0: който на място ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че в засегнатата територия част от терените са били овъглени от стар пожар. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители на Рилската обител са успели да стигнат до района над местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Нови мащабни пожари горят около Атина, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места, властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен са над 100 огнеборци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огъня достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. Дословно гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. Област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция, Катя Пеева.
0: Правителството намалява средно 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин – с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
2: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
0: Увери Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
3: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
0: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова Симеон е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Македонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скълъпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на Атака Волен Сидоров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидоров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите и инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вице-президент, в което вместо имената на двамата кандидати са поместени само инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вице-президента. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, Но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време, с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 3 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа новини. Двама души бяха убити, а няколко други бяха ранени, след като въоръжен мъж откри огън в центъра на американския град Минеаполис. Сред пострадалите има и трима полицаи, но състоянието им е стабилно. Въоръженият мъж също е мъртъв. Стрелбата е станала в жилищна сграда. Кадри, публикувани по-рано в социалните мрежи, показват полицаи с насочени към зданието оръжия. От силите на реда предупредиха гражданите да избягват района. Губернаторът на щата Тим Уолтс призова хората, цитирам, да се молят за Минесота. В Великобритания премиерът Анди Бърнъм посочи производството на стомана и селското стопанство като ключови британски сектори, които иска да защити като част от ново споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство преди днешните преговори в Лондон с гостуващия френски президент Емануел Макрон. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм заяви пред депутатите в Камерата на общините, че е обезпокоен, че нов план за обществени поръчки, наречен произведено в Европа, който се изготвя в Брюксел, би могъл да създаде значителни проблеми за британската стомана. Очаква се премиерът да поиска Великобритания да бъде включена в схемата на Европейския съюз, предназначена да защити европейското производство от китайската конкуренция, като част от широко рестартиране на отношенията след Брекзит. Предупреждението му относно плановете на Европейския съюз дойде преди първата му голяма двустранна среща с френския лидер, който възпре неотстъпчив подход към британските искания за специален достъп. Съюзниците на Бърнъм отказаха да коментират дали въпросите ще бъдат повдигнати с Макрон по време на преговорите на Даунинг Стрийт днес. Служители на Европейска съюз заявиха, че Обединеното кралство настоява за по-широко стратегическо рестартиране на отношенията с блока, като част от сближаването след Брекзит, включително в области като енергетика и отбрана. Но исканията за благоприятно третиране срещаха съпротива от Франция и други ключови държави членки. Бърнъм се придържа към червените линии от манифеста на лейбъристите да не връща Великобритания обратно в единния пазар на Европейския съюз или в митническия съюз с блока. Въпреки че мнозина в партията иска да се явят на следващите общи избори, обещавайки много по-тясна интеграция. От Лондон, Веселин Паломов.
0: Един от най-спорните и конфликтни въпроси на подготвената в Кипър пенсионна реформа е единствена тема за обсъждане на заседанието днес на Консултативния съвет по труда, в който участват социалните партньори. Дискусиите по законопроекта са в най-напрегнатия етап, тъй като правителството планира да го внесе в парламента на 24 септември. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: На заседанието днес правителството, синдикатите и работодателите трябва да сближат позициите и изчисленията си по ключова пенсионна разпоредба. Дебатът е за промяна на действащото сега намаление с 12 на 100 на отпусканите пенсии на тези, които се пенсионират на 63 години вместо на изискваната 65 годишна възраст. Дългогодишната позиция на синдикатите е, че тази санкция трябва да бъде напълно премахната или поне максимално ограничена. Министърът на труда Маринос Мусиутас, заедно с екип от Финансовото министерство, ще представи днес предложението и разчетите на правителството за намаляване на тази актюерска корекция от 12 на 100 на 7,5 на 100. Въпросът е възлов за по-нататъчния социален диалог. Цената на пенсионната реформа с планираните увеличения на пенсиите се очаква да достигне 500 милиона евро в следващите 6 години, посочи социалният министър, базирайки се на изчисленията на Финансовото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Трима служители на гражданската гвардия в Испания са пострадали, след като патрулният им катер е бил ударен от лодка, превозваща наркотици. Нападателите са арестувани. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
3: Инцидентът е станал по време на преследване на заподозрените в трафик на наркотици. Плавателният им съд е бил засечен в рамките на мащабна операция, включваща действия по море, въздух и суша. След като ударили патрулния катер на гражданската гвардия, нападателите успели да избягат. По-късно са прехванати от друг екип на служителите на реда и са арестувани. Властите не дават информация за състоянието на пострадалите полицаи. При друга акция в понеделник в Картахена, са арестувани още двама души. Освен борбата срещу разпространението на наркотици, гражданската гвардия следи и трафика на хора. От 15 август насам операциите, свързани с пристигането на мигранти по море, са регистрирали общо 8 плавателни съда и приблизително 300 души, достигнали край брежието на Мурсия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
4: През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време, с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте в първата ни септемврийска среща в ефира на Българското национално радио, уважаеми слушатели. Скъпи приятели, ваш домакин до 6 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева.

Докато навън небосвода все още тъмнее и под прозорците свирят щурци, а улиците са огрети от мигащите светлини на уличните лампи и неонови надписи, да си пожелаем добра среща с някои от темите и събеседниците ни в следващите близо 2 часа, с които ще си припомним, че съединението прави силата. А ние, българите, сме по-силни, когато сме заедно и обединени, когато тачим корените си. Какво е участието и как приема Стара Загора акта на съединението, ще ни разкаже историчката Райна Антонова от Регионалния исторически музей. Историята на 13-годишния Таню Михайлов от село Казанка, за когото спасяването на родната къща на първия убит Ботев четник, Стоян Войвода, Стоян Димов Терзиев, се превърна в кауза. Устоите на българщината, които ни обединяват от векове насам до днес, са езикът и образованието ни, християнската вяра и традициите и обичаите ни. От незапомнени времена дедите ни са обединявали усилия, труд и пари за градежа на дом и църква. Доказателство за това е 134-годишният храм във Видение Богородично в старозагорското село Остра могила. Ще се потопим и в красотата и неповторимото умайващо звучение на народна музика на фолклорното трио Строилица, чието изпълнения карат млади и стари да заиграят дружно на хорото. Триото е носител на почетен диплом и плакет на 20-я национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка, който се проведе на 29 и 30 август в Старозагорските минерални бани. Кметът на община Гурково Кънчо Папазов ще ни покани на празника на подбалканското градче на 4 септември и на 37-то биорали с магарешки каручки на 5 септември. И още една покана ще дойде от историк-етнограф Тихомир Царов и Мила Маринова да отскочим до етера в Габрово, за да опитаме българския чоколад на празника на Пестила от 5 до 7 септември. Останете с нас!

0: новата история на младата българска държава след освобождението през 1878 година. Първата паметна дата е 6 септември 1885 година, когато след 6 годишни организирани действия със създаването на мрежа от тайни революционни комитети, начало с БТЦРК и Захари Стоянов и на гимнастически дружества за военна подготовка на населението и привличането на младите български офицери от източно-румилийската милиция, заедно с патриотичната агитация в местната преса, българите от двете Българии извършват съединението на княжество България с източна Румелия. Този акт е едно от най-великите и паметни събития в цялата над 13-вековна история на България. Какво е участието на Стара Загора в събитията и как приемат старозагорци съединението? Да чуем разказа на историчката Райна Антонова от местния регионален исторически музей.
1: Така паметен за голяма част от старозагорци остава, паметно остава нощта на 5 срещу 6 септември. Тогава още в полунощ на началника на телеграфопощенската станция е наредено да освободи всички служители и да чака сам на телеграфа, понеже ще му се съобщи нещо тайно и преважно. Той така е стреснат от тази новина и уведомява префекта Атанас Илиев и двамата стоят на телеграфа. Призори пристига телеграма, в която пише: провъзгласете съединението, запазете спокойствие и с главата си отговаряте за реда в града, подписана за привременното правителство от Захари Стоянов. Тук Атанас Илиев като държавен служител е доста притеснен, дори както пише Стефан Шивачев, пребледнява. Атанас Илиев беше до толкова оплашен и нерешителен, защото просто заслужаваше съжаление. Но решава да запази спокойствие и да все пак да не обявява съединението, тъй като 6 септември за Стара Загора е ден, в който започва есенния панаир. И всъщност града е пълен с хора и от селата, дошли за търговия. Изчакал така няколко часа. По обед все пак Илиев събира в кабинета си, който тогава се намира в сградата на градската управа в днешния парк 5 октомври. Тази сграда изгорява по-късно при пожар. Зад художествената галерия се е намирала. Та тогава събира в кабинета си местните първенци: Тодор Стоянович, Хаджи Андон и Хаджи Стефан Митови, двамата братя Хаджи Пенчови, Христо Ваклидов, Стефан Сливков, Коста Жеков, и всички единодушно решават да се провъзгласи официално съединението. Вече с подкрепата на гражданството, вече когато е властта в Пловдив е взета, Атанас Илиев решава да провъзгласи съединението.
0: А как приемат старозагорци този акт на съединението? Какви са техните настроения?
1: Междувременно на поручик Георги Абаджиев, командир на знаменната рота, това е войчето на поета Кирил Христов, е наредено да изнесе знамето на разформированото гимнастическо дружество, което по това време се съхранява в черквата Свети Димитър, и да построи войниците от своята рота на площад Богориди. По принцип това знаме се използва, за да се заклеват новобранците, нали, пред него, тъй като друго официално бойно знаме няма старозагорската дружина. А самия Абаджиев решава, че може би ще ги карат да се заклеват във вярност към султана и надъхва войниците си да откажат това нещо и били готови едва ли не за битка, нали, но в никакъв случай да не се закълнат в някаква вярност на султана. В 2 часа след обед вече събралото се множество на площада, пристигат градските първенци, на префекта е изнесен един стол от сградата на общината, за да може да стъпи, нали, на нещо по-високо, и той съобщава радостната новина за извършване на съединението в Пловдив и прочита прокламацията на Захари Стоянов. И тук ще ви зачита спомените на Стефан Шивачев. Възклицанията, ентусиазмът и френетическото ура и да живее съединението бяха оглушителни и ехтяха по целия площад. Възхитената навалица се спусна на хиляди посоки и кой где когото срещнеше, го поздравяваше за смян души с радостното: честито ви съединение. Така с възгласи ура и да живее, старозагорци празнували до вечерта, а на места и до бели и зори даже. отново свидетелства Шивачев, като песните и танците, нали, продължили цяла нощ. И в следващите няколко дни старозагорци се поздравявали точно така, с честито ви съединение. Не добър ден и добро утро, а честито ви съединение. Естествено, следващите няколко дни ентусиазма отстъпва място и на страха. Очаква се реакцията на Турция. Стара Загора е изключително близо до българо-турската граница, нали, до тогава, до границата на Османската империя всъщност и Източна Румелия. Започва мобилизация на всички резервисти между 18 и 40 години. Стара Загора се още носи белезите и на опожаряването от времето на руско-турската война и страхът е повсеместен, тъй като се очаква съответно война от страна на Турция. А на 8 септември, Рождество Богородично, е изключително тържествен за Стара Загора. Молебена е в черквата Света Богородица, тя е препълнена от хора и след службата множеството говори Атанас Илиев, префекта Тодор Стоянович, които призовават българското население все пак спокойствие да се отнасят добре към турското малцинство. Отново е прочетена вече прокламацията, издадена от княз Александър I в Търново, с която признава съединението и приема да се именува княз на Северна и Южна България. Вече и княжество България признало съединението. И всъщност тази прокламация носи нови поводи за радост и въодушевление сред старозагорските граждани. И както свидетелства Шивачев, този ден, 8 септември, ще остане еднозначиш и синонимен в българската история с този от 19 февруари 1878. Тоест, 8 септември бил заприличал на цял Великден за Стара Загора.

0: Един народ оцелява и устоява на превратностите на епохите със своята история, която пази паметта за събития, факти и велики личности. Паметта за миналото живее, когато има кой да се грижи за нея. А уроците по родолюбие са не само в учебниците. В следващите минути по първи петли Тошка Събева ще ни убеди в това с историята на 13-годишния Таню Михайлов, за когото спасяването на родната къща на първия убит Ботев четник Стоян Войвода, Стоян Димов Терзиев от Казанка, се превръща в кауза.
1: Всичко започна, когато преди 10 години заживяхме с моето семейство на Казанка и моята баба започна да ми разказва за Стоян Войвода. Каза, че е първия загинал Ботев четник, къде е загинал, как е загинал. И започнах да се интересувам от темата и един ден баба ми каза, че ще има разрешително за строеж. Но това беше 2023 година. 3 години минаха, чаках и не стана. И вече реших да си пробвам късмета. Отидох в общината, говорих с всички хора, които са по тази тема отговорни. И те ми казаха, че ще стане. Започна, понеже слава Богу имаше проект. Защото ако нямаше, със сигурност щеше да бъде много по-сложно и много по-забавена щеше да е процедурата. Та обяви се обществена поръчка, избра се изпълнител, сключи се договор и почна реставрацията, като на 20 април, паметна дата за целия български народ. И днес вече мога да кажа, че къщата вече е с тухлена зидария, с дървен скелет и предстои скоро започването на покрива. Но, когато го разказвам, всички хора си мислят, а ще е готово много скоро, но не. Има плевня, има и навес.
2: Отблизо наблюдаваш обекта. Убедена съм в това.
1: Да, всеки ден съм там и седя.
2: Спомена своята баба. Кажи ми как семейството стои до теб.
1: Всички мои роднини ме подкрепят, но искам да благодаря особено на двете ми баби. Едната, която ми помага с монетите, защото дядо Бог да го прости, събираше монети и сега ми ги дава. И за което съм много благодарен. А другата ме научи за Стоян Войвода. Ако не беше тя, ако не бяхме живели в Казанка, нямаше да зная кой е този човек.
2: Какво знаеш за Стоян Войвода и защо според теб днешните деца трябва да знаят кой е той?
1: Стоян Войвода е първия загинал Ботев четник. Той е втория след Ботев в четата. Ботев го праща да вземе пари от някакъв познат там, обаче познатия се оказва предател. Турци се го подгонват. Сега не е сигурно дали за него, но в австрийско радио съобщават, че български опълченец бил подгонен от 14 турци и той ги убива всичките. И после вече излизат още няколко и той, защото той бил болен и пада, той се самоубива, за да не може те да го стигнат, защото ще го изтезават.
2: Къщата, как се я представиш, ако вече е завършена, възстановена и става твоята голяма кауза да бъде музей?
1: Всеки човек има право на мнение, но моето предложение е да се направи типична казанска къща, понеже сега никой не знае как е било точно вътре, защото то с годините се е изменяло, пък е после падна. И в началото нямаше нищо, нищо нямаше от къщата запазено като предмети вътре, но по време на разрушителните дейности изпаднаха сърп, табелата, която по времето на Народна република България, паметник на културата, охранява се от закона и една подкова. Всичко това табирам го и го пази, чакам като се направи къщата, ще бъде върнато в къщата.
2: Как ти хрумна идеята за колекционерска монета съобразена Стоян Войвода?
1: Един ден седях в стаята си вкъщи и гледах последната монета при Преображенски манастир, защото тиража е ограничен. Късмет извадих някакъв и успях да се здобия. Гледах си и викам, има за Ботев, има за Левки, има за Захари Стоянов, има за още куп хора. И гледам монетната програма за до година и примерно има на тази тема българско възраждане, но беше възрожденски чешми. Тя е много интересна монета, но смятам, че Стоян Войвода също има място там, защото е, освен че е четник от четата на Ботев, той е местен герой. Известен или неизвестен, тук бунтува, както в Подигото, направи чета и разбива двама черкези в Средногорието, които тормозят цялото Средногорие.
2: Защо избра именно 2027 година и с предложението лично от тебе ли беше?
1: Лично от мене седях се.
2: Да.
1: Предния ден говорих с моите родители и бяхме при приятели, говорих им, съобщих новината и на другия ден сядам, направих си първо план как да започна, примерно до управителния съвет на БНВ, уважаеми дами и господа, относно. И натам нататък си писах през сърце каквото чувствам и също така 185 години, защото последни години БНБ, те правят и на кръгли годишнини, но БНБ, примерно за Ботев, е 175 години от рождението му и така.
2: Получи ли вече отговор от Българската народна банка и какво очакваш да се случи?
1: Ами нямам още отговор. В понеделник пристигна писмото при тях. Имам обратна разписка и очаквам, моля се, очаквам да има монета, защото така БНБ ще покаже, че закриля българските ценности.
2: Кое е по-важно за теб? Монетата да бъде издадена или благодарение на твоята инициатива повече хора да научат за Стоянови вода?
1: Еми, принципно и двете са и двете много важни, защото и с монетата нумизматите ще научат и също така като се вдигне шум, както и понеже съм при вас, много хора ще разберат кой е този човек.
2: Какво ти дава увереност и сили да продължаваш? Тогава, когато обаче решенията зависят от възрастни, от институции.
1: Ами първо българската история и моите родители и семейство.
2: Сега, ако можеш лично да се обърнеш към хората, от които зависи. Спасяването на къщата, издаването на монетата.
1: Така, за спасяването първо специално искам да благодаря на администрацията на Живко Тодоров и на самия него, защото ако не бяха те, тази къща може би нямаше да стане никога, защото когато беше зимата сняг, тя почна още повече да се руши, на косъм беше да падне цялата къща, даже като я събаряха, защото първият етаж камъка не покътна, той се добре, слава Богу, но само пипнаха една града и

0: модерните джипове да се премести в църквата на село Казанка, Света Троица.
1: До сега не си го споделял, така ли?
0: Но сега го казвам, добре, защото са ми на основи още идеята.
1: Какво означава за теб България, да помни?
0: България,
1: финално изречение.
0: България за мен е моята родина, ако не беше тя, не знам, целият свят ще да бъде различен.
2: Тошка Събева не срещна с 13-годишния ученик Таню Михайлов, който се опитва да запази жива историята и материалния спомен за личността на ботевия четник Стоян Войвода от село Казанка, с предложение до Българската народна банка да издаде колекционерска монета през следващата година по повод 185 години от рождението му. Това е предаването по първи петли по Българското национално радио.

0: на вълните на Българското национално радио. Вие сте с любимото си предаване По първи петли. Продължаваме да търсим онези нишки, които плетат устоите ни на тази земя и ни обединяват и държат здраво като народ. В следващите минути поемаме към старозагорското село Остра могила, където един 130 годишен храм ще ни припомни, че българите винаги са обединявали усилия, за да построят дом и църква. Дверите на светата обител отвориха за нас кметът на селото Иван Стоянов и председателят на местното читалище Пробуда 1927 Георги Георгиев.
1: Най-интересното е, че това центъра е с старите картини и иконици на Богородица и на Исус Христос, когато е построена църквата. Другите, вижте как се лече, е друг стил, който е вече 30-те години. Са довършени. Дори е тази картина е там, създателя на читалището Никола Буковска.
2: Това е иконата на Свети Димитър.
1: Димитър. Баща му е Димитър, Никола Димитър Буковски. Там се вижда чест на баща му.
3: Димитър. И това е Никола Димитров.
1: Да, е тук вече го пише. И то тук го пише отдолу, само че съм без очила.
2: За успокоение на паметта на баща ми, Димитър Христов
1: Буковски.
2: От сина му, да.
1: Да. И това се рисува вече по-късни
3: този. Че

0: Um pato que agoreu e cão.
1: На всички стенописи това има това.
0: То тук тя му е описано.
1: Дарено от някой.
0: Да, всеки, който ги е, то тук е описано.
1: Тук има място за църковния хор в България. И тя е една от най-големите тук в района.
2: Дали?
0: Тази година е карарисаха и това, понеже течеше, накупила. Това е направен от дарение от медни чини. И на време такива са. И това е от много парчета. Не държа някакъв голям лист, просто чиники е така са ги правили и ковача ги е голям. Голям зор беше калайджията да го калайджиса, но течеше. Хубаво да беше в тим течен лист, но поне сега го понумех. То правилно е клано, то беше като лека, тук да пена слагаше и се ми викаше, дай да го оправим, дай да го оправим. Накрая го занесах на калайджията, защото кръща, внука.
1: В Яворо ли го казвам?
0: Иван. Лазар бе баща.
1: Една лазар баща, но Иван не го знам.
0: Зарито си вече и тук е тичиники, така и тук е шерап, тук те си личат и тези ръби. Който ги разбира, всичко това е дарение на времето от хората. От разни такива парчета. Колкото има, това е носа.
2: И 130 години след освещаването на църквата, вашите внуци след кръстина, да. Тук в тази църква, да. В този купол.
0: Да. Нали, тук са ние вреда. Тези нами не голямата и тази мами тук живе, пътуват, да могат да продължат родиците.
2: Господин Стоянов, от колко време е тук вашия род, вашата фамилия в Остра Могила? Правили ли сте опит да видите колко години назад, век или повече може да се върнете към корените на рода си?
0: Аз съм от един род Буковковите. За Гуркови, защо му казват Гуркоите? Защото прадядото, него е баща, правил съм остатъците като генерал Гуркови, зато и издал Гурковите. И оттам произлеза в деня.
2: Поне 149 години назад имате назад информация според преданието за този дядо.
0: Дядо Билш. От него не съм знаем историята. Той е сигурно 1840 година. Там
1: е 450-60 тия години.
0: Да. Той е, щом дял ни Джордж е към 1880, значи баща му ще е поне 30 годишен. 1850 оттам. Знам. Баба ми е разказвала от бащина линия, аз съм и тук.
2: Имате ли нещо, което пазите вкъщи? Ценно, като спомен, като реликва от вашите прадеди.
0: Имам снимки. Снимки. Иначе от страната на дядо ми не мога да кажа много, защото той дядо ми е починал 400 година и баба повече ми разбрала за нейния род. Защото това знае. От татък от другия род по-не знае. Така е. То, тъй се се родове, че тук нашите села. Трудолюбиви хора са били. Той е
1: изключително трудолюбиви хора.
0: Няма нищо да направят нищо, да се трудят. Селото е било на Казанския мост и там. А там турците, където минели, знаете, после тук се преселват Комушла, тук среща. Гледат където има извор вода. Тук всичко е било гора. Всичко това нещо са го изкоренявали и са слизали вече надолу.
1: Разчистват,
0: изкореняват и слизат надолу.
1: Облагородяват.
0: И облагородяват селото. Та е много. Та е много труд. Да вземеш един декар да го скорениш, да си направиш къща. Хората са събирали. Заедно са ги строили. Меджия. Събират се всичките. Млади хора. Събират се и строят къща на този. После на този. Аз дори се спомням 70-те години. Правяха кирпичи долу до реката.
1: Да, правяха долу.
0: И строяха къщите. Всичко бяха младите жени, 5-6 жени. Боси, мачкат калта, мъжете правят и ни калъпи и като се захлади, есенно време и така сега, почваха да строят къщи.
1: И на пролет, не е?
0: Това си не все години си го спомням. Всичко заедно. Събират се, заедно, курбани, сватби. Много народ се събираха, много нещо. Крещенията, ние имахме дори сграда на гробищата. Там имаше и вода, и двата казана стоят още при мене, които се е правил корбана. тогава и по сборовици, и по погребени, и по помени, и по сватби. Те са два казана 100 литрови. Още се стоят при мен. Те са в кместото. И когато някой реши да си направи курбан за здраве, идва при мен, аз им ги давам. В момента пак на 28 имаше курбан, бях ги дал, още не съм ги върнали, но те са за това. Още се стоят. Ние сме тук обединени, заедно сме. Това го показа и на 2024 година стана един голям пожар. 100 човека излязаха от селото, който видя. Ако не сме заедно и ни гледаме отстрани, тото е работа на пожарната или на общината или на той, ще да изгори селото. Но имаше момчета, хореха, обикаляха с сативета, тук имат 2-3 дена след пожара. Много загасихме. Помогнахме. Толкова много хора излязаха. И от Казанка дойдоха, от Баните дойдоха. Тук ние, балканджиите, сме...
3: Начало, да, хората са по-сплотени. Хора... Условията на живот са такива, че без да са заедно да работят и да се помагат, то не може да се върви в положителна посока.
0: Не може да се мисли всеки самостоятелно. Трябва да се обединяваме и да се помагаме.

0: Вие слушате вашето любимо предаване по първи петли, което се излъчва от Радио Стара Загора в ефира на Българското национално радио. Към следващия ни адрес в това радиопътуване ще ни отведе поканата на Мила Маринова и историка-етнограф Тихомир Църов, за да опитаме от българския шоколад на празника на пестила. Той ще се проведе от 5 до 7 септември в етнографския музей Етара в Габрово.
1: Защо наричат пестила габровски шоколад? Когато белгийските шоколатиери преди десетки години опитвали пестил за първи път, не могли да повярват, че толкова кадифен и дълбок вкус се постига без никакви захар и добавки.
2: И без какао.
1: И без какао, само от чисти сливи и продължително бъркане на бавен огън. Затова празника на пестила съхранява една много важна стара традиция за населението в Централна Стара планина, Балканджийския регион. И затова в началото на септември ние отново слагаме бъкарите на огъня, за да възродим този майсторлък пред очите на всички посетители на музей Етър.
2: А може ли да припомним от кога е включен в световната книга Арка на вкусовете?
1: Музей Етър организира празника на пестила от 2013 година. По време на събитието посетителите се запознават с традиционната технология на производство на пестил, а е включен в световната книга на уникалните храни Арка на вкусовете през 2017 година. За празника на пестила музей Етер печели класацията годишни награди в туризма през 2018 година в категорията Духът на България, така че за трите дни, в които се провежда нашето събитие, 5, 6 и 7 септември, в целия музей ще има алея на вкусовете. На 5 и 6 септември е и захарната приказка в Етера. Това е третия фестивал на захарните изкуства, заедно с изложба и демонстрации на Мария Остюрк. През трите дни на този празник ние ще провеждаме демонстрации на приготвяне на пестил. Имаме специална образователна игра, която се казва Сливи с късмет. А какъв ще ви е късмета покрай сините сливи и пестила, ще видите, ако играете тази игра. Разбира се, и на 5, и на 6, и на 7 септември музея ще бъде огласен от богата, интересна и грабваща сърцето и караща краката да играят музикална програма.
2: Като е пестил от сливи, балканджийски да е, като е балканджийски от музей Етър да е.
1: Като ще е ракия от сини сливи да е, пък като е от сини сливи пестил да е, защото се оказва, че пестилът е уникално мазе и за всякакъв тип алкохолни напитки, включително и за вино, включително и за по-концентрирани, ние ще представим и такъв продукт.
2: А може ли да кажем от кога датира производството на пестил в габровските къщи?
1: Това е нещо много-много назад в историята. Това, което аз мога да ти кажа, е самия технологичен процес как протича. Но мога да споделя и нещо, което помня от своето детство, че когато на село вкъщи се направи пестил, следващите 10 години той може да издържи. Само леко трябва да се накисне във вода и той става с абсолютно същите вкусови качества, каквито е имал почти веднага след приготвянето си. Хората са търгували с този продукт. Той е бил много популярен в българската армия по време на различни изпитания, тъй като е устойчив, както казах, не се разваля, а е изключително хранителен. И сега може човек да си направи пестил от сини сливи. На други места се прави пестил, който не е от сини сливи, от други плодове. Затова нашето събитие всъщност тази година за първи път е международно с участието на хора от Армения, Грузия, които там също е характерно това производство на пестил. Те не го правят от сини сливи, както казаха, от други плодове, но е интересно да се проследи тази традиция в различните народи и какъв продукт се получава. Това аз съм опитвал от почти всички видове пестил. Габровския ми е любим, а както знаеш, Габро вече е възобена и традицията за производство на пестил, който е пригоден за вкусовете на съвременната публика, така че дори и децата, които не са свикнали на вкуса на естествените продукти, дори и те да могат да го възприемат и постепенно да се завърнат точно към естествените продукти.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Парламентът избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. Даниел Инков с подробностите.
1: До финалния етап на процедурата се стигна, след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя, професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промената. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламента да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
0: В ЦИК продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите за 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети, които номинират независими кандидати, беше обявен от 7 и 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление от комитет и го регистрира няколко часа по-късно. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, обявени са само с инициали. По същия начин с инициали са посочени и кандидатите за президент и вицепрезидент, които ще бъдат издигнати. До момента са номинирани 7 публични кандидати за президентската надпревара, като има очакване още днес действащият президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вицепрезидент в предстоящия вод, а на 8 септември да е ясно името на председателя на инициативния комитет, който издига кандидатурата и за държавен глава. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на блока. Припомням, че страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Вчера Коста посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей Пленкович. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за налагане на по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставянето си в ареста. Преди заседанието председебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. С още информация слушаме кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
3: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят. плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
2: Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата, от Пловдив, Кремена Данева.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб да умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Притекли от радио Стара Загора.
1: На 3 септември, драги слушатели, вие сте избрали Българското национално радио. Вашето любимо предаване по Първи петли се излъчва от студиото на радио Стара Загора със съдействието на Димитър Димитров и Кристина Русева. Нашата среща продължава. Останете с нас!

първи петли, мили приятели, ви предлагам да се потопим със следващите ни гости от фолклорно трио Струйлица в красотата и неповторимото звучене на народната музика. Техните изпълнения накараха млади и стари, танцори и зрители да се хванат на дружно българско хоро на провелия се наскоро 20-ти национален тракийски фолклорен фестивал Богородична стъпка в Старозагорските минерални бани. Триото е носител на почетен плакет и диплом за запазване и популяризиране на българското народно творчество.

0: Слави Славов ни запозна наш общ познат през 2019 година. Много обичаме фолклора, въобще във всичките му проявления. Той е гайдар, Кама гайдата. Аз пък се занимавам с народно пеене, танцувам също така от дете. Въобще всичко свързано с фолклора и за мен много интересно. Лесно беше да се намерим. Събраха ни някои общи участия и от тогава така се забавляваме и работим заедно, издирваме стари песни, възстановяваме ги.
1: До когато от двама ставате трима с Мила?
0: Това се случи тази година. Мила е едно слънце. И страхотно работим тримата.
1: Защо избрахте името Строилица? Откъде идва, какво
0: мога
1: означава?
0: Да кажа. Търсихме си име доста време да носи този дух, който и ние така притежаваме. Най-вече искаме да вдъхнем на хората. Имах възможността да бъда в Девин и там е една прекрасна екопатека Строилица, където много лесно се стига до водопада и когато отидеш, пък много трудно може да си тръгнеш, защото е изключително красиво и приятно. Всъщност идва от струя, от вода, от чистота, нещо, което...
1: Гери, кога беше първият ти досег с народната музика? На колко години беше, когато разбра, че има нещо магично, нещо очарователно, което те хваща да пееш, да танцуваш?
0: Като чедо на поколението от миналия век... Ние много често си ходихме на село, там имаше едни радиоточки. И по тях звучеше само БНР. Първият ми досег с народната музика беше от тези радиа. И навсякъде се слушаше много радио, откакто се помням, бих могла да кажа.
2: Аз започнах в коледарска група в село Калвяновец към читалището. Някъде 5 или 6 годишен. В началото играех детето от дома, посрещат коледари, годините минаха, станах по-голям, трябваше да запеем песните коледарските. Ходихме дълги години да коледуваме, също участие в разни фестивали, в Гурко, тук в Стара Загора, Копривчица с коледарската група. По-малко, по-малко, започна до навлизане навътре, навлизане, където няма край.
1: А с гайдата кога се захвана?
2: С гайдата... Малко по-късничко захванах. Аз преди това свирих на пиано. Хорих на уроци по пиано. И учителката ми се премести. Едно момче дойде в нашето училище и ми каза, тук някой свири ли на нещо? Аз казвам, свиря на гайда. Ми стана интересно. Извади една така малка гайда, разигра ги всички. Викам, това нещо е по-добро от пианото. Всички се развеселиха, така накрая си го събра и си го носи винаги с него. Докато едно пиано, трудна работа с пренасеното.
1: Мила, за теб кога дойде първата среща с фолклора?
3: Беше в детската градина. Една учителка, която доста често ни пускаше народни песни и така ни караше да пеем. Впоследствие съм ходила на народни танци доста време. Последните 4 години активно танцувам и така преди 2 години, когато най-накрая се реших и да започна стъпана.
1: Може да се каже, че много късно откриваш тъпана, но за това пък се оказва, че е една твоя голяма любов, която носи изключителен заряд.
3: Да, безспорно. Тази любов аз я имам от много време, просто не можех да се реша да започна, тъй като може би не беше толкова разпространено да има жени, които да бъдат на тъпан. Но в някакъв момент започнаха да стават все повече и някакси това да се приемат.
1: Да ви слуша, човек е неповторимо удоволствие. Едно изживяване, което докосва сърцето, грабвате за гърлото и очите се пълнят със сълзи от удоволствие, от щастие. Съпреживява човек музиката. Мога да го кажа от първо лице. И се връщам, поне аз някъде там веки половина-два назад във Възраждането, когато музиката е била неизменен спътник на българите в делник и в празник, в двора и на полето, в къщната работа и при отглеждането на децата. А вие как подбирате репертуара?
0: Стараем се да ги представяме на хората. Ние изпълняваме, разбира се, и добре познати песни, защото пък когато една песен е добре позната, тя вече е влязла в сърцата на хората и в момента, в който я чуят, нещо се запалва в тях. И след това обаче така се стараем да представим нещо по-неизвестно, което да е автентично. Информацията от всякъде и човек само трябва да поиска, да потърси и да намери. Мои приятели, които ме познават, така знаят, че се интересувам от това. са ми пращали клипчета с изпълнение на такива песни, да кажем, от една жена родопчанка, което беше много мило и страхотно за мен.
1: Вие живеете в сърцето на Тракия и Тримата. Знам, че обичате и пиринските напеви. Толкова е богата България, че където и да се обърнеш, която е фолклорна област да хванеш, отсякъде има ритми, песни, които те хващат за душата.
2: Абсолютно всякаква музика слушат хората и продължават да слушат все още навсякъде музика. Много. И това улеснява, когато отидеш като нас, изпълнение за поздрав или нещо. Когато отиваме, ние сме изненада или поръчка към някакъв повод, понякога не подсказват каква песен обича самия рожденник ли ще е, сватба ли, какво е. Това са събитията основните. Курбан, сватба, рожден ден, нещо винаги свързано с масата. Там вече се подбираме репертуара, кои песни за момента да включим.
1: Колко песни знаете? Някой правил ли се от вас опит да ги изброите, да ги отчетете?
2: Като знание са много. Въпросът е, че не стига времето да ги завъртим.
1: А как се помни една народна песен? Те са толкова много, те са толкова различни. И какво се случва, ако в един момент някъде изчезне текста?
0: Ами народната песен се помни със сърцето, това мога да го кажа. Значи аз като чуя една песен и когато ми хареса, ме грабне с нещо, дали с музиката, дали с текста, както казват, не мирясвам, докато не я науча. Примерно, преди няколко дена ми попадна една доста непозната песен на Валя Балканска. Мога да кажа, че вече я понаучих, защото просто тя си ми е в главата и не спирам. Та така, помни се, а когато забравиш текста, можеш да си го доизмислиш. Така са и правени песните, да и...
1: Какво е за вас България, ако трябва да го кажем в по-общ смисъл?
2: Трудно е тема. Нека се върнем на музиката от коледарския състав, който на времето тръгнах и читалището. Стигнах до там да уча. Реално аз завърших български фолклорни изкуства. Там хората, които срещнах в университета и извън университета, допирната ни точка беше музиката, съвсем предопределиха нещата да се занимавам с това нещо. Родопите, народната музика и пирински македонски песни и родопските гайди. Невероятни приятелства. Това предопределя така да се занимавам.
0: Да, наистина е много труден това въпрос. България е за мен държавата, която не успях да напусна. Това мога да кажа.
1: Страната, държавата народа. Можеш да я напуснеш, но страната и нейния
0: да,
1: народ, нейната земя.
0: Да, имаше едни времена, в които ние живяхме, които бяха изключително тежки и трудни. На мен ми се случи тогава да бъда абитуриентка, да трябва да взимам важни решения. Така и не успях да се реша да напусна България. А аз съм много свързана с корена и за мен това си е моето място. Иначе обожавам да пътувам с семейството ми, да се срещам с нови култури.
1: А народната музика ли е тая нишка с земята, невидимата нишка, която те държи здраво свързана
0: да,
1: с България?
0: Да, фолклора като цяло. Аз съм много запалена и по носиите. Обичам да чета и стари така, и разкази. Въобще всичко, което е фолклора. Шивиците, танците. Всяко едно от тези неща говори. Той вид изкуство има свой собствен език. И е много красиво и колкото повече човек задълбава и трупа познания, толкова повече става необятно.
1: Мила, при теб.
3: Какво е България? Дом. Бих казала дом. Всеки има място, където се чувства дома. Аз се чувствам дома тук. Тук е семейството ми.
1: След колко години бягство в чужбина, образно казано, намери отново пътя към дома?
3: 4 години живях извън България. Не са много, не са и малко, но когато достигнеш един момент, в който си зададеш въпроса дали си представяш да живееш в друга държава до края на живота си, да се пенсионираш, да отгледаш децата си там, семейството ти да е там. И аз съм от хората, които когато си зададат някакъв въпрос вътрешно и ако не си дам отговор веднага, положителен, то ясно е на къде отиват нещата. Та реших да се пребъра. И не смятам, че съм сбъркала, тъй като

Ето, че дойде време и за вашите поздрави, приятели. Да слушат в този час председателят и секретарят на читалище Пробуда Георги Георгиев и Даниела Христова и кмета Иван Стоянов, както и всички жители на красивото село Остра могила, които са за дружни усилия го поддържат подредено и привлекателно. Нека се чувстват специално поздравени и кметът на Старозагорските минерални бани Станчо Станев и Маргаритка Желева и Надежда Иванова от читалище Христо Ботев за техните усилия Националният тракийски фолклорен събор Богородична стъпка да събира пазители на българщината отблизо и далеч вече 20 години. Да слушат и семействата на Нина Иванова от Стара Загора и Иванка Минкова от Гълъбово, на Радка и Нунюеневи от село Загоре и на доктор Елена Канева от Стара Загора.

0: Скъпи приятели, вие сте с любимото си предаване по първи петли по Българското национално радио, което се излъчва от студиото на Радио Стара Загора тази сутрин. Радиопътуването ни води към Гурково, което утре ще отбележи своя празник с разнообразна програма от изложба, концерти, спортни състезания, откриване на статуя на магарето и биоуралито с магарешки каручки в събота. Поканата за гостуване в Подбалканското градче на 4 и 5 септември е от кмета Кънчо Папазов.
1: Здравейте! Изключително съм благодарен на Радио Стара Загора, че за поредна година ще отбележи нашите празници в Гурково. На 4 септември нашия град отбелязва 52 години от своята градска история. Всичко, което правим, е за Гурково, за хората му, за децата му, за бъдещето му. На 4 септември ще започнем с една изложба, открита от доцент доктор Чавдар Ангелов, директор на историческия музей Шипка Бузлуджа. Официалното откриване на нашия празник е обявено за 19 часа с вдигане на знамената. В 19.30 ще започне ансамбълът Викелини от град Павел Баня. Също така участие на наши местни групи, които са от читалищата от общината. Централната фигура за този празник ще бъде обичания от всички нас Веселин Маринов, който ще ни гостува със своя концерт. По-късно имаме тържествена заря и около 22.30 имаме парти под звездите с диджей Иван Димов. Трябва да отбележим, че имаме редица спортни мероприятия, които съпътстват тези празнични дни, като за първи път включваме и стрелба с пневматична пушка, обичайните шах, табла, дарт, тенисна маса, дърпане на въже, футбол естествено. Така най-обичаната игра и в Гурково е на почет. За първи път ретропарад ще ни гостува Старозагорския ретроклуб. Ще има шесте по улиците и дефилиране на Гурково. Гостуване също така на гимназията по автотранспорт от град Казълнък със свой иновативен автомобил. Така че много изненади има, които сме подготвили през тези дни. Използваме ефира на Радио Стара Загора да кажат добре дошли на всички, да не се колебаят. Отново казвам, ще си тръгнат с добро настроение от нашия град.
0: Господин Папазов, а какво да очакваме от традиционната надпревара с магарешки каручки, биоуралито тази година, което ще се проведе утре на градския стадион в Гурково?
1: Ние в Гурково поддържаме традицията жива. Нашето нетрадиционно и единствено по рода си биорали с магарешки каручки. Въпреки че през годините ни е все по-трудно, тъй като този дългоух, наш приятел, буквално излезна от бита и живота не само на гурковци, но от бита и живота на България. Естествено е, че през тези дълги години биоралито е претърпяло своите метаморфози, някои от моите предшественици са го спирали, но всички ние, които сме заставали начело на нашия роден град като управленци, са полагали достатъчно много усилия този празник за всички нас и до ден днешен да бъде един от символите на Гурково. Гурково твърде дълго чакаше да открие статуя на нашия най-търпелив, мога да кажа и най-верен приятел, статуя на магарето. На 5 септември ще бъде открита пред музея на магарето в 16 часа. Биоралито е в 17 часа. Около 19.30 часа по програма трябва да връчим наградите на победителите. Ще има също така и викторина, ще има и допълнителни награди. Така че действително мога да кажа на всички, които все още не са планували почивните си дни, да

предаването ни продължава с поздравите за вас, ранобудни петли. Следващата песен е поздрав за Жеко Жеков от Стара Загора, с обич и благодарност за бащините уроци и подкрепа от дъщеря му и сина му, с пожеланията дълго време да им бъде опора и мъдър съветник. Да слушат Красимира и Вилен Великови от село Тенево. Слънчевите поздрави с морски дъх за тях идват от Кипър, от сестрата Мариана и племениците Велина, Сара и Саула, както и семейството на Мария Левтерова от Бургас. Дано ни слушат в този час и семейство Роза и Тончо Тониви от Сливен, както и даскал Петър Иванов от националния клуб Поп Минчо Кънчев. И семейство Васил, Антоанета, Георги и Стоян Василеви от София. И голямата фамилия Настанка и Стефан Попови от Ямболското село Окоп.

0: По първи петли, драги слушатели, ще чуем репортажа на Силвина Златарова, която ще ни разкаже как млади театрали ще работят със средствата на звука, образа, движението и материалните средства, за да срещнат словото и тишината в едноименната творческа работилница на Старозагорския куклен театър.
1: До 15 септември театърът се превръща в пространство за среща между слово, образ, звук, движение и тишина. Лабораторията се провежда под ръководството на Елица Петкова и нейният екип Ивайло Николов, Ива Гикова и Пламен Петков. В нея ще участват три екипа от селектирани кандидати, начало с режисьорите и сценографите Христа Петкова, режисьор, и Калоян Вайшков, сценограф, Веселина Калчева, режисьор, и Евгения Лачева, сценограф, както и Вероника Тодорова, режисьор, с Макс Кръстев и Нона Дановска, сценографи. Повече за това издание на творческа лаборатория ще чуем от Елица Петкова.
2: Аз за първ път ще съм художествен ръководител на лабораторията. Съм много благодарна на Дарин Петков за тази възможност. Това, което основно сме замислили да е по-различно, е да поработят колегите режисьори с текстове, които те са избрали, и да видим, можем ли после да махнем този текст и да изразим същите чувства и емоции чрез материал, чрез нещата, които режисьорите заедно с техните сценографи са избрали. Чакаме да дойдат актьорите всеки момент и да се срещнат и да започне тази лаборатория.
1: Освен чрез слово и чрез тишина. Понякога тишината говори ли много повече от словото?
2: Понякога да. Понякога говори повече, понякога е нужна, понякога в тишината можем да изразим много повече неща, отколкото със словото. И ще видим как всеки от трите екипа, които ще са част, през своята собствена призма ще пречупят текстовете, които са избрали, темата на лабораторията. Няма да е спектакъл цялостен, то ще е различни откъси с различни материали, може би на различни места из театъра. Ще видим, започва лабораторията, и ще видим на къде ще ни отвее вятъра.
1: Кое ще бъде най-интересно от цялата програма на тази лаборатория?
2: За мен най-интересно ще е как ще работят екипите режисьор и сценограф с актьорите, които ще участват в тази лаборатория. Тази година актьорите не са само от Куклен театър Стара Загора, има и от Куклен театър в Пловдив, от Младежкия театър, една колежка от Плевенския театър, тъй че ще е предизвикателно и за самите актьори, тъй като те не са работили заедно. И според мен ще е много интересно как ще протекат взаимоотношенията и енергията между всички колеги, които ще
1: участват. Ще следим.
2: Да. Пожелаваме си, на себе си и на всички колеги, много смелост и много безотговорно да работят в тази лаборатория.
1: Целта на проекта е да се създаде експериментално поле за развитие на млади куклени режисьори и сценографи, работещи в екип с куклени актьори под ръководството на утвърдени професионалисти от съвременната театрална сцена в България. Лабораторията изследва целият спектър на сценичният език, от богатството на словото до пълната му липса и заместването му с визуални, звукови и материални изразни средства, като всеки от трите екипа развива сценични решения в два етапа – словесен и безсловесен. Каква е ролята на сценографа? Ще сподели Ива Гикова, сценограф.
3: Ролята на сценографа е като цяло да създаде визуалната част, куклите, разбира се, декора, костюми, реквизити, като максимално, поне според моите представи, е да се слее с идеята на представлението, с идеята на режисьора, с концепцията на режисьора, която преди това но са обсъдили и после реализирали. До 15 септември ще се случат доста интересни неща според мен. Темата на самата лаборатория е доста предразполагаща самите участници. Те са си дошли с свои текстове, идеи, концепции, и сега всъщност интересното е да видим дали тези концепции ще тръгнат в тази посока, която си мислили, или ще тръгнат в съвсем друга посока. Темата как ще провокира самите участници. А ние сме тук да им помагаме.
1: Какво си пожелаем като за финал?
3: Ами пожелавам на участниците да се вдъхновят много, да изпробват нещата, които са замислили, и накрая да са удовлетворени.
1: Резултатите от лабораторията ще бъдат представени публично на 15 септември. Театралната лаборатория е финансирана от Фонд Култура на община Стара Загора. За предаването По първи петли Силвина Златарова.

Скъпи слушатели, драги приятели, ето че и този път времето бързо се изниза и дойде моментът, в който да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта. До нови срещи ви пожелава екипът на Радио Стара Загора, звукорежисьорът Димитър Димитров и водещата Кристина Русева. Останете с програмата и новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоцеделчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украйна още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
2: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите. Така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му остава категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция беше разкритикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
3: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни и правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
1: Коментира Гаджев. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Гранитец в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи треви, храсти, дървета около дерета и широколисна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който на място ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че в засегнатата територия, част от терените са били овъглени от стар пожар. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители на рилската обител са успели да стигнат до района на местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийството на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод беше отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Българското национално радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им да остане в почвата, предупреди доктор Николов.
4: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
1: Каза доктор Стоян Николов пред репортера ни Марта Младенова. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът Атака Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидеров като кандидат за президента, Велков за вице-президент. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вице-президент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Сега към прогнозата за времето. Тя е на Релена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите в страната към този час от 14 градуса във Видин и Драгоман до 21 в Хасково и Кърджали, а по Черноморието са около 19-20 градуса. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има времени увеличения на облачността, на места с превалявания и гръмотевична дейност. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб, да умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Хоризонт.
1: В 6.30 информация за очаквани днес събития. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще се срещне с президента на Румъния Нико Шордан в Букурещ, с министър-председателя на България Румен Радев в София и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Атина. В центъра на обсъжданията ще бъде новият европейски бюджет. Заседание на министрите по европейските въпроси на страните членки на Европейския съюз ще се състои в Дъблин. В Лондон новият британски премиер Анди Бърнам приема френския президент Емануел Макрон. Бърнам посочи производството на стомана и селското стопанство като ключови британски сектори, които искат да защити като част от ново споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство преди днешните преговори в Лондон. У нас Народното събрание трябва да избере новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител за следващия 5-годишен мандат начало на касата. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията, засягаща регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. До момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащият държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът ти за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността, на места с превалявания и гръмотевична дейност. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб, да умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6.30 чухте информация за очаквани днес събития.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 3 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Ето сега новините в подробности. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Европейския съюз. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортерът Даниел Инков.
1: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя, професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламента да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
0: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията, засягаща регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Предвижда се наземната и въздушната спешна помощ да работят чрез единен координационен център с цел по-бърза реакция при спешни случаи. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
3: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
2: Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините Елена Бейкова.
0: В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети бе обявен от 7 до 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, а са обявени само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. Репортерът Светелина Стоянова информира, че до момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащият държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за полека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
5: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние.
4: Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Киев беше атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозиите са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кметът Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призова жителите да останат в укритията. Въздушна тревога беше обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в Западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар. На фона на продължаващите атаки президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от региона.
6: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. По думите му, Техеран се опитвал да конструира ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Той добави, че Иран е работил и за възстановяване на своите радарни и ракетни системи, които също са били атакувани при американските удари. На този фон Израел заяви, че е готов да отговори с голяма сила, ако бъде нападнат от Иран. Израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки хиляди протестираха в цяла Испания в подкрепа на жителите на Селта. Градът е в миграционна криза след масовото пристигане на мигранти на 30 юли. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
7: Около 20 000 души в селта отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод Деня на селта и съвпаднаха с публикуването на доклад на националната полиция, според който марокански агенти са насочвали на влизането на мигрантите. Протести имаше в редица големи градове, като Барселона, Билбао, Севиля и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпръснати екстремистки групи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Трима души загинаха, други, сред които и полицаи, бяха ранени след масова стрелба в жилищна сграда в центъра на американския град Минеаполис. Случаят се наблюдава и от ФБР. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
8: Според източници, запознати с разследването, стрелбата вероятно е започнала като домашен конфликт, а стрелецът е бил изгонен от жилището си по-рано същия ден. Властите съобщават за трима загинали, включително и нападателят, а сред ранените са и трима полицейски служители, единият от които е бил прострелян в крака, а другият в областта на корема и е бил опериран. Общо 9 души са били въвлечени в инцидента, като един от загиналите е починал на място, а друг в болница. Свидетели на инцидента съобщават за хаос в сградата, блокирани асансьори и хора, които са се опитвали да се укрият от стрелеца зад заключени врати. Губернаторът на Миннесота Тим Уолтс, сенатор Еми Клобучар и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей изразиха съболезнования и благодарност към първите реагирали екипи, като подчертаха, че това е трагично събитие, засегнало множество съдби. Започнало е разследване на инцидента, като след приключването му ще бъдат изнесени повече подробности. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Броят на загиналите при корабокрушението край брега на Северен Кипър нарасна на 9, след като при дълбоководните проучвания бе открито още едно тяло. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
9: Намерено е тялото на един от 20-те пътници, обявени за изчезнали след преобръщането на кораба край Кирения в неделя, съобщи в сряда вечерта така нареченият премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Според първоначални оценки, загиналият е мъж на около 50 години. Издирвателните дейности продължават интензивно днес за пети пореден ден. Основното внимание е насочено към операциите, извършвани от двата турски кораба за търсене и спасяване при много трудни условия на дълбочина от около 550 метра. 4 дни след трагичния инцидент бе обявено първото значимо политическо решение, предизвикано от него. Така нареченият премиер Юнал Юстел уволни в сряда от поста му транспортния министър Ерхан Ръкла, за да се гарантира безпристрастно и безпроблемно разследване на катастрофата. Морето започна да изхвърля предмети, дрехи, обувки, лични вещи, за които се предполага, че са били на фаталния кораб, на повече от 15 км от мястото на потъването му, пишат кипърско-турски медии. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Отново у нас цигуларят Светлин Русев е таз годишният носител на голямата награда Аполон Токсофорос на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Още от музикалния редактор Татьяна Иванова.
10: Наградата се връчва от 1999 година насам на изявени творци в различни изкуства. Маргарита Димитрова обяви от сцената на амфитеатъра в Созопол.
11: Тази награда, като я посвещаваме на човека, който прославя българската култура и в България, и зад граница. И тази година тази награда получава Светлин Русев.
10: Светлин Русев сподели.
12: Изключително съм трогнат, още повече благодарен, признателен и най-вече щастлив.
10: Светлин Русев е сред най-изявените български цигулари на международната сцена. Бил е концертмайстор на камерния оркестър на Оверн във Франция, на филхармонията на Френското радио, на оркестъра на Романска Швейцария. Основател е и концертмайстор на оркестъра Going Home в Южна Корея. Ярък солист и камерен изпълнител, преподавател в Парижката консерватория. Преди 2 години той получи майсторската цигулка Страдивариус Барон Витгенштайн, собственост на българската държава, за срок от 5 години. За новините от Созопол, Тетяна Иванова.
0: Ред на спортните новини, представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
13: Добро утро. Отборът на Левски победи като гост Славия с 2-1 в отложен матч от петия кръг на първата ни футболна лига. В класирането Левски води с 21 точки, пред Лудогорец с 17. Славия на 8-та позиция с 7. Португалският защитник Диниш Алмейда е 6-то ново попълнение на ЦСКА, след като подписа договор за 2 години. Актуалният носител на купата на Германия Байер Мюнхен започна защитата на трофея с убедителен успех 4-1 като гост срещу втородивизионния Оснабрюк. В турнира за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1, Сасуоло Фрозиноне 4-3 след Дуспи в редовното време 1-1. С 14 метра и 10 сантиметра Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на лекоатлетическия турнир в Белград. Полякът Антони Мури спечели 73-то издание на колезашната обиколка на България. Победител в петия и последен етап, 111 км със старт и финал в Троян, стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренен от Великобритания бе най-бърз в 11-ти етап от колезашната обиколка на Испания, 154 км между Картахена и Лорка. Представителят на домакините Енрик Мас остава лидер в генералното класиране, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Отборът на Италия победи с 3-1 гейма Швеция и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. В матч от осмина финалите Сърбия-Гърция 3-0 гейма. Тенис. Открито първенство на Съединените щати, мачове от втория кръг в мъжката схема. Втория поставен Карлос Алкарас печели с 4-6, 6-0, 6-3 и 6-2 срещу португалеца Хайме Фария. Седмият Данил Медведев се наложи в 3 части над американеца Себастиан Грозди. 16-тият поставен Брендан Накашима отпадна след като отстъпи с 0-3 сета пред друг американец Алекс Микелсен. Успех още за Франсис Тиафо и Бен Шелтон. При жените първата в схемата Арина Саваленка победи с 6-1 и 6-1 рускинята Полина Яченко. В американски двубой третата Джесика Пегола надигра с 6-3 и 6-1 София Кенин. Напред продължават още Пауло Бадоса, Коко Гов и Елина Свитолина.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добро утро!
14: Добро утро! Към този час предимно слънчево е времето в Западна България, докато на Централна и Източна облачността е значителна. На места, главно в Централна и Южна България, има валежи от дъжд. Температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 21 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва край пътна растителност в Ловешки участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за Деня на Съединението по най-натоварените направления. Магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: Започваме на 14 септември.
5: Ден преди началото на новата учебна година.
4: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: преди всички.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Точно в 7 часа и 22 минути на 3 септември, четвъртък, ви казвам добре дошли на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с все още летния график на преди всички. Днес до 11 часа ще бъдем заедно. Аз, Ясен Вакашински, редактора на предаването Ирина Недева. Музиката ще избира Радослава Топалова, а зад пулта е Кремена Пръвчева. Какво сме ви подготвили в следващите минути на днешното издание на сутрешния блок на Хоризонт? Какво се случва с неслучващата се национална детска болница Мария Бресничка от Обществения съвет към болницата и Националната мрежа за децата. С поглед към новия отоплителен сезон и цената на газа и горивата, Боян Рашев, водещ експерт по околна среда, ресурси и енергия. Марияна Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, за цената на пшеницата, реколтата и хляба. Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, една оценка за отминаващия летен туристически сезон и очакванията за предстоящия зим. Такъв, както и с поглед към 2027 година. Преди всички ще говорим и с Павлина Богоева, основател на фондация Осъзнание и организатор на фестивала Осъзнание, който ще се проведе от днес до 6 септември в гора Осъзнание, село Круша, край Варна. Александър Вълчев и Владия Михайлова, галерия Куб, Топло Централа, представя Миналото в нас, нов проект на художника Александър Вълчев, който се обръща към памета, политическите символи и ролята на миналото в структурата на съвременното общество. На финала на предаването професор Момчил Георгиев, програмния директор и председател на фондация Международен фестивал Софийски музикални седмици. Тази година в фокус на фестивала или по-скоро в неговия есенен вариант са българските композитори и юбиляри. Разбира се, очаквайте още интересни материали на нашите колеги и кореспонденти. Всичко това в преди всички. Започваме. Благодаря ви, че ни избрахте. Останете с Хоризонта.

0: 7:28, вие сте спреди всички и започваме с важните теми. Държавата ще обяви нова обществена поръчка за изграждането на Националната детска болница. За целта ще бъде изготвено и ново техническо задание. Това съобщиха във вторник министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на регионалното развитие Иван Шишков и допълниха, че новото задание ще предвижда по-малко операционни зали и в проекта няма да бъде включен хотел. Решението е било обсъдено на първото заседание на Координационния съвет. Според министър Шишков, досегашното задание предполагало разходване на повече средства и определи подготовката му като пример за неефективно планиране. От своя страна, здравният министър реши да смени ръководството на компанията, която отговаря за изграждането на Национална детска болница. Досегашният изпълнителен директор Десислава Малинова вече заяви, че ще обжалва решението, защото не е уведомена по надлежния ред. Какво се случва с неслучващата се Национална детска болница, ще коментираме в следващите минути с първия ни събеседник в преди всички днес, госпожа Мария Брестничка от Обществения съвет към Националната детска болница. Добро утро!
1: Добро утро!
0: От Обществения съвет настоявахте за отказ от обществената поръчка за проектиране на детската болница още преди 2 месеца. Сега има насрочено за средата на септември заседание, на което Върховния административен съд трябва да се произнесе окончателно по тази поръчка. А държавата реши да я рестартира, т.е. да удължи още процеса. Подкрепяте ли решението?
1: Всъщност решението за отмяна на сегашната обществена поръчка, на сегашното задание, най-вече за обществената поръчка, е добра новина. Защото това задание, така както е написано, има много рискове в него. Това е нещо, за което ние от Обществения съвет и от Националната гражданска инициатива за истинска детска болница алармирахме преди месеци, още когато, включително когато беше обявено самото задание през април. Така че отмяната му всъщност е добра новина. Другата добра новина е връщането на професор Елена Пенева на начало на здравната инвестиционна компания за изграждането на детската болница. Професор Пенева всъщност е единственият човек, който до момента е получавал подкрепата на Обществения съвет заради структурираната си работа, заради това, че тя всъщност успя да привлече подкрепата на Европейската инвестиционна банка, благодарение на която ние днес имаме анализ и все пак параметри на това какво трябва да представлява детската болница.
0: Тоест одобрявате смяната на ръководството на компанията?
1: За нас работата на професор Пенева до момента е било най-добрата работа, най-добрия човек, който тази инвестиционна компания имала начало. Надяваме се, че това ще продължи по същия начин.
0: Защото в обществото остана някакси усещане, че едва ли не, нали, идва ново управление, махаме чуждите да сложим нашите. Макар че тя да е била и вие оценявате работата. И от друга страна, госпожо Брестничка, ние само с вас в последните 4-5 години няколко пъти сме говорили за Национална детска болница и винаги на края на разговора си казваме кога ще я видим. За сега видяхме и то с дрона едно оградено голо поле, поне събориха старите там панелни строежи и не върви болницата.
1: Мен много ми се иска да се върнем към това какво е Националната детска болница, защото разговорът винаги е около инфраструктурния проект, около сградата, около терена, около това, което можем да видим с дрона. А Националната детска болница всъщност преди това е концепция. Националната детска болница трябва да е яснота какво е преживяването на едно дете, когато то влезе в болницата със своите сложни комплексни заболявания с неговите родители. И именно заради това тези две добри новини, връщането на така отстъпването от обществената поръчка и смяната на ръководството на здравната инвестиционна компания, всъщност са две малки добри новини. Голямата добра новина е това, което би дало гаранция, че Национална детска болница при това истинска ще има, би било яснота какво прави правителството, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, всички останали влечени институции, от ден днешен до момента, в който имаме детска болница, защото такъв план продължава да няма. Изключително един от аргументите, който беше изтъкнат, т.е. че проектът в заданието е много раздут, има твърде много легла, има твърде много операционни зали. Ние не виждаме процес, в който да се търси причината защо. Защото това са механично добавени след анализите структури. И това е нещо, което отново може да се случи, освен ако първо и преди всичко държавата не планира как ще създаде тази детска болница.
0: Добре, кой определя броя на леглата, видовете клиники, колко ще бъдат операционните зали, как ще изглеждат стаите? Ето, вие казахте, трябва да има максимален комфорт за дечицата.
1: Най-простичко казано, това, което трябва да определи структурата, капацитета и не само начинът, по който функционира болницата, е анализ. Именно заради това този анализ, който Европейската инвестиционна банка дари на българската държава, който между другото е един доста скъп анализ, е правен от международен консорциум, който строи такива болници в Европа, взима данните, с които България разполага и прави нещо като, нека да го наречем много просто, прогноза. Какво се очаква по отношение на заболеваемостта на децата в различните, различните видове заболявания за следващите 10-20 години? Какво трябва да има тази детска болница като структура, клиники? Защото не всички клиники, детската болница не е просто едно механично събиране на всички клиники. И най-важното нещо, което тези анализи казаха, беше, че има оптимален и неоптимален начин да се създаде тази детска болница. Неоптималният е просто да натъпчим клиниките в една нова сграда. Оптималният обаче звучи като реформа в детското здравеопазване, защото ако ние искаме тази болница да функционира с оптимална грижа за децата, заедно с техните родители, това означава, че като минимум тя няма как да се финансира по сега съществуващата система на клиничните пътеки. И този разговор не е много ясно кога се случва.
0: Добре, имаме рестарт. Сега обществена поръчка или пък международен конкурс е по-подходящата процедура за избор на проектанта?
1: Ние като Национална гражданска инициатива и като Обществен съвет не сме се застъпвали за международен конкурс. Обществената поръчка отново би търсила най-ниска цена. Ние обаче смятаме, че детската болница трябва да се строи с търсене на най-високо качество. Мисля, че тук всички сме съгласни.
0: Да, тук сме съгласни, но пък дали пак няма риск отново да се стигне до обжалване в съда и едно дълго проточване на реалния старт на проектирането?
1: Всички тези въпроси са въпроси към управлението на болницата. Причината, по която ние все още нямаме национална детска болница, е простичкия факт, че има огромен проблем в управлението на процеса. Този процес много дълго време беше управляван, пак казвам, като инфраструктурен проект, т.е. само от здравните

0: както си казваме, лъжка в сграда на Голбъгер.
1: Точно така, и това сме го коментирали с вас, особено при тази криза за кадри, особено пък примерно за медицински сестри. Дали някой мисли в тази посока, когато видим лъскавата сграда някой хубав ден, с какво ще бъде пълна тя чисто като професионалисти?
0: Именно. И не на последно място, не само някой дали мисли за това. Последната така доста важна точка е, че всъщност Общественият съвет и гражданските активисти са тези, които пазят паметта за това защо до днес нямаме национална детска болница. Нали, извън политическите разговори, извън така търсенето на вина между различните партии, всъщност Общественият съвет, лекарите, гражданските активисти пазят доста паметта за времето. Сега доста притеснително обаче е, че Общественият съвет продължава да бъде изключван от този разговор. За нас е изключително важно създаването на Националната детска болница да има много ясна гаранция за прозрачност. Защото голямата причина, по която този процес непрекъснато се рестартира, е, че гражданския контрол е непрекъснато изключван от него. А той е единствения, който всъщност връща нещата в правилната посока.
1: Хубаво, че го отбелязахте. Ето сега гражданския контрол. Имахте минутите в хоризонт след поредния рестарт. Искам ми се на финала на разговора още един казус от изявлението на двамата министри от вторник. Спомена се нещо за хотел, но предполагам от част от аудиторията остана с грешното впечатление, че едва ли не там ще има хотел. По-скоро това трябва да е една база, в която да могат да остават спокойно родителите на деца, които се нуждаят от дълго лечение, имат нужда от помощ. Тоест, вие като Обществен съвет ще настоявате ли да бъде гарантиран такъв достъп на семействата до бъдещата болница?
0: Достъп до семействата до бъдещата болница и оставането на родителите с децата е задължителен компонент. От което мисля, че никой не би отстъпил, ние със сигурност не. Сега, дали този болничен хотел е най-доброто решение, е дискусионен въпрос. Самата болница, по анализите, които консорциума, подкрепената инвестиционна банка направи, е проектирана по идея, трябва всяка стая да има възможност за настаняване на дете с родител. Нали? И това също е нещо, за което ние следим. Нали? Това, от това няма да се откажем. Така че този хотел е дискусионно дали е добре да го има или да го няма. Въпросът, пък казвам тук, е да анализираме защо въобще беше решено да има такъв хотел за настаняване. Дали това е просто една идея хрумнала на някой, гледайки в небето, или е въпрос на анализ, дали това всъщност е работещ вариант.
1: И пак така завършваме разговора. Те първо още диалог, анализи, обществен контрол, проекти, рестарт. Поне вече имаме детска болница в Бургас, което е наистина добра новина. Не знам дали болницата в Бургас до някъде не обесмисля толкова многото говорене, проектиране и рестартиране на проекта в София.
0: Категорично не. Болницата в Бургас е една безкрайно добра новина и един процес, в който със сигурност можем да се учим. В същото време тази болница има съвсем различен обхват. Тя е болница с регионален обхват. Докато когато говорим за Националната детска болница, всъщност говорим за най-високото ниво в пирамидата на детското здравеопазване. Тоест това е мястото, където отиват най-сложните, най-трудните случаи. Не просто защото всички специалисти са на едно място, а защото грижата трябва да бъде организирана около детето.
1: Да,
0: разбира се, не изключва факта, че трябва да имаме детски болници във всеки така един по-голям град и всъщност система на детско здравеопазване, която позволява достъп на всяко едно дете.
1: Да, работеща система на здравеопазване и, разбира се, детско такова, най-високото ниво на пирамидата, все още сме в нейната основа, дано да имаме повод и да си говорим вече за реализирането на Националната детска болница, а не за поредния рестарт. Мария Бресничка от Обществения съвет към Национална детска болница. Преди всички, благодаря ви, останете с нас.

0: These beautiful things that I've got.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
5: Преди всички. Продължава и преди всички. 15 минути остава до новините в 8. Още една важна тема. Заформя се нова газова криза. В Европа отново сме по бели гащи. Към днешна дата последствията от войната в Близки изток се свързват преди всичко с цената на нефта и горивата за транспорт. Относително по-слабо внимание се обръща на въздействието и върху пазара на газ. Време е това да се промени. Това са думи на Боян Рашев, водещ експерт по околна среда, ресурси и енергия. Господин Рашев е наш събеседник. Преди всички, добро утро.
6: Добро утро.
5: Наистина ли сме пред нова газова криза, господин Рашев?
6: Ами, аз съжаление, така изглеждам. Числата ясно не показват. Цените са много високи и растат буквално всеки ден. Това е цената на международния пазар на втечнен газ. И какво да ви кажа? Запълнението на хранилищата е на рекордно ниско ниво в Европейския съюз. Компаниите просто изчакват цената да падне, нали, надявайки се, че кризата в Ормузкия проток ще се разреши, обаче тя не се разрешава, няма крайен резултат.
5: Да, за жалост вече 6 месеца е кризата в района, откакто избухна войната между Съединените щати и Иран 28 февруари. Според президента на щатите в началото, едва ли не щеше да свърши за 24 часа, но за жалост това никога не се получава.
6: Според него
5: да.
6: Свършва, не знам вече.
5: Да, тя свършва непрекъснато. Да. И винаги имаме сделка, а всъщност сега говорим за сделки. Ето и вие визирате един друг проблем. Нали, чака се подобрение на ситуацията, но всъщност колкото повече се чака, толкова повече се доближаваме до отоплителния, от дозимния сезон. Ако са верни тези данни, че газовите хранилища са пълни средно на около 65%, това сякаш е стряскащо на фона на това, че идва отоплителен сезон.
6: Не са с ако, те са верни, защото това са официалните данни на газовата асоциация европейската.
5: Да.
6: Така че и най-страшното е, че в Германия, която е страната но най-силно зависима от голямо количество газ през зимата, там нивото е 50%. Там е наистина потенциално много неприятно. Сега, проблема е свързан с това, че ние можем да искаме да купуваме газ, обаче също искат и японците, и корейците, и китайците, индийците, още целият свят...
5: Да, целият свят търси ресурс. Да.
6: Надава за едни същи количества газ. И тъй като катарската компания обяви форс-мажор вече до края на октомври, т.е. те със сигурност няма да могат до края на октомври да изнасят значими количества газ, това означава, че на пазара ще има недостиг. Този недостиг ще продължи.
5: Добре, ние знаем, че когато има недостиг на една много търсена стока, единственият резултат е, че нейната цена расте.
6: Точно така. Точно така. И въпреки всичко, нали, забележете, компаниите пак не купуват достатъчно, защото идеята по принцип на газовия пазар европейски е лятото, когато няма потребление и относително ефтин газа да се купи, да се сложи в хранилища, и зимата, когато има голямо потребление и е по-скъп, да се продаде на по-висока цена. Само че всеки оперира с идеята, че тая война там ще свърши и зимата цените на газа е вероятно да бъдат по-ниски, отколкото са в момента. Така че никой не купува в момента.
5: Добре, но дори
6: това, ще доведе, това ще доведе до големия проблем, че ние зимата няма да имаме газ.
5: Именно, дори да свърши войната, дано, всички си го пожелаваме, все пак, когато сме в активния сезон за потребление на газ и горива, не е много логично цената пък да стане чувствително по-ниска. Защо се получава да този момент, че ето в момента на прага на този сезон в Западна Европа хранилищата стоят наполовина пълни, което е предпоставка по-скоро да цената на газа да расте, и вие дори прогнозирате едни екстремно високи цени от над 100 евро за мегават час. Какво ще означава, ако тази цена достигне това ниво?
6: Ако цената е на 100 евро, може, всичко ще е много скъпо, нали? Като тръгнеш от самия газ, минеш през тока, защото цената на газа де-факто определя цената на тока в Европейския съюз в по-голямата част от денонощието. И това, нали, има малки изключения през лятото, когато, примерно, има много слънце, но зимата слънцето нищо не може да направи по въпроса. Така че, да, обзето зимата, особено в Централна и Западна Европа, ще се надяват да има вятър. Само че това е въпрос на надежда, нали? Нещо, което, как да кажа, цивилизацията не мога да...
5: Да, ние всички се надяваме на все по-добри времена, но те нещо все не идват. Нека да погледнем от, нали, от нашата си камбанария. Какво ще означава евентуално една такава цена от 100 или над 100 евро за мегават час за българските домакинства и за българската икономика?
6: Ами тя цената няма да се пренесе автоматично към България, защото ние, слава Богу, все още горе-долу 40% от нашия газ идва от Азербайджан, който е по договор, където цената е малко по-ниска. Това цената в България е относително по-ниска в сравнение с средните европейски цени. Но този договор, не, той не е вечен. Нямам представа всъщност кога изтича и как и какво се случва там. Но така или иначе ще стане скъпо, и когато електричеството е скъпо, всичко останало става скъпо.
5: Още повече, да, нали, и вие го визирате, и ние си го знаем, че цената на газа не се свързва само с електроенергията, но и с торове, химическа промишленост,
6: точно
5: храни.
6: Така, точно така. Значи европейската химическа индустрия ще бъде ударена за втори път страшно силно, както се случи 2021-2022 година. Тя още не е излязла от тая криза. Тя продължава да залязва малко, благодарение на това, че ние непрекъснато сме в някаква газова криза. Нали, прескачаме от или газова, или енергийна, нали, не свързана с газа, и така нататък. Което показва, че Европа просто трябва да измисли някакво друго решение, различно от това, нали, да хвърляме лозунги за тотална електрификация и как с вейцата ще вървим напред.
5: Така, какво се случва с сделката Европейски съюз Съединени американски щати? Тя е на практика за година за 250 милиарда долара, за 3 годишния период 750 милиарда.
6: Точно така. Значи това беше сделката от преди една година, ако си спомнете, която сделка абсолютно всеки свързан с този бизнес тогава каза, че това е невъзможно, защото просто количествата, които Европа купува от щатите, всякакви горива, газ и така нататък, няма как да струват толкова много. Сега обаче това беше предопускане за цени от тогава. Като гледаме цените в момента, и това на къде вървят цените като цяло, не само на газа, но и на дизела, и на керосина, и други неща, които внасяме от щатите основно. Много бързо виждаме, че всъщност е напълно възможно. И даже крайната сметка може да е още по-висок. Тоест, това ще ни излезе на нас ужасно, ужасно скъпо. И тук сравнението е много важно. Цената на газа в щатите в момента е 10 пъти по-ниска, отколкото цената на газа в Европа. Това означава, че практически няма индустрия, която да може да е конкурентоспособна, оперирайки в Европа.
5: Накрая на разговора, трябва ли да се мисли отново да се отвори темата за собствения добив? Знаем, преди години в района на генерал Тошево, в Добруджа, имаше проекти, но пак там от екологична гледна точка те бяха блокирани.
6: Те се блокират такива проекти винаги с екологични аргументи, реалните аргументи са винаги различни. Защото истината е много проста, както и срещу този проект, така и срещу всякакви идеи за добив на шистов газ в България. Има определени кръгове, свързани с руски интереси, които винаги са били против, които са намирали начин да спрат всичко, което се чува в България. Собственият добив в целия Европейски съюз почва малко да се възражда, между другото, защото просто страните членки си правят сметката. Румъния намериха газ, до края на годината ще имат. Румъния вече ще бъде най-големият производител на газа в Европейския съюз до края на годината. Те имат газ така или иначе от доста отдавна, но новите находища в Черно море са наистина значителни. Сега интересно е, че дори страни като Австрия почват да оперират нови находища, което е наистина интересно развитие, защото там, как да кажа, зелената идеология е много силно установена, обаче дори тя не може да спре нуждата от това да се развива собствения добив.
5: И понеже наближава времето за новините, буквално с едно изречение, само ще ви припомня, на 22 април, по-малко 2 месеца от както избухна войната Съединени щати и Иран, разговаряхме с вас в ефира на преди всички. Тогава казахте, приближавам се към лошия сценарий, визирайки не само, че цените растат, но че ще усетим и недостиг на горива. Сега, няколко месеца по-късно, колко лоше вече сценария според вас?
6: Няколко месеца по-късно, слава Богу, недостига на горива не се случи. Това, между другото, основната причина да не се случи е Китай. Защото Китай просто спря огромна част от вноса и използва гигантските си запаси, за да не плаща високи цени. Сега, колко сме близо до лошия сценарий, какво да ви кажа, никой не знае. Никой не знае в момента колко точно кораби успяват да минат през протока. Едно е сигурно. Кораби с втечнен газ не минават. Минават танкери с нефти и продукти. Не знаем колко сме близо до лошия сценарий, но е достатъчно лошо, че като цяло индустрията и икономиката в Европа ще бъде много силно засегната.
5: Така, това е вашата прогноза, но пък има още малко време отговорните институции, разбира се, управляващите да се вземат в ръце и да вземат и съответните мерки. Боян Рашев, водещ експерт по околна среда, ресурси и енергия в преди всички, следват новините в 8. Останете с Хоризонта.

0: 8 часа, новини пред микрофона е Ивайло Василев. Американските метеоролози следят рядкото преминаване на три последователни циклона в Мексиканския залив на фона на очаквания рекордно силен феномен Ел Ниньо. Заради тихоокеанското явление в Панамския канал ще бъде ограничено преминаването на кораби. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Централна Америка е засегната от суша, която се отразява и на Панамския канал. Властите, управляващи съоръжението, обявиха, че ще ограничат преминаването на кораби заради намаляващия приток на вода от изкуствените езера, които го захранват. През март и април тази година нивото на водата е спаднало с 10%. Заради формиращия се особено силен феномен Ел Ниньо в Тихия океан, местните власти очакват още по-силно засушаване и затова ще намалят с поне 5 броя на преминаващите кораби на ден. Ел Ниньо предизвиква и ураганите в Тихия океан, като понастояща метеоролозите наблюдават два – Лоуел от пета степен и Карина от четвърта. Те ще преминат през южните и източни части на Хавай, последвани от трета заформяща се тропическа буря. Поредица от три циклона е доста рядка гледка, подчерта климатолога Джулия Коул от Университета на Мичиган. Според последните прогнози на учените, Ел Ниньо има 69% шанс да стане най-мощният феномен в историята и да предизвика екстремни природни явления по целия свят. За новините, Лилия Димитрова.
0: Трима служители на гражданската гвардия в Испания са пострадали, след като патрулният им катер е ударен от лодка на трафиканти на наркотици. Нападателите са арестувани. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Инцидентът е станал по време на преследване на заподозрените в трафик на наркотици. Плавателният им съд е бил засечен в рамките на мащабна операция, включваща действия по море, въздух и суша. След като ударили патрулния катер на гражданската гвардия, нападателите успели да избягат. По-късно са прехванати от друг екип на служителите на реда и са арестувани. Властите не дават информация за състоянието на пострадалите полицаи. При друга акция в понеделник в Картахен са арестувани още двама души. Освен борбата срещу разпространението на наркотици, гражданската гвардия следи и трафика на хора. От 15 август насам операциите, свързани с пристигането на мигранти по море, са регистрирали общо 8 плавателни съда и приблизително 300 души, достигнали крайбрежието на Мурсия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нидерландската централна банка потвърди, че милиарди долари в злато са изнесени от Северна Америка и преместени в Лондон заради нарастващо геополитическо напрежение, съобщи BBC. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Нидерландската централна банка заяви късно снощи, че 86 тона злато са били изнесени от Съединените щати и Канада в сложна операция, отнела няколко месеца. Сега то се съхранява в английската централна банка, където благородният метал може да се търгува по-лесно в кризисна ситуация. Управителят на банката Олаф Слейпен заяви, че ходът е необходим за укрепване на нидерландската устойчивост и готовност. Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между Съединените щати и Канада, като двете страни обявиха нови тарифи една срещу друга след неуспешни търговски преговори. Нидерландската централна банка заяви, че прехвърлянето, което се е състояло между март и август, е довело до преместването на 27 тона златни кюлчета от Нью-Йорк и Оттава до Зайст в Нидерландия. Подобно количество след това е преместено в Лондон, точно как толкова много злато е било транспортирано през Атлантическия океан, не е разкрито. Останалата част от трансфера е извършена чрез продажба на златото в Нью-Йорк и обратно изкупуване в Лондон, съобщиха от банката. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Опазването на живото морско наследство ще бъде акцент в двудневен международен форум в Бургас с експерти от 9 държави. Събитието е организирано в културно-туристическия комплекс Ченгенес Келе. Подробности от Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: Форумът има за цел да подпомогне опазването на нематериалното културно наследство, свързано с морето и рибарските традиции. Затова сме се насочили към комплекс Ченгене-Скеле, каза доктор Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.
5: Ще поговорим как въобще Ченгене-Скеле да се превърне в особено значимо, когато става въпрос за пример и ефективност на политики от гледна точка на културното наследство, тъй като не е тайна, че това е от малкото места в България, които спокойно можем да наречем екомузей или интерпретационен център, а именно наследство, което се експонира не през призмата на музей, застинало във времето, а се демонстрира и показва именно през неговите носители, каквито са рибарите, които пазят традициите именно там.
4: А утре на 4 септември участниците ще посетят двора на етнографския музей в Бургас.
5: Ще бъде приготвена и традиционна рибена чорба, която ще може да бъде естествено така вкусена, опитана от колегите ни от региона въобще, от чужбина.
4: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Сега за времето Ралена Димитрова.
6: Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В 8 часа 11 минути на 3 септември, четвъртък, преди всички продължава. Продължаваме, разбира се, и с важните теми, които вълнуват всички нас. Търговията с пшеница е в състояние на сериозен колапс, след като най-голямата контейнерна линия в световен мащаб предприе действия по спирането на всички нови резервации за пристанище Новороссийск. Паралелно с това около 70 плавателни съда са блокирани в предградията на Сулинския канал на река Дунав, посочват експерти от Софийска стокова борса в своя седмичен анализ. Същевременно износът на зърнени култури от Украина, осъществяван чрез железопътна мрежа, отбелязва значителен спад от почти 80% на годишна база, което се дължи на интензивните въздушни нападения, докато цената на пшеницата на борсата в Чикаго се установи на най-високото си ниво от години насам. За цената на пшеницата и цената на хляба ще говорим сега с госпожа Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Цитирах доклада на борсата. Тези новини се появиха в края на месец август, включително и за 30% скок, на места определен като рекорден. Явно има повишение на цената на хлебната пшеница през последните седмици. Как се отразява това върху себестойността на крайния продукт, този, който взимаме от рафта в магазина?
2: Истината е, че новината за покачващи се цени и скупни цени на пшеницата е радостна за зърнопроизводителите. Те имат продукция, която има висока себестойност, най-вече поради многократно повишените разходи за наторяване. Торовете имат космически цени. И все пак, как върви това по веригата? Естествено прогресивно, защото по-висока цена на пшеницата значи по-висока цена на брашното и оттам повишена себестойност на хляба. Върху цената на пшеницата влияят доста фактори и освен войната, която се води между Русия и Украина, и тази война нарушава всички възможни търговски коридори чрез провеждане на взаимни военни действия, затруднява търговията от една страна. Силна роля върху цената на пшеницата оказва и Ормуз, т.е. цената на петрола. Логистиката на пшеницата се оказва един доста сериозен разход и за това, защото петрола и неговата цена се променят ежеседмично. Към момента се наблюдават къси параметри на сделките, т.е. няма дълговременна сделка, а в единични сделки за кратко време се извършват точно с оглед на това цената да може да се събере в предвидените разходи за логистиката. Очакваме, че в периода, в който според статистиката за първи път от няколко, от 5-6 години, месец август е бил много активен като продажби за българските зърнопроизводители и това е добра новина. Като имаме предвид, че новата реколта се очаква да бъде около 6 милиона и половина тона, а преходния запас е 2 милиона и половина, сами разбирате, че 9 милиона тона пшеница за България са изключително много. Вътрешното потребление на хлебна и фуражна пшеница общо не минава 800 тона. Всичко друго трябва да напусне страната и да се превърне в паричен еквивалент, който отново да се влее в бизнес.
1: Така, обаче, само да цитирам Радостина Жекова, председателя на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, която казва, че България няма друг шанс освен Черноморския басейн за износ. Чисто логистично железопътният транспорт в страната ни не работи по начина, по който би трябвало и нямаме излъз на друго море. Тоест, това, което и вие казахте, износа явно е затруднен, затруднен и в световен мащаб заради военните конфликти. Това означава ли, че реално има производство, има достатъчно пшеница, но цената и расте заради това, че тези държави, които имат повече нужда и имат по-голямо потребление, не могат да внасят, тези пък, които имат по-голямо производственост и могат да изнасят, са затруднени. И да се получи точно този момент, че има пшеница, но тя реално е скъпа, защото има други причини.
2: Да, точно така. Не поради недостиг на реколта, цената на пшеницата расте поради логистични причини. В момента азиатските пазари се обръщат към балканските държави, които имат добра реколта, между които е и България. И търсенето на българска пшеница нараства. Въпросът е, че ние наистина имаме огромни проблеми по отношение на железопътния транспорт, но тук бих казала, че този проблем не е от миналата година. Нали, след 30 години никаква работа в тази сфера. Се оказва, че в златното време, в което можем да усребрим своя труд, ние сме в несъстояние да го направим, защото има техническа невъзможност за това. Така или иначе обаче, пристанищата в България няма какво да коментирам. Положението не е по-розово. Остава румънската Констанца, която е доста натоварена, и другия единствен начин е сухопътният транспорт, но цената на петрола отново...
1: Точно това води до още по-голямо оскъпяване. Да се върнем сега към...
2: Като прибавим към това и нарушеното транспортиране, т.е. невъзможността за реален речен транспорт по река Дунав, сами разбирате, че ситуацията е меко казано невероятна и изхода не може да бъде бърз и да бъде предвидим.
1: Така, за зърнопроизводителите разбрахме, добра реколта, имат достатъчно стока, само сега трябва да се намери начина за износ, но да си се върнем на вътрешния пазар, явно е, че нямаме проблем с количествата пшеница, напротив, имаме в излишък, но заради това, че цената в световен мащаб се повишава, ще се отрази ли тя на цената на крайния продукт, както ви попитах в началото. Българина, знаем, уважава много хляба и си го купува.
2: Цената на пшеницата винаги косвено се отразява върху себестойността на хляба. Защото ние не работим пряко с пшеница, но работим с производното от пшеница, именно, наречено да. Брашно. Цената на брашното очакваме, че ще почне да върви нагоре. Защото, освен цената на петрола и транспортирането, най-тежката логистика е при хляба, знаете, и при брашното, брашновозите се движат също с дизел. Цената на колонките на дизела, виждате какво се случва. Наближава 2 евро. Цената на труда, цената на енергията, един изключително тежко натоварен от към енергийна консумация бранш сме точно ние, хлебопроизводителите. Разбирате, че себестойността на хляба се променя, но така или иначе и в момента, мисля, че всички потребители ще ме подкрепят, цената на хляба на рафта магазина е най-устойчивата цена в рамките на последните 8 месеца. Тоест, тя не се променя, както при другите хранителни продукти, където скока е почти ежеседмичен.
1: А дължи ли си на проекта Справедлива стойност? От вашия бранш, много организации, вчера излязахте с едно становище по проекта за методика за определяне на справедливата стойност.
2: Благодаря ви за този интерес, защото в топлото време на лятото, всяка година се предприемат едни организационно-технически и законодателни действия от страна на всяко едно правителство, което цели да осъществи своите политически обещания през реален увеличен административен натиск върху бизнеса. Какво се случва с методиката? Ще ползвам рефрена от музикалното оформление преди нашия разговор, в който се пееше как беше... Този рай е свързан с ада.
1: Води даже.
2: Обяснението, че някой административно ще изчислява и създава справедлива цена на даден продукт, е повече от смешно, тъй като по принцип бизнеса работи за да продава. И не само за да продава. Той работи за да плаща работни заплати, за да попълва осигурителни фондове, за да плаща данъци, за да връща кредитите към банката, за да усъвършенства своето производство, за да отговори на всички екологични норми, които нарастват непрекъснато, за да има пазарно поведение. Конкуренцията във всеки бизнес е повече от жестока. Точно заради тази конкуренция отпадат всяка година от регистрите фирми, които се занимават с производство и търговия. Връщам се на методиката, за да ви дам няколко акцента. От една страна, данните, които ще събираме чиновниците от или да ги наречем служителите от Комисия за защита на потребителите, защото методиката се създава прикрепена за да увеличи правомощията по член 68 на Комисия на защита на потребителите. Ние, производителите, сме също потребители. Имаме необходимост нашите потребителски интереси да бъдат защитени, да има бързи реакции при нелоялни търговски практики, да има категорично справедливо развитие на пазара в посока конкуренция. И какво се случва? От нас се търсят данни, които касаят фирмената и технологична сигурност на всяко едно предприятие. Стои въпроса, кой и как ще гарантира запазването на тази фирмена тайна, която ще трябва да се подаде в определен срок към съответното ведомство.
1: Може би самата институция.
2: На кого трябват тези данни? И второ нещо. Кой и как ще изчислява цената? Кой и как ще определя колко ще плащаме на работниците? Колко са нашите енергийни разходи? Колко дължим всеки работещ ден от нас? Нашето подробно експертно становище вече е качено на сайта за обществено обсъждане. Вярваме, че Комисията за защита на конкуренцията, която вече изрази едно недоверие към този създаден документ, ще бъде по-категорична и няма да позволи въвеждането на такова доброволно събиране на информация, която е чувствителна по цялото законодателство на свободния пазар.
1: Доста организации сте дали своето становище, тече осъждане. Разбира се, ще стигнем и до извода, че винаги се търси диалог. Все пак сте адресирали становището до министър-председателя, до министъра на икономиката, инвестициите, индустрията и министъра на земеделието и храните.
2: Така, че разбира се, бизнеса работим в и трябва да работим в абсолютен диалог и открити форми, каквито бяха създадени, но знаете ли, в последните 3-4 месеца консултативните съвети не работят. Нямаме обяснение защо е така. Ние сме толерантни хора, изтекоха първите 100 дни. Надяваме се, че механизма на тристранно сътрудничество ще започне да действа, за да се раждат работещи решения.
1: С тези думи ще завършим. За жалост обаче не сте единствения събеседник преди всички, поне когато аз съм от тази страна на микрофона, който търси диалог и споделя, че за сега някакси диалога куца или поне не е тръгнал в правилната и желана посока. Е, за пореден път отправяме призив от ефира на Хоризонт да има диалог.
2: Диалога е основен инструмент на демократичното общество. И този инструмент трябва да остане действащ.
1: За цената на пшеницата и разбира се за цената на хляба, председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите у нас Марияна Кокушева, благодаря ви, останете с преди всички.

0: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Дубай. Перлата на арабските емирства.
7: Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Дубай Марина.
7: Бурж Ал Араб.
6: Мола в Емирейтс.
7: Магическите градини.
6: Палм Джумейра.
7: Пазара на златото.
6: Бурж Халифа.
7: Танцуващите фонтани.
6: И музея на бъдещето.
7: Това е Дубай.
6: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: преди всички.
1: Продължаваме в преди всички отново с темите, които ни вълнуват. Сега обаче и с поглед към отминаващия летен сезон. Точно след 20 дни ще посрещнем есента. Разбира се, септември по-скоро е част от летния сезон и от лятото, но хората вече се ориентират.

0: глобална система на отминаващия летен сезон и за, разбира се, оценката и за бизнеса?
1: Оценката на Националния борд по туризъм, на нашите членове и нашата професионална общност за отминаващият сезон е много добра. Ние можем да използваме съвсем обективни критерии, с които да подкрепим тази оценка, и това е, че всъщност по данни на официалната статистика и на Министерството на туризма, броят на туристите и активността на летния сезон през тази година 26-та е напълно съпоставима с миналият летен сезон с 25-та. Дори в някаква степен очакваме, тъй като до сега има данни, разбира се, основно за юни и юли, август месец се обработват в момента. Надяваме се, че началото на октомври, когато ще имаме официалната статистика за целият сезон, ще видим и едно покачване, което може да бъде в процентите около 3-4%, и това би било напълно естествено. Трябва да погледнем и по-голямата картина и да знаем, че един сезон туристически, макар че ние го измерваме физически от началото на юни до края на септември в дадена година, той се подготвя от предишната година, върху него влияят фактори, които са разположени във времето, не само от национален, но и от геополитически характер. Така че картината, която ще получим, е проекция на много предпоставки, и те по един или начин, по друг начин сработват. Понякога много успешно от самото начало, понякога тръгват малко по-бавно, както беше тази година, но в развитието на сезона наваксват. Това е една естествена динамика на туристическия пазар и вкусовете на различните генерични пазари, модата, която настъпва. Една година полските туристи предпочитат едни пазари, на другата година избират други. Чудесно е, например, че България, споменавайки полския пазар, затвърждава позиции, има ръст на този много, много важен за Европа пазар. Така че всъщност общата ни оценка наистина е много добра. Имаме безспорно много важният фактор на редовно правителство с солидна програма, особено в частта туризъм. Тя е с много стабилни, много устойчиви параметри заложена. Така че всичко това е добра предпоставка и дава своите положителни ефекти във времето, в които ние следим, разбира се, и участваме активно като партньори в процеса.
0: Над 2 милиона и 600 хиляди туристи, според министър Димитров, е посрещнала страната ни през юни и юли. Разбира се, и вие казахте, данните за август се обработват, за септември това е в бъдеще време, но да речем, че ако за август, който си е най-отпускарския месец, и логично и септември продължава сезона, достигнем някакво приблизително число от 2 милиона, т.е. над 4 милиона туристи за целия сезон. Това звучи много. Откъде най-много гости, извън, разбира се, българския турист, посрещаме и направи ли така бизнеса, че до година тези хора отново да предпочитат България за своята лятна почивка?
1: Имаме много разнообразен микс. Вие знаете, че водещи за нас генерични пазари без никакво съмнение са Полша, Румъния. Виждаме известен ръст в Чехия, Германия, Великобритания. Има една тенденция, която също е много така за нас с силен потенциал, и това е на интерес от страните от Западна и от Централна Европа. Съседните за нас страни без никакво съмнение. Има много важна предпоставка, която ние трябва да следим, когато говорим за туризъм, и това са природните ресурси. Защото, да, хотелското настаняване, хотелските бази, плажовете, които ние имаме, те са прекрасни в различните категории, в различните предлагания, като характер на мястото, което избират. Ние имаме огромно разнообразие. Но ресурсите в туризма, климата, се превръща в, може би, водещ фактор за взимане на решения за почивка на туристите. Тук нашият потенциал е невероятно силен, защото с климатичните промени

0: и високите температури в силно конкурентната за нас Гърция, нашите предимства започват да изглеждат така много видими. Не случайно, тук искам да отбележа и чудесната кампания, която в началото на сезона организира буквално адхок Министерството на туризма, свързано с фокус за хубавото време в България, cool weather, в неговата и образност, и буквалност като послание. Така че всъщност нашият приятен климат и не твърде високите температури през юли и през август се превръщат в един много силен притегателен фактор. Нещо повече, в анонса ви вие споменахте, че настоящият сезон продължава. И аз бих искала с цялото си сърце всъщност да се обърна към нашите слушатели, така да ги окуража, да ги насърча, да помислят, да потърсят време и възможност през септември, дълъг уикенд, или ако все още отпуските им и семейните планове им позволяват да бъдат на морето, защото то е по-спокойно, не толкова натварено от към хора, красиво, чист въздух.
1: Разходки. И водата е топла, да.
0: Можем да се насладим на морето по начин, по който всъщност юли и август може и да не го види, да не го усетим. Нека да видим тази култура, която имат, примерно, Великобритания или Северна Франция. Те се наслаждават на брега с якета, с маратонки, с шапки, но всъщност се наслаждават на гледките, на чистият въздух, на красивото слънце, на кафе с приятели, с любим човек, с семейството. Така че има своя чар морето през септември и до края на септември си заслужава да му се порадваме, както, разбира се, и чара на планините, които пък по един естествен начин през септември започват да стават особено магнетични, особено красиви заради настъпващата есен, и така естествено подготвят и зимния сезон.
1: Хубаво споменахте и такава хубава романтична дори покана отправихте към българското Черноморие през септември. Защо обаче винаги през септември започваме, разбира се, да търсим българския турист, примамвайки го с по-евтини пакети, с по-ниски цени и ето с хубавото, приятно топло време и топлата вода? А някакси през активния летен сезон, да, граничните пунктове към Гърция, знаем какви опашки се образуват, продължаваме да избираме Гърция, защото и тази година, само ще ви припомня ни новини, които станах и дори като един вид виц за таратори по 8 евро, минерална вода по не знам си колко евро и какви ли други неспекулации на бизнеса. Нали, за чужденеца, може би таратор от 8 евро в някаква степен да му звучи нормално, не мога да преценя, но за българина не звучеше нормално. Дали не продължаваме да гоним българския туристи?
0: Да, които дадохте, те са по-скоро екзотика. Те бяха една медийна сензация, която имаше своите 15 минути слава, но по никакъв начин не са важни и не са водещи и не са основополагащи и не са обобщаващи нито за българския туризъм, нито за лято 26-та, нито за туризма изобщо като цяло. Трябва да кажем, че туризмът е една глобална международна индустрия и тя има своят характер на развитие, включително на ценово развитие, което е валидно за всички туристически дестинации. Пика на сезона, който обикновено е между 30 и 45 дни, в която и да е дестинация, бележи най-високите цени, защото тогава търсенето към тази дестинация е най-високо. И ще дам пример. В швейцарските Алпи или в италианските Алпи най-скъпите цени през зимата, естествено, са в пика на зимния сезон, когато всички богати хора, които обичат ските, сноуборда и зимния туризъм, искат да бъдат в Куршевел и в други водещи курорти. Ние трябва ли да кажем на тези хотелиери, на този туристически сектор: вижте какво, това са едни много високи цени, някак не е много учтиво, дайте да ги намалим. Това просто не изглежда естествено и логично. Най-високите цени през сезона в Санторини или в Миконос или Парус са от порядъка на 1500-2000 евро на нощувка в 5-звездните хотели. Дали някой може да си помисли да дава така идеи на гръцкия туристически бизнес да намали цените си в топ сезона? Така че трябва да сме наясно, че да, за това крилата на сезона са толкова важни и привлекателни и трябва да ги развиваме, защото май и юни е естествено да бъдат по-ниски цените, по-спокойно морето, да, може би малко по-хладно, но има своята красота. Септември месец също е много привлекателно. Всички цени на морето от сега ще бъдат коригирани, което е просто естествен път на пазарното развитие. И трябва да сме наясно, че такъв момент, когато е пика на сезона, има най-голямо търсене и затова се постигат най-високите цени. Трудно ми е да си представя един хотелиер или един ресторантьор, който е поставил всъщност такива високи цени, че отблъсква своите туристи и държи хотела и ресторанта си празен. Аз не виждам логика в това нещо. Това е равносилно на самоубийство. Той ще фалира по този начин. Тоест, ако той държи високи цени, има причина да го направи. Или е направил продукт, или някаква друга атракция, или е създал среда,
2: така, но то се
0: или
2: получава...
0: хората искат просто да се снимат там, да ги видят там. Има много различни фактори зад една висока цена.
2: Ако всички заведения
0: има и разнообразие.
2: Да, в този
0: има
2: район...
0: и нормални цени, има и умерени предложения. И ние видяхме много наши приятели, аз неколкократно бях по Северното Черноморие с семейство, с приятели. То беше фантастично в района на Варна и на Север. И там има и много умерени предложения и много поносими. Има, разбира се, и луксозните голф комплекси, комплекси от затворещи.
2: Да, ако всички заведения на едно място предлагат едни и същи неща на едни и същи цени, клиентите нямат много избор. Защото сега в минутите до финала вчера министъра каза, че се подготвят реформи за изсветляване на сектора. Предполагам, сте се запознала с предложенията до края на годината да бъдат готови правилата за гаранционния фонд за туристи, изсветляване на туристическия сектор, национална система с QR-кодове и така нататък. Просто един коментар на тези 6 реформи, които визира господин Илин Димитров.
0: Ние от Националния борд по туризъм изцяло подкрепяме политиките, които министър Илин Димитров не просто анонсира, а вече започна. Те са в процес на реализация. Свързаност, повече авиокомпании, повече пристигащи самолети. Номер едно фактор в туризма, кръвоносната система на туризма, и той го постигна. Ето, за следващата година е факт, осигури над 120 000 германски туристи ще могат да пристигнат в началото на летния сезон от 6 летища в Германия. Безспорен успех. Достъпност, бързо издаване на визи. Още един много ключов фактор. Оценка на туристическият продукт. Да, ние вече говорим за необходимата трансформация в туризма. Не просто да отчитаме ръст на брой туристи. Това е важно, но не достатъчно. За нас още по-важно е да отчитаме ръста в приходите, ръста в интереса, в отношението, в това да се връщат туристите, в лоялност към пазара. Това са много важни компоненти на привлекателността и на конкурентоспособността на една дестинация. Гаранционния фонд, ключов фактор, той е цивилизационен фактор за една туристическа индустрия. Това е сравнимо с Шенген или еврозоната, или да принадлежиш към обществата, в които гаранцията и сигурността на туриста са изведени в номер едно приоритет. Международната видимост на България, ето сега в края на септември, именно Варна ще домакинства глобална среща на борда на директорите на ТУИ. Изключително престижно събитие с невероятен импакт фактор. И така естествено отиваме, разбира се, и към подготовката на зимния ни сезон и към подготовката на изключителния шанс, който България получи с домакинството на Евровизия.
2: Точно, вие го определихте като летящ старт.
0: Това, разбира се, всичко това обаче е предпоставено от едно най-важно условие – устойчивост нормално, работещо правителство и много силно партньорство между държавата и бизнеса.
2: Да, на финала на разговора, понеже отворихме темата Евровизия, през май до година, летящ старт според борда за сезон 2027, дано да успеете и вие от бранша, от бизнеса, министерството, както казахте и управляващите, да представят страната не само да като един морски бряг по Черноморието, а и като атрактивна туристическа дестинация през цялата година, не да делим само на зимен и на летен сезон.
0: Ако имаме само минутка, ще кажем, че физически Евровизия в Бургас, но нашата голяма цел е да покажем цялата красота на България и да съберем два лъча от София през Пловдив към Бургас и от Варна към Бургас. Защото само тогава, ако този ветрилообразен ефект успеем да развием и да реализираме, ще сме постигнали истинско пребрандиране и препозициониране на България.
2: Ами дано, има време, не е като да няма, трябва, разбира се, и работа. Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, преди всички, следват новините в 9.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Коща у нас е част от обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес Коща ще посети също Букурещ и Атина. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортера Даниел Инков.
2: До финалния етап на процедурата се стигна, след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя, професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промената. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
1: Здравният министър Катя Ивкова ще говори пред ресорната комисия в Народното събрание. Поводът за изслушването и от депутатите е планираната оптимизация в регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и на Националния съвет по цени на лекарствата. Промените станаха причина за уволнение и оставки. Доцент Ангел Кунчев се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети бе обявен от 7 до 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление. До момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащия държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. 17 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Ударена е многоетажна жилищна сграда. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Експлозии са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. На фона на продължаващите атаки президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни мащабни комбинирани атаки. Трафикът през Ормузкия проток е под средния за деня, сочат данните на наблюдателите. Американските военни обаче съобщиха, че са ескортирали 40 кораба през ключовия воден път на фона на размяната на удари с Техеран. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: 6 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток през последното денонощие, което е значително по-малко от средния дневен брой от 13, съобщиха платформите, следящи корабоплаването. Реалният брой на преминаващите кораби обаче не е ясен, тъй като много плавателни съдове изключват предавателите си от съображения за сигурност. От своя страна, американските военни обявиха, че са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Ормуз. Това е рекорд за военновременните операции в района, подчертава CNN. По време на операцията американските сили са нанесли удари по близо 60 ирански военни цели около водния път и са унищожили няколко противокорабни крилати ракети. По-рано Кувейт съобщи, че е прехванал ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. За новините, Лилия Димитрова.
1: Рете на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден.
4: Добър ден. Отборът на Левски победи като гост Славия с 2 на 1 в отложен матч от петия кръг на първата ни футболна лига. В класирането Левски води с 21 точки, пред Лудогорец с 17 и ЦСКА с 16, но и с мач по-малко. Славия на 8-та позиция с 7 точки. 4 мача от програмата на седмия кръг във втора футболна лига ще се изиграе днес. От 17 часа Вихрен Етер и ЦСКА втори отбор Спартак Плевен, от 19 Локомотив Горна Оряховица Добруджа и от 20 часа Берое Монтана. Калуяна на Албантова ще има за съперничка тайландката Интанон във втория кръг на силния турнир по бадминтон в Шенджин, Китай. Тенис, открито първенство на Съединените щати, играят се мачове от втория кръг. В мъжката схема вторият поставен Карлос Алкарас печели с 4 на 6, 6 на 0, 6 на 3 и 6 на 2 срещу португалеца Хайме Фария. Андрей Рублев приключи участието си в турнира след загуба с 1 на 3 сета от друг испанец Даниел Мерида Агилар. 16-тият Александър Бублик от Казахстан надигра с 3 на 0 сета французина Адриан Манарино. Успех още и за американците Франсис Тиафо и Томи Пол. При жените първата в схемата Арина Сабаленка победи с 6 на 1 и 6 на 1 рускинята Полина Яченко. Шестата чехинята Линда Носкова отстрани също с 2 на 0 сета тайландката Тарароди. Напред продължават още Елина Свитолина и Ива Йович. На Европейското първенство по волейбол за жени ще се изиграят последните два четвъртфинала – Полша срещу Нидерландия и Германия – Турция. За участниците в колоезажната обиколка на Испания предстои 12-тият високопланински етап – 166 км от крайбрежния град Вера до астрономическата обсерватория Калар Алто. Представителят на домакините Ендрик Мас остава лидер в генералното класиране, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в Западна и Централна България ще бъде предимно слънчево, а над източна ще има временни увеличения на облачността на места с слаби превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпът на растителност в Ловешки участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за Деня на Съединението по магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В 9.14 вие сте спреди всички по програма Хоризонт на Българското национално радио. Преполовихме в днешното все още лятно издание на предаването, което ще продължи до 11 часа. Аз съм Ясен Бакашински, редактор на предаването Рина Недева. Музиката избира Радослава Топалова, зад полута е Кремена Правчева. А вчера десетки хора излязаха на протест в столицата и Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийството на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Поводът за протеста беше отравянето на 8-те лешояда в Централен Балкан. Сега пак с поглед към лешояда. Случай обаче през разговора, който имахме преди новините в 9. Брадатият лешояд да стане символ на Евровизия. Това предлагат от Зелени Балкани, организацията, която работи по връщането на изчезнали видове в България. Природозащитниците смятат, че птицата носи послание за свобода, смелост, пътуване и надежда. А какво по-подходящо от това? Как възниква идеята и защо е атрактивна? Селена Тилова от Зелени Балкани разговаря Анна Турлакова.
2: Тази идея се зароди преди да се случи трагичния инцидент с поредното отравяне на редки защитени видове. Просто не успяхме да я оповестим. Очудени останахме от факта, че се предлагат животни, които може би са интересни с нещо, но или са инвазивни видове, или въобще не се срещат в България. Евровизия, независимо, че много хора не я харесват, други я харесват, е едно събитие с огромен рекламен потенциал, което страната ни трябва максимално да използва, за да популяризира свои национални символи. А именно такъв е и брадатия лешояд. Той вече е утвърдено десетилетия като символ на природозащитата. И най-вече това предложение ще има някакъв практически и огромен ефект за природата и обществото, защото ще допренесе това да се случи, този вид да се върне в България.
3: Казвате, че идеята е преди този трагичен инцидент, при който загинаха птици, но сега в какъв контекст го поставяте и всъщност трябва ли да продължите наистина подобна кампания или пък да се откажете?
2: Много е важно хората да знаят, че брадатия лешояд ще бъде върнат в България. Сега въпросът не е дали ще бъде върнат или не, а колко време и усилия ще коства. Трагедията е голяма, защото наистина са опропастени десетилетия труд, но това не е края на програмата. Хората трябва да знаят, че в момента има три млади птици, които са пуснати в Сливенския Балкан, в Сините камъни, които ги чака някаква съдба. Дали тя ще бъде положителна, дали ще бъде вдъхновяваща, каквато беше историята на Боев, или ще бъде трагедия, това зависи изцяло от нас и от българското общество. Това е трънливия път, по който се връщат редките видове. Ние за това постоянно обясняваме на хората, че с лека ръка много лесно може да бъде унищожено нещо, но да се върне коства неимоверни усилия и инвестиция на време, на средства, на надежди, ако искате, цели човешки съдби са посветени. И това е пътя, по който Зелени Балкани и партньори върнаха вече картала в България, върнаха белоглавия лешояд в Стара планина, върнахме ловния сокол, белошипата ветрушка, изчезнали от българската природа видове и продължаваме нашата мисия и кауза и занапред.
3: Тоест, този наистина трагичен инцидент не ви отказва, напротив, и смятате, че включването и на Евровизия във вашите усилия би било позитивно и би ви дало предимство един вид.
2: Ами, на някои хора може да им се струва нещо незначително, някаква шарена картинка, но представете си, това е един огромен международен отзвук за опазване на една консервационна програма. Това са огромна мобилизирана подкрепа на институции, на граждани. Това са десетки и стотици хиляди българи, които ще научат защо тези видове са важни. Това е брандиране на хиляди стоки. Нали? Ние нямаме средства да правим плакати, тениски, чаши и така нататък по нашите проекти. Те са консервационни, много често нямаме капацитет дори да пишем новини. Това нещо би позволило пиарът, нали, на тази кампания буквално да избухне и да осигури един огромен ресурс в размер на милиони евро, които ние не разполагаме за публичност. Ние често нямаме дори време да пишем новини, дори тази новина не можахме да напишем преди да се случи инцидента. Обществената подкрепа е основният фактор за завръщането на видовете и наистина символа на Евровизия, ако стане брадатия лешояд, този национален символ, това ще има огромна полза.
3: Не звучи ли в този един момент една подобна кампания, като да измием срама от челото?
2: Ами, може би, да. В смисъл, така на хората може би им изглежда шизофренично нашите новини. В едната новина, нали, пишем как бършим сълзи с кърпичка, в следващата новина, нали, как има нова двойка лишояди, как продължава работата в сините камъни, но пак казвам, това е пътя на завръщането на редките видове. Няма да излъжа, ако кажа, че колегите ми са сломени, защото представете си, те са направили огромни лични жертви. Те са пропускали рождени дни, здравни прегледи, почивки, семейни събития. Нали, това е една тежка работа на терен. Ти, нали, си влачеш камъни, мъкнеш мъртви животни, седиш на пек на слънце, храниш животни, избали през зимата и така нататък. И те го чувстват всичко това като една огромна загуба. Също много ни тежи и личната отговорност към хората, които ни подкрепят. Представете си зоопарка Острава в Чехия, които лично донесаха тези лишоячета, които ежедневно ги следят. Ние прочетахме и поста на ръководителя на екипа им, който каза, че цяла нощ не е спал и не знае как да съобщи на хората си за тази новина. Това е нещо, което много ни тежи, защото ние го чувстваме като лична отговорност. Всеки път, когато кръстим някоя птица на някоя важна личност, с надеждата да бъде признато името му, да се запомни както с лишояда Боев, след това ни се къса сърцето, че трябва да съобщим на кръщелника, нали, че тази птица е умряла. Ние го чувстваме като наш личен провал и това наистина много ни тежи, но въпреки всичко това, работата продължава. Ние просто сме призвани, това е нашата мисия, а организацията и хората в нея работят близо 30 години и ще продължим.
3: Кой е Боев?
2: Боев е един от учените в България и природозащитник, който предлага брадатия лишояд като символ на природозащитата, като един изчезнал вид, изчезнал вследствие на човешката дейност. И той е обявен от няколко десетилетия като такъв, стои на всеки един защитен природен обект, на старите дървета, на резерватите, точно с идеята, с мечтата този вид някой ден да полети над българското небе и затова е една от първите пуснати птици, е кръстена на него. Имаме птици кръстени на Мишел Терас, на други доаени, които са върнали този вид в Европа, на известни личности, на значими за България обекти, събития и прочие. Например, сега трите брадати лишоячета, които са пуснати в Сливен, се казват Надежда, Сливен и Балкан.
3: Искаме ли лишояд, който да се казва Евровизия?
2: Ами, възможно е, ние често пускаме такива допитвания до хората как да се кръщават лишоядите. Пак казвам, Евровизия е доста така противоречиво събитие. Има много хора, които не я харесват, но независимо от това, факта, че ще се проведе в България е с огромен потенциал и възможност за страната ни, за културата, а защо не и за природозащитата.
1: За идеята на Зелени Балкани, организацията, която работи по връщането на изчезнали видове в България, брадатият лешояд да стане символ на предстоящата у нас Евровизия до година, чухме Елена Тилова от Зелени Балкани. С нея разговаря Анна Турлакова. Вие сте Спреди всички по Хоризонт. Останете с нас.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: преди всички.
1: Точно така, вие сте спреди всички по хоризонта. Сега ще отскочим до Бургас, където днес и утре ще се проведе международен форум «Морско наследство и рибарски традиции». Събитието е посветено на опазването на живото морско наследство и ролята му в съвременните културни и туристически политики в съответствие с конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година. Форумът ще събере академични експерти и учени представители на местната власт и музеи от 9 държави. Днешната програма ще се проведе в културно-туристически комплекс Ченгене-Скеле и започва от 10 часа, а утре събитието продължава в двора на Етнографския музей в Бургас. За целта на форума ще чуете повече в интервюто на Християна Йорданова от БНР Бургас с доктор Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.
2: Една от основните дейности на Регионален център ЮНЕСКО е да спазва принципите, които са залегнали в Конвенцията на ЮНЕСКО 2003 година, към която България се присъединила тутък си още при нейното въобще създаване и подписване. И поради тази причина за нас е особено важно да популяризираме всички значими и ценни обекти на нематериалното културно наследство, като Ченгене-Скеле, цялата инфраструктура около него, общностите, рибарите и въобще практиките, които там са абсолютно видими и може всеки да достъпи и да погледне, за нас са именно такава ценност. И това е причината, поради която заедно с Община Бургас и Регионален исторически музей Бургас обединихме усилия, за да популяризираме темата.
3: Какъв ще бъде акцента, който ще се постави на тази конференция и кой всъщност ще вземе участие?
2: Онова, за което надявам се ще говорим в детайли и ще обменим опити, въобще добри практики и най-вече как да опазим морското наследство въобще. По примера на Ченгене-Скеле, в това събитие ще се включат експерти от Югоизточна Европа и не само, но и представители на местната власт, което е похвално, че Община Бургас може да събере заместник кметове и кметове от почти цялото Южно Черноморие. Ще поговорим как въобще Ченгене-Скеле да се превърне в особено значимо, когато става въпрос за пример и ефективност на политика от гледна точка на културното наследство, тъй като не е тайна, че това е от малкото места в България, които спокойно можем да наречем екомузей или интерпретационен център, а именно наследство, което се експонира не като не през призмата на музей, застинало във времето, а се демонстрира и показва именно през неговите носители, каквито са рибарите, които пазят традициите именно, именно там. Такива центрове се срещат в Европа, най-популярни са в Хърватска, в Кипър, има подобен в Словения. Техни представители ще дойдат също в България на този международен форум, за да споделят опит, но и ние не отсъстваме от тези иначе нови съвременни практики за опазване на нематериалното културно наследство.
3: Тоест ще има експерти от няколко държави в Бургас, в Ченгене-Скеле. Какви добри примери се открояват от другите страни? Може би наблюдавате, имате някакъв мониторинг върху тяхната дейност?
2: От гледна точка на този конкретен пример, който ни събира, смятам, че ние сме изцяло в европейската практика. Разбира се, това, което ни е необходимо, е по-устойчиви ефективни политики от тук на сетне, които не са само по силите на нашите организации, а разбира се, вече влизат и в ресора на национални политики, Министерство на културата и прочее. Така че ние нагледяваме наистина европейския опит с примера, който виждаме на Ченгене-Скеле. Разбира се, трябва да се засили още повече връзката между новите поколения, между начина, по който рибарите и рибарските общности предават познания на следващите поколения, за да могат наистина техния занаят, ако щете, да бъде запазен до голяма степен, иначе

0: да бъдат проследени изказвания на колеги, експерти, етнографи от национални комисии и ЮНЕСКО от някои държави, включително Турция, Украина. Ще имаме добри практики на подобни центрове, които ще бъдат споделени от Словения, Кипър и Хърватска. Пристигат също учени, които се занимават и с подводна археология и с археология въобще, които ще направят връзката между двете наследства от Италия, но не трябва да забравяме, че ще се включи и другия категория 2 центъра за подводна археология на ЮНЕСКО. Колегите ще споделят също добър опит. И не на последно място успяхме да привлечем интереса и на местните власти, така че към нашия форум ще се присъединят представители от Поморие, от Царево, от Созопол и други градове в региона. Така че се радваме наистина на форум, който ще събере максимален брой заинтересовани страни, така че да създадем предпоставка в тази тема да бъде важна, значима, видима и да я популяризираме заедно успешно.
1: А на следващия ден, на четвърти?
0: На четвърти изцяло колегите от Регионален исторически музей Бургас имат грижата да представят традиционни обичаи и практики от Бургас. Всичко ще се случи в двора на етнографския музей. Ще бъде приготвена и традиционна рибена чорба, която ще може да бъде естествено така вкусена, опитана от колегите ни от региона, въобще от чужбина.
2: Утре, 4 септември, Международният форум «Морско наследство и рибарски традиции» е в Етнографския музей на Бургас, където ще бъдат представени обичаите Валянка и Еньов ден.

0: преди всички.
1: Сега в преди всички от Бургаса ще прескочим до Варна, или по-скоро до близкото до Варна село Круша, където ще се проведе фестивал Осъзнание, фестивал на детското здраве и благоденствие. Той ще започне днес, ще продължи до 6 септември в гора Осъзнание, село Круша, на около 30 км от Варна. Фестивалът е 4-дневно семейно преживяване сред природата, създадено за деца, родители и тинейджери. Основният му фокус е детското здраве и благоденствие в един по-широк смисъл. Сега ще разговаряме с Павлина Богоева, създател и организатор на фестивал Осъзнание и основател на фондация Осъзнание. Тя е педагог, художник, йога инструктор, звукотерапевт, от години работи с деца и възрастни и е майка на 3 деца. Добър ден!
2: Добро утро!
1: Да, добро утро или добър ден за тези, които сме станали в 5 сутринта, е вече отдавна ден. Какво ви провокира да създадете фестивал Осъзнание?
2: Първо да благодаря, че съм поканена и също така да приветствам вашата публика. Това, което ме вдъхнови да създам фестивала, е нуждата, която стои зад мен като родител. И това, което наблюдавам в нуждите на децата и на цялото общество, мога да кажа, свързано с децата. Тъй като в момента трудно можем да намерим пространства, които са създадени със смисъл за децата, да има нещо, което да е полезно, нещо, което да е вдъхновяващо и същевременно да възпитава. Затова видях нуждата да го създам това място, което наистина да дава точно това. И на обществото, и на родителите, да бъде в подкрепа в тяхните търсения в посока образование, възпитание и здраве за техните деца.
1: Кога беше първото издание на фестивала?
2: Първото издание беше преди 2 години. Тази година е третото издание.
1: Как се промени през, макар и малък период от време, 2 издания, сега предстои третото?
2: Мога да кажа, че разликата е в това. Тази година за първи път имаме доброволци тинейджери. Това е една моя наистина страст и мечта, да създам това пространство и за тинейджери, защото считам, че те имат голяма нужда от подкрепа, от ценности, от примери. И това е една от целите за тинейджерите, това пространство да даде смисъл, да даде
1: така е, да, докато по-малките деца лесно можем да ги ангажираме с някакви такива забавления. Тинейджерите са доста по-особена аудитория. Като пита как се променил фестивала през тези 2 години, т.е. вече за третото му издание, да се потопим и в програмата тази година като участници и събитията, които предвиждате през тези 4 дни?
2: По принцип програмата е заложена винаги да имаме различни специалисти от сферата на образованието, също така от сферата на здравето. И също и хора, които могат да ни забавляват по един интересен начин и възпитаващ начин. Имаме винаги музиканти, които имат много стойност на музика, текстовите са им подходящи за деца на всякакви възрасти. Каним всяка година такива, които много ги ценим и са голяма рядкост за България, с български текстове, с българска музика, авторска. Това, което също каним и различни театрални школи, които позволяват на децата да преживеят театъра, да се включат, да създадат нещо, да усетят ползите от това и да се почувстват част от екипа. Също така имаме много творци, които целта им е да вдъхновят децата, да покажат някакви нови неща и ако децата наистина харесат това, което са направили, да продължат от тук нататък. Това, между другото, е една и от целите на фестивала, само да даде преживяване за тези 4 дена, а по-скоро да вдъхнови също и децата да правят нещо смислено и да не седят само на телефоните си и на телевизора.
1: През културата, да се вдъхновят и да правят нещо смислено е много смислено и така адмирации за труда, който сте положила, но Казвате детско благоденствие. Какво точно влагате в това понятие?
2: Детско благоденствие идва от думичката благо. Това е добро, да правиш добро. И също така денствие от това да присъстваш, да живееш. Много, много важно за нас да присъстваме и да дадем точно тази възможност и на цялото семейство, не само на децата и на родителите, да си позволят да присъстват, без да имат някакви цели, големи задачи постоянно да следват, защото в последно време, даже и когато учиш на фестивал, има изключително много програма, много често хората остават с усещането, че пропускат нещо, че не успяват и отново се вкарва едно напрежение. Тук целта е хората да изключат времето и просто да бъдат. И по този начин хем да бъдат с децата, с цялото семейство, хем да бъдат за себе си и хем да покажат и на децата какво е да се наслаждаваш на момента, което изключително е ценно и наистина отсъства в момента. Голям дефицит е за цялото.
1: Точно така, фестивал насочен към детското благоденствие, към децата и тинейджерите, разбира се и към техните родители. Липсата на внимание, на време, на общност, на движение, контакта с природата или пък нещо друго, които от всички тези липси искате да компенсирате през тези 4 дни?
2: Няма никаква възможност да компенсирам, но по-скоро да покажа на хората или не даже да покажа, да им дам възможност да преживеете, да се завърнат към това. Защото много често даже и в училище се говори как да пазим природата, как да уважаваме другите, как да приемаме и така нататък, но няма го като пример, като приложимост. И за мен е, за да можем да пазим природата, трябва да имаме връзка с природата. По същия начин, за да можем да уважаваме някого, трябва да имаме връзка с него и оттам идва целият проблем, според мене, в възпитанието на децата. Този фестивал цели именно това, също да даде и възможност на хората да се свържат с природата за 4 дни, да се потопят в тази атмосфера, в гората, да усетят, да останат на... имаме кино под звездите, да останат на палатка, да запалят, не да запалят, ние палим, могат да бъдат част от една прекрасна вечер с песни на огъня. Нещо, което много-много градски деца не са преживявали и възрастни също в наше време.
1: Но ще бъдат ли достатъчни тези 4 дни? Няма как да говорим за детско благоденствие днес, без да говорим и за телефоните, социалните мрежи. Как да поставим границите около екраните, без телефона да се превръща в постоянен източник на конфликт между родители и деца?
2: Така поставен въпрос е много сложно. Тук самия фестивал няма как да промени хората кардинално, а по-скоро да отвори една врата за възможности и да им даде тази среда, в която да се почувстват по нов начин или да си припомнят как е било и какво е хубаво, какво е ценно и оттам нататък да започнат да го търсят. Ние няма как да ги променим, но също така можем да им дадем също и различни насоки, което е задачата на всички гости и лектори, които идват и изподелят част от тяхните знания, умения. Винаги имаме тук работилници и не просто лекции. И всичко, което се поднася през преживяването. Тоест всеки един, когато научи за някаква вид практика, той чувства и когато усети, че това нещо работи, след това много лесно той може да се обърне към тази практика наново, когато усети, че има нужда от нея, като родител, примерно, или като дете по същия начин. Тоест, тук ние отваряме една врата за възможност и най-вече, когато премини нещо през нас и ние го почувстваме и то ни даде усещане за благоденствие, за радост, за спокойствие, след това надеждата е да го потърсим отново.
1: Вие поставихте специален акцент върху участието на тинейджери като доброволци. Защо се получава така? Какво липсва у младите, точно тинейджерите, по отношение на усещането да бъдат полезни, да имат реален принос? някакси не ми се иска, но всеки, предполагам, от слушателите в момента си припомня доста тежки случаи от това лято, а и от въобще последните години на едно друго поведение на тинейджери, на млади хора в обществото. Как да го спрем този изключително опасен процес и да превърнем младите хора в полезни за обществото и те самите да се чувстват такива?
2: За мен най-големият проблем е, че тинейджера има нужда от принадлежност и в момента просто нямаме такива добри примери. Съответно, децата се препознават с лошите примери и оттам тръгва тази лавина от тежки случаи, които наблюдаваме. Сама по себе си средата в семейството за тинейджера не е авторитет. Просто това е един етап на израстване, където наистина тинейджера се налага не само, ами то е част от неговия процес да се отдели от семейството и съответно да не се припознава със семейството и да отхвърля всичко това, което са му дали, като ценности включително. След това той се завръща рано или късно, но през този период, който е тинейджерския период, той има нужда от някой друг авторитет. И тук идва нашия проблем. В нашето общество в момента наистина нямаме такива авторитети, които да учат на ценности. И това е целта на фестивала, всъщност да покаже и да даде на тинейджерите една такава среда и ние като екип да бъдем този авторитет, който да им даде едно наистина стойностно преживяване от една страна, от друга страна да им покаже, че трудът може да бъде изключително забавен, изключително удовлетворяващ и вдъхновяващ. Това е.
1: Това е и успех на фестивала. Той започва днес, ще продължи до 6 септември включително. Гора Осъзнание, село Круша на около 30 км от Варна. Всеки гост на морската ни столица може да стане част от вашия фестивал, но пък който си има условия и за къмпингуване, знам, че има терен наблизо, така че може да остане за повече време, нали така?
2: Точно така, да. Благодаря.
1: И аз благодаря, Павлина Богоева, създател и организатор на фестивал Осъзнание, с една покана да се включите в това невероятно приключение. От днес до 6 септември, гора Осъзнание, село Круша. Благодаря ви, следват новините в 10. Събрали се дългите.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 10 часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. За справедлив процес и бързи присъди за убийците на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив се обявиха участниците в протеста пред съдебната палата в града. В апелативния съд в този час започва заседанието по искането за налагане на по-лека мярка за неотклонение на един от непълнолетните обвиняеми за жестокото престъпление. 15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не са обжалвали оставането си в ареста. За повече информация включваме сега кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
1: Добър ден! Тук сме, за да почетем паметта на Георги Кузев и за да настояваме всички, които са участвали в това брутално престъпление, да бъдат издирени и съдени, каза един от организаторите на протеста, юристът Атанас Бояджиев, припомняйки, че до момента обвиняемите са 8, а според него и други присъстващи тук пред съдебната палата, на разпространените клипове се виждат още съучастници. Нека чуем и повече от исканията на протеста.
2: Само от първия протест се подписаха над 1000 човека. Продължаваме със събирането с едно основно искане. Да отворим член 63 от наказателния кодекс и да променим автоматичното редуциране на всяко едно наказание за престъпление, извършено от непълнолетно лице. Защото съда трябва да има тази възможност обективно да прецени спрямо извършителя и деянието, което той е извършил, да му бъде наложено и справедливо наказание. А не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност и увеличаване и на наркоразпространение, на грабежи, на кражби, извършени от непълнолетни.
1: Потресени сме от случилото се, казаха други участници в протеста, които се включиха и в подписката под надслов «Колко още ще бият». Ето какво заявиха.
3: Тая жестокост, с която се извърши това убийство, това не беше детска психика. Те са деца, а да видиш, че човек кърви пред теб и се свива от болките си, това не е нормално.
4: Значи те са непълнолетни, отнели са един човешки живот, който няма как да се върне. Каквото и наказание, не е нормално след 1-2 години да излезнат на свобода. Нямат място такива сред нашето общество. И още нещо искам да кажа. Кога най-после ще се вземат мерки на Младежки хълм? Там е станало едно свърталище. Защо няма охрана?
1: Такива въпроси повдигнаха протестиращите. Заседанието, което започна, протича при закрити врата. До оповестяването на решението ще продължи протестът пред съдебната палата. Както казахме, той е втори след убийството, потресло българското общество с своята бруталност. Първоначално бяха повдигнати обвинения на 5 младежи, 3 момчета и 2 момичета, а по-късно на още 3. Единият от тях на 15 години се изправя пред магистратите с искане за по-лека мярка. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Съдята от Софийски градски съд Стоя Сгуров и съдята от Военно-апелативния съд Васил Петков са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурите им са публикувани на интернет-сайта на ВСС в рамките на процедурата за избор на представители на съдийската квота. Стоя Сгуров е номиниран от група съди от различни съдилища, сред които Върховният административен съд, Софийският градски и Софийския районен съд, Административният съд София град, както и съдилища в Смолян. В мотивите към кандидатурата се посочва дългогодишният му професионален път, преминал през различни нива на съдебната система, безупречната му репутация и принципните позиции, които отстоява. Васил Петков е предложен от съдии от Апелативния съд Бургас, Военно-апелативния съд, окръжните съдилища в Бургас, Ямбол и Сливен, както и районните съдилища в трите града и Елхово. В мотивите се посочва, че той има утвърден авторитет на независим, безпристрастен и отлично подготвен съдия, както и лидерски качества и административен опит. В парламента започна дебатът по избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител на касата. Депутатите включиха още една точка в дневния си ред. Те ще гласуват на второ четене промените в закона за висшето образование. с 50 щатни бройки да се намали числеността на главната инспекция по труда. Това се предлага с промяна на устройствения правилник в изпълнение на мерките на правителството за реформа в държавната администрация и намаляване на разходите за персонал. Ще се съкратят трайно незаети щатни длъжности. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, това заяви командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред БНТ.
5: Ние обучаваме пилотите в момента по двата долара, общо пилоти са 32. За 16 самолета 32 са достатъчно пилоти, но ние ще продължим да обучаваме пилоти, тъй като аз смея да кажа, че поне за мен F-16 ще бъде усвоен, когато имаме пилоти на F-16 на всички управленски нива. Командване на база, командване на военно-въздушни сили, ако щете и щаб по отбраната.
0: Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
6: Днес преди обяд в Западна и Централна България ще бъде предимно слънчево, а над Източна ще има временни увеличения на облачността на места с слаби превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Преди всички, в последния си час до 11, страхотна песен. Не знам дали един чук може да оправи поведението на лошите, но сигурно ако имаше и сърб към чука, щеше да е друго. Галерия Куб Топлоцентрала представя миналото в нас, нов проект на художника Александър Вълчев, който се обръща към паметта, политическите символи и ролята на миналото в структурата на съвременното общество, чрез мащабна инсталация, която работи пряко с пространството и архитектурата на Галерия Куб в Топлоцентрала. Вълчев поставя въпроса какво се случва с историята, когато нейните материални знаци бъдат премахнати. На гости в студиото на Хоризонти преди всички са художника Александър Вълчев и куратора на изложбата Владия Михайлова. Добре дошли.
2: Добре дошли.
3: Здравейте.
1: Ами, още не мога да реша точно как да започнем. Може би, кое ви провокира вас, госпожо Михайлова, да застанете за този проект?
2: Аз смятам, че мавзолея, както и други, както примерно паметник на Съветската армия, както беше паметника пред НДК, представляват някакви особени топоси на внимание. Ние ту ги забравяме, ту после пак се връщаме към тях. Въпросът защо се връщаме и защо авторите се връщат към тях. Има много художествени произведения, намеси, проекти, правени за паметта и миналото. И въпросът е защо. И в последните години си давам сметка, че това е някакъв тип травматично завръщане. Ние като че ли като общество имаме неразрешени въпроси с това време.
1: Да, то се ни липсва.
2: Да, не знам дали ни липсва, защото тая свежа носталгия, този сърб, като си го представих до чука от песента, лошо ми стана.
1: На вас не става лошо, но сега има хора, които си ги търсят и сърпа и чука.
2: Да, и те може би ги търсят в детските си преживявания и в свободата на младежките
1: си години. Да, когато си бил на 20 години, те винаги ти липсват без значение с колко чука си живял.
2: Да. Но сериозният разговор за това как ние продължаваме като общество е пропуснат. Той започва да се осъществява малко тук, малко там, по някакви поводи, но генерално отсъства. И заради продължението на историческия разказ, изцеляването на историческия разказ и изцеляването на българското общество, нали, като че ли не се случва в мащаб, който може да донесе качествена промяна. Така че за мен и начина по който присъства изложбата в Топлоцентрала, тя е метафора на това минало, което се завръща. Така малко стихийно се завръща. Малко в потока се завръща. Малко не го контролираме. Как
1: може би, защото прехода далеч не е приключил. Ние май сме някъде по средата на пътя. Нищо, че го обявиха се приключил. Точно защото се завръща и за това, за което си казахме, че много хора някак си им липсва. Май не само младостта, липсват им и други неща, кое ви провокира господин Вълчев да влезете в подземието на несъществуващия вече мавзолей на жълтите павета срещу царския дворец.
3: Моята изначална идея беше провокирана по-скоро от това, че аз виждам, че в световен план има завръщане към миналото, защото то не е само в България тази носталгия. Вижда се и на изток и на запад се завръщат разни нов вид диктаторски режими под различна форма. И това е от години, нали? Ние сега вече в стихията си, или може би още не знам, но това от години се наблюдава. И за мен лично това беше провокацията изобщо да се захвана с това, защото и материала, с който работя в ЛПП-то, е в комбинация с тази сграда, която е с претенциите да увековечи нещо, нали, в случая едно тяло, една личност, показват точно този поток на времето и как няма нищо вечно материално и няма такива ценности, или по-скоро са много малко тези ценности, които остават вечно. Останалите, особено свързани с хората, са преходни неща и никой, който си въобразява, че вечно ще царува, най-образно казано.
1: И диктаторите така си въобразяват.
3: Да, че всъщност това е една илюзия. И го показвам с материала, напомняйки за това какво е било, какво може да се случи в един доста сгъстен вариант, бих казал, защото сега времето ще разруши моят строеж за много кратко време.
1: Пет фотографии могат да бъдат видяни в тази инсталация до края на септември.
3: Точно така, до 27 септември. В процеса на разговор с Владия, след като аз изложих моята идея, която се случи преди почти 3 години, обсъждахме нещата и тогава тя спомена за подземията и развихме идеята да включва не само наземната част, която не съществува, а и тази, която продължава да съществува.
1: Посетихме подземието. Да, да направим импровизирана радиоразходка до там. Хем, така ще разгледам и петте фотографии в радиовариант. Въведете ни в това подземие на, в сърцето на София, под бившия мавзолей. Тоест, това го няма, да, не, бивш.
3: Да.
1: Но там, където беше.
3: Основната изложбата се състои най-общо казвам от три части. Първо, изградена фасадата на мавзолея като руина в предфасадата на самата галерия Куб, която е почти в естествен размер и боядисана е в агресивно червено, което контрастира с средата. Отделно има някаква такава конотация политическа и асоциации с всякакви неща. Минавайки през нея, попадаме в галерията, която е едно голямо празно пространство, което малко напомня на нашата изчистена до бяло памет. И сено сме забравили всичко, но в дъното на залата има втора стена, вече доста по-стерилна и прецизно изградена. Като минавайки през нея, попадаме в тесен тъмен коридор, който много наподобява подземята. Там са въпросните фотографии, които са в почти естествен размер, в много тясно пространство и създават усещането, че ти наистина си в това подземие. А в един от краищата на така изградения коридор има видео, което също е почти от един кадър изградено, т.е. снимано на един дъх в много лоши условия и създава усещането за дори някаква приключенска така обстановка, как човек попада в някаква гробница, то наистина е гробница, без да знае къде отива и какво ще се случи и какво ще види.
1: И като слязахте, какво усетихте?
3: Усетих как времето е застинало и отвсякъде мирише много силно на влага и на мухъл. И нещата са в... Тези от една страна са застинали, от друга страна са променени, защото това място се е превръщало в някакви моменти в свърталище на бездомни хора, млади хора, които са писали всякакви графити по стените и същевременно напластени безброй много буклуци от всякакъв характер и някъде в цялата тази лудница, да кажем, са безброй много артефакти от миналото. Като се почна от техниката, която е поддържала климата, най-общо казвам, в мавзолея, влага, топлина и така нататък, и се стигне до асансьора, който е изкачвал и свалял мумията в мавзолея.
1: Които можем да видим в самите фотографии.
3: Точно така, да. И те са в почти естествен размер, така че нали, човек, попадайки там, наистина пренася се на това място образно.
1: Има и много от надписите по стените, се четат на фотографиите. Вие намесите ли се по някакъв начин? Добавихте ли нещо? Изкушите ли се да спишете в стената?
3: Не, върху в самото подземие, разбира се. Аз не съм, не смятам, че това е окей. Тоест, не съм се намесил по никакъв начин, разбира се. Моята намеса е да кадрирам и второ имам намеса върху самите фотографии с акрил, като пак са едни интервенции, които пак подсказват за белите полета в нашата памет.
1: Кой беше най-така шокиращия или да речем надписа, който запаметихте на обектива?
3: Този, който избрахме да бъде в част от изложбата, е въпросният надпис «Комунизмът е жив» и отдолу е добавено «Докато и аз съм». Не е ясно дали от друг човек или от същия, но при всички случаи е добавено, тъй като двете са в различен цвят. Цветовете са по-скоро сладникави, бомбонени. И контраста между тези неща и това, че в този надпис има и много сериозна истина, но и доза ирония е много силно и провокативно и всеки, предполагам, го тълкува по различен начин.
1: Но това малко звучи страшно, защото когато го четеш, значи комунизма е жив, докато и аз съм жив. Това е всеки, който го прочита, след това продължава комунизма да живее.
3: Да. В първи момент си мислиш, че е едно, докато мумията, нали, духа на Георги Димитров е жив, но после си мислиш, че това важи за всеки, който го чете, точно така.
1: Подземието под мавзолея на Георги Димитров ли остава това бяло петно от историята, това, което непрекъснато ни връща към онези години? Има ли други обекти, които също си заслужават вниманието за една бъдеща инсталация?
3: Аз мисля, че белите петна в главите ни в историята и в паметта са по-скоро липсата на разговор, липсата на помирение с това минало, липсата на неговото разглеждане, тълкуване, разказване. По-скоро това са белите петна. А иначе материал има много. Самите подземия също са като нашето подсъзнание. Те продължават да съществуват. Те са там и никога няма, може би, да изчезнат, тъй като не се говори, че има и много други. Ние сме били в някаква малка част, която е непосредствено под мавзолея.
1: Да, ние си говорихме преди да започнем разговор, че всъщност под жълтите павета са лабиринти от коридори, но няма достъп до тях. Не се знае какво се случва там.
3: Да, така се говори, признавам се, че няма как да знаем, защото това не е документирано.
1: А достъпът до подземието, където сте направили вашите фотографии, сравнително лесен ли е? Как се да се стига там?
2: Изобщо не е лесен и е много опасно човек сам да тръгне да влиза в това подземие. В момента като собственост то е прехвърлено към Софийска градска художествена галерия, която е Общински културен институт, и самите ние влизахме с съдействието на дирекция сигурност на Столична община, които влязоха, подготвиха средата, видяха, че е безопасно, и тогава ние с водач от тяхна страна слязохме в подземието, така че със сигурност не съветвам никой да се опитва на сама глава да слезе долу.
1: А има ли такава опция? Не е ли поне ограничен достъп?
2: Разбира се, че е ограничен. Ние няма да кажем откъде се слиза в ефир. Но нали, няма това нещо да го направим. Но дори и някой да знае, просто е опасно, защото има страшно много корозия и влага. Затова и площадката отгоре е ограничена.
1: А не си ли заслужава това място да бъде стабилно укрепено и по някакъв начин да остане като един паметник на онези години, да се използва било то като за арт инсталация или дори като един музей на мавзоле?
2: Според мен има огромен смисъл ние да трансформираме тези места и смисъл върви по две посоки. От една страна той е исторически и касае разказа, как разказваме за тях. Преди да запазим каквато и да било памет за тях, ние първо трябва да ги преразкажем. И ние не ги преразказваме упорито. И това създава проблем за нас в съвременността, защото не можем да прекрачим прага на времето. Винаги историята се създава от гледната точка на поуките, от гледната точка на настоящето. Сякаш нашето общество още не си е извадило поука. И това пази тези места в този хаотичен вид. Жеста просто да разрушим или просто да запазим не е жест на отговорност. Отговорността е там, когато ние разказваме и намираме начин да ги трансформираме.
1: Трябваше ли да бъде събора мавзолея сега години? 99-та, значи над 25 години, откакто го няма.
2: Аз съм отвъд идеята за каквато и да било носталгия. Не смятам, че носталгията е хубаво нещо. Носталгията много изкривява реалността. Ние живеем с факта на това, че мавзолея е събор. Той е факт в рамките на българската култура, която като че ли така обича да има големи жестове, да се самоизтрива, да се опитва бързо да продължи напред, нали, малкото. Оттам идват белите петна и те не са само по отношение на комунистическото минало, но на цялото ни минало. Нали. Ние имаме и други такива исторически периоди, които не сме осмислили.
1: Добре, го казвате, да се самоизтрива, да, обича да се самоизтрива. Да. Затова пък сте и заглавили този проект «Миналото в нас». Вече почти седмица, откакто е открита изложбата. Какви са коментарите? Какво провокирате у публиката?
2: За сега имаме много така позитивни реакции. Хората като че ли са имали нужда да видят една подобна архитектурна инсталация, някакъв тип реконструкция на това пространство. Тепърва ще видим в разговори как това се възприема. Няма силни реакции, контрастни реакции все още. Очаквам такива да се случат. Може би за някои хора това би било много дискомфортно, че ние изобщо се занимаваме с това пространство.
1: А когато идват млади хора, които не са се докосвали, не са живяли в онези години, как реагират? Защото казвате миналото в нас, в тях какво се събужда?
2: Те научават. Нищо не се събужда. Там е проблема. Че няма как да се събуди нещо, което те не знаят.
3: Докато правих самата, подготвих изложбата, Аз имам две деца на 16 и на 20 години. Се оказа, че те нищо не знаят за това, което от една страна означава, че нали, в училище въобще не ги учат за това, но означава, че и в нашето семейство също не се е говорило за това, и това пак е във връзка с това, че тази тема по някакъв начин се подминава като цяло и продължава да е някакво табу, все едно. Така че има нужда да от разговор, така иначе.
1: Това ли е целта на изложбата? Да провокира разговор?
3: Да провокира разговор, да. Вчера един приятел беше и каза, след като така го накарах едва ли на сила да каже какво мисли, той каза, чувствам силно усещане за безпокойство и дискомфорт. И обикновено, нали, виждам, че той ми помогна да видя, че и другите хора така в първи момент, то просто силно ги смущава всичко, което виждат и не могат директно да кажат, това не е изложба, на която влизаш и казваш, ох, тази картина колко е красива, или тук как се нарисува това, онова, или скулптор, или каквото е било, така да го тълкуваш, а това е изложба, която влияе на всички сетива, защото тя наистина работи с цялостно със средата. Имаш архитектура, пространство, фотография, видео, цвят, звук, на практика от видеото, защото там се чува как газиме във вода и в всякакви буклуци и шума от това. И тя влияе на всички сетива и кара човек да се чувства много объркан. Което се опитахме да постигнем с видеото, защото го направихме да е път без изход. Въртиш се в един лабиринт като мишка експериментална и няма край, няма изход, и нещата се повтарят и те толкова си приличат понякога, че ти не знаеш в началото ли си, в края си, къде си, с включение на някакви емблематични образи, които ти казват, аха, това вече го видях, нали? Значи съм, повтарям, върта се в кръг.
1: Миналото в нас, върти,
3: да,
1: се в кръг.
3: Върти се в кръг.
2: Има и реакции на досада и дори на гняв, хора, които казват, ох, до кога? Писнани. Да се занимаваме с мавзолея, да се занимаваме с паметника на Съветската армия и с комунизма. Време е да продължим напред.
1: Но може би пък това, което показвате в тази арт-инсталация и видеото, е всъщност една метафора за потиснатата и неизговорената памет.
3: Точно така.
1: Какъв е следващия проект, върху който вече предполагам поне ви човърка да работите?
3: Ами всъщност тя в движение изложбата доста се промени и в залата трябваше да има съвсем други неща, така че те отпаднаха и са готова основа за следващата изложба.
1: Галерия Куб, Топло Централа, миналото в нас до 27 септември.
2: Да.
1: На гости в студиото на Хоризонт бе художник Александър Вълчев и куратора на изложбата Владя Михайлова. Благодаря ви. Чакаме ви със следващия ви проект. А вие останете с нас, преди всички продължава.
0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
6: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9:30 в Гласът на времето.
0: Преди всички.
1: Продължаваме в преди всички. Сега пък ще отскочим до Созопол и разбира се Аполония. Това е акцента в последно време. Созопол тези дни е преобразен както винаги, когато започват празниците на изкуствата Аполония. 42-то издание на фестивала започна на 27 август и ще продължи до 6 септември. Там се събират хора от различни изкуства, за да покажат най-доброто от изминалия сезон. Снощи бе връчена и наградата Аполон на Туксофорус на цигулария Светлин Русев. Какво се случи в вчерашния седми ден и какво предстои, питам музикалния редактор Татяна Иванова, пратеник на програма Хоризонт в прекрасния Созопол. Добър ден!
7: Добър ден! Много пъстроцветна е тази годишната Аполония, пълна е с емоции и преживявания, които носи всяко от нейните събития. И изложбите, и представането на най-актуалните книги, новите филми, които са ангажирали вниманието ни в последната година, концертите, в които има от всичко, класическа музика, поп и джаз. Невъзможно е, разбира се, човек да бъде навсякъде, колкото и да иска. Аз пристигнах вчера, денят в който писателката Рене Карабаш представи своята книга «Някой ме вика по име», а театър 199 Валентин Стойчев изиграе хитовия си спектакъл «Новата танцуваща зала» под режисурата на Ивайло Христов, а също и денят, в който публиката в Созопол имаше възможност да види филма «Брънч за начинаещи» на режисьорката Яна Титова. За меломаните вечерта също беше богата. В линията от 19 часа с класическа музика в археологическия музей цигуларката Албена Данаилова, концертмайстор на Виенската филхармония, представи учениците си от своя първи майсторски клас на Аполония. Млади хора от България и чужбина. Дълги години класът се водеше тук от големия наш цигуар Минчо Минчев, който предаде щафетата на следващото поколение артисти и педагози, на Светлин Русев и сега Албена Данаилова. За учениците и студентите това е голямо вдъхновение, разбира се, да работят с такива фигури. Знаете, Албена Данаилова е първата дама концертмайстор на Виенската филхармония и заема това място вече повече от 15 години. И тази година беше на първия пут в новогодишния концерт на Виенската филхармония в Златната зала Музикфарайн, който гледаме всяка година на 1 януари. Вчера в късната линия на Аполония от 23 часа също в археологическия музей звуча джаз. На сцената бяха добре познатото ни до Веселин Веселинов еко, контрабас и Миленко Кошаров, пиано, с една много приятна и свежа програма между класическата музика и джаза, поднесена с чар и голяма доза самоирония. В този кросовър проект за първи път се включи и виолончелистът Кристиан Чернев, което е интересно, защото Еко и Кокошаров трудно допускат някого в своето музиканско пространство. Но като че ли най-голямото събитие с нощи беше именно концертът в амфитеатъра от 21 часа. Той беше на оркестъра Концерт Майсторите, един уникален състав, който събира вече за трета година концерт майстори от реномирани оркестри в България и други европейски държави. А този път концерт беше още по-очакван, защото с него бяха отпразнувани годишнините на двамата именити солисти, 65 годишнината на пианиста Людмила Ангелов и 50 годишнината на цигуара Светлин Русев. Заедно те представиха концерта от Мендълсон за цигулка, пиано и оркестър. Голямото очакване беше и заради това, че беше връчена наградата Аполон Туксофорус, с която фондация Аполония отличава изявен творец от различните изкуства от 1999 година до днес. Колче, разбира се, Светлин Русев, както вече стана дума. Беше интересно, че така на сцената се събраха първият носител на отличието от 99-та година, пианиста Людмил Ангелов и настоящият цигуаря Светлин Русев. Светлин напълно заслужава тази награда, всичко, което прави през годините у нас и по света. Бил е концертмайстор на камерния оркестър на Оверн в Франция, на филхармонията на Френското радио, на оркестъра на Романска Швейцария, на филхармонията в Сеул. Сега е основател и концертмайстор на оркестъра Going Home в Южна Корея. Също така е много ярък солист и камерен изпълнител, преподавател в Парижката консерватория. и припомням, че е носител на наградата Музикант на годината за 2006 година и сега на музикален проект за 25-та за концертите на границата на невъзможното. Наградите са в допитването на предаването Алегро Вивече по Хоризонт. Знаете, преди две години Светлин получи майсторската цигулка Страдивариус барон Витгенщайн от 1716 година, собственост на българската държава за срок от 5 години. Ето какво каза Светлин малко след като прие статуетката Аполон Токсофорус и слезе от сцената за отличието и за оркестъра концерт Майсторите, от който е част.
8: Всяка една награда е изключително голямо признание, доставено огромно удоволствие, истинско щастие. И всяка една от тях е уникална. Един специален фестивал с още по-специални хора на много специално място, близо до сърцето ми, и просто съм винаги много развълнуван след уникалност. Аз в момента съм много развълнуван и след концерта. И ми е трудно да говоря, но просто съм един много щастлив човек. Всеки концерт е уникален сам по себе си, но тук има нещо още по-интересно от към уши, глава, очи, комуникация в реално време. Няма нужда от много репетиции. Има едно истинско удовлетворение, удоволствие, едни усмивки и щастие от музициране. Факт, че никой не е длъжен да се занимава с това. Всички го правим, просто съчетаваме полезното, приятното, приятелство музикално. Нали, всеки път има по някой, един или двама, дори трима нови хора, някои се въртят. Това е наистина трета година и аз съм три пъти тук. И винаги така просто с голям кеф свирим, и това е много, много важно. Мисля, че публиката го усеща.
7: Фигурът Светлин Русев, таз годишният носител на наградата Аполон Токсофорус. Днес на Аполония ни очакват следващите събития. Отново Светлин ще излезе на сцената, но този път заедно с дъщеря си, Клоя Русев, която също е цигуарка и неотдавна завърши Парижката консерватория. А после в амфитеатъра ще гостува певецът Иво Димчев, защото Аполония обича провокациите и предизвикателствата. Сатиричният театър Алеко Константинов ще представи спектакъла си Търви на режисьора Владимир Люцканов. Филмът днес е 3 кг щастие на режисьорката Зорница София. Интересно ще бъде със сигурност и многоцветно.

0: Преди всички.
1: Вървим към финала на Преди всички днес. 20 са минутите, които остават до новините в 11. Традиционно, както обичам да казвам, когато съм зад тази страна на микрофона, да закрием с покана за културно събитие. Преди малко ви обещах, че ще говорим за още много красива музика. Есенният сезон на Софийски музикални седмици започва днес в 19 часа, зала България, Софийска филхармония с солист, грузинската пианистка Хатия Буниатишвили, която живее във Франция. Диригент Найден Тодоров. Последният ни събеседник днес в Преди всички е професор Момчил Георгиев, програмен директор и председател на Фондация Международен фестивал Софийски музикални седмици. Тази година в фокус на фестивала са българските композитори юбиляри. Добър ден, професор Георгиев.
2: Добър ден.
1: Защо избрахте именно този акцент в есенната част на Софийски музикални седмици?
2: Тъй като имаме много юбиляри, действително български композитори и изпълнители, които не можем да не отбележим, и предстоят концерти в чест на Любо Денев, 75 години, Велислав Зимов също, Цветан Добрев, отбелязваме и 100 годишнината на професор Боян Лечев, 85 годишнината на Гена Димитрова и така нататък. Има много годишни.
1: Така, споменахте някои от имената, техни произведения на тези композитори ще звучат през следващите два месеца от най-разнообразни изпълнители под мотото «Произведено в България».
2: Да, това е друга линия на фестивала, която представят наши музиканти, които имат успешна кариера в зад граница. Някои от тях са твърде известни, като Албена Данилова, която ще има първия си солов рецитал на 3 октомври, или Аменуил Иванов също, но има и други, които са открития за българската публика, по-млади, или пък се срещат за първи път именно на софийска сцена. До сега не са свирили никога заедно. Така че това е също един от акцентите. Изобщо акцентите са и в подиума на младия музикант, в който също имаме лауреати на конкурси. Продължаваме и с оркестровите концерти, както и днес летящия старт на есенното издание. Също така закриваме с нашия фестивален оркестър с една програма само от произведения на Рихард Щраус, където ще прозвучат и интересни откъси от писма между Мара Белчева и Рихард Щраус. Нещо изключително интересно и досега неизвестно.
1: Мотото «Произведено в България» звучи едновременно и като продължение, и като заявка. Това е второ издание на «Произведено в България». Надграждате и влагате нов прочит на българската музика?
2: Наистина е пълно с български прекрасни музиканти, които заслужават да бъдат по-често на нашата сцена. Така че това ще остане като традиционен слоган на фестивала и една от важните ни насоки. Тя винаги е била търсена, разбира се, сега

0: декларираме съвсем ясно.
1: Така, есенния сезон започва днес, предстоят два месеца да сложите акценти върху следващите предстоящи концерти.
0: Тук в фокус, например, тази година е Армения и на 30 септември ще бъде ансамбъл Гурджиев във военния клуб. Това е представяне на този голям философ, хуманист и композитор с негови произведения на комитас и арменска духовна музика. Както казах, имаме млади музиканти, тези авторски концерти, за които стана въпрос. Отбелязването на годишни програмата е много богата. Има над 30 концерта, има съпътстващи прояви, представения на книги и на дискове. На sofiawix.com пълната програма може да бъде видяна.
1: Къде се намира днес българската композиторска школа? Имаме ли собствен разпознаваем почерк?
0: Тя е разпиляна в различни точки на света и ето това е също част от задачите на произведено в България, тъй като ние представяме и Александър Кандов и Цветан Добрев, впрочем да не пропусна и Тяло Флет, един изключително интересен танцов театър на 9 октомври, който е посветен на Нижински и Дягилев и самия племенник на Дягилев ще свири на живо в този спектакъл, както и в един, така да се каже, подгряващ концерт на 5 октомври, но и с композиторката Бистра Дилянов, която живее пък във Виена. Българската композиторска школа действително е много шарена и от тук са тръгнали много хора по света и трябва и да ги връщаме тук чрез тяхното творчество.
1: Като казахте, че трябва да ги връщаме тук, акцента да е една плеяда от български имена, български композитори. Изпълняват ли се достатъчно български композитори в България?
0: Това по принцип е проблем в нашата сцена, но до голяма степен и дори старите ни майстори и така и патриарха дори на българската композиторска школа Панчо Лодигеров, чието половина от произведенията са в права на Universal и струват доста скъпо за изпълнение, както и на Веселин Стоянов и на други от по-старото поколение композитори. Така че има го и този момент, чисто финансови, и другия вече стои пред морала и вкуса на самите музикални директори и на изпълнителите, които да свирят по-често българска музика. Но разбира се, премиерите, които ние търсим, над 30 премиери на български произведения, има и така Софийски седмици, всъщност е генератор и инспиратор на създаването на българска музика.
1: Сега, за българските композитори и юбиляри е единият акцент, но и инструменти има в фокус тази година, дървените духови.
0: Дървените духови и духовите ансамбли. Имаме три прекрасни ансамбъла. От Русе духов квинтет, който ще свири произведение на Лигити Константин Илиев и Марин Вълчанов. Плевенски духов квинтет от Плевенска филхармония с една певица от Гърция и джаз пианиста Косио Костов. Моцарт Инбу се казва този концерт. И брас ансамбъла на симфонията Враца. Имаме и кросовър така проекти на Адриана Бенова. Диска ще бъде представен. Един рецитал за първи път ще има и Милен Киров, известният наш пианист, който живее в Лос-Анджелес, но също не е познат в това му амплуа. Не е познат като композитор също и Емануил Иванов. Ние търсиме също такива откривателски моменти. За Албена Данилова това ще бъде пък първият рецитал изобщо солов и предвиждаме да запишеме диск и да издадеме плод след това.
1: Като споменахте и Адриана Бенова, така премиера е най-импровизирана, в преди всички направихме, когато излезе именно този неен първи албум. Да се върнем към началото на есенния сезон на Софийски музикални седмици. Тази вечер, 19 часа, зала България, да поканете и публиката на преди всички да стане публика и на това събитие.
0: Ами, за съжаление или за радост, билетите отдавна са разпродадени, но следващите концерти на Софийска филхармония, наши основен съорганизатор и домакин, са също изключително интересни, така че заповядайте както в зала България, във военния клуб, в Националната музикална академия. Откриваме и нови места, разбира се, нови зали, за първи път зала Бончо Бочев, която се намира на улица Княз Борис, впрочем, едно. първи номер 103 и така други дестинации.
1: Така, това беше идеята ми, като казвам събитие. Все пак Софийски музикални седмици си е събитие. Два месеца, доста концерти. Има какво да чуе и види публиката, а ясно е, че до вечера залата ще бъде препълнена и ние вървим към тази вечер, защото сега след минути, няколко минути ще чуем именно изпълнение на гостенката ви тази вечер, грузинската пианистка Хатия Буниатишвили. Благодаря ви, професор Георгиев, за участието преди всички. Професор Момчил Георгиев, програмен директор и председател на фондация Международен фестивал Софийски музикални седмици. Слушаме това произведение.

За мен може да бъде само чест върху това произведение да ви пожелая прекрасен четвъртък, уважаеми слушатели. Това беше всичко от днешното все още лятно издание на Преди всички до 11. С вас се разделят редактора на предаването Ирина Недева, музиката избира Радослава Топалова, Кремена Пръвчева предаде щафетата зад полута на Цветан Маринов, а аз съм Ясен Вакашински. Хубав ден!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Мараги Дик». Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Със 120 гласа от Прогресивна България Народното събрание избра доцент доктор Владимир Даскалов за управител на Здравната каса. Той получи подкрепа само от издигналата го формация Прогресивна България, като един от депутатите от мнозинството гласува с въздържал се. Неговият конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, получи само 30 гласа за от ПП и ДБ. ДПС не участва и в двете гласувания. От Прогресивна България защитиха номинацията си. Заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев посочи.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
1: Божидар Божанов от ДБ предупреди управляващите.
3: Необходимо е начело на здравната каса да застанат компетентни и подготвени хора, които могат да удържат на натиск. Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал. Отговорността за експериментите, за липсата на посока е изцяло на управляващите. Вие ще си я носите с днешното гласуване.
1: Предупреждение дойде и от Възраждане Димо Дренчев.
4: Всъщност, човека, който трябва да избере тази зала на този пост, трябва да бъде морален, честен и смел. Такъв човек ни трябва. Не ни трябва финансист, не ни трябва банкер, не ни трябва лекар. Всички такива вече сме избирали и всички те до един се провалиха. Трябва ни смел човек. Ако вие сте толкова смел човек, господин Даскалов, това е вашия пост. Ако не, ще последвате съдбата на всички други. Благодаря.
1: Започват сондажи за нов водоизточник в бедстващото кюстендилско село Слатино, където втори месец са на режим на водата. Това казаха за Българското национално радио от общината в Бобошево, а за днес от 15 часа местни жители се събират в центъра на селото, за да поставят исканията си пред институциите. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Втори месец от края на юли село Слатино е под водна криза, а близо седмица без вода са домакинствата във високите части на селото, като няма вероятност нормалното водоснабдяване да бъде възстановено. В резервуара има едва около 30 см вода, количество, което не е достатъчно да осигури нормално водоснабдяване, дори и за ниските части на селото, пише в сигнала си Христо Крачунов, който има имот в Слатино. Кметът на община Бобошево Стефан Тачев.
6: Имаме проект, който е с капиталови средства. Подали сме заявление към басейнова дирекция за сондажи за три населени места Слатено, Сопово и Буково, където е проблем водата и сме задължително на режим. Внесъл съм документите за сондажа в басейнова дирекция преди една седмица. Чакам разрешение да почнем да правим предварителните сондажи.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Гръцките власти обявиха, че закриват бежанския лагер близо до границата с България. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
7: Мигрантите извършиха няколко бунта, унищожиха част от сградата и пробиха оградата. Замерват с камъни полицаите от охраната. За неподчинение 26 от тях имат присъди по 2 години затвор. Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението е извън контрол и участъка Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори. Днес министъра по миграцията Танос Плеврис съобщи, че до няколко дни с 3 самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират, че не искат да напуснат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут. По действащия закон не им позволява да напускат лагера. Опитват се да избягат и след това с трафиканти да преминат в други европейски страни. Правителството отчита спад на броя на пристигащите мигранти и увеличаване броя на върнатите. Критично остава обстановката на остров Крит и съседните острови Хиос и Самос, където ежедневно пристига стотици нелегални мигранти. Атина провежда политика – затвор или връщане по отношение на нелегалното влизане в страната. От Гърция Катя Пеева.
1: Около полунощ в Мюнхен са били хвърлени запалителни устройства от автомобил към строителна площадка пред централата на технологична компания. Полицията е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж и двамата български граждани, съобщиха германски медии. Сигналът е подаден от очевидец, който съобщил, че от автомобил са били хвърлени запалителни устройства. Едно от тях се е възпламенило в близост до строителни контейнери пред централата на компанията. Пристигналият полицейски патрул бързо е потушил огъня. Нанесени са само незначителни материални щети, няма пострадали. На мястото е открито и второ запалително устройство, което не се е възпламенило. Специалисти от баварската криминална полиция са го обезвредили, като районът е бил отцепен. При незабавното издирване полицаите са задържали двамата заподозрени на близка бензиностанция. Няма информация за възможен мотив или за причините, стоящи зад действията им. В Великобритания премиерът Анди Бърнам посочи производството на стомана и селското стопанство като ключови британски сектори, които иска да защити като част от ново споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство преди днешните преговори в Лондон с гостуващия френски президент Емануел Макрон. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
0: Анди Бърнам заяви пред депутатите в Камерата на общините, че е обезпокоен, че нов план за обществени поръчки, наречен произведено в Европа, който се изготвя в Брюксел, би могъл да създаде значителни проблеми за британската стомана. Очаква се премиерът да поиска Великобритания да бъде включена в схемата на Европейския съюз, предназначена да защити европейското производство от китайската конкуренция, като част от широко рестартиране на отношенията след Брекзит. Бърнам се придържа към червените линии от манифеста на лейбъристите да не връща Великобритания обратно в единния пазар на Европейския съюз или в митническия съюз с блока, въпреки че мнозина в партията иска да се явят на следващите общи избори, обещавайки много по-тясна интеграция. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега за времето Виктория Клещанова.
8: Днес преди обяд в Западна и Централна България ще бъде предимно слънчево, а над източна ще има временни увеличения на облачността на места с слаби превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Явор Стаматов.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, прекъсваме програмата на Хоризонт и се включваме от студиото ни в Народното събрание, откъдето пряко ще излъчим изслушването на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно фактическото състояние на сключените договори за изграждане на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. Вносител на искането за изслушването е депутатът от Прогресивна България Мартин Жлябинков, който в момента е на парламентарната трибуна и представя мотивите и въпросите си към министър Шишков. Нека да го чуем.
2: Огромни аванси. Имала ли е реална готовност срещу тях да започне строителство? Имало ли е терени, процедури, строителни книжа и условия тези пари да се превърнат в магистрала? Кой е вземал решения? Какви договори са направени? И в какво положение се намира държавата заради тях днес? Затова този разговор не е удобен за много хора. Част от тях са участвали в създаването на проблема. Други имаха възможност да го решат и не са го направили. А сметката през цялото това време се плаща от хората. Разбира се, ако някой е нарушил закона, има прокуратура и тя трябва да си свърши работата. Но това няма да построи Хемус. Днес искаме от министър Шишков да каже нещата такива, каквито са. Как се стигна до тук? Какво загуби държавата? Кой и какво остави след себе си? И най-важното, как излизаме от тази ситуация, така че строителството да продължи възможно най-бързо, без държавата да продължава да губи? Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин Жлябинков. Министър Шишков, имате възможност в рамките на 10 минути да информирате Народното събрание по въпросите на изслушването. Заповядайте.
4: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, мина много време, откакто ние, българските граждани, гледахме през телевизионния екран и си мислихме, че магистрала Хемус се строи. Мислихме, че Северна България ще намери своята инфраструктурна свързаност, обаче в един момент, през 21-а година, в първи от поредицата на служебни кабинети, при направения анализ, се установи, че магистрала Хемус се строи в много малък участък. Установи се, както казахте и попитахте, че са раздадени и огромни средства. И тези средства са раздадени, без да има никаква готовност да се строи. Тоест, добрите намерения, пътят на добрите намерения, премина през строителната илюзия и сега завърши в прокуратурата. Това е жалката истина за това, че половин България се оказа излъгана. Но аз бих казал, не е само половин България, защото в края на крещата държавата ни е делим на две. Някой в годините назад, управлявайки ни, буквално раздели държавата. Но ние не я приемаме като Северна и Южна България. Ние я приемаме като нашата България. Затова аз наистина благодаря за това, че бях поканен днес тук в Народното събрание. Защото истината за Хемус трябва да се каже от тази трибуна. Трябва всички да я чуят и да разберат и да се успокоят, че да, магистралата Хемус ще бъде построена. Но ние трябва да знаят, българските граждани трябва да знаят дългият, тежък и може би корупционен период във времето, в което един модел на политическо управление ни лъга, че строи инфраструктурен обект. А накрая се оказа, че той даже няма от край до край одобрени подробни устройствени планове. Или за тези, които не разбират какво е подробен устройствен план, означава, че няма възможност да бъде започнато строителство, като даже няма възможност да бъдат одобрени проекти. Някога в вече далечната 21-а година се установи, че бяха раздадени аванси в рамките на 35% от оценката, която беше направена тогава, защото тя, разбира се, сега е различна. И тези аванси, които бяха раздадени, имаше възможност да бъдат строени само до трети лот. Четвърти, пети и шести лот се оказва даже, че в един от тях имаше започналото незаконно строителство преди да бъде отчуждено. Тогава, в рамките на нашия служебен кабинет, успяхме да извършим отчуждаването на четвърти, пети и шести лот. И се опитахме да рестартираме магистрала Хемус. Уви, след това последва нищо. След това, в 23-та година, аз като регионален министър и нашето правителство, одобри подробен устройствен

0: Всичко започва в 2018 година, края на 2018 година. И затова казах добрите намерения. Само, че те се превърнаха в илюзия. Превърнаха се в една приказка. В един късометражен филм, който ние всички, за съжаление, плащаме непрекъснато. Така че, до тук, това са истинските факти за магистрала Хемус. Ясно е на всички, че държавното дружество Автомагистрали не е имало никакъв капацитет да извърши строителството със свои средства, по-точно със своя сили и свой капацитет. Инхауса го позволява, но го позволява само тогава, когато дружеството има капацитет. И още повече, че дружеството, освен че няма капацитет, договорите са възлагани на два пъти. Веднъж са възлагани края на 2018 година, от първи до шести лот. И въпреки, че се вижда, че нищо не се случва реално в четвърти, пети и шести лот, една година по-късно, в края на 2019 година, се подписват нови договори. Но като че ли нещата не свършат до тук. Договорите 2019 година вече са раздадени аванси от 35%. За 7 и 8 лот продължава да няма подробен устройствен план. А за от 1 до 6 лот, май месец 20 година, отново се плащат аванси 35%. Като 4, 5 и 6 лот продължавам да твърда и да казвам и да ви обръщам внимание, че не се строи и към този момент. И няма готовност да бъде започнато строителство. Всичко започва с една дата 12 септември, в която се променя заповед на тогавашния министър Петя Аврамова на министър на регионалното развитие, с която се дава възможност да бъдат заплатени такива големи аванси. От тук нататък всички вие, всички български граждани, може да си представите как излитат от нашите джобове тогавашните над 1 милиард лева. Казвам тогавашните, защото тогава са били много пари. Дадени пари и на тези пари.
1: Моля за тишина в залата. Министър Шишков, моля ви да продължите.
0: Извинявам се, но аз говоря факти. Не знам какво не ме е срам, но аз говоря истинските факти на нещата.
1: Министър Шишков, моля да не отговаряте на въпроси от залата. Колеги, моля без реплики от залата.
0: От тук нататък, това, което ние трябва да направим, защото вие разбира се и всичките очакват какво ще се случи. Ще допроектираме 7 и 8 лот. Ще одобрим и ще издадем решение на строеж за инвестиционен проект на 9 лот. Ще намерим начин да продължим магистралата така, че основното да е първо е да не губим време и второ да не направим така, че заради това, че на всички много ни се иска да развалим договорите, да не направим така, че да направим по-голяма щета на държавата. Защото правният анализ показва, че тези договори са сключени по начин, в който държавата е ощетена и правно, и юридически. И основно Държавното дружество Автомагистрали. Защото в тези договори изискването, ангажимента е на Държавното дружество Автомагистрали да предостави възможност да се строи. Тоест да има подробни устройствени планове, да има разрешение за строеж. И сега виждате кой е виновен, нали? На практика е виновно тогава Държавното дружество и е виновна държавата. И тези, които получиха авансите, те не са имали възможност да строят под никаква форма. Разбира се, не е логично да получаваш аванси за неща, които не можеш да почнеш да строиш. Но най-съмнителното в целият този разказ не е кой ги е взел, а кой ги е дал. Така че аз мисля да спра до тук. Със сигурност днес ще говорим много, но в резюме това е историята на пътя на корупцията.
1: Благодаря ви, господин Шишков, за така представената информация. Уважаеми колеги, във връзка с изслушването преминаваме към двата кръга от въпроси от всяка една от парламентарните групи. Първа е парламентарната група Прогресивна България.

0: България. Господин Чакъров, заповядайте за представяне на въпроса в рамките на 2 минути.
1: Уважаема госпожо председател, уважаеми министър Шишков, темата автомагистрала Хемус е национална болезнена тема вече почти 52 години. Ето защо ние с надежда преди 7 години разбрахме, че тогавашното правителство поставя като приоритет изграждането на автомагистрала Хемус. Приветствахме разделянето на неизградения участък на 9 лота и самото възлагане инхаус на автомагистрали го приехме като начин да се избегнат дългите процедури, т.е. да се ускори изграждането на магистралата. И до тук всичко беше добре, но след това от епизодични медийни така изяви разбрахме, че за повечето от тези лотове няма изработени работни проекти. За някои от тях няма влезли в сила подробни устройствени планове, за някои от тях не са довършени отчуждителните преписки. Тоест, за почти никой от тях е нямал възможност за издаване на разрешително за строеж. Така че 7 години по-късно моят актуален въпрос към вас е следният. Има ли сключени договори с подизпълнители? Ако има такива, от кого са сключени, за какви дейности, на каква стойност са, има ли авансови плащания и ако има, в какъв размер са те? Благодаря ви предварително за отговора, господин Шишков, защото знам, че в тази много сложна правна и фактическа ситуация е особено важно вие да намерите решение за възможно най-бързо изграждане на магистралата, но подчертавам основно за защита на държавния интерес. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин Чакъров. Министър Шишков, имате възможност да отговорите в рамките на 5 минути.
2: Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин Чакъров, уважаеми дами и господа народни представители. Както казах, първият договор, инхаус договор, е подписан в края на 2018 година и той визира 1, 2, 3, 4, 5 и 6 лот. До този момент големи аванси няма. Първи, втори и трети лот имат напреднала процедура за подробни устройствени планове и включително за инвестиционни проекти. До тук всичко изглежда нормално, с изключение. Разбира се, че не може да бъде приложена процедурата инхаус. След това обаче имаме развитие по дати. 12 септември 2019 година. Това е датата, в която администрацията в България е работила с невиждана бързина. Тогава, в рамките на един ден, се е дало предложение до министъра на регионалното развитие, тогава Петя Аврамова, да бъде променена стара нейна заповед, с която е било ограничено даването на аванси повече от 20% и повече от 100 000 лева. В същия ден заповедта е изменена. В същия ден Агенция Пътна инфраструктура и автомагистрали предлагат да бъдат дадени 35% аванс и съответно много по-големи суми. И така парите ни започват да излитат. Първоначално са дадени аванси единствено и само по-големи за проектиране. И до тук изглежда нормално всичко. В края на 2019 година обаче апетита става такъв, че изяжда държавата. И какво имам в предвид? В един момент се сключват договори за 7, 8 и 9 лот. Без никаква подготовка, без никакви подробни устройствени планове, без никаква идея кога ще се строи. И тогава се раздава 35% аванс от строителната стойност. И започва голямото разплащане. Но не голямото строителство. След което идваме в май месец. Май месец 20-та година, когато се сключват нови анекси и се раздават аванси и за следващите лотове от 1 до 6. Сумата е над 1 милиард, казах, раздадени аванси за всички тези лотове. В тях единствено и само се е строяло в 1, 2 и 3 лот. Те са одобрени с подробни устройствени планове от 2019-та, издавани решения строеж период 2019 и 2020 година и до там. Както казах, в частта, която е 4, 5 и 6 лот, нашия служебен кабинет на времето направи отчуждаване. И истината е, че държавата започна все по-усилено да влиза в капана. Веднъж юридически, втори път, разбира се, и това, че държавата не осигури нито проектиране, нито възможност да се строят тази магистрала. Всеки може да направи свой анализ къде е по-голямата вина — в раздаването на парите, в инхаус договорите или в липсата на проекти. Но и трите са верни. Така че това е наследството, това са фактите за магистрала Хемус. Всеки може да избере кой от тези факти е важният, основният факт, заради който не се строи магистрала Хемус. Моето мнение е, че и трите са изключително важни. Не можеш да даваш пари, когато нямаш проекти. Тоест пари в такива размери. Защото може да се даде аванс за проектиране. Това е истината. Единственото, което мога да кажа и да го декларирам отново, че се правят огромни усилия и мога да ви уверя, че освен това, че ще намерим възможността да бъде построена магистралата, и то не по този ред, не по реда на големите аванси и не по реда, по начина, по който държавата услужливо подписва договори, в които интереса е запазен единствено и само, и то не за тези, които се водят основно строители, а за тези, които се водят за доставчици на материали и на техника. Защото беше зададен и този въпрос. Истинските на практика строители не се водят строители, те се водят доставчици на материали, а те се водят такива. Защото дружеството Автомагистрали, както казах, няма потенциал да построи магистралата. Само че сега, към днешна дата, се оказва в един момент, че неизправната страна е държавата.
0: Моля,
2: а не тези, които са получили авансите. Благодаря.
0: Благодаря ви, господин Шишков. Следва парламентарната група ГЕРБ-СДС. Заповядайте, господин Лачовски, за отправяне на вашият въпрос.
3: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, министър Шишков, искам да призная, че преди малко много внимателно ви слушах, дори мога да кажа, че леко задрямах и на края на вашето изказване щях да ви ръкопляскам. И ако бях филмов критик, бих ви предложил да участвате в някой филм, защото заслужавате Оскар. Смело мога да кажа, че вие сте един прекрасен актьор, но в крайна сметка в България и в Министерството на регионалното развитие на нас не трябват не актьори, а строители. Та, господин Шишков, премиерът Радев още по време на съставянето на кабинета декларира пълна прозрачност по всички големи обекти. За съжаление обаче такава не виждаме ние при вас и управляваното от ваше министерство. Нещо повече. Говорите за препроектиране, за някакви варианти, които ще търсите с фирмите, за споразумения между фирмите и новоназначеното от вас ръководство на Автомагистрали. И всичко това е пълна мъгла. Никой няма никаква информация. За лот 9 имаме издадено разрешително за строеж и няма нужда да се препроектира. За лот 8 имаме внесен проект в АПИ и нямаме информация какво налага да се препроектира. Може би имаме някакво съмнение защо трябва да се препроектира, но вие сигурно с времето ще ни го разясните. Не давате информация и за новите споразумения с фирмите и с какъв предмет ще са те, като старите заклеймихте като незаконни. И в контекста на това, което казвам, въпросът ми към вас е в крайна сметка каква ще е цената за довършване на автомагистрала Хемус. И моля ви не с общи приказки, а конкретно. И кога най-накрая ще бъде завършена, за да можем спокойно да пътуваме от София до Варна. Благодаря ви.
0: Благодаря, господин Лачовски. Министър Шишков, заповядайте за вашият отговор в рамките на 5 минути.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за комплимента, но все пак да ви припомня, че съм архитект. И точно за това си мисля, че да коментираме за експертиза, най-вероятно изглежда малко нелепо, но това е ваше мнение. Аз, разбира се, единството, което мога да направя, да ви чуя. Дали се съгласа с вас или не, няма никакво значение. Но да ви кажа конкретно, защото мисля, че това е по-важно. По-важното е, че магистрала Хемус ще бъде завършена в рамките на 2.5-3 години до Търново. Да ви кажа конкретно и за лотовете. Ще ви кажа всичко.
0: Колеги, моля без реплики от зала.
2: 8-ми лот. Не започваме да го строим, защото ще се наложи в 7-ми лот при проектиране и вие го знаете добре. Както виждам, сте подготвени. Когато обаче тръгнем да препроектираме 7-ми лот, и тъй като двата лота, аз бих казал, че транспортно върват заедно, защото това, което се случва в момента, трети лот да е напреднал, а втори лот да е назад, е въпрос на организация на строителството. Може би не сте чували, че в строителството има и организация. Безмислено е да започнем да харчим държавни пари за 8-ми лот, при положение, че не сме решили 7-ми лот. Това считам, че не просто е отговорно управленско решение, а е въпрос и на експертиза. 9-ти лот. Да, за 9-ти лот има възможност. И аз не случайно казах. 9-ти лот. Аз на времето като оригинален министър му одобрил онзи подробен устройствен план, който бе зациклил дълго и продължително. Така че за всички лотове имам пълна представа какво се случва. И мога да кажа, защото ме питат и журналистите в момента какво става до 3-ти лот и до 6-ти лот. И го казах, че най-вероятно накрая ще стане така, че ще пуснем цялата магистрала до 6-ти лот, защото част от 2-ти лот и първата част от 3-ти лот е изключително изостанала като строителство. И там наистина се налага препроектиране, но на технически проект, а не на подробен устройствен план, заради едно сериозно мостово съоръжение. Това, очевидно, всички колеги от Агенция Пътна инфраструктура и всички инженери читат, че това е единственото решение. Експертизата трябва да е водеща тогава, когато ние нямаме време да правиме каквито и да било упражнение с това, кое, как и защо трябва да се случи. Трябва да го помислим, да го анализираме, да го проектираме и да го построим. Това е начинът. Така че, а колко ще струва? В момента не е направен целостния анализ, колко може да струва магистрала Хемус. Когато бъде направен анализ, когато, разбира се, този правен анализ завърши с включително с съответни договори, ние няма да се крием и в никакъв случай няма да направим така, че да го направим задкулисно, напротив. Както отворихме темата днес, така ще я продължим. Но да ви кажа защо сте много любопитни. Какво правим с тези договори? Тези договори сте ги направили така, че ако ги развалим, държавата да загуби пари. А фирмите, които се водят като доставчици на материали, в тях да останат авансите. Този грях е част от историята за магистрала Хемус. Така че преди да направим каквото и да било и да продължим да направим всякакви договори, ние трябва да анализираме въпроса с щетата на държавата. Опряхме до тук, че правният анализ да започне от това каква би била щетата на държавата, ако започнем по различен начин. Това е част от истината за това как е зачената в началото.
4: Уважаеми слушатели, сега ще прекъснем прякото излъчване на изслушването на регионалния министър Иван Шишков, за да чуем новините на Националното радио.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Народното събрание избра за нов управител на здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче, задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Останете с нас! Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. Как се стигна до избора, информира репортерът Мария Филева.
1: Състезанието за управител на здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов с 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество. Божидар Божанов.
2: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
1: Отговорът на управляващите Георги Илиев.
3: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
1: За втори подуправител на здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков, отново номинация на Прогресивна България. Той получи 114 гласа за, отново само от издигналата го формация. Дебатът премина под знака на въпроса «Необходим ли е този пост?» Зададе го Александър Симидчиев от Демократична България.
4: Практиката сама отговори на въпроса дали позицията е необходима. Не е. Това е кадрово решение с бюджетна щета.
1: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна.
3: Всъщност в момента имаме един действащ подуправител и той е единствен управляващ в момента, нали така?
1: В края на юли парламента вече избра подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините Мария Филева.
0: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
5: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
6: Когато всички видят законопроект, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
5: Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините Елена Байкова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм. Момчето беше част от втората група задържани за престъплението. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред Съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийци. С още информация включваме сега пряко кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър ден!
7: Добър ден! Апелативните магистрати са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж в побоя и гаврите над 37-годишния мъж от Кричим. Прокурор Димитър Ангелов също заяви, че данните за неговото съучастие са категорични. Нека го чуем.
8: Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си. Снимал е не само в първоначалния момент, когато е бил упражнен насилието, но и в един последващ момент.
7: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че подзащитният му е бил увлечен за участие в групата от лидера и с прякор Шаги, който е сред първите петима задържани. Той буквално е бил заставен да изпълнява команди. Не е искал да участва в побоя над Георги. Нещо повече, в ареста младежа дори получавал заплахи от останалите, които по думите на адвокат Георгиев не съжалявали за извършеното жестоко престъпление. Той изтъкна също, че подзащитният му е се разкаял и е съдействал на разследването. Това му е дало и основание да поиска от магистратите да му бъде наложена мярка надзор на родителите. Те обаче отхвърлиха това искане, така всички 8 обвиняеми остават в ареста до началото на процеса. Участниците в протеста преди началото на заседанието поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още други младежи в побоя над Георги Кузев, а на този етап от прокуратурата твърдят, че това е окончателният брой задържани. Тук сме, за да почетем паметта на Георги Кузев, казаха още те и допълниха. Нека ги чуем.
9: Защото съда трябва да има тази възможност обективно да прецени спрямо извършителя и деянието, което той е извършил, да му бъде наложено и справедливо наказание. А не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
10: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след 1-2 години да излезнат на свобода. Нямат на място такива сред нашето общество.
11: Тая жестокост, с която се извърши това убийство, това не беше детска психика. А да видиш, че човек кърви пред теб и се свива от болките си, това не е нормално.
7: Днешното решение на съда не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Съдята от Софийския градски съд Стоюс Гуров и съдята от Военно-апелативния съд Васил Петков са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурите им са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на представители на съдийската квота. Стоюс Гуров е номиниран от група съдии от различни съдилища, сред които Върховния административен съд, Софийския градски и Софийския районен съд, Административен съд София град, както и съдилища в Смолян. Васил Петков е предложен от съдии от Апелативния съд в Бургас, Военно-апелативния съд, окръжните съдилища в Бургас, Ямбол и Сливен, както и районните съдилища в трите града и Елхово. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще разговаря в София с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на срещата да бъде следващият бюджет на Европейския съюз. Към момента страните членки се разделят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Коща у нас е част от инициативата Обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес той ще посети също Букурещ и Атина. През първата седмица на обиколката си Коща беше в Братислава, Талин, Вилни, Рига и Прага. За утре са предвидени срещи в Никозия и Любляна. Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
12: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдорфштрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двама заподозрени, 28 годишна жена и 38 годишен мъж и двамата с българско гражданство. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. На същата улица се намира и офисът на друга компания, произвеждаща дронове. Срещу оръжейни компании в Мюнхен е имало вече атаки, но те са по-скоро свързани с крайно левите среди. Междувременно обаче разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Руският президент Владимир Путин заяви, че между Русия и Украина продължават контактите на ниво специални служби. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Въпреки това Путин обвини Украина, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари между двете страни продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната в Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 17 души, сред които и 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Украинската столица Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украина са неутрализирали 135 дрона, изстреляни от Русия. Към другата конфликтна точка сега Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова информира.
13: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. На този фон израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Централната банка на Нидерландия потвърди, че милиарди долари в злато са изнесени от Северна Америка и са преместени в Лондон заради нарастващото геополитическо напрежение. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
14: Нидерландската централна банка заяви късно снощи, че 86 тона злато са били изнесени от Съединените щати и Канада в сложна операция отнела няколко месеца. Сега то се съхранява в английската централна банка, където благородният метал може да се търгува по-лесно в кризисна ситуация. Управителят на банката Олаф Слейпен заяви, че ходът е необходим за укрепване на нидерландската устойчивост и готовност. Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между Съединените щати и Канада, като двете страни обявиха нови тарифи една срещу друга след неуспешни търговски преговори. Точно как толкова много злато е било транспортирано през Атлантическия океан не е разкрито. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Властите в Гърция обявиха, че закриват бежанския лагер близо до границата с България, до Промахон. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
15: Мигрантите извършиха няколко бунта, унищожиха част от сградата и пробиха оградата. Замерват с камъни полицаите от охраната. За неподчинение 26 от тях имат присъди по 2 години затвор. Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението е извън контрол и участъка Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори. Днес министъра по миграцията Танос Плеврис съобщи, че до няколко дни с 3 самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират, че не искат да напуснат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут. По действащия закон не им позволява да напускат лагера. Опитват се да избягат и след това с трафиканти да преминат в други европейски страни. Правителството отчита спад на броя на пристигащите мигранти и увеличаване броя на върнатите. Критично остава обстановката на остров Крит и съседните острови Хиос и Самос, където ежедневно пристига стотици нелегални мигранти. Атина провежда политика – затвор или връщане по отношение на нелегалното влизане в страната. От Гърция Катя Пеева.
0: Бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
16: Добър ден! Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новия спонсор на клуба. Халфът на националния отбор по футбол на България Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове, нидерландски Цволе. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Ахмед Хикмет е новият старши треньор на играещия във втора лига тим на Берое. Той заменя на поста Владимир Манчев, който бе уволнен в началото на седмицата. Шампионът на Германия по футбол Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за купата на страната след успех като гост с 4-1 над втородивизионния Оснабрюк. Отборът на Италия победи с 3-1 гейма Швеция в матч от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На полуфиналите италианките чакат по-добрия от двобоя Полша – Нидерландия. В друга среща Сърбия победи с 3-0 гейма Гърция и за място на финала ще играе с победителя от последния четвъртфинал Германия – Турция. Двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати след победа с 4-6, 6-0, 6-3 и 6-2 над португалеца Жайме Фария. Аржентинецът Мариано Навоне надигра с 3-1 сета италианеца Матео Беретини. Поставените Бен Шелтън, Александър Бублик, Франсис Тиафо и Томи Пол също постигнаха победи и продължават сред най-добрите 32-ма в Нью-Йорк. В женската схема Арина Сабаленка продължава защитата на своята титла след победа във втория кръг с 6-1 и 6-1 срещу квалификантката Полина Яченко от Русия. Шампионката от Уимбълдън и шестата поставена Линда Носкова от Чехия надигра Ланлана Таруруди от Тайланд с 6-4 и 6-2. Напред продължават още Елина Свитолина, Марта Костюк и Каролина Мухова.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
17: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, времени увеличения на облачността има над планинските и източните райони. В района между Руси и Силистра се развива купесто дъждовна облачност и има грамотевична дейност. Към този час температурите са предимно между 24 и 29 градуса. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29-30 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали слаб дъжд. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а по Черноморието вятърът ще от север. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Мъж е загинал, а жена е пострадала при катастрофа между мотоциклет и микробус на пътя Симитли-Банско преди разклона за Разлог. Загинал е шофьорът на мотоциклета. Неговата спътничка е пострадала и е транспортирана в болницата в Разлог. Движението в района се регулира от полицейски служители. Движението в активната лента в района на 17-ти километър на магистрала Хемус в посока Варна временно е спряно заради горящ автомобил. Трафикът е в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
18: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено от двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 87 км за двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание избра за нов управител на здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, възобновяваме прякото излъчване на изслушването на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Народното събрание относно фактическото състояние на сключените договори за изграждане на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализация на проекта. На трибуната е министър Шишков, който отговаря на въпрос на депутат от Прогресивна България в току-що започналия втори кръг от въпроси към него. Нека да го чуем.
2: Този лот, за който аз коментирах, че в края на втори лот и в началото на трети лот има най-вероятно да се наложи при проектиране заради едно сериозно мостово съоръжение. Преди два дена, знаете, че бях на инспекция за четвърти лот. Направих инспекция, включително и в края на трети лот. И разбира се, половината от трети лот почти е готов. Само, че той ни свързва с един междуселски път и отклонението за Плевен Ловеч. Тоест той на практика няма връзка. Да, строиме, но без идеята кога, как ще бъде завършен целият участък. Така че трябва изключително да се активизираме, да може да вземем всички решения, които ще бъдат не само политически, а и експертни, за да можем да довършим максимално бързо втори и трети лот. Четвърти лот. Също бях на инспекция. Това е лота, който знаете, че беше извършено незаконно строителство в 21 година. Това незаконно строителство през 21 година, тогава и дружеството Автомагистрали и фирмата, която реално е изпълнител, като под формата на доставчик на материали, е коментирала, че не го е извършило. Има такива възражения във връзка с констативните актове на ДНСК. И сега забележете, защото става интересно. През 25-та година тогавашното ръководство на Министерството на регионалното развитие и тогавашният директор на дирекция национален строителен контрол решават да си заробят главата в пясъка и да направят така, че това строителство го няма и да издадат решение за строеж на вече извършеното незаконно строителство. И още по-интересно, че малко след това, след като очевидно се създават документи с неверно съдържание, защото за да открие строителна площадка, за тези, които не знаят, означава, че трябва да се подпише, че терена е празен и че няма извършено строителство. Да, да, но то е било там. Направен опит да бъде направен протокол, с който да докажа, че извършеното строителство представлява временен път. Ако ние строим временните пъти с ширина на магистрали, представете си какви магистрали трябва да имаме. Ама ние нямаме нито магистрали, нито имаме нормално и законово започване на строителния процес. След което, началото на 26-та година, на всичкото отгоре, това строителство е изплатено. Естествено, с документи, доказващи, че е било построено мигновено няколко месеца след издаденото решение на строеж. Хубавата новина е, че продължава да се строи и това, че съвсем скоро, най-вероятно, ще бъде дана възможност да се одобри, както казах, текста за търпимост, за да сложиме законов порядък на четвърти лот. И да успокоим всички, че няма да забаряме незаконното строителство, но няма да си затваряме очите с него. Пети и шести лот имат издадено разрешение на строеж и няма започнало строителство. Те имат фронт да бъде извършено това строителство и ние считаме, че в рамките, за това казвам, между 2 години и половина и 3, магистрала Хемус може да стигне до Велико Търново. И като казвам, че стигне до Велико Търново, не казвам, че няма да построим магистрала Хемус. Само, че за седми лот се наложи препроектиране. И когато се налага препроектиране на седми лот, аз мисля, че е най-разумно, и то не политически, а експертно, да изчакаме осми лот, защото ако се наложи заради промяната на седми лот и частична промяна на осми, не казвам, че ще се случи, те да върват заедно. Защото те на практика решават един и същи транспортен проблем, като от пътен възел до пътен възел. Така че ние ще направим това, ще препроектираме необходимото на седми лот, ако е необходимо. Казвам, не, че ще, ако е необходимо, ще направим изменения в проекта за осми лот и тогава, фактически, ще започне строителство. И то ще започне, най-вероятно, след около година, година и половина, зависи от това, препроектирането, какво ще наложи като процедура. Девети лот имаме готовност, започнем да строим. И ние ще започнем да строим, когато се увериме, че връзката му с осми лот няма по никакъв начин да бъде компрометирана. Най-вероятно и там ще започне строителството още повече. За част от девети лот беше изграден, като пък връзката, която също тогава в нашия служебен кабинет завършихме десети лот. Него не го коментираме, защото той даже включително завършен и не беше от инхаус процедурите.
0: Министър Шишков, ориентирайте се.
2: Така че това е бъдещето на магистрала Хемус. До 2 години и половина, 3 ще завършим до Видин и се надявам в рамките на до 4 години, 4 години и може би половина да имаме изцяло магистрала Хемус. Това са реалностите. От тук нататък може да следите сроковете, които току-що ви казах.
0: Благодаря, министър Шишков. Ред е на парламентарна група ГЕРБ СДС. Заповядайте, госпожо Кирова, за представяне на въпроса.

0: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос е свързан с шумните твърдения напоследък за незаконно строителство. Както на лот 4 от магистрала Хемус, така и за доста други обекти, вие и до момента много често използвате незаконно строителство като някакъв термин или начин да опишете това, което се е случвало до момента. И ви задавам въпросът в следната връзка, за да не бъде съвсем така голословно моето твърдение. Първо, вие като човек, който се занимава с регионално развитие, сте абсолютно наясно с това как се констатира незаконно строителство. И кой е най-важният документ, с който всъщност незаконното строителство е обявено за такова? Не е достатъчно да има сигнал или да има някакво писание. След като съответните компетентни органи констатират това незаконно строителство, съгласно член 225 алинея 2 от ЗУТ, се издава най-важният документ, констативен акт. И това е ключовият документ. В него ясно и конкретно трябва да бъдат описани строежът, местоположението, фактическото изпълнение и всичко останало, което го характеризира като такъв. Говорите за незаконно строителство, но и вие като служебен министър в рамките на последните 5 години сте имали възможност да констатирате такова строителство, когато сте обявили незаконно строителство, включително и на лотове по автомагистрала Хемус, и не го направихте. В тази връзка аз смятам, че няма по-голямо престъпление към българските граждани от времето, което беше загубено през последните 5 години, за което не обвинявам конкретна политическа сила, защото това, което се случи, беше резултат от разделението на българското общество и начина, по който формираше предходните парламенти. И не приемам по никакъв начин опита ви да хвърляте вината върху конкретна политическа сила. Правите го много елегантно, с голямо чувство за хумор, бих казала, защото то буди смях в много от хората, които слушат това, което говорите. Но освен времето, което загубихме през тези 5 години, ние загубихме и много човешки животи. Всяко служебно правителство спираше изпълнението на предходно редовно такова. И това, че не беше построено нищо през последните 5 години, приключвам, госпожо председател, в никакъв случай не е резултат от нежеланието на който и да е управляващ, а е резултат от това, че се опитвахме непрестанно да съборим това, което е изградено и да започнем някъде наново по някакви други правила, които тепърва ще си измислим. Начинът за узаконяване на незаконно строителство, търпимостта и всичко това, което търсите като решение, всъщност може би обслужва някакви други частни проекти, но определено не отговаря на държавният интерес. Ние трябваше да продължим строителството. Приключвам тук. Русе Бяла. През 22-а година вие дадохте аванс на фирмата веднага след сключване на договор, преди да има издадено разрешение за строеж, преди да има технически проекти. В резултат на това, тази година строителството вече е факт. И понеже аз съм абсолютно убедена, че добрите проекти са повече от половината от свършената работа, когато говорим за строителство, искам да ви напомня, че когато става въпрос за инфраструктура и то национална, ние трябва да имаме предвид националният интерес, интересът на хората и на всички граждани, а то е да се строи. Да се строи качествено, да се строи и да се започват процедури, които ще имат ясен край. Когато дадохте авансите през 22-а година за изключите договори, вие имахте различно отношение от това, което днес демонстрирате в националните медии. Двойния стандарт, кое ви кара да постъпвате по този начин, господин Шишков?
1: Министър Шишков, заповядайте за отговора.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря, че отворихте темата за магистралата от Русе към Маказа. Тогава, в рамките на нашия служебен кабинет, одобрихме 70 км подобни устройствени планове. Вие разбирате от това, нали? И след като ги одобрихме и започнахме да ги отчуждаваме, ние спасихме процедурата за ОВОС. Тази магистрала се строи. Казвам го много ясно. Благодаря на усилията на тогавашния ни служебен кабинет. И не е верно, че времето на политическия хаос в България, който, разбира се, намери своето нормално политическо нормално политическо разбиране в момента. Този политически хаос обаче доведе до там, че в рамките на някои от нашите служебни кабинети, и то тези, които само президента Радев може тогава да назначи, свършихме доста неща в пътния сектор. И защото казвате, че ние сме имали двоен аршин, не знам дали ме слушахте внимателно, но аз казах, че големият грях за магистрала Хемус е тогава, когато се раздават големите аванси не за проектиране, а за строителство. Тогава ние намерихме една процедура за магистралата от Русе до Бяла и обхода на Бяла. Имахме две възможности. Да прекратим процедурата и тази магистрала да не почне да се строи, защото тогава щяхме да загубим процедурата за ОВОС. И нашето усилие да одобрим подробния устройствен план ще се да стане безмислено. Така че ние се съобразихме с търговете, които бяхте подготвили вие. Но авансът, който е даден, е за проектиране. Защото тогава, също съгласно тези търгове, процедурата беше на инженеринг. Така че не сте права, за да казвате, че всеко правителство идва и е започвало от начало. Напротив, ние успяхме да компенсираме за няколко инфраструктурни обекти щети във времето, в което щеше да ни костват те да не могат да бъдат започнати да се строят. Щяхме да загубим пари за последния лот на Европа, нямаше да се строи обхода на Кресна, нямаше да спасим тогава ОВОС-а за дефилето и нямаше да се строи Русе Маказа. Затова ви го казвам. Благодаря ви за това, че повдигнахте този въпрос. Аз включително се бях приготвил, но няма да губа времето, но аз ще помоля всеки, който се интересува, включително да прочете в съдебните решения, защото знам какво искате да кажете във връзка с констатираното незаконно строителство, но и там, в решенията на съда, които са отменени констативните актове, ясно и категорично също е написано, че съществуване за строителство, за което няма строителни книжа, за което това, че има одобрен подробен устройствен план, не означава разрешаване на строителство, и те са описани ясно в тези решения. Това, че не сме съборили на законното строителство, а сме потърсили законов начин да го регламентираме, е отношение към държавата, отношение към законността, а не начин, по който искаме да прикриваме всичко това, което се е свършило. Нямаше никакъв проблем на времето да приемете тези текстове за търпимост, да се направи изследване на това незаконно строителство, и не само на това, и на много друго такова, и без никакъв проблем да продължиме по законов път. Сега, към днешна дата, ние ще направим това.
3: Благодаря ви, министър Шишков. Преминаваме към парламентарна група ДПС. Няма да бъде задаван въпрос. Парламентарна група Демократична България. Господин Иванов, заповядайте за представяне на въпрос.
4: Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър Шишков. През годините много министър-председатели, министри и цели политически формации провеждаха политика на асфалта. Често превърнаха магистрала Хемус в символ на своите обещания и днес вие идвате на власт с същите обещания. Но цяла Варна и Североизточна България се чувстват излъгани. Магистрала все още няма. Слушах много внимателно голяма част от въпросите, които ви бяха зададени. И да си кажа честно, аз бях подготвил три въпроса и трите бяха зададени по време на дискусията. Въпреки отговорите, които ни дадахте, които бяха изключително абстрактни и нищо конкретно нямаше в тях, аз искам да ви задам един конкретен въпрос, на който ако може да ме отговорите. Често срещнахме във вашите отговори словосъчетанието «правен анализ». И с това е свързан и моя въпрос. Готов ли е този правен анализ? Какви са конкретните заключения в него и ще бъде ли той публикуван, за да може обществото да се запознае с него и да следи все пак изпълнението на вашите отговорности на базата на него? Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин Иванов. Министър Шишков, заповядайте за отговор.
2: Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Първо за питането Варна, кога ще има магистрала Хемус, вие също сте участвали в част от политическото управление в периода след 23-та година и можехте да го дадете тогава, в този период, когато, за съжаление, нищо сериозно не се случи за магистрала Хемус. И това, което правим сега, е плод точно за това, защото искаме да завършим магистрала Хемус. Правният анализ

0: че сроковете започват текат тогава, когато имаме готови проекти. Само че тези готови проекти са ангажимент на автомагистрали и са ангажимент на държавата. И затова казвам ясно, че капана, в който е изпаднала държавата, е това, че в случая неизправната страна не са тези, които са получили като краен получател на авансите. Защото автомагистрали също са получили не аванси, но това е държавното дружество. И действително с големия проблем е този. Дали ще публикуваме или не анализ, аз ви казвам съвсем така в кратки изявления, ви казах съвсем ясно днеска, общо взето какъв е проблема. В какво положение е изпаднала държавата. А иначе, аз мисля, че говорих много конкретно, много ясно, казах какви са намеренията, казах как ще го направим и казах, че ще го направим със срокове ясни, до кой град, до кога, как, кога ще одобряваме подробни планове, какво ще направиме. Разказах включително, считам и за правния анализ, който ни показва това. Защото част от този правен анализ смисълът беше не просто за да получа един документ, защото част от нещата всичките ги знаехме и без да съм юрист, знаех за част от проблемите. Но исках да знам каква, в какво положение е държавата. Тоест, ние каква е нашата сила и докъде можем и докъде не можем да си позволяваме наистина да имаме гъвкавост относно взимането на решение. Аз го казах ясно. Проблема е, че неизправната страна по смисъла на договорите, по смисъла на цялостното управление се оказва в момента държавата. Ще излезем от тази ситуация, вярвайте ми, аз съм напълно оптимист и съвсем скоро, пак го казах, че в момента, в който финализираме наистина всичките преговори, тогава ще разберете, че ние сме подходили изключително отговорно. Само, че се надявам тогава и полицистите да подходите отговорно и да разберете, че тези, това, което можем да направим, е единственото възможно в полза на държавата, в полза на това да развием целия регион и се надявам тогава вие да имате отговорно поведение. Защото е много лесно винаги да се намира едно изречение и да се казва вие с тия фирми, с уния фирми. Да ви го кажа, не само нямаме любими фирми, аз със сигурност съм убеден, че нито ние ги обичаме, нито те ни обичат. Но в политиката не става въпрос за любов, а става въпрос за това, че когато си поел ангажимента да управляваш една държава, трябва да го вправиш единствено и само в полза на държавата, независимо от чувствата. Силата, интереса на държавата е много по-важен, отколкото да имаме или да нямаме чувства. И затова ще ви помоля да престанете да коментирате дали имаме или нямаме любими фирми. Пак казвам, нито те са ни любими, нито те ни обичат нас. Ние бяхме тези, които бръкнахме в асфалта. Само че интереса на България над всичко.
1: Благодаря ви, министър Шишков. Господин Терзийски, заповядайте за представяне на въпроса на парламентарна група Прогресивна България. Продължаваме промяната, прощавайте.
2: Госпожо председател, уважаеми господин министър, вие знаете, че до сега в нашата дейност ние от Продължаваме промяната винаги сме държали да се понесе отговорност за това, че държавата е била възложител на незаконно строителство и за това, че са раздавани аванси. И се надявам и адмирирам всички усилия, които ще бъдат направени в тази посока. Не само да се констатира, не само да правим изслушване, наистина да има реални действия, които да донесат справедливост и понасяне на отговорност. Ние също така сме работили в посока на това да се строи законно и качество. И именно в тази посока са и моите въпроси. По-скоро моят въпрос. Разбрахме от изложението до тук, че планирате автомагистрала Хемус да стигне до Велико Търново до 2 години и половина, 3. Адмирираме едно такова поемане на конкретни ангажименти, въпреки че вече много министри на регионалното развитие поемаха конкретни ангажименти и това след това се обърна срещу тях. Надявам се, че ще изпълните този ангажимент и наистина

0: На България ще има магистрала Хемус, защото магистрала Хемус е жизнено необходима за развитието на Северна България. Но моят въпрос е свързан по-скоро конкретно с лотовете 7, 8 и 9. Вие сам казахте, че ще се наложи препроектиране на лот 7 и ще се забави съответно заради него и лот 8. Въпросът ми е, има ли действащи договори за тези два лота? Ще се прекратят ли те? И как смятате да процедирате от тук нататък? Ще ги възложите на инженеринг или ще се разделят на отделни поръчки за проектиране и за строително-монтажни работи? Защото вие поехте ни конкретни срокове и за тези лотове и предполагам, че тези срокове са синхронизирани с самата процедура, която вие вече предвиждате да извършите. И както вече споменахте, лот 9 има до голяма степен готовност. Защо няма да се започне строителството на този етап, като до голяма степен вероятността за препроектиране само в лот 7. В лот 8 няма вероятно за препроектиране или ако бъде, тя няма да, така да навреди на или да промени лот 9. Какво налага отлагането на започването на строителните монтажни дейности там? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Терзийски. Министър Шишко, заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз казах, че лот 9 най-вероятно съвсем скоро ще почнем и с него да строим. Въпросът е все пак да сме сигурни, че промяната в лот 7 няма да доведе до по-сериозна промяна на лот 8. По-вероятно е да започнем да го строим максимално бързо и лот 9. Пак казвам обаче, че защо ги разглеждам заедно. С построяването на лот 9 ще има минимално облегчение на движението, но то няма да е в рамките на основното движение, което е от Варна към София. И това е нещо, което трябва да си дадем сметка. Затова казвам, че независимо от това, даже и дали ще бъдат променени или не трасето на лот 8, ние ги разглеждаме заедно, най-малкото, защото ще постигнем общ ефект с построяването на 7, 8 лот и с част от 9. Когато обаче ги разглеждаме заедно, защото те създават съответната транспортна свързаност, трябва да си направим една друга сметка. Тогава не е ли по-добре да започнем заедно да ги строим, да даваме заедно, т.е. едновременно да даваме пари за тях, а не да започнем да даваме едни пари сега за едните, за един лот, който в един момент ще бъде построен до нищото. Това е въпрос включително не само просто на техническо решение, а включително на финансово. Така че вярвайте, че това, че няма да започнем да строим 8-ми лот, защото евентуално може даже и да не се променя нищо в 8-ми лот заради промяната в 7-ми, не означава, че ще постигнем някакъв ефект. Не става въпрос да правим първи копки или не става въпрос да режем ленти на нещо, което няма да ни върши работа. Така че това е една от, мисля, че промяната, която мисля, че вие забелязвате, че ние разсъждаваме върху това, кога колко пари можем да дадем, в какъв период и как можем да разпределим така или иначе този достатъчно малък финансов ресурс. Така че това със сигурност, но за 9-ти лот, пак казвам, най-вероятно, 9-ти лот съвсем скоро ще вземем решение и заедно с другите лотове също. Но трябва сме сигурни все пак и мисля, че го разбирате. Изключително важно е да гледаме нещата мащабно, а не ги гледаме лотове по лотове. Знаете ли, магистралата е разделена на лотове, но в един момент се оказва, че за да може да функционират няколко лота, се налага да одобриме и част от предходен или от съседния лот, да го одобриме в лота. Също се случи с 10-ти лот, за който ние изградихме пътен възел от към 9-ти лот, само и само за да има смисъл от това, което е построено. Тоест, даже бих казал, че разделянето на лотове е толкова формално, че то включително не създава даже и някаква свързаност в някаква етапност на строителство. Така че всичко това, разбира се, е въпрос на един много ясен и точен анализ.
1: Благодаря ви, министър Шишков. И последният въпрос за парламентарна група Възраждане. Господин Янчев, заповядайте за представяне на въпроса.
3: Уважаеми госпожо председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос ще бъде за сроковете за изграждане на автомагистрала Хемус и за дивергенцията между севера и юга, която става все по-задълбочена. Имам предвид раздалечаването в икономическите показатели на Северна и Южна България заради изоставянето на инфраструктурните проекти в севера. А севера е изоставен, това е нещо, което от Възраждане от години говорим. Ще припомня, че точно преди една година имахме и декларация по този повод за сроковете, които си бяха поставили от страна на правителството на Желязков за завършване на автомагистрала Хемус. Припомням, че след една конференция в Велико Търново през лятото на 2025 година, в която участваха множество кметове от Северна България, министри, председатели на парламентарни комисии, тогавашното управляващо мнозинство пое един ангажимент от 2029-2030 за цялостно завършване на автомагистрала Хемус. От вашите думи в момента, между другото тук да продължа с припомнянето, няколко месеца по-късно, след като беше внесен проект за закон за държавния бюджет, в който един от съществените спорове беше към кой проект да се насочат най-вече публичните ресурси, дали към автомагистрала Хемус или към други, като, например, не по-малко важния, но в случая не толкова важен околовръстен път на София, имаше протести и в край на краища това правителство подаде оставка. Още веднъж по отношение на сроковете, които вие сега поемате тук, както и преди няколко дни от Велико Търново, където бяхте на проверки по отношение на изграждането на автомагистралите. Сроковете на миналото правителство сега, вие ги прехвърляте само за завършване на автомагистралата от София до Велико Търново. Имам преди това, което казвате за 3 години, 3 години и половина, т.е. около 2030 някъде за завършване на тази част до Велико Търново. Преди мен народните представители много точно показаха и го изказаха, че всъщност завършването на автомагистралата от Велико Търново до Варна е не по-малко важна, особено и в контекста на дивергенцията икономическата, защото инфраструктурата е на първо място, икономика, индустрия, туризъм и така нататък. И към Варна изглежда е много по-важно, отколкото към София. И сега конкретният ми въпрос, господин министър. Каква е основната причина за това през годините и на дългото управление на ГЕРБ и коалиционните му партньори, както и на предхождаща тройна коалиция, севера да бъде изоставен в инфраструктурно отношение и да се насочат публичните ресурси изключително към Южна България, за да се получи това различие в момента и в икономическото развитие, и в доходите на българите между двете части на България? Приключвам, уважаема госпожо председател. Разбира се, ако може, без Брюксел, така каза. Още нещо, което посочихте, господин министър, че определени дружества, фирми са взели правителството за заложник. Основен принцип е на политиката през 20 век, че тези, които вземат заложници, са терористи. А с терористи, господин министър, не се преговаря.
1: Благодаря, господин Янчев. Министър Шишков, заповядайте за отговор на последният въпрос.
4: Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, първо да конкретизирам, че аз казах, че ще бъде построено до Велико Търново за 2 години и половина, 3. Днеска сме 26-та година, сметнете ги, влизаме в рамките на не по-късно средата на 29-та. След това казах, че още 1 година и половина ще ни трябва, за да проектираме и да изпълниме 7 и 8 лот. Тоест, възможностите за 2030 година в края да имаме цяла магистрала Хемус е реалистична, при, разбира се, много сериозна работа, която, не се съмнявайте, ще имаме. Относно терористите, хареса ми, само че в случая тези хора са били поканени от държавата. Тоест, те са били поканени в рамките на тези договори. Тоест, дали са терористи или са нещо съвсем различно, защото те са страна по договор, за която държавата ги е поканила. И това е много различно. Защото те не са влязли със силата, а са влезли с любезното съдействие. За да не кажа с това, което някой е измислил този начин на строителство. И защото казахте за Северна България. Аз не знам защо управляващите в годините назад не са направили нищо за Северна България, но нека да е ясно. Няма проекти за тези инфраструктурни обекти. В голямата си част, както забелязахте и днес, част от магистрала Хемус продължава да няма цялостен проект. Магистралата, която от Русе към Велико Търново, 23-та година, аз като регионален министър, издадох заповед за допускане на ПУП. Днеска сме в изходна позиция. Казахте за околовръстния път на София. Пак бях издал заповед за ПУП в един участък и няма отчуждаване. Изходна позиция. Беше изготвен подробен устройствен план за другия участък. И пак сме в изходна позиция. Миналия път на парламентарния контрол бях казал, че ще направим подарък на София на 17-ти. По-големия проблем и дисбаланса, който се случва между север и юга, е, че Северна България, включително всички тези магистрали, които трябва да бъдат построени, те не са проектирани. Тоест, ние когато говорим дали някой ще дава пари в един или в друг регион, преди да се дават пари, естествено, че трябва да има проекти. Ние сме го казали многократно, в момента сериозно се занимаваме с проектирането, включително на тунела под Петрохан. Ще построим, т.е. ще проектираме и ще построим цялата магистрала от Русе до Маказа. Ще се работи и ще се построи магистрала Черно море. Това е истинската свързаност между Северна и Южна България, освен, разбира се, магистралата, за която днеска говорим. Магистралата, която се превърна в пътя на грабежа. Само че, освен пътя на грабежа, за да свържем Северна България с Южна и да направим наистина така, че да функционира като една държава, ние трябва да направим всички тези пътища. И правим това, наистина, за това е в нашата програма и искаме да построим всички пътища. Няма Брюксел тук. Има лошо управление.
1: Благодаря ви, министър Шишков. Уважаеми колеги, преминаваме към последния етап от процедурата по изслушване, а именно отношението на парламентарните групи към представената информация от името на министъра. Преминаваме към парламентарна група Прогресивна България. Господин Кутев, заповядайте за отношение.
5: Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, от днешното изслушване, а и не само от него, от многото парламентарни дебати по тая тема, правени до сега, аз си правя извода, че всъщност ние в момента говорим за една очевидно гигантска криминална схема. Криминална схема, в която държавата дълги години подред и с определени свои действия се проявява като организирана престъпна група, водена от политическото си ръководство. Защо смятам така? Нека да видим това, което научихме сега, а някои от нас знаем от преди това. Първо, през 18-та година всичко започва и 19-та с това, че има излишъци в бюджета, които тогава се дават
6: на... Прекъсваме прякото излъчване от Народното събрание, за да чуем новините на Националното радио.

0: Horizont. Часа, новини. До 2-3 години автомагистрала Хемус ще бъде завършена до Велико Търново. Това потвърди министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание.
1: И като казвам, че стигна до Велико Търново, не казвам, че няма да построим магистрала Хемус. Само, че за 7-ми лот се наложи препроектиране. И когато се налага препроектиране на 7-ми лот, аз мисля, че е най-разумно, и то не политически, а експертно, да изчакаме 8-ми лот, защото ако се наложи заради промяната 7-ми лот и частична промяна на 8-ми, не казвам, че ще се случи, те да върват заедно. Защото те на практика решават един и същи транспортен проблем, като от пътен възел до пътен възел.
0: Заради тази ситуация ясен срок за завършване на цялата магистрала не може да бъде даден, каза още Иван Шишков. Той обвини предишните управляващи, че договорите, сключени с строителните фирми, ощетяват държавата. В момента се водят преговори за промяната им.
1: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Все още няма окончателно решение за структурни промени в Агенцията за социално подпомагане и намаляване на регионалните дирекции от 28 на 13. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова в отговор на въпрос, поставен от депутата от ГЕРБ СДС Илияна Жекова. Министър Ефремова увери, че дори и да се пристъпи към такава реформа, няма да се съкращават служители.
2: Разбирам, че вие имате информация по места. Аз не мога да кажа, че има взето окончателно решение, тъй като основните функции в регионалните дирекции са свързани най-вече с осиновяванията и с приемната грижа. Преди да бъда сигурна, че тези две функции, свързани с най-малките и най-уязвимите деца, ще бъдат напълно подсигурени, няма да пристъпя към взимане на окончателно решение. Дори и да има административна промяна в управлението по места, няма да има съкращаване на служители.
0: От своя страна Илияна Жекова посочи, че за да има смисъл от една бъдеща реформа в системата, тя трябва да доведе до по-добро качество на предоставените услуги.
3: Ако чисто механично се намали този брой, без това да доведе до някакво наистина облекчаване на процедури и до повишаване на качеството на административните услуги, то какъв е смисъл от една такава реформа?
0: Каза депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова. Партия Възраждане настоява да бъде прекратен договорът за ремонта на паметника на свободата на връх Шипка. Това съобщи депутатът от формацията Ангел Янчев. По думите му, договорът е сключен с великотърновска фирма, свързана с ДПС. Янчев постави под въпрос и начина, по който е избран изпълнителят на ремонта.
4: Да се прекрати този договор, а да се слушат в експертите. Проекта е видим ясно от многостранична документация в портала за обществени поръчки и една седмица ние това правихме. Изследвахме страничка по страничка и видео по видео.
0: От Възраждане твърдят, че сериозни въпроси поставя и предвидената реконструкция на вътрешността на паметника и музейната експозиция. Българин е арестуван в Гърция за трафик на нелегални мигранти. Подробности за случая от кореспондента ни Катя Пеева.
5: В отсечката от турската граница до Солун полицията извършва постоянни проверки на колите. Проверява документите на пътуващите, за да не се превозват нелегални мигранти. При такава акция арестуваха 53-годишен българин, който е превозвал в колата си нелегални мигранти, преминали през сухопътната граница с Турция. Един от мигрантите е бил скрит в багажника. За част в същото направление арестувани 37-годишен сръбски гражданин. Българинът не е оказал съпротива при полицейската проверка. Той е предаден на прокуратурата и ще бъде съден за трафик на хора. Присъдата задължително включва затвор в зависимост от броя на превозваните мигранти, коментират юристи. Конфискуване е колата, телефони и пари в брой. Гръцките власти разследват също дали българина е част от организирана група за нелегален трафик на мигранти. Отсечката от Александрополис до Солун се следи с дронове, които подават информация на полицейските патрули. От Гърция, Катя Пеева.
0: И информация за пътуващите у нас. Движението по пътя Мокрен Градец при разклона за Върбишкия проход временно е двупосочно в една лента заради аварирал камион. Трафикът се регулира от пътната полиция. Сега синоптичната прогноза. Слушаме Виктория Клещанова.
6: След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29-30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 13.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега, след като чухте новините в 13 часа, се връщаме към прякото излъчване от Народното събрание. Това, което се случи до момента, чухте. Антон Кутев обяви, че досегашното строителство на автомагистрала Хемус има елементи на криминална схема. Завърши с обещание към част от подсмихващите се по думите му депутати, ще се здобият с искания за имунитет заради съдебни дела. В момента на парламентарната трибуна е депутатът от ГЕРБ Николай Нанков, който отрече обвиненията и на свой ред отправи свои към министър Иван Шишков. Нека да го чуем.
2: Влязли в сила закон и разрешение за строеж. Защо при тази ситуация продължавате да лансирате идеята за промяна на ЗУС за търпимост? Какво искате да направите? Отново ще повторя. За баба ли остава въпрос? За други частни обекти ли? Защото подобно законово изменение няма да обхване автомагистрала Хемус. А не стана ясно защо след като има незаконно според вас строителство на лот 4, то са извършвани плащания от назначения от президента Йотова, служебен кабинет на Гюров, а плащанията продължават към настоящия момент. Вие сам го подчертахте. По времето на кабинета Желязков не е имало едно плащане за лот 4, започнаха при служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, продължават и в момента. Платени са няма по сертификата за десетки милиони евро, продължавате да плащате и в момента. Вие критикувате Хемус, колежката Кирова беше абсолютно права. Но за магистрала Русе Велико Търново, вие като служебен министър 22-а година, раздадохте стотици милиони авансови, стотици милиони лева аванси, включително за строителство. Излъгахте от тази трибуна, че само за проектиране и за строителство, без да имате отчуждителни процедури, без да имате проекти. Също нещо, което вие твърдите, че за Хемус е порочно, незаконно и успивате тук колегите от залата да ви ръкопляскат. Но министри в МНРБ, след служебното ви прибиване там, имаха съвест и не преследваха единствено корисни и дребни политически цели. Защото сега нямаше хората да правите първи копки на Русе Велико Търново, магистрала ще на същия хал като на Хемус, а те одобряваха инвестиционни проекти, издаваха разрешения за строеж, последното на министър Иван Иванов от януари тази година, и вие сега ходите да се кичите с първи копки, няма нищо лошо в което. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции прекратяването на договорите. Не стана ясно на кого е възложен този правен анализ за Хемус. Колко пъти вие, когато станете министър, архитект Шишков, ще възлагате правни анализи по едни и същи казуси? Кои са тези специалисти адвокати? Кои са тези адвокатски кантори? Не ги споменахте, на каква стойност? Вие имате правна дирекция в АП, имате правна дирекция в МРБ, на която давате бонуси преди месец и половина. Защо не възложите да изготвят тези правни анализи? Адвокатската кантора, според съответното възнаграждение, ще напише каквото и каже, това е ясно. Отделно от това, тук идва основният въпрос. Каква е същинската цел на вашите действия в последните години, не само тези 4 месеца? Която освен да си прокарате лобистските поправки за търпимостта, за да можете, както като главен архитект, да си говорите отблизо с гражданите, с бизнеса, е целта ви да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея. Нашата прогноза е, че ще бъде оскъпена поне двойно. Тя ще бъде построена някога, имагинерно в бъдещето, но на поне двойно по-висока цена. Никой не може да измери икономическите щети за Северна България, пропилените милиарди човекочасове, нито да компенсира прекършените човешки съдби от катастрофите. Защото ако целта ви някога е била защита на интереса на гражданите, магистралата вече ще да е готова преди една година, ако не бяхте спирали строителство 21-а, спазвайки всички законови процедури. Но уви, вие сам се разкрихте. Ще ли сте да предоговаряте или изключвате нови споразумения с фирмите? Ясно е, за да решите цената и по новите прогресивни правила на магистралата. Ясно е какво ще правите. Цена, която ще плащат обаче всички български граждани. Наред с това сте чели да предлагате тези законови промени за дозаконяване на нещо, за което ще се повторя, проверимо лесно е, няма нито един влязъл в сила документ за дозаконяване на законни дейности. Нито един. А има влезли в сила решения за строеж. Що за нонсенс? И в заключение има една проста житейска закономерност. Онова, което е породило проблема, трудно би могло да се представи за негово решение. Така че не се изживявайте като универсално решение. Светът не започва с вас, ще продължи и след. И в тази връзка готов ли сте публично да поемете ангажимент, че ако предложените от вас решения за Хемус доведат до по-висока крайна цена, съдебни обещания, много забавени, ще признаете, че това е резултат от вашите управленски решения, а не от предното лошо наследство. Благодаря ви, колеги.
3: И аз ви благодаря, господин Нанков. От парламентарна група ДПС ще се вземе ли отношение? Преминаваме към парламентарна група Демократична България. Заповядайте за отношение.
0: Уважаема госпожо председател, благодаря ви. Уважаеми господин министър Шишков, аз първо да изкажа своето впечатление и аз съм уау. Силите на мрака имат много умели адвокати и оратори и просто не го разбирам чисто човешки, след като човек така добре може да се аргументира, има дар слово, как морално е на тази страна, на грабителите на България от 18 години. Относно чутото до тук за автомагистрала Хемус, искам да кажа три куриозни факта, три и печални факта, които са много емблематични относно строителството до момента. Първото, тунелите. Как не ги оправихме тия тунели? Как не ги завършихме, как не ги ремонтирахме? Откакто се помня, че имам книжка, че и баща ми има книжка, тия тунели не са оправени. Швейцарците за това време може би са построили около 500 км, без да преувеличавам през залпите тунели, докато ние поправяме няколко тунела. От 3 години ще стигнем, до 3 години ще стигнем до Търново. Това се чува и се слуша в общественото пространство от около 10 години, според мене. Дано този път наистина да стане, то не е обвинение към вас, просто той е куриозен факт за тези 3 години. И другото са договорите с тези фирми, чийто правен анализ се прави сега. Там има едно изключително нагло и цинично нещо. Индексация на аванси. Аз такова нещо не бях чувал. Индексация на аванси да искат. Не стига, че за тези аванси не са сложили 5 репера даже, камо ли да са построили нещо. Те искат индексация на аванси и са я получили. Затова настояваме и ще очакваме да бъде прекратена практиката да се възлага работа на подобни фирми, защото едни и същи фирми от поне 15 години насам получават, не всички са, разбира се, такива, но сме свидетели на много съмнителни възлагания на фирми без опит, на ДЗЗД-та, които са регистрирани някъде в Люлин Младост с офиси в апартаменти и с трима служители, които показват опит благодарение на така наречената формула ракета-носител. Тоест, подписват договори с някоя фирма от чужбина, която декларира опит, а тя никога не стъпва в България, реално не извършва строителство. Надяваме се да има готови проекти. Вие декларирахте готовност и заявихте, че много важно нещо е проектирането. Вие сте самия от този бранш. Да имате готови проекти за всички лотове и за всички отсечки, така че ако излезне възможност за финансиране, да може да покажете проекта и да го получим това финансиране по чуждестранна, по европейска линия. Надяваме се да организирате честни, открити и добри процедури на конкурентна основа. И знакът за това ще ви кажа кой ще е. Ако в тях участват утвърдени международни компании, най-вече тези от Западна Европа. Защото те през последните 18 години бяха умишлено прогонени от България. Всичките те се отказаха с може би едно или две изключения. Затвориха офисите си в България, видяха, че мача е свирен и че тук не става въпрос за конкуренция, за отворено начало и за това наистина кой ще даде от участниците най-доброто съотношение между цена и качество в изпълнение на поръчките на държавата, на държавната инфраструктура. И дали тези фирми ще се върнат на българския пазар е за мене най-големия показател, че вие сте добросъвестен и ще организирате чрез АПИ честни търгове. Те имат начин да го разберат и ако участват и дай Боже някой от тях да получи работа възложена, това ще е знак, че вие сте направили добри процедури. Очакваме и значително подобрение на пътната безопасност в тези нови проекти, чрез завишаване на изискванията в заданията на АПИ. Вие знаете в момента в наредбата за мантинелите могат да бъдат слагани бетонови мантинели. Те не се слагат, защото основен критерий е най-ниска цена. Металните мантинели са в пъти по-ниски, макар че бетоновите през годините във времето се изплащат. В тези проекти е крайно време в България да бъде заложена и липсващата система за светлинна сигнализация и управление на трафика, такава каквато има по всички магистрали в Европа почти. В България тя е абсолютно непозната тема. И искам да ви обърна внимание, че в вашите отговори, макар че разпознавам добра воля за работа, разпознавам и гняв към статуквото и към това, и към целия батак, който е натрупан до момента, не видях конкретика и срокове. Имаме едни 2,5 до 3 до Търново и после, какво казахте, 4-4,5 до завършване на магистралата. Моля ви да запознаете обществото с по-конкретен, детайлен план на работа, проектиране, провеждане на процедури, възлагане и срокове на изпълнителите. Това ще е много важно. А правния анализ, ако обичате, направете го публичен за възлаганията по инхаус, за да могат и други юристи да преценят дали наистина тази хватка на тези фирми е толкова силна, че не можем да се отскубнем от нея. Защото колкото по-рано го направим, толкова по-добре. Напомням ви, че тези фирми продължават да работят и те продължават да имат договори за поддръжка на пътища към регионалните пътни управления. Те продължават да работят. А щом са били в това нещо, техните ръководители са следствени в момента. Срещу тях има дела на трупчета на прокуратурата. Не разчитаме естествено, че тя ще си свърши работата, но ви напомням, че и вие като възложител и като пострадала страна можете, Министерството може да направи искове срещу тези нарушители. Благодаря.
3: Благодаря ви и аз, господин Попов. Отношение от парламентарна група Продължаваме промяната. Господин Терзийски, заповядайте.
4: Госпожо председател, уважаеми господин Шишков, пак ще започна с това, че ние адмирираме всички усилия към това да се понесе отговорност за миналите действия по незаконното строителство и за раздадените аванси и адмирираме всички усилия към това Северна България да има част по-скоро автомагистрала Хемус. Но аз не мисля, че това изслушване направи крачка напред към това Северна България да има магистрала Хемус. Защото, честно казвам, не разбрах смисъл от това изслушване. Повечето неща са ясни от години, те са констатирани, а другите ги знаем от вашите медийни изяви, а именно сроковете, които поемате. Адмирираме тези срокове и се надявам да ги изпълните. Но ние ви задавахме три много конкретни въпроси и аз не получих конкретен отговор на тях. Моят колега Богомил Петков ви попита за индексацията на авансите и какви анекси ще бъдат сключвани. Аз не чух отговор. Аз ви попитах за 7-8 лот, как планирате, какви са договорите там, ще бъдат ли прекратени и ще се извършва ли инженеринг или ще падат да бъдат правени отделни процедури. Също не получих отговор на това. Не получих отговор или също получих противоречив отговор на това, защо ще бъде изчакано строителството на лот 9, когато той има готовност да започне там. Защото от една страна казахте, че готовност има и ще започнете скоро, но от друга страна казахте, че е най-добре да се строят заедно. То е или едното, или другото. Защото ако се изчака процедурите по седми лот, цените могат да се покачат. Кой ще носи отговорност за загубата, която би понесла държавата от това? Така че се надявам да влезе малко повече конкретика, повече действия, така че Северна България да има автомагистрала Хемус част по-скоро и то наистина проектирана и изпълнена качествено и в срок. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Терзийски. И отношение от парламентарна група Възраждане. Господин Стоянов, заповядайте.
5: Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, след точно един месец, на 4 октомври, се навършват 52 години от първата копка на автомагистрала Хемус. За съжаление, за тези 52 години до момента е изградена по-малко от половината от магистралата. Също за съжаление, през последните 5 години тази магистрала се превърна в един знаков корупционен скандал, не по-малко скандален от баба Алино. Дори с оглед на размерите на средствата, които тук са изтекли, изчезнали или изнесени в чували, както се спомена, а според някои източници изнесените чували са били и с правителствения самолет. Но с оглед на това, че все още не знаем какъв е размера на баба Алино и там говорим за международен скандал, тук си говорим за наш си български скандал, който е направен умишлено с, както каза някой от преждеговорящите, с добре измислена корупционна схема от организирана престъпна група. До момента имаме, тъй като стана въпрос за индексации, до момента имаме анекси за индексации в размер на над 30 броя, които са сключени и по време на сглобката, и по време на управлението на правителството Желязков. Обърнете внимание, индексации за строителни материали. А договорите, които Агенция Пътна инфраструктура е подписала с автомагистрали по инхаус процедурите и след това автомагистралите, които са подписали с подизпълнителите, са именно за закупуване на материали, за доставка на материали, с оглед избягване на бъдеща инфлация. Тоест, абсолютно всичките материали за повече от 1 милиард авансови плащания трябва да са или някъде на склад, или да са вложени в обекта. На въпрос от страна на Възраждане, господин министърът каза, че в момента се прави анализ. Ние очакваме този анализ наистина да бъде направен във възможно кратки срокове, за да може, ако материалите не са доставени и не са вложени, да се изисква от фирмите тези материали да бъдат доставени, защото за тях вече са платени пари и не би следвало да се плащат. Също така, в това изслушване не стана ясно как ще се процедира с всички договори, за които са изтекли сроковете. За абсолютно всички договори ние от Възраждане твърдим, че са изтекли сроковете. Вярно е, че срока за започване на строителството започва да тече от откриване на строителната площадка, след като е направен проекта, но пък сроковете за проектиране отдавна са изтекли, а както вече знаем, на някои от лотовете дори няма изготвени проекти. И като стана въпрос за преправяне на проекти, господин министър, обръщам се към вас. Вие споменахте, че на лот 7, 8 и 9 предстои препроектиране. Няма как да ви задам сега въпрос, но искам да помислите за тези 7, 8 и 9 лот, след като се прави препроектиране, дали не е по-добър вариант да се ушири габарита и да се направи тази магистрала за скорост 140 км в час, защото много добре знаем, че в 10 лот вече магистралата е с намален габарит и е за скорост 120 км в час. Нека да направим една магистрала, която да отговаря на изискванията и нуждите на Северна България, която да е в широк габарит, такава каквато е и магистралата, която е в Южна България. Защото, както беше споменато вече, Северна България наистина изостава значително от Южна България и аз очаквам вашето правителство да поеме ангажимент това да се промени и наистина да се обърне внимание на Северна България, защото тя е изключително неглижирана и примерно все още брутният вътрешен продукт на Северна към Южна България е в съотношение 1:2. Това бави изключително много развитието на градовете, които са в северната част от Стара планина. Обръщам внимание и на фирмите, с които Автомагистрали има сключени договори. Ние поискахме тези договори от бившия регионален министър Иван Иванов, но той ги скрини, не ги показа. Не разполагаме с тях. Сега ще ги поискаме и от вас да видим какво точно е записано в тях. Но всички фирми, които са работили и продължават да работят по автомагистрала Хемус, работят все още и по другите големи поръчки на националните обекти и дори по ТРП-тата. Но ако всичката техника на тези фирми бъде поставена за изпълнението на автомагистрала Хемус, те няма да имат капацитет да изпълняват другите обекти, за които са сключили договори. Те ще наемат подизпълнител и по този начин тези фирми, така наречените големи пътностроителни фирми, се превръщат само в едни комисионери. Затова искам да обърна внимание по време на вашето управление тези практики да бъдат прекратени, защото в търговете, които те първо предстои да бъдат публикувани, търговете за пътните отсечки, трябва да се искат само фирми, които имат свободна строителна техника. А всички големи фирми вече нямат, защото те са поели толкова много ангажименти, че няма как да ги свършат. Благодаря.
3: Благодаря ви и аз, господин Стоянов. С това се изчерпа и процедурата по отношението в изслушването на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Министър Шишков, благодарим ви за участието в днешното пленарно заседание.
1: Така завършва и нашето пряко излъчване от Народното събрание на изслушването на министър Иван Шишков. Депутатите продължават с програмата си от дневния ред. Останете с програма Хоризонт, има какво да чуете.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Здравейте на 3 септември, слушате 12+3, което продължава до 16 часа, но в следващата седмица ще се върнем към обичайната си схема, предаването е до 15, ще бъде от 16, започва, от 16 часа ще започне предаването за коментари и анализи, нещо повече, а сега започваме малко по-късно, защото чухте пряко от Народното събрание, ви предавахме изслушването на министър Шишков за договорите за изграждането на автомагистрала Хемус. Ето и екипа ни, редактор Адриана Киселинчева, музиката избира Елена Ангелова, на звукорежисьорския пулт работи Цветан Маринов. Аз съм Людмила Железова, започваме.

0: Председателя на Европейския съвет Антонио Коста днес е на посещение в София в рамките на своята обиколка в европейските столици, за да преговаря с българското ръководство относно следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Посещението е част от мащабната обиколка на Коста във всички държави членки на съюза с цел да се постигне съгласие за следващата финансова рамка 28-34 година. Първият гост в студиото днес е Мария Симеонова, директор на Софийски офис на Европейския съвет по външна политика. Здравейте, започнахме с малко закъснение. Благодаря ви, че останахте в студиото. Преди обаче да поговорим за посещението на Коста, нещо много важно, което засяга цяла Европа. Германия обвини Русия в хибридна атака. Как Европа, готова ли Европа да реагира на такива действия? Външният министър на Германия каза, че Русия извършва военни действия направо и че фронта се е преместил.
1: Здравейте, благодаря за поканата на първо място. Разбира се, новините от Германия така зададоха тона на един дебат за това Европа как реагира на подобни заплахи и как реагира тогава, когато агресора вече е ясен. Какво ни говори Лайпциг? Лайпциг, един инцидент, който се случи преди около един месец.
0: Бяха проверени,
1: в продължение на един месец ние можем да направим заключението, че германските власти, съответните институции са провеждали детайлно разследване и така нататък, за да могат с голяма доза на сигурност да назоват, че виновника за тази атака върху цивилно летище, само да отбележим, е именно Русия. Тоест, това е пример за, според мен, две неща, най-важните според мен. Първо, доколко защитена е критичната инфраструктура в Европа. И на второ място, войната в Украина се усеща вече и по отношение на вътрешната сигурност на самия континент. И от тук следва въпроса как ние реагираме.
0: Да, как Европа е готова да противодейства за сега на хибридните атаки и колко е решителна?
1: Лайпциг налага и нещо друго. Вече не говорим за хибрид. Ние като че ли свикнахме да говорим за заглушаване на сигнали, да. Изплуване на дронове. Особено това лято по нашето Черноморие вече не можем да преброим колко дрона просто биваха намирани, включително от туристи по крайбрежието. Така че това са ние зачастили инциденти и много рядко могат да се назоват виновниците за това, тъй като на няколко километра от нас все пак се осъществяват военни действия. Лайпциг е различен случай, защото ние вече имаме доказателство за кинетични действия на Руската федерация на европейска територия. Лайпциг е един от най-големите хъбове за разпределяне на помощта за Украина. Там са големите самолети Антонов, които знаем, че имат способността да пренасят огромно извънгабаритни товари. Тоест, нарушаването на тези логистични връзки имат директен ефект върху това колко ефективна ще бъде помощта на Европа за Украина. Да отбележим също, че очевидно хибридните атаки включват и дезинформация и нещо, което сме свикнали Руската федерация да осъществява не само в Европа, но и съседни региони. Било то в Южен Кавказ, в Грузия, Армения и така нататък. Но всъщност това, което очевидно става ясно е, че европейската помощ за Украина не спира. Тоест се преминава на едно
0: друго ниво
1: на атаки. Да, и тук вече големия въпрос как Европа реагира. Това е важният въпрос. Както казах, аз първо смятам, че Европа трябва да защити критичната си инфраструктура. Говорим за летища, говорим за пристанища, говорим за железопътен транспорт и така нататък, защото тези атаки, става въпрос включително и за цивилна инфраструктура, атаките нарушават нашия собствен живот, а може да има и, разбира се, цивилни жертви покрай подобни атаки. Тоест Европа

0: Вече Европа казва, че държавите членки
1: трябва... Не трябва ли да се скъсат тези процедури при такива обстоятелства?
0: Ние трябва да правим оценка на хибридните рискове вече, тъй като и тази директива всъщност е доказателство, че Европа осъзнава, че нашата критична инфраструктура е и ще бъде обект на подобни атаки, просто защото Руската федерация действа по този начин.
1: Да се върнем на обиколката на председателя на Европейския съвет Коща. Той има много амбициозна цел да има съгласие по една дългогодишна финансова рамка до 34-та година, до края на годината. Какви са основните разделителни линии между страните членки и къде е България в момента?
0: Аз ще се опитам да свържа този въпрос с предходния, тъй като Антонио Коща е в България като част от една обиколка, която прави в столиците, тъй като в момента преговорите за следващия, за 7-годишния бюджет на Европейския съюз навлизат в динамична фаза. До декември месец има така един срок, който сме си поставили за договаряне на това как, къде и как ще се разпределят европейските пари. Тоест, Антонио Коща е тук, за да чуе държавите членки какво те смятат, къде са червените им линии и да се постигне някакъв консенсус. Искам да направя препратка към предходния въпрос. Едно от най-важните неща е единството в Европа. Единството в Европа пред лицето на агресора е това, което повишава нашата сила осезаемо, извън останалите технически параметри, които можем да достигнем. По отношение на потвърдената руска атака в Лайпциг, повечето държави членки изразиха солидарност с Германия и предприеха дипломатични мерки предимно срещу Руската федерация като извършител на това деяние. За съжаление, държавата ни не беше от тези, които казаха Русия е виновна за тази атака. Не се предприеха и действия, като, например, какви се предприеха във Франция, в Балтийските държави, Полша и така нататък, привикване на руски посланици, затваряне на културни институти и така нататък. Единството в Европа е изключително важно и сега това посещение на Коща ще бъде много, как да кажа, ще ни покаже на къде правителството смята, че трябва да бъдат приоритетите на Европейския съюз и каква ще бъде ролята на България, защото предишния бюджет се договаряше през 2020 година. Нямаше война на европейския континент, имаше началото на COVID беше тогава. Проблемите, с които трябваше да се справяме, бяха съвсем различни. Сега имаме война. Европа трябва да направи финансирането за Украина, помощта за Украина някакси не на чрез отделни механизми, а вече по-устойчива. Сега има необходимост Европа да се погрижи сама или в, как да кажа, по-слабо американско присъствие за своята сигурност и отбрана. Тоест, по някакъв начин в бюджета трябва да се вкара едно перо за финансиране на увеличаване на нашите отбранителни способности. И един от големите въпроси от европейската конкурентоспособност също е много важна. Знаем за докладите на Драги, на Ерико Лета и така нататък. Но как се случва това? Как финансираме тези нови приоритети за справяне с новите предизвикателства, без да намаляме парите в традиционни сектори, като например кохезионна политика и селско стопанство? Ами ето това се опитва Коща сега да разреши, посещавайки всички столици на държавите членки, да се чуят просто столиците и как мислят, че може да се приложи такъв балансиран подход.
1: Отбрана и конкурентна способност. Това казва, че са приоритетите в новия европейски бюджет. Вие коментирахте наскоро, че парите за отбрана могат да се използват с двойно предназначение, като за пътища, по коридор номер 8, мостове. Има ли България капацитет да защити такива проекти?
0: Разбира се, не трябва да подценяваме ролята на държавата ни в рамките на процеса на взимане на решения в Европейския съюз. Ние сме черноморска държава и сме държава на източния фланг. Балтийските държави, Полша включително, вече повдигнаха много високо в дневния ред на Европейския съюз

0: необходимостта да се отделят повече финансиране за държавите, разположени по източния фланг, защото, както виждаме, те са едва ли не на фронтовата линия и всички тези хибридни атаки, за които досега си говорихме, са най-осезаеми именно в тези държави. Да не забравяме, например, че във въздушното пространство на Полша летяха над 20 руски дрона миналата година. Да. Подобни инциденти се случват и в Естония и Балтика като цяло. Така че България може да се присъедини към този клуб на държави, които искат повече финансиране, за да могат да засилват способностите си и да се създават способности за въздържане. Тоест, за да се увеличи цената, която Русия би платила, ако атакува по някакъв начин на нашите държави. От тази гледна точка България има силна позиция. Европейския съюз отделя по-голямо внимание на Черно море, като регион, в който се водят активни военни действия. Държавата ни заедно с Румъния преди около година беше един от инициаторите на това да се създаде стратегия на Европейския съюз за Черно море. Съответно, тази стратегия сега трябва да почне да се изпълнява. С огромно съжаление отбелязвам, че конкретни действия не са поети, а всъщност това е едно поле, в което държавата ни може да бъде активна. Но само да кажа, че когато България страни от единството в Европейския съюз, както напоследък много често се случва, дори да издигаме приоритети, нашата относителна тежест и преговорна сила намалява в рамките на Европейския съюз. Тоест, една държава може да се присъединява към коалиции, да бъде желан партньор от други държави, как да кажа, да влиза в коалиции, да отстояват общи интереси, да се борят за, например, запазване на средствата за селско-стопанска политика или за кохезионните фондове и така нататък. Но тогава, когато тя е предвидим партньор и когато чувства принадлежност към решенията, които се взимат в Брюксел и които се обсъждат в столиците на държавите членки. Сега, например, не назовавайки Русия като агресор, при положение, че самата Германия, която беше обект на атака, нарича Русия виновник. Опитите да махаме руски олигарси от санкционни списъци и така, това вече не е дори политика на снишаване. Това е един устойчив курс на промяна на външната политика.
1: Защото времето напредва. Какво очаквате от днешната среща на председателя на Европейския съвет с министър председателя на България?
0: Очаквам, надявам се първо да кажа, че тази среща няма да се използва за вътрешно-политически или партийни цели. Това не е винаги възможно. Случва се и в други държави членки, например. Но все пак се надявам България да изведе приоритети, които са важни за нас и за региона, които ще помогнат за това да увеличим способностите си, да може да се насочат в сектора от икономиката с добавена стойност. И се надявам, че България ще изрази подкрепа за един принцип, който се очаква да залегне в следващия бюджет на Европейския съюз, а именно пари срещу реформи. Изключително важен принцип, който осигурява върховенство на правото, качество на демокрацията и така нататък.
1: Благодаря ви за този разговор. Гостуване е Мария Симеонова, директор на Софийския офис на Европейския съвет по външна политика.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont. Часа, новини. Три катастрофи са станали на територията на община Разлог за по-малко от 3 часа, съобщават от областната дирекция на МВР в Благоевград. При катастрофа между мотоциклет и микробус, станала малко след 10 часа на отклонението за голф игрището, загина шофьорът на мотоциклета, а жената, която е била с него, е транспортирана с въздушна линейка от болницата в Разлог към столицата. Около 12 часа отново в района на Разлог е станала катастрофа между 2 леки автомобила. Жена е транспортирана за медицински преглед. По първоначални данни няма сериозни наранявания. Малко след 13 часа на пътя между Разлог и село Баня е станала катастрофа между 2 автомобила. По първоначални данни жена и мъж са с леки наранявания. Движението се регулира от полицейските служители на място. Движението в района и на трите катастрофи се регулира от служители на полицията, уточни кореспондентът ни Кети Тренчева. Изнесените от министъра на регионалното развитие Иван Шишков данни за нередности в изграждането на автомагистрала Хемус и над 1 милиард лева авансови плащания към строителните фирми по време на изслушване в парламента доведе до спор и взаимни обвинения между настоящи и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
1: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това. Има лоша новина към вас. Нещата се променят. Хората вече не могат да търпат дивотията, която вие създадахте през годините, затова избраха нас. И ние ще доведем тази престъпна схема до края, където е мястото, някой ще бъде за тъшетките. За нея уверявам.
0: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи свои към министър Шишков.
2: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконството на лот 4 на автомагистрала Хемус. На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции с прекратяването на договорите. Не стана ясно на кого е възложен този правен анализ за Хемус. Тук идва основният въпрос. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея. Нашата прогноза е, че ще бъде оскъпена поне двойно. Тя ще бъде построена някога, имагинерно в бъдещето, но на поне двойно по-висока цена.
0: Депутатът от Възраждане Коста Стоянов напомни, че на 4 октомври ще се навършат 52 години от първата копка на автомагистрала Хемус. Екип от ВИК във Варна спря незаконното водоподаване в 5 от къщите в местността Баба Алино, за които има заповеди от кмета на града Благомир Коцев още от миналата година. 5-те къщи не са обитавани. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Инженер Светослав Натов, главен инженер на ВИК Варна, обобщи извършеното днес.
4: В крайна сметка успяхме да преустановим водоподаването на 5-те постройки, за които е издадена заповедта. По принцип една водомерна шахта се слага един водомер. Тук са, видяхте, 9. Не подозирахме изобщо, това си е тяхна вътрешна мрежа.
3: Незаконна. Българка, която притежава законен имот в местността Баба Алино, коментира ситуацията.
5: Не е добре по начина, по който се случва. Ще живея законно тук от 2005 година.
3: Съжалявате ли за хората, които ще преживеят всичко това?
5: Естествено, те не са виновни хората, че са дошли тук в такива условия.
3: Измамени са просто.
5: Да, никой не обича да бъде измамен. Тези хора са потърпевши в случая точно от една измама.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Към края на месец август подадените заявления за енергийно подпомагане през предстоящия зимен сезон са 330 хиляди, а вече одобрените нуждаещи са 242 хиляди. Крайният срок за кандидатстване е до края на месец октомври. През тази година средствата, изплащани от Агенцията за социално подпомагане за 5-те зимни месеца, са почти 332 евро, разделени на два транша за ноември и декември след одобрението на заявлението, а за периода януари-март до година до края на януари. От Министерството напомнят, че безработните трябва да са регистрирани в бюрото по труда най-малко 3 месеца преди да подадат документите си и да не са отказвали предложена работа или включване в обучение. Студентите, настанени в студентски общежития, нямат право на целева помощ за отопление. От чужбина, украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че ще има нова динамика в мирните преговори, след като руският президент Владимир Путин коментира, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Путин заяви, че Русия няма проблеми с военния персонал и не възнамерява да нарежда нова мобилизация. На икономически форум във Владивосток руският президент обяви още, че нарастването на бюджетния дефицит с 40% от началото на годината не представлява критичен риск за руската икономика и може да бъде управляван. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
6: След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29-30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рестриктивните мерки за държавната администрация и публичния сектор вече влязаха в сила от 1 септември. Те са част от приятия закон за държавния бюджет за 26-та година с една цел спешно да се овладее бюджетния дефицит. Гост студиото на 12 плюс 3 е доцент Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС и главен секретар по бюджет и финанси в университета. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Сега, 10% съкращение на разходите за персонал във всички министерства, държавни агенции, общински администрации, премахване на незаетите щатни бройки, замразяване на бонусите, прекратяване на автоматичния растеж на заплатите, ограничаване и растежа на заплатите на ръководството в държавните предприятия. Това са мерките. Какъв ефект обаче очаквате вие, господин Ножаров?
1: Има и още мерки, но нека на първо място да коментираме тези. Преди една седмица излязаха и указанията на Министерството на финансите към първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. Това са главно министерство и различни други държавни ведомства с оглед конструирането на бюджет 2027, където същите тези мерки бяха повторени. Затова нека да ги коментираме в дълбочина и прецизно, тъй като нещата разглеждат различно, когато така навлезем в подробности. На първо място става дума за 10% съкращение на разходите за персонал с изключение на... И тук вече изключенията са важни. Изключенията са целият сектор отбрана, вътрешен ред и сигурност, но това са близо 100 000 човека. На следващо място това са тези, които имат делегирани бюджети, т.е. говорим най-вече сектор на образованието е с делегирани бюджети, общински училища и не само, сектор екология по общините и други. Т.е. като изключим делегираните бюджети, също така голяма част от общинските дейности са изключени и списък от специализирани болнични заведения. Т.е. ние като махнем това всичкото, се оказа, че тези 10% съкращения на персонал
0: става дума
1: за 40% от заетите, т.е. 60% не ги засяга.
0: Да.
1: Това нещо. На следващо място автоматичните механизми за индексирането на заплатите спрямо най-вече брутната средна работна заплата или минималната, тук това вече обхваща всички. Затова малко се получи илюзия, че и двете мерки обхващат всички. Не, тук става дума за автоматичните механизми. Имаме временно замразяване на действието на автоматичните механизми, което се гледа и от приложението, т.е. средносрочната бюджетна прогноза към бюджет 2026, което е потвърдено и в новите указания за бюджет 2027, за 3 години напред е замразено действието на автоматичното индексиране. Но то не е отменено. Замразено е действието. Тоест имаме замразяване на това автоматично индексиране. Извън автоматичното индексиране ние видяхме тази година в началото на годината при служебното правителство имахме 5% индексация. Имаме известна допълнителна индексация. Общо може да се каже, че около 10% пак се получи индексиране, въпреки замразяването на автоматичните механизми, но бяхме свидетели на миналогодишния бюджет 2025, когато имаше ведомство с 70% индексиране в сектор сигурност, говорим конкретно. Така че тук, навлизайки в дълбочина, трябва да кажем да, замразяват се автоматичните механизми, временно, трябва да подчертаем временно, т.е. могат да бъдат размразени с всеки един следващ или всяка една актуализация на бюджета, и на следващото място 10% съкращение на разходите. Това по-скоро засяга парите за празните щатове, и то на 40% от администрацията. А допълнителното стимулиране, което вие казахте, СБКО просто се премества по друг параграф, то не изчезва. Значи от параграф разходи за издръжка, то се премества в параграф разходи за персонал, за да се вижда и по-добре да се контролира, но то не се отменя.
0: Да, СБКО-то,
1: т.е. допълнителното материално стимулиране.
0: А може ли да се надяваме до година До кога първо трябва да е готов бюджета, да има наистина административна реформа или пак така, както разбирам от вас, като козметично кърпен на бюджета?
1: Бюджета на около 4 септември...
0: Днеска е трети.
1: Утре ведомствата трябва да са готови със своите виждания. На 14 септември, според календара, Министерството на финансите трябва да ги обобщава. А на 25 октомври ние трябва по силата на новите правила на пакта стабилност и растеж, т.е. новата фискална рамка на ЕС от 2024, на 15 октомври ние трябва да съгласуваме проекта на бюджет 2027 с Еврогрупата. Т.е. от тук нататък няма да бъде съгласувани или гласувани в Народното събрание само, ще го съгласуваме и с Еврогрупата, най-вече поради процедурата за прекомерен дефицит.
0: Сега, как изглежда на пазар на труда на фона на новия механизъм за определяне на минималната работна заплата? Дали има някакъв риск минималната работна заплата да се доближи до усреднената така в някои по-бедни региони, така да кажем?
1: Тук веднага ще ви отговоря тези 70 страници, които Министерството на финансите публикува преди седмица като указания към първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. Казват ясно визията и на Министерството както за следващата, така и за последващата и за още последващата до 2029. Следващата година повишение с 6,5% на минималната работна заплата, за последващата година повишение с около 3,5% и за още последващата, говорим за 2029 година, повишение с около 4,2%. Тоест от тук нататък минималната работна заплата ще расте с около 5%, без значение на това какви механизми има и на директивата, защото вероятно във връзка с процедурата за прекомерен дефицит, трябва да кажем, че около 150 000 служители в обществения сектор имат заплати между 640 евро и 710 евро. Тоест, ако минималната работна заплата ги застъпи, реално техните заплати трябва да се дигнат, което ще увеличи бюджетните разходи. Както ние знаем, и без това сме в момента в дефицит с около 7,3 милиарда евро, който се опитваме да свалим надолу, така че от тук нататък минималната работна заплата ще расте с по-нисък темп.
0: Инфлацията каква е сега? Европейската спада, но у нас как се движи?
1: Инфлацията наскоро излязаха няколко прогнози на БНБ, на Европейската комисия и на глобалната КБС груп. По какво се приличат те? Дават за тази година средногодишна инфлация 5% за България прогноза, което не е малко, средногодишна инфлация, а за следващата година 3,5% инфлация. Така че инфлацията в някаква степен ще започне да спада от края на годината, но това ще бъде по няколко причини. На първо място виждаме охлаждане на темпа на растеж на заплатите, поне на 3-годишен период, включително и на средната. Към момента ние имаме спад както на нетния експорт, на износа на България, това не е тайна, имаме спад на индустриалната активност, главно икономически растеж се движи от потребление. Ако имаме спад в личния разполагаем доход, то ще има забавени. Очакванията са за икономически растеж да падне на 2,2% следващата година, т.е. забавени в икономически растеж, така че инфлацията ще се забави, но ще се забавят и доходите, ще се забави икономическия растеж. Тоест охлаждане на икономиката.
0: Обаче, как това се отразява на нашата покупателна способност?
1: Относително е отразяването на покупателна способност. От една страна все пак валутата е евро, т.е. обезпечаването и стабилността ѝ е на база на брутния вътрешен продукт на всички държави членки на еврозоната. Т.е. това е една стабилна валута, която държи покупателна способност. От друга страна наблюдаваме бърза конвергенция на цените в някои области. Бързо оборотни стоки, хранителни продукти, горива и така нататък. Тази бърза конвергенция е неизбежна. Да, също наблюдаваме и в Румъния, без да са член на еврозоната. Но покупателната способност, вероятно, нека да го кажем така, тя няма да спадне, но няма и да се увеличи. Един вид ще се замръзи до някъде като покупателна способност. Т.е. колко неща може да си купим с едно евро.
0: Сега е лято, хората, които имат възможност, пътуват и на, в чужбина на почивка, и обяснете на хората причината на високите цени на храните у нас прямо по-големите страни от Европейския съюз. Ние сме малък пазар, разбира се.
1: Не, на първо място нека да тръгнем от там, че България с най-висок ДДС на храните на Балканите. В Турция 1%, в Гърция 13%, в Румъния 11%, всички други държави на Балканите имат между 5 и 0% ДДС на храните. Okay. Тоест, като там също това засяга и хотелиерство, ресторантьорство, не само замразени или сурови или някакъв друг тип непреработени храни, в по-широк диапазон. Също фаща и доста други стоки, включително и транспортни. Така че на първо място ДДС-то. В Европейския съюз само три държави с над 17% ДДС на храните. България е една от тях. В повечето държави е доста по-нисък ДДС-то. Това влияе на крайната цена. На следващо място, това, което вие оказахте, всъщност големите вериги имат разходи за логистика. Те няма как да ни ги добавят. Като по логистика, дори за да го разберат слушателите добре, поддръжката на хладилните витрини. Всъщност това е логистика. Тя гълта много консумативи, поддръжката на хладилните витрини. Транспортни разходи, които се влияят от горивата, които непрекъснато се променят. Така че те работят в марш между 4 и 7%, малко по-високо. Средното европейско е 2,5%. Говорим за европейските вериги. Различен мащаб на пазара, да, и различни субсидии за земеделие. Знаем, че всички държави около нас, пък всички държави в Европейския съюз, земеделието е свръхсубсидирано. Има силни кооперативи. Т.е. българските земеделски производители не могат да излязат сами на пазара, защото тук кооперативи няма. Ние нямаме традиция. Дори в съседна Гърция може всеки, който пътува, да види силни кооперативи, как излизат директно на пазара. И така, че причините са страшно много. Те не могат да се регулират с един закон за таван на цените, както е опита. Те трябва да са влезли в структурата. Т.е. създаването на кооперативи, промяна на структурата на субсидиране на земеделието, пипване на ДДС-то с браншови споразумения, обаче, така че стоките наистина да намаляват, какъвто и френски опит. Тоест с бранша не само да се намали ДДС-то, но и самите продавачи да намалят крайната цена на стоката. Това става с браншови споразумения. Така че това са причините в чужбина. За този
0: хранителни
1: въпрос.
0: Стоки да ги виждаме по-евтини с по-евро надолу. Последен въпрос, времето много напредна. Какви са перспективите пред нашата економика до година и какъв бюджет очаквате? Моля ви за кратък отговор.
1: Искам да направя връзка и с предходния ви разговор с посещението на господин Антонио Коща. Нека да кажем следното. Многогодишната финансова рамка към момента е изключително важна за Европейския съюз. Това, което към момента много не се говори, е, че за първи път Европейския съюз ще събира собствени данъци, успоредно с националните.
0: Да,
1: по тази причина
0: това, да.
1: Той трябва да събере близо 1 трилион евро, с което да му се 800 милиарда, с което да му се увеличи бюджета. Също така, разбира се, намалява акцента за кохезионна политика и за земеделие. Тук трябва да допълним и това, че не става дума само за реформи, както ние сме свикнали до сега, ами и за върховенство на закона като отделен индикатор. Тоест Европейския съюз може да спре фондовете на дадена държава само заради нарушение на върховенство на закона, дори и да се правят други реформи. Сега къде е връзката с следващия бюджет на България? Вероятно текат и договорки зад кулисите. Еврогрупата да одобри проекта на бюджет на България за 2027 година, ако той привидно изглежда консолидационен, защото той само привидно изглежда консолидационен на база на указанията, а България съответно да подкрепи многогодишната финансова рамка, предвид факта, че брутната сума, която трябва да получи България, не се намалява, Но проблема е пари срещу реформи и върховенство на закона, като някакво по-меко отношение там. Последни цифри, които да кажа, ние в края на месец юли сме изчерпали 91% от бюджета на НОИ. Т.е. парите за пенсии и за социални разходи. В новите указания на МФЕ и това, което се получава като проект на бюджет за 2027 година, не се вижда никакъв опит за реформа в бюджета на НОИ.
0: Тепърва ще продължим.
1: Тоест, тепърва тези неща
0: ще изкристализират
1: много ясно.
0: Много ви благодаря. Да. Чухте доцента Щерьо Ножаров с икономическа прогноза за до година.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: С наближаването на първи учебен ден, подготовката на децата традиционно включва покупка на учебници, на раници, на дрехи, но често пропускаме най-важният инструмент на учене. Това е доброто зрение. Поканихме сега водещия офталмолог, професор доктор Александър Оскар, който е началник на очната на клиниката по очни болести в Александровска болница. Повода за нашия разговор е и началото на новата година и медицинското чудо, уникалната сложна операция на две бебета в кувьоз по 750 грама, а той спаси техното зрение. Здравейте, професоре!
1: Здравейте!
0: Кое беше най-голямото предизвикателство при последната ви уникална операция и как стана възможна?
1: Всъщност, ние такива операции правим често, тъй като приблизително 10% от новородените в България са недоносени, а голяма част от тях са с екстремно ниско тегло или родени преди 32-а гестационна седмица, което е най-сериозният рисков фактор за развитие на ретинопатия при недоносените. И в общи линии месечно имаме по 2-4 такива операции. Тук случая за мен беше по-уникална човешката история. Едното бебе е желано, чакано. Това е бебето от Русе, където колегата, който ми насочи детето, ми изпрати снимките, диагностицирал е на време проблема и ние успешно го лекувахме. И другата история на дете, което е с синдром на Даун, родителите са го изоставили, не желаят да се занимават с него и колегите в клиниката по неонатология на специализираната болница по педиатрия тогава ми обясниха какъв е казуса и ние въобще не се поколебахме и го положихме всички необходими усилия, тъй като при него случай беше и по-тежък, тъй като освен лазерната операция изискваше и лечение с едно лекарство, което е скъпоструващо лекарство и ако трябваше да се извърви пътя процедурата, която, с която държавата финансира лечението, трябваше това да ни отнеме 15-20 дни, а заболяването много бързо прогресира и трябваше в рамките на часове да се вземе решение. Свързахме се с фирмата, която доставя лекарството в България. В случая представителя за България, госпожа Николета Цекова, тя веднага пое ангажимент и те закупиха лекарството и го предоставиха на клиниката, така че да може да го лекуваме. Така че това за мен беше по-впечатляваща човешката история, а иначе за нас това е регулярна практика да лекуваме недоносените бебета. И за съжаление това се случва често, тъй като и броят на тези деца се увеличава. Хубавото е, че разполагаме с всички необходими средства за ранна диагностика и своевременно лечение, а през последните години инвестирахме и в създаването на мрежа от специалисти в страната, които на време да диагностицират проблема и да ни насочват децата за лечение в Александровска болница.
0: Сега да сме полезни на родителите, на учениците, които ще тръгнат на 15 септември. Кои са най-честите скрити симптоми за влошено зрение при децата?
1: Прекомерната употреба на дигитални устройства през последните години доведе и до промяна на състоянието на очите на подрастващите. Българската популация като цяло доскоро преобладаваха децата с далекогледство, но специално след COVID-пандемията все по-често наблюдаваме и развитието на късогледство и то при деца, чието родители не са късогледи. Правилото до сега бе децата да унаследяват рефракционното състояние на родителите и късогледството, това число, много често се унаследява. Това, което наблюдаваме е все по-често деца да развиват късогледство, първи, втори клас, при родители, които нямат късогледство. В тези случаи първоначално симптомите трудно се разпознават, тъй като децата виждат перфектно наблизко, но започват да съобщават, че не виждат дъската в клас, да присвиват очите, да се оплакват от често главоболие. При всички случаи, това, което съветваме родителите, преди започването на всяка учебна година, поне до довършване на 12 годишна възраст, това е периода, в който зрението се развива от раждането до 12 годишна възраст, това е един процес постепенен на развитие на зрението и ако има някакъв проблем, той може да възпрепятства развитието на зрението и затова трябва да го адресираме на време. Най-честият проблем, с който се сблъскваме, това е късогледството. Но не само. Съществуват и редица други проблеми. Така нареченото мързеливо око или амблиопията е много коварен проблем, тъй като засяга едното око най-често. Децата не се оплакват, родителите не знаят, че имат проблем. И ето през изминалата седмица няколко такива случаи имах на деца 7-8 годишна възраст. Едва тогава се установява, че те с едното око практически не виждат.
0: Не виждат, да.
1: И ни оставя много малък, много малък интервал от време, в който можем да помогнем. Тъй като зрението вече е почти напълно развито и наистина трудно успяваме да помогнем в тези случаи. Затова препоръката е децата от най-ранна възраст да се водят регулярно на очни прегледи. Всъщност първият такъв преглед препоръчително да започне на 6-месечна възраст и ако всичко е наред, следващият преглед да бъде на 3 години, 3 години и половина, тогава децата вече свободно отговарят какво виждат. И ако всичко е наред, преди започване на училищата, на училище всяка учебна година до навършване на 12 годишна възраст.
0: А колко часа на ден децата препоръчвате, че могат въобще да ползват екран, да стоят на телефони или на някакви устройства?
1: Едно е екрани, друго е мобилни устройства.
0: И на мобилни
1: мобилните устройства въобще не са препоръчителни. Много държави в Европейския съюз, включително, вече въвеждат сериозни ограничения за употребата на мобилни устройства от деца, така че мобилните устройства трябва да се минимизира употребата им. Разбира се, невъзможно е в дигиталния свят, който живеем, съвсем да ограничим децата, но мобилен телефон повече от 5, 10, 15 минути употреба може да има сериозни последствия върху зрението, а и нервната система като цяло на децата, тъй като всъщност това се подценява въздействието върху нервно-психичното развитие на децата, не само зрението. Екраните, като екрани телевизия, разбира се, отдалече когато се гледа, няма такъв сериозен проблем, но родителите трябва да помогнат на децата да създадат, да изградят съответните навици за употребата на дигиталните устройства.
0: Ваше научно изследване беше публикувано в септемврийски брой. Разкажете малко повече за това.
1: Да, това е наша публикация на екип от очната клиника на Александровска болница. Това е мой докторант, доктор Кристина Белчева, която се занимава по-специално с проблема на глаукома. Това е едно сериозно социално значимо заболяване. И в случая анализираме връзката между късогледството и глаукомата. И всъщност това, което доказваме е, че пациентите, които имат късогледство, имат и значително по-висок риск от развитие на глаукома, което от своя страна изисква навременно диагностициране и съответно своевременно лечение в случаите, когато се установи, че има проблем. В такивен случай глаукомата води до необратима увреда на зрителните нерви и закъснялата диагноза води до тежки зрителни увреждания.
0: Какъв е интересът, професора, към вашата специалност? Често млади лекари след завършване на специализация заминават за чужбина. Знаем и за огромната липса на медицински персонал. Какво може да обърне според вас тази тенденция? Какво е при вас положението? Да.
1: За щастие, интересът е много голям. Като ние дори имаме практиката да развиваме бъдещите специализанти, още докато са студенти. След като си вземат изпита по очни болести в четвърти курс, те започват активно да участват в работата на клиниката като доброволци 2-3 години. След това продължават със специализация и след това остават и в клиниката. Самия факт, че в клиниката имаме над 20 специализанти, също е показателен, тъй като има специалности, за мен изненадващо е, например, една хирургия, където вече има свободни места, незаети места за специализация, докато при нас интересът е много голям. Това ме радва, разбира се, но офталмологията е много голяма специалност и това, което успяваме да постигнем в нашата клиника и в катедрата по офталмология към Медицински университет София е, че ние развиваме нашите кадри не само да бъдат добри диагностици като цяло, но и в дадено поднаправление на офталмологията, така че ние покриваме изцяло всички аспекти на диагностиката и лечението на очните заболявания. И това всъщност ни превръща и във водещ център. В България, а все по-често вече имаме и пациенти от чужбина, от съседните на България държави или българи, които живеят в Европейския съюз, включително и щатите, които идват регулярно за прегледи и съответно лечение в нашата клиника.

0: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: През септември Пловдив се превръща в културна столица на България, защото започва 30-то юбилейно издание на Международния театрален фестивал «Сцена на кръстопът». То е основан от незабравимия Стефан Данаилов и фестивал устоя на времето и свързваше различни театрални традиции, поколения, публики. Сега имаме връзка с Русица Обрешкова, директор на фестивала, племеница на Стефан Данаилов. Здравейте!
1: Здравейте,
0: как минаха тези години? Винаги ли сте била на фестивала?
1: Ами, почти винаги, в тъжни и весели моменти. Така да е, фестивал е свързан с живота ми, буквално с много красиви спомени, с малко тъжни, тъй като спомни един от дните на фестивал и моята майка си отиде. Така че част от всички нас е особена част. Аз съм програмен директор на фестивала.
0: Да. Да. Добре, с това уточнение. Свързваме го с Стефан Данаилов. Как се усеща неговото присъствие днес? Колко 7 години ли изминаха?
1: Ами аз да ви кажа честно, някакси да. Обичам да ги губа времепространствено и те са си с мене винаги, така че ни празнуваме рождените им, тъй като мисля, че и майка ми и Стефан допринесоха за живота прекалено много, така че нека да празнуваме, да ги празнуваме по този начин, защото това бяха любимите им дни.
0: В Пловдив. Таз годишния афиш с какво ще се отличава от предишните? Трудна ли беше селекцията на такъв доста мащабен фестивал и 300 издания юбилейно?
1: 300 издания юбилейно. Театъра Вечността, кръстен от Елин Рахнев. Той също е неотменна част от фестивала. Трудно, разбира се, беше трудно се правят фестивали в България. Трудно се правят и вече културни събития в Пловдив, тъй като това се оказва един много наситен град с прекалено много събития всяка нощ и вечер почти. Но така да е, акцентите на фестивала имаме, разбира се, тъй като все пак сме есенен международен фестивал, имаме един много интересен спектакъл от Унгария, един изключително известен грузински режисьор, за който прави Кавказският тевеширен кръг на Брехт. Той се казва Астандил Варсирашвили. Така, знам, че е един от впечатляващите режисьори на Грузия. Разбира се, тук имаме едно турско участие на Националния театър, което мисля, че ще е много любопитно за нашите, за нашите зрители, така че, тъй като те все пак разпознават прекрасните турски актьори от сериалите, а доколкото знам, тези актьори, които участват, също така взимат и участие в много така телевизионни формати, но те са и предимно театрални актьори и ще изиграят едно много красиво представление, търси се стар клон за малка работа. Много театрално, много, с много любов към театъра е написан този текст. Имаме, разбира се, и премиери, те са три.
0: Да, кажете ги.
1: Така, Пловдивският театър ще участва с две премиери, както винаги. Прозорец на Рей Куни, на Венция Сенов и уроци на Чарлз спектакъла на Стайко Мурджев Нирвана. А пък има и едно гостуване с премиера. Това са уроци на Неда Панчева. Така че
0: имате и премиери. Кога започва?
1: Премиери, имаме и три моноспектакла. Нали, викам 30-30.
0: Добре, кажете и моноспектаклите.
1: Аз се така възхищавам, защото според мен актьор някакси си заслужава моноспектакъла. Така че нали, имаме и Викове от подземието. Един изключително интересен актьор. Чакай, че тук не е името пред мен, аз си го извадих.
0: Да, спокойно имаме време.
1: Да.
0: Три премиери, казвате, три моно...
1: Лазарица на Русенския театър също така ще гостува. Тук има едно, разбира се, чакай да не забравя едно много-много интересно, един много интересен спектакъл, който е посветен на кралица, на царица Йоана, на една наша, също тя е италианска актриса вече, но е с български корени. И това е така едно много интимно, много красиво представление с много музика. Така че съветвам пловдивчани наистина да влязат в сайта на Сцена на Кръстопът и да изберат своя спектакъл, тъй като аз мисля, че ние сме подбрали спектакъл за всеки. Вие се като юбилейно издание, решихме да имаме и спектакъл на античния театър. Това е един така мащабен, грандиозен спектакъл по кабаре, великият мюзикъл, който всички знаем, но така един, че ще има шанса да го видят на живо и то на
0: в античния театър, на сцената.
1: Да.
0: Знам, че имате и детски модул на фестивала.
1: Разбира се, имаме специален детски модул, който тази година ще е Тайната на музиката. И там участват Михайла Филева, Владо Зомбор, изобщо много звезди. И едни
0: кога започвате?
1: Фантастични деца, които аз шапка им свалям. Просто едни прекрасни пещи деца, които мисля, че ще ви наистина ще изума цялата публика. Почваме винаги на 10-ти.
0: До 20 ли е?
1: От 10 до 20, едни 10.
0: С какво дена, откривате? С какво откривате?
1: Театър. Винаги откриваме с представление на Пловдивския театър и това ще е Прозорец на Рейко и на Венци Асенов. Благодарим, разбира се, и на Българска национална телевизия, която с режисьор Деси Шишманова ще направи един специален филм за нашата, за нашата годишнина, наречен Арката. Тя винаги е била наш спътник в този фестивал и мисля, че ще направи едно така малко телевизионно бижу. Очаквам го, разбира се, с нетърпение. Ще имаме и изложба, която е посветена на 30 години сцена на Кръстопът, минало бъдеще. Просто едни мигове от фестивала. Надявам се хората от Пловдив, тъй като тя се намира на стадиона, на Римския стадион, да минат и да се открият в публиката, тъй като там знам, че има от деца до възраст, смисъл от хора, които са постари като деца да идват на фестивала и са заснети как вече идват като пораснали. Така че ще надявам се
0: Пловдивчани. Това ще е много интересно, да.
1: Да проявят и това любопитство.
0: Ами да поканим всички, не само пловдивчани.
1: Да поканим всички, разбира се, особено мисля, че тези гостувания ще бъдат много, много интересни и нека да полюбопитстват, нека да все пак туризма, знаете, Пловдив, Старград, театър.
0: И София не е далече, и имате богата програма и от другите градове могат да дойдат. На театър в Пловдив, на Сцена на Кръстопът.
1: На театър на Пловдив, Сцена на Кръстопът. Всички са добре дошли. Очакваме ги с нетърпение и с много любов.
0: От 10 до 20 септември.
1: От 10 до 20 всяка вечер елате на театър. Имаме наистина изключително богата програма. Тя покрива за различни поколения програмата. Има и за по-младите спектакли. Има, разбира се, и така по... Не специални, но така да е за всяка публика, разбира се.
0: Еми, много ви благодаря. Сигурно ще бъде много интересно. Чухте режисьорката Росица Обречко, програмен директор на фестивала Сцена на Кръстопът.

0: Yalnız Money Radyo. Of. А, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Парламентът избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Начело на институцията застава доктор Владимир Даскалов. Той и Здравко Шушков, който ще е подуправител, получиха подкрепа само от издигнатата ги формация Прогресивна България. Репортаж на Мария Филева.
3: Състезанието за управител на Здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов със 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество. Божидар Божанов.
4: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
3: Отговорът на управляващите, Георги Илиев.
5: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
3: За втори подуправител на Здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков, отново номинация на Прогресивна България. В края на юли парламента вече избра подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините, Мария Филева.
2: Не може да бъде даден ясен срок за завършването на цялата магистрала Хемус, а причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането й. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева авансови плащания към строителните фирми.
6: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
2: Шишков потвърди, че до 2-3 години автомагистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и взаимни обвинения между настоящи и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
7: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това.
2: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи свои към министър Шишков.
8: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконството на лот 4 на автомагистрала Хемус. На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея.
2: Депутатът от Възраждане Коста Стоянов пък напомни, че на 4 октомври ще се навършат 52 години от първата копка на автомагистрала Хемус. Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред Съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. Още от репорт от кореспондента ни Кремена Данева.
9: Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за този обвиняем. Той е съучастник в извършеното и правилно окръжния съд е преценил, че трябва да остане в ареста, изтъкна прокурор Димитър Ангелов.
10: Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
9: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитен е бил увлечен за участие в групата от лидера Изпрякор Шаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и Чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка – надзор на родителите.
11: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в естествения рез.
9: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе, включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин, поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
12: Съда трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
13: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след 1-2 години да излезнат на свобода.
9: От Пловдив, Кремена Данева.
2: Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Полицията разследва предполагаем умишлен палеж с политически мотиви. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора. Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктурата. Два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг миналия месец. Още от кореспондента ни в Берлин, Капка Тодорова.
14: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдорштрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
2: Руският президент Владимир Путин обяви, че няма да нарежда нова мобилизация заради войната с Украина. Укрепването на противовъздушната отбрана в Русия е ключов въпрос и частните компании вече сами инвестират в сигурността си, каза Путин. Михайлина Димитрова с още подробности.
15: На икономически форум във Владивосток руският президент обяви още, че нарастването на бюджетния дефицит на страната с 40% от началото на годината не представлява критичен риск за икономиката и може да бъде управляван. Частите компании вече са започнали да инвестират в сигурността на бизнеса си, като финансират защитата на обектите си от украински въздушни атаки, каза още Путин. Той намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Час по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви също, че ще има нова динамика в мирните преговори. Междувременно Великобритания извика руския временно управляващ посолството в Лондон, за да осъди опита за атака с дрон на летище Лайпциг. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Премиерът на Испания Педро Санчес защити политиката на правителството си за овладяване на кризата в Сеута пред двете камари на парламента в Мадрид и обяви, че анклавът в Северна Африка ще остане испански до края на времето. Санчес каза още, че крал Фелипе ще посети Сеута и Мелия. Премиерът ще поиска от Европейския съюз анклавът да получи статут на най-отдалечен регион и така да има достъп до повече европейски политики за подкрепа и финансиране. Брюксел отговори, че очаква още информация от испанското правителство преди да предостави поисканата помощ. Педро Санчес защити тезата си, че нахлуването на 72 000 мигранти от Мароко в Сеута през юли не е било организирано от мароканските власти.
16: Никой не е предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
2: Така Санчес отговори на твърденията в доклад, според който кризата е планиран опит за заобикаляне на граничния контрол. Санчес защити и зачитането на човешките права, като отбеляза, че никое човешко същество не може да бъде изхвърлено от другата страна на границата като куфар. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
17: Добър ден! Към този час над много райони е предимно слънчево, но има и райони с купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в източна България, на отделни места има и превалявания, за сега са предимно слаби. Температурите са от 26 градуса в Сливен, където в момента превалява, до 33 градуса в Пазарджик. По Черноморието температурите са 25-29 градуса. В София температурата е 30 градуса, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 30%. До края на деня в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има и купеста и купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. През нощта от запад на изток също ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали. В северо-западните райони ще духа слаб вятър от запад-северо-запад по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува относително по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а около и след обяд ще има и купеста такава и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Температурите там ще достигат 26-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация за пътуващите. Спряно е движението и в двете посоки по пътя Ребърково-Новачене при 177-я километър заради катастрофа на ТИР. Обходният маршрут за леките коли е Ботевград, Литаково, Рашково, Ребърково и обратно. Трафикът на камионите в посока към столицата е пренасочен по пътя Ребърково-Своген, Нови Искър, София. В обратна посока движението е през магистрала Хемус. Възстановено е движението по пътя Симитли-Банско, където днес станаха три катастрофи. От утре ще бъдат въведени ограничения за тежкото варните камиони, които ще действат и в почивните дни за деня на съединението по магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. Чухте емисията Новини в 15.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците на Георги Кузев. Пред съдебната палата в Пловдив се проведе втори протест месец след жестокото престъпление, което потресе с жестокостта си цялото общество. Днес в апелативния съд беше разгледано и искането за налагането на по-лека мярка на един от непълнолетните обвиняеми. Магистратите бяха категорични, той остава в ареста. Репортаж на Кремена Данева.
1: 15-годишният младеж е от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на младежкия хом. Другите два 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за това момче. Той е съучастник в извършеното, изтъкна прокурор Димитър Ангелов.
2: Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимала е действията си. Снимала е не само в първоначалния момент, когато бил упражнен насилието, но и в един последващ момент. Твърди, че е нанесъл удари, но тези удари са били съответно в краката. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, такава и позицията съответно на защитата. Но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
1: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитен не бил увлечен за участие в групата от лидера Спрякор Шаги, който е сред първите петима задържани. Той буквално е бил заставян да изпълнява команди, каза адвокатът. Не е искал да участва в побоя над Георги. Нещо повече, в ареста младежът дори получавал заплахи от останалите, които по думите на адвокат Георгиев не съжалявали за извършеното жестоко престъпление. Той изтъкна също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите наложената му мярка да е по-лека – надзор на родителите.
3: Искам да подчертая, че тези деца, практически непълнолетни всички извършители, те са в една, живеят в една силно фантазийна среда, която няма нищо общо с нашият реализъм, който наблюдаваме всеки ден. Тоест, ти живеят в една ирационална среда. И тази гледна точка, аз отправям и апел и към всички да си пазим децата, защото факта, че те сакрализират права си по някакъв свой техен начин, ги прави реално, за да извършват действия по отношение на нарушение на закона и на морала. Първата група, доколкото ми е известно, те не проявяват съжаление за това, което са сторили. Корицата на делото се случва така, че виждаме една картина, която не е добра за българското общество.
1: Магистратите обаче отхвърлиха искането за по-лека мярка, което адвокат Георгиев коментира с думите.
3: Все пак той е дете, което трябва и може по моя убеденост да бъде превъзпитано и да се вземат мерки спрямо него в един удобен момент, а точно сега е момента. Ареста не е място за това дете. Просто като родител го казвам, имаме деца всички, желаем да бъдем родители и мястото на децата не е там. Особено за лице, което е признало, което се е разкаяло, което има минимално касателно участие и без годни доказателства по смисъла на наказателно-процесуалния кодекс, той е държан в ареста с мярката си за неотклонение.
1: На по-късен етап, когато имаме възможност, ще обжалваме отново, допълни адвокатът. Така, всички 8 обвиняеми остават в ареста до началото на процеса. Иначе, включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин, поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев, а на този етап от прокуратурата твърдят, че това е окончателният брой задържани от групата на младежкия хом. Тук сме, за да почетем паметта на Георги Кузев и за да настояваме всички виновни за това брутално престъпление да бъдат издирени и съдени, подчерта юристът Атанас Бояджиев, един от организаторите.
4: Продължаваме събирането на подписката, в която само от първия протест се подписаха над 1000 човека. Продължаваме със събирането с едно основно искане. Да отворим член 63 от наказателния кодекс и да променим автоматичното редуциране на всяко едно наказание за престъпление, извършено от непълнолетно лице. Защото съда трябва да има тази възможност обективно да прецени спрямо извършителя и деянието, което той е извършил, да му бъде наложено и справедливо наказание. А не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност и увеличаване и на наркоразпространение, на грабежи, на кражби, извършени от непълнолетни. Защото член 63 не визира само извършването на убийство, но и за наркоразпространение. Знаем, че близо 90% от наркоразпространителите на дребно са именно непълнолетни лица. И те го правят това, защото знаят, че наказанията, които ще получат, са максимално най-тежкото е условна присъда.
1: Ето какво заявиха и част от останалите участници в протеста.
5: Дошла съм тук днес да заява гражданската си позиция подкрепа на близките на Георги Кузев, който беше брутално убит от група, не мога да ги нарека деца, за мен това са изроди. Не сме тук да съдим, тук сме дошли да апелираме към прокуратура и полиция да установят всички, които са участвали по един или по друг начин в това зверство, без значение дали са удрели или само са снимали и без значение на кой дете е. Защото по изтекли клипчета и снимки се предполага, че са били минимум 12 души. Къде са останалите 4-ма? В това число и 2-ма пълнолетни, които имаше на изтекло клипче. Те изобщо никъде, никой не ги задържа.
6: Тая жестокост, с която се извърши това убийство, това не беше детска психика. А да видиш, че човек кърви пред теб и се свива от болките си, това не е нормално.
7: Такова нещо не може да бъде извършено от деца. Такива действия трябва да бъдат закраймявани. Това не са деца, това за мен са един позор на обществото. Обществото ни трябва да стане по-отговорно. Настояваме за промени в наказателния кодекс, да има адекватни присъди, да се променят присъдите за непълнолетни, всички, които са присъствали, да бъдат задържани, защото има още, които са на свобода. Минимум, според мен, адекватното е 15 години, то при строг режим, нека да осъзнават наистина какво зверството са извършили.
1: Как се обяснявате, какво е провокирало това насилие?
7: Според мен, първото е липса на родителския контрол. Второто е средата, в която израстват, защото ние си живеем в пълно беззаконие. Виждате постоянно какво се случва, то е постоянно нападения, постоянно катастрофи, неадекватни присъди, просто съдебната ни система не работи.
1: Днешното решение на съда не подлежи на обжалване. За Хоризонт от Пловдив, Кремена Данева.
8: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
10: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
11: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
0: Не купувай обещания за здраве. Това е слогана на националната информационна кампания «Здраве без риск», която е насочена срещу рисковете от незаконните лекарства и подвеждащите рекламни хранителни добавки. Инициативата е на списание Healthcare и днес и беше дадено официалното начало. Със свои послания в кампанията се включват Здравното министерство и Българския лекарски съюз. Подробностите в репортажа на Елена Бейкова.
12: Близо 40% от българите са използвали лекарства, рекламирани като полезни за здравето, показва представително социологическо проучване на агенция Тренд, направено в рамките на кампанията. Приблизително същият процент от анкетираните споделят, че са си купили такъв продукт по препоръка на човек, който не е лекар, обясни социологът Димитър Ганев.
13: Когато виждаме демографските разбивки, рисковата група, която не се информира или е под по-силното влияние на социални мрежи и интернет, и тези, които ползват повече такива продукти, всъщност два пъти повече жени, отколкото мъже.
12: Така 23-годишна жена споделя, че редовно приема пептиди и добавки, които регулират яйчниковия резерв, разказа здравният консултант Десислава Власакиева, която е инициатор на кампанията. По думите и между 2 и 4 души на всеки 10, с които се среща тя, си самоназначават прием на хранителни добавки.
14: Искаме за тази кампания да достигне до хората по начин, по който те да бъдат мнителни, да избират правилно, да проверяват произхода, да проверяват съдържанието и да проверяват кой предлага този продукт.
12: Купуването на продукти, рекламирани като лекарства и продавани по интернет, крие много рискове, обясни магистър-фармацевт Богдан Кирилов, който е директор на изпълнителната агенция по лекарствата.
15: Няма никакви гаранции за това какво се съдържа в него, как е съхраняван този продукт, особено когато се касае за лекарствени продукти, които се прилагат инжекционно, дали са спазени стерилните условия. От друга страна, популярни лица, така наречените инфлуенсъри, се опитват да внушат на хората, че могат да имат ползи от даден тип лечение, без да са положили усилията от лекарите или фармацевтите да придобият професионалните знания, които те са направили, или пък производителите, които са инвестирали години, дори десетилетия, за да могат да гарантират качеството, ефикасността и безопасността на тези продукти.
12: Бедата ескалира, когато пациентът е твърдо убеден, че трябва да приема такива добавки и на своя глава ги консумира продължително време, обясни доктор Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз. Това може да бъде фатално за онкоболните пациенти, допълни той.
16: Всеки ден чувам какви ли не чудеси, което пациентите се лекуват чрез тези социални мрежи, чрез интернет. Аз самия мога да кажа, че съм потърпев, защото с изненада научих, че лекува много заболявания, за които препоръчваните там кавички медикаменти никога не съм чувал. Нещо, което мога да дам като послание за всички нас хора. Когато приемате какъвто и да е медикамент, хранителна добавка или каквото и да е, първо да се посъветвате с човек, който ще поеме отговорността, за да ви го назначи и да ви кажете да, приемайте.
12: За кампанията можете да разберете повече на сайта безрисk.bg, където могат да се подават сигнали за съмнителни лекарства и добавки. Те ще бъдат пренасочвани към съответните институции, увериха създателите на Здраве без риск.
17: Национална кампания Здраве без риск. Не купувай обещания за здраве.

0: Силвия Великова, вече е в студиото на 12 плюс 3 по много важната тема, която следим през цялото време, а именно избор на членове на Висш съдебен съвет. Днес какво беше?
1: Днес формално нямаше такава точка в дневния ред на Висшия съдебен съвет, макар че непрекъснато пристига информация за поредните номинации. За сега за представители на съдийската колегия, тъй като прокурорската сроковете изтекоха, предстои да видим и какви ще са номинациите за следователите. И разбира се, интересен срок, който ще следим следващата седмица, е кои от номинираните от гражданския сектор и от неправителствени организации ще се намерят депутати, които да ги издигнат и да внесат всъщност номинациите им за парламентарната квота. Но независимо от това, че ВСС днес не се занимава с темата за изборите за Висш съдебен съвет, мисля, че се така обсъди тема, която има всичките целия потенциал да предизвика по-нататъчен конфликт, тъй като трябваше да се произнесе по проекто бюджета за следващата година. Както знаете, както и за ВСС, така и за всички останали финансирани от държавата институции, правителството поиска за 2027 година да има 10% намаление на разходите за персонал. И ако в много от институциите това ще бъде процент, който ще се постигне през свободните бройки, то оказа, че всъщност във Висшия съдебен съвет няма свободни бройки и няма как да бъдат осигурени тези съкращения през безболезнени мерки, каквито са съкращаване на свободните бройки. Повдигнат беше въпроса, че всъщност магистратите са конституционно несменяеми, така че освобождаването на магистрати няма как да се случи, както и че ако се тръгне към съкращаване на администрацията, това би създало голям проблем в работата на съдебните органи. И доколкото Висшия съдебен съвет през той като орган, съсловните организации в съдебната система бяха едни от големите критици на онзи бюджет, който всъщност обвърза заплатите в съдебната система с тези на депутатите, определи проценти на които трябва да плащат сами за осигуровките, техни становища са части от конституционното дело. Наистина ще проследим какво ще се случи както в Конституционния съд, когато ще се произнася по обжалванията, свързани с противоконституционност на бюджета, така и как ще реагира изпълнителната власт в това нежелание на Висшия съдебен съвет да изпълни инструкциите. Само да кажа, че бюджета на съдебната власт е конституционно самостоятелен, има дела по този повод, така че имаме един потенциален сюжет, който ще следим. Сега въпросът е тук дали това, което се прави в момента е за магистратите или всъщност Висшия съдебен съвет го прави за себе си, тъй като след няколко месеца тези хора ще са редови магистрати.
0: Сега ти знаеш много добре.
1: Да,
0: да ни кажеш сроковете.
1: Що се отнася до сроковете? Така цялата процедура около избора на Висшия съдебен съвет ще се развива от средата на октомври нататък. Сега все още вървят процедурите по номинации. Приключиха номинациите в прокурорските среди. Сега продължават със съдиите, предстоят на следователите. Последната дата, която трябва да знаем, е, че на 21 ноември, когато ще се гласува представители на следователите в професионалната квота, ще знаем как изглежда точно състава на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Това, което не знаем обаче, е дали ще се върви успоредно по попълването на парламентарната квота, която сега е на етап само номинации, които бяха направени от различни неправителствени и граждански организации, както стана дума по-малко. До 8 септември тези предложения, които са официално публикувани на страница на парламента, могат да бъдат или да не бъдат припознати от депутатите. Интересно е, че само съдийските номинации са малко повече от това, което трябва да бъде избрано. Другите са на ръба, така че ще е интересно какво ще се случи, ако няма достатъчно номинации, за да бъде попълнена и политическата квота. Сега, разбира се, депутатите имат право да издигнат своите кандидати, но така или иначе ще трябва да бъде обяснено защо не са припознали тези, които са излъчени. Така че въпросът, който надявам се, че ще се изясни през правна комисия, когато започне обсъждането на номинациите, кога ще е гласуването в парламента и дали ще се чака стратегически това гласуване да бъде след 1 ноември, когато ще е балотажа на изборите, освен ако нямаме избран президент на първия тур, или е възможно парламента да избере своята квота без непременно да се съобразява с това какви избори ще протекат съдебната система. От предишни години, това вече много време минало там, знаем колко е мандата на този Висш съдебен съвет, се знае, че се гони такъв тайминг да се компенсира, ако има прекалено много независими критични членове в съдийската, от съдийската и прокурорската общност и да се балансират през политическата квота. Сега дали така ще се случи, обещанията са други. Предстои да видим, може би да завършим с това.

0: Отиш нов, виж съдебен
1: съвет. Да, евентуално, ако нещо не се окаже, че няма достатъчно избрани хора, предстои да видим. Но това, което всъщност е голямото обещание, че след това трябва да бъдат и важните избори за главен прокурор и за председател на Върховния административен съд. Тоест, преди пролета,
0: няма да имаме нов
1: главен прокурор. Да.
0: Силвия Великова, 12+3.
2: Лисабон,
3: Порто,
2: Алгарве,
3: Фигейра,
2: Синтра,
3: Фаро,
2: Мадейра,
3: Евора,
2: Фатима,
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Ти имаш талант.
8: Имаш идея.
9: Имаш кауза.
8: Имаш какво да покажеш.
9: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
10: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
7: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори. Бъди смел.
0: Един служител или една длъжност ще се споделят между различни работодатели. Възможностите се обсъждат като част от измененията на трудовия кодекс и са заложени в законодателната програма на правителството за втората половина на 26-та година. Общественото обсъждане, предвидено за август, закъснява, а промените трябва да бъдат внесени в Министерския съвет до края на септември. Какви форми на заетост ще регламентират още новите договори? По темата работи Наталия Гачовска.
11: Предложенията на властта са кодекса на труда да бъде допълнен с три нови форми на заетост, които в момента не съществуват в българското законодателство. Сред значимите промени са една длъжност при един работодател да бъде споделена между двама или повече служители, така нареченото споделено работно място, и другата възможност – един служител да работи при повече от един работодател на една и съща позиция. Третата промяна трябва да регламентира правилата за работа при дигиталните платформи. Това се изисква от Европейска директива, обясни за БНР Стефка Танчева, специалист човешки ресурси от Асоциацията за управление на хора. Промените се налагат от развитието на пазара на труда, от дигитализацията и дистанционната работа и целят да обхванат всички форми на заетост и да осветлят работата в сивия сектор, каза още Стефка Танчева. Правилата трябва да защитят изцяло интереса на работниците и служителите, без да позволяват злоупотреби с работното време, възнагражденията и трудовия стаж, каквито са опасенията, разясни експерта. Танчева обясни как ще споделяме с колегата си една и съща позиция и какъв е замисъла на законодателя да допусне това.
12: Споделеното работно място всъщност не е физическо място в офис, а това е така наречената job sharing функция, която споделя работата между няколко наети лица. При този модел реално един щат или длъжност се поделят между двама или повече служители и те поделят отговорностите и работното време за тази позиция. Да кажем, например, един работи сутрин, другия след обед или в различни дни от седмицата. И отговорността за изпълнението на задачите е обща. Това е много важно и трябва да е стриктно разпределена. Това би било работещ модел за хората, които се интересуват от частична заетост. Да кажем, родители с малки деца, хора, които не желаят да работят на пълен работен ден, които се връщат след дълго отсъствие, или пък пенсионери също. Това е модел подходящ

0: работа на хора след пенсионна възраст или пък такива, които съчетават работа и обучение. Но е важно, че и двамата трябва да имат общи цели. Тоест не всеки да има отделна цел за изпълнението на работата на тази позиция, а заедно да правят, да кажем, 1+1 да прави 2.
1: И яснотата за сега приключва тук. Все още не е ясно как ще бъдат разписани отговорностите на работодателя, който трябва да разпределя задачите и целите, как ще се координира и отчита работата и как ще се разпределя възнаграждението, защото това е важното за работниците и служителите. Как ще се изчислява работното време, трудовия стаж, разбира се, заплатата, които също ще трябва да бъдат споделяни.
0: На този етап не се мисли за промяна в осигурителния кодекс или по някакъв друг начин за изчисляване на стаж и съответно изчисляване на работен ден. Към момента би следвало да работи отчитането на труда, трудовия и осигурителния стаж, както е заложен за всички към днешна дата. Часовете могат да се отработват в различна среда или пък на различна позиция, но сборно изчисляваме 8 часа на ден и изчисляваме съответно и един ден за трудов стаж.
1: Тоест, независимо, че служителят ще работи 4 часа и следващите 4 часа ще бъдат допълнени от неговия колега, който ще го смени за втората половина на деня, как точно ще се изчислява този сбор от 8 часа, така че да не е в ущърб на трудовия му стаж, на възнаграждението?
0: Приравнява се към 4 часа, т.е. ако той работи от 20 дни по 4 часа, реално стажа му е 10 дни на 8 часа. Реално и заплатата, да, то това е, че всъщност се начислява на база отработени часове. Всеки работодател ще заплаща за времето отработено при него и накрая сбора ще води до крайния стаж на служителя.
1: В другия случай, когато няколко работодатели споделят един служител на една и съща длъжност, това е новото за българските трудовоправни отношения. Възможността, която Кодекса на труда позволява в момента, е различна. Основният трудов договор се съчетава с допълнителна работа при друг работодател. Този режим урежда отделни трудови правоотношения. Допълнителната работа се извършва извън установеното работно време по основния договор, а всеки работодател има самостоятелни задължения към служителя. Новата форма разписва друго. Изрично се посочва трудов договор с повече от един работодател за една длъжност и за работа с еднакъв характер. Така работата трябва да се организира между няколко работодатели, но подробностите и тук не са уточнени, посочи Стефка Танчева.
0: В този модел един човек може да бъде организиран като служител на повече от един работодател в рамките на една и съща длъжност, като работодателите заедно разписват заетостта, програмата, отчитането и всичко, което е необходимо, за да се извършва тази работа. Имаме общ график, координация между задачите и часовете се разпределят в рамките на нормалното работно време. Нямаме риск наетото лице да бъде претоварено. Единственото мое притеснение е как си разпределят работодателите отговорността за кариерно развитие, за обучение и въобще личностно развитие на наетото лице. Реално, в коя компания можеш да се развиеш? Коя ще поема ангажимента да те развива така, че ти да се издигнеш в кариерата си? Това много ясно трябва да се разпише, не зная как ще влезне в текстовете.
1: И отново ще ви попитам, предвид готвените промени в изчисляването на трудовия стаж, разгледахме вероятност, при която часовете на работа се допълват до пълен работен ден, но ако да кажем пък се стигне до това, че на тази една и съща позиция при единия работодател работиш 4 часа, при другия работиш 6 часа, тогава времето отгоре брои ли се като допълнително време за натрупване на трудов стаж?
0: Споделянето на служител между работодатели е ограничено до 8 часов работен ден, т.е. няма как. Точно това е и разликата между модела да работя на два успоредни трудови договора при различни работодатели, където можем да го направим единият основен договор да е на 6 часа, допълнителният да е на 4 часа и тогава имаме риск да претоварим човека. Докато в тази форма държавата и закона помага на наетите лица да балансират работа и личен живот и се ограничава до 8 часов работен ден.
1: И няма да бъдат принуждавани да подписват различни трудови договори, ако те не желаят да работят на тази форма.
0: Режимът трябва да се основава ексклузивно на изрично писмено взаимно съгласие. участие. Няма как някой да бъде накаран и към днешна дата по нашето законодателство да се подпише на нещо, на което не е съгласен. Работодателят няма право едностранно да налага такава заетост. Риск от принуда съществува преди да се подпише документа, но служителя няма как да бъде принуден да го подпиша, ако не желая да премина от пълен щат към споделено или място, или пък работодатели.
1: Това малко напомня на разговора за 4-часовия работен ден и новото изчисляване на трудовия стаж.
0: Ами, той не може да бъде и прекратен без взаимно съгласие договора на служителя, освен нали в случай на съкращение. И освен това е включена такъв текст, който не трябва да се третира човек по различен начин, само заради това, че е отказ да премине на нов трудов договор. Има такъв предвиден текст. Реално, и споделено работно място и служител, споделен между работодатели, са подходящи за малки и средни компании, които желаят да имат специалисти с тези познания, но не могат да си го позволят да кажем. Защото ако имаме 3 малки компании, всяка от които няма нужда от отделен счетоводител на пълен ден, вместо да имаме 3 счетоводители, един човек може да обслужва и 3-те компании в рамките на един регламентиран модел, реално можем да ползваме тази промяна. Това, да кажем, ако един човек е счетоводител и желая да обслужва повече компании, може да си го позволи, реално вместо да става фирма и да обслужва като външен консултант компаниите, може да го направи, сключвайки трудов договор с повече от един работодател.
1: Нека да обясним и каква всъщност е тази работа през дигитални платформи.
0: Тук основно се разглежда модела на работа на куриерските компании, платформите за доставка на храна и продукти, поне аз виждам това в него. Това е европейски контекст. Предвижда се кодекса на труда да регламентира работата през цифрови трудови платформи. Реално платформата да организира достъпа до работа. Тя ти възлага задачите и определя правилата или пък използва алгоритми за управление. Ако платформата определя цената на възнаграждението, контролира изпълнението чрез алгоритъм или налага правила за външния вид на куриера-шофьора, се счита наетото лице за служител на трудов договор, а не за свободен фрилансър. Реално тези текстове целят да извадят компаниите, ползващи дигитални платформи, от сивия сектор, за да не се прехвърля задължението на работодателя върху служителя, който е длъжен да отчита своята работа самостоятелно и да си плаща осигуровки. Работещите ще имат право да знаят какви са алгоритмите, как се разпределят поръчките и ще знаят как се изчисляват доходите им без скрити санкции от изкуствен интелект. Това е основната цел на този текст.
1: И като погледнем изцяло всички тези промени в трудовия кодекс и тези нови, нетипични, гъвкави и така нататък, както ги определят форми на заетост, те доколко ще повлияят на пазара на труда, доколко ще преобразят заетостта у нас?
0: Аз отново ще кажа, че според мен целта на този закон е да догони реалността, която тя и в момента се случва, но да я вкара на светло и да има ясни правила за изпълнението ѝ, за да не работят хората в сянка през приложения или пък под друга форма на заетост, която не е изгодна за тях като нети лица. Буквално се опитваме да дадем законова рамка на нещо, което пазарът вече започва да прави или прави. Ще имаме легален начин за работодателите да си поделят експертен ресурс, който иначе не могат да си позволят сами на пълен щат. Подпомагаме малкия и средния бизнес. За служителите ще имаме по-добър баланс между личен и професионален живот, но при строга защита от принуда и сиво осигуряване. А пък от трета страна буквално отразяваме европейския контекст, където труда се променя и закона догонва реалността.
2: Дочуване от екипът ни днес, редактор Адриана Киселинчева, музиката избираше Елена Ангелова, на звукорежисьорския пулт работи Кемън Жеков. Аз съм Людмила Железова. Останете с програмата на Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Парламентът прие окончателно промените в закона за висшето образование, внесени от кабинета. Измененията дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение, тъй като в приетите текстове е записано, че те няма да могат да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Досега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Елисавета Белобрадова от Демократична България попита:
2: каква е стратегическото мислене и какъв е стратегическият подход на Прогресивна България, когато предлага това, че всъщност само студентите държавна поръчка, редовно обучение, да получават стипендии? Значи ли това, че успехите на колегите, които са платено обучение, всъщност не заслужават държавната подкрепа?
0: Димитър Здравков от Прогресивна България отговори с въпрос.
3: Госпожо Белобрадова, и на нас не се иска да е на всеки му според потребностите, на всеки му според възможностите, само че член 53 на Конституцията е изричен, че държавната политика в висшето образование се осъществява чрез държавните висши училища, а стипендиите са инструмент за провеждане на тази политика. Така че нека да помислим тогава още по-смело, трябва ли всички български граждани да са студенти?
0: Бившият образователен министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Красимир Вълчев предложи решение при евентуална следваща промяна на закона.
4: Би могло да се помисли за един такъв механизъм, разбира се, той минава и при закона за висшето образование, всяка година да има прекласиране, ако не на 100%, то поне на 20% от студентите. И тогава тези студенти платено обучение, които имат успех 5,50, ще имат повече права от тези, които са държавна поръчка, но не са достатъчно мотивирани да учат и имат примерно успех 3,50.
0: Думи на депутата от ГЕРБ Красимир Вълчев. Предложения за промени в Кодекса на труда предвиждат нови форми на заетост. Сред тях са един служител или една длъжност да се споделят между няколко работодатели. Измененията в Трудовия кодекс са заложени в законодателната програма на правителството за втората половина на годината, информира репортерът Наталия Ганчовска.
5: Предложенията на властта са Кодекса на труда да бъде допълнен с три нови форми на заетост, които в момента не съществуват в българското законодателство. Сред тях една длъжност при един работодател да бъде споделена между двама или повече служители.
6: И те поделят отговорностите и работното време за тази позиция. Работещ модел за хората, които се интересуват от частична заетост.
5: Обясни за БНР Стефка Танчева, специалист човешки ресурси от Асоциацията за управление на хора. И другата възможност – един служител да работи при повече от един работодател на една и съща позиция.
6: Този модел работодателите заедно разписват заетостта, програмата, отчитането, имаме общ график, координация между задачите и часовете се разпределят в рамките на нормалното работно време.
5: Третата промяна трябва да регламентира правилата за работа през дигиталните платформи.
6: Целта на този закон е да има ясни правила, за да не работят хората в сянка през приложения или пък под друга форма на заетост.
5: За новините Наталия Ганчовска.
0: България е предложила да се въведе нов термин – индустриална кохезия. Това е станало при посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Той е у нас в рамките на традиционната обиколка на столиците, като тази година фокус е многогодишната финансова рамка 2028-2034 година. Обсъдени са въпроси за общата европейска отбрана и за по-голяма свързаност. Антонио Кошта коментира, че следващият бюджет ще изглежда съвсем различно от сегашния и трябва да отговаря на реалностите в света.
1: Правителството на Малта призова за спокойствие след оправдателната присъда на бизнесмен, обвинен в поръчителство на убийството на разследващия журналист Дафне Галиция през 2017 година. Тя стана жертва на атентат с кола-бомба пред дома си. Оправдателната присъда разгневи семейството й и предизвика критики от организацията Репортери без граници. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, която е от Малта, обеща да продължи борбата за справедливост. По-рано трима мъже бяха осъдени като извършители на убийството, а други двама признати за виновни за доставка на бомбата, с която е извършен атентатът. Всички те излежават присъди в затвора. Наследникът на имотна империя Йорген Фенек беше оправдан по обвиненията в съучастие и престъпно сдружаване с цел убийство. Прокуратурата твърди, че Фенек е искал смъртта на Галиция, защото тя е била готова да разкрие информация за него. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Марияна Попова.
7: До края на деня в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има и купеста и купестодъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а около и след обяд ще има и купеста такава и на места ще превали и прегърми. Температурите там ще достигат 26-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Класика.com, предаването за класика, кросовър и филмова музика по Хоризонт. С последно ваканционно издание това лято, преди да се завърнем към новия сезон, когато началото е след обзора на новините в 15 часа. В екип работим звукорежисьора Камен Жеков и аз Ирена Гаделева. Започнахме с бърза танцова стъпка. Ако все пак сте от тези, които отдавна не са чували този откъс и им се изплъзва заглавието, това беше танца на мавританските роби. Преди години, всъщност, българският превод беше танца на негърчетата от операта Аида на Верди. Заглавието не е избрано случайно, а заради днешната тема, която ще премине през всички изпълнения в разнообразни жанрове и чудесни изпълнения, а това е славата на Египет. Тази екзотична страна привлича вниманието на композиторите още от средновековието и бароковата епоха. Ще чуем кратки примери за това, но преди да прозвучи основната част от Аида, именно хора слава на Египет и триумфалния марш, нека не пропускаме новината, че от 1 септември един от най-престижните оперни театри в света, Миланската Скала, даде безплатен достъп до своята La Scala TV. И там всеки зрител, където и да се намира, стига да има интернет и да си направи безплатна регистрация, може да гледа свободно записи на 44 оперни спектакъла, 13 от тях исторически постановки, 8 балета и 26 концерта. Има също документални филми и образователни програми. Голям жест наистина. Меломаните не биха пропуснали подобен шанс. Ние ще уважим жеста със следващия запис на хора и оркестъра на La Scala под палката на дългогодишния музикален директор Клаудио Абадо, основател и на вече популярната филхармония на La Scala, която сме аплодирали в България. Хор слава на Египет!

Аида се ражда по интересен повод. През 1869 година в Кайро е открит нов оперен театър и египетският управител тогава Исмаил Паша пожелава за откриването му опера с египетска тематика. Верди първоначално отказва, но скоро след това получава предложение от френския египтолог Огюст Мариет, който му изпраща сюжет, вдъхновен от древен Египет. Идеята за Аида е тясно свързана с модата по това време да се преоткрива екзотичния и загадъчен свят на древните цивилизации. Мариет дори създава концепция за сценографията и костюмите, опирайки се на своите археологически познания. Либретото е написано от Антонио Гисланцони. Верди композира операта през 1870 и през следващата 71, а премиерата е в Кайро на 24 декември 1871 година. Така любовната история на етиопската рубиня Аида и египетския военачалник Радамес се превръща и в великолепна музикална картина на един въображаем, но вдъхновен от археологията свят на древен Египет. Такъв обаче съществува отдавна в музикалното наследство. Клеопатра, например, последният владетел на Египет от династията на Птолемеите, е героиня в операта Юлий Цезар на Хендел и всъщност на куп опери, балети, овертюри от барока до наши дни, посветени на трагичната и любов с римския пълководец Марк Антоний и преди това с Юлий Цезар, разбира се. Шекспир има голям принос в това, защото през вековете е писана и много театрална музика към неговата пиеса. С удоволствие ще ви представя с музика две произведения от 18 век, споменатата опера Юлий Цезар от Хендел и Марк Антоний и Клеопатра, серенада на три века от Йохан Адолф Хасе. След което ще добавим и малък откъс от нещо по-ново и по-малко известно на широката публика – Антони и Клеопатра от Самуел Барбър. Опера, написана преди точно 6 десетилетия и представена на фестивала в Сполето през 1983, откъдето останал и документалния запис. Но първо бароковия разкош с гласа на несравнимата Чичилия Бартоли.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Класика.com по хоризонт.

Няма много египетска екзотика в тази оркестрова интерлюдия от първо действие на операта Антони и Клеопатра на Барбър, едно от по-съвременните музикални превъплъщения на темата за египетската царица Клеопатра и любовта й с римския пълководец Марк Антони. Но в Classica.com няма да гледаме на Египет само като екзотика, вдъхновяваща европейците, а ще надникнем и отвътре при египетските музиканти. След новините в 17 дори ще имаме смесица от двете, западноевропейската и египетската музика, в една много смела поредица. Мисля, че сме я представили и преди. Тя е наречена Моцарт по-египетски, в която има и български следи. Сега към египетските легенди. Две в едно. В момента на световните сцени, оперни и концертни, триумфира една певица, египетски сопран. Нейното име е Фатма Саид и въпреки, че е възпитаничка на Берлинската музикална академия Ханс Айслер и после на Академията на Ласкала, и всъщност Фатма Саид е първата египтенка изобщо пяла в прочутия Милански театър, певицата още от първите си стъпки е истински посланик на своята родна страна и във всяко едно отношение. Доказателство е следващото изпълнение, записано в Концертхаус Берлин с резидентния оркестър, дирижиран от мексиканката Алондра де ла Пара. Фатма Саид представя песен от репертуара на легендарен египетски актьор, певец и композитор Мохамед Абдел Уахаб, живял между 1902 и 1991 година, известен с това, между другото, че е създал собствен и след това наречен египетски стил на филмите мюзикали. И между другото, той е автора на химна на държавата Либия. Но сега слушаме «Не, аз не плача» от Мохамед Абдел Уахаб.

Аплодисментите са за Фатма Саид. Тя е на 35, но никога не пропуска да покаже на света родната си култура. В албумите и културите са замесени по много елегантен начин и тя някак си се явява като в ролята на съвременна Шехерезада. Новия ѝ албум ще излезе през октомври и носи заглавието «Рецитал пред пирамидите». Първите сингли вече са налични и клиповете наистина са записани пред пирамидите в Гиза, съпровожда оркестър «Le Frivolité Parisien», ръководен от Сами Ел Гадаб. А програмата включва барок, веризъм, сарсуела, виенска оперета, френска и арабска музика в специални аранжименти, включително и песента, която чухме току-що. Фатма Саид в целия си блясък на културен посланник и строител на културни мостове.

Бялата гълъбица е египетска народна песен, любима и на класическите музиканти. Затова тук я чухме разработена от композитора Дауд Хосни в началото на 20 век. И в тази джаз версия е включена в албума Светлината на сопрана Фатма Саид. Говорим днес в Klassica.com за Египет като вдъхновение и като родина на музиканти и явления в световен мащаб, но ми се иска да покажем и друго лице на тази най-изявена египетска оперна певица, и това е изкушението ѝ да пее джаз. Не само с египетски текст, но и джаз стандарти. Това личи в новия албум «Рецитал пред пирамидите», който очакваме през октомври. Тук присъства «Животът в розово» на Едит Пиаф, след което ще отделим минути за изпълнение на живо от началото на тази година, когато Фатма Саид е поканена в германско телевизионно предаване и дели сцена с цигуларя Даниел Хоуп, винаги готов да прекрачи границите на жанровете, и с пианиста Гьоц Аусман, буза до буза в песента на Ервин Бърлин.

Ще се върнем за малко към операта Аида, защото една прочута тенорова ария е част от албума Верди Смут на джаз-певицата Чинция Тедеско, а след новините продължаваме по музикалните пътеки на вдъхновението Египет, този път в класическия кросовър и киното. Останете с нас!

0: Vietnam,
1: Laos,
0: Cambodja,
1: Myanmar,
0: Thailand,
1: Sri Lanka
0: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horyzont. Часа, новини. Два са били заглушителите в столичния квартал Драгалевци. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Едното устройство е било монтирано в автомобил, а другото е било в сграда.
1: Става въпрос не за едно, за две устройства. Едното е монтирано на място в сградата, а другото се е намирало в автомобил. Снети са части от тези устройства, но това не означава, че не е имало устройства и не са действали. Напротив, Комисията за регулиране на съобщенията, нейни служители са установили действащи устройства, установили са тяхното въздействие, така че да, ще търсим частите на тези устройства и не само на тези. И тук не ние дължим обяснения за действията си, обяснения дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение.
0: Думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Време е Русия да спре тази война. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който е в София в рамките на обиколката на столиците. В присъствието на премиера Румен Радев, Кошта потвърди, че Европа е заедно с Украина. It is time for
2: Russia. Време е Русия да спре тази война и да ня ескалира. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да отслабят нашата решимост да подкрепим Украйна толкова дълго, колкото необходимо, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир. Време е да се спре войната. Време е да се прекрати огънят и да се открият истински мирни преговори.
0: Обиколката на Антонио Кошта е свързана с следващата многогодишна финансова рамка от 2028 до 2034 година. Новият 7-годишен европейски бюджет ще бъде съвсем различен, каза председателят на Европейския съвет.
2: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници.
0: Премиерът Румен Радев обърна внимание на необходимостта от обединение във всички сфери. Той се спря на темата за начина, по който се инвестират общите европейски пари, като заговори за индустриална кохезия. Енергетиката и отбраната също са ключови сектори в следващата 7-годишна рамка.
3: Като говорихме за отбраната, трябва да подчертаем, че всички предизвикателства, пред които сме изправени от системата в областта на сигурността, изискват ние да обединяваме нашите усилия. Научни, технологични, индустриални. И България допринася активно по основната визия на Европейския съюз за повишаване на нашата обща сигурност. А тя се крепи на нови програми, на нови инициативи.
0: Посочи премиерът Румен Радев. Ръководството на Българското национално радио иска допълнителни близо 9 милиона евро в бюджета си за до година. Това стана ясно, след като единодушно членовете на Съвета за електронни медии утвърдиха проектобюджетите на БНР, на СЕМ и на Българската национална телевизия за 2027 година и актуализираните бюджетни прогнози за 2028 и 2029. Българското национално радио е мотивирало нуждата от допълнителни средства, каза главният секретар на СЕМ Емилия Станева.
4: Те са насочени към увеличаване основно на възнагражденията на журналистите и работещите в радиото близо с 20%. Мотивирани са допълнителни разходи за развитие на дигиталните услуги на радиото, за капиталови разходи, придобиване на техника и подмяна на остаряла техника.
0: Българската национална телевизия също поиска допълнителни близо 17 милиона евро за 2027, включително за близо 20% ръст на средствата за заплати. Съветът за електронни медии също има необходимост от допълнително финансиране за дейността си от 1 милион 280 хиляди евро. Членовете на съвета подчертаха традиционното недофинансиране и на медийния регулатор, и на обществените медии. Председателят на съвета за електронни медии Габриела Наплатанова изтъкна, че нуждата от допълнителни средства е ясно обоснована.
5: Напълно подкрепям искането за по-високи възнаграждения и за повече средства за създаване на програма за спортни права, за филмопроизводство и за нелинейните програми на обществените медии. Българската национална телевизия и Българското национално радио са първи по обществено доверие и следва да бъдат насърчавани в своята дейност.
0: Каза председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова. Софийската филхармония открива тази вечер есенния си сезон с концерт от 19 часа в зала България под диригентството на директора си Найден Тодоров. Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на откриването, разказва репортерът Светослава Кузманова.
6: Софийската филхармония анонсира част от програмата на есенния си сезон още през юни и той ще е под мотото «Сезон на големите музикални срещи». През следващите месеци сцената на зала България ще посрещне ярки музиканти, сред които Бринтерфел, Джошуа Бел, Ксения Сидорова, Светлин Русев, Лия Тодорова, Джес Гилъм, Георги Черкин, Людмил Ангелов. За първи път в рамките на един сезон Софийската филхармония ще отвори сцената си за 4 водещи оркестъра от Европа и Близкия изток – Йерусалимския симфоничен оркестър, Белградската филхармония, Виенския симфоничен оркестър и оркестърът Винченцо Белини. Тази вечер със солист Хатия Буниатишвили – пиано и диригент Найден Тодоров ще бъдат изпълнени концерт за пиано и оркестър номер 1 и симфония номер 1 на Чайковски. За новините Светослава Кузманова.
0: Сега с синоптичната прогноза слушаме Мариана Попова.
7: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а около и след обяд ще има и купеста такава и на места ще превали и прегърми. Температурите там ще достигат 26-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 17.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.

Египетски марш от Йохан Щраус ни въвежда във втория част от нашата музикална среща в класика.com днес. Камен Жеков е на пулта, аз съм Ирена Гаделева и се надявам поне малко да сме ви заинтригували с темата на днешното издание, а тя е Египет, най-общо казано. Древен и съвременен. И сега ще задълбаем в екзотиката, защото френският композитор и продуцент Юг Дю Курсон и египетският музикант Ахмед Ел Магреби замислят заедно необичайния проект «Моцарт в Египет». Срещала съм го и като Моцарт по-египетски, звучи малко като име на ястие. Ставало е дума и преди в класика.com. През 1997 излиза първия албум, защото има и втори, а главните действащи лица в него се събират не другаде, а в първо студио на Българското национално радио. Точно така, може би знаете, но симфоничният оркестър на Българското национално радио е основата на Моцарт в Египет. Дирижира Милен Начев. Пианистът Марио Ангелов, сега ръководител на радиосъставите, тогава солира в една от пиесите по 23-я клавирен концерт. Египетската страна е представена от певци и изпълнители на арабски фолклорни инструменти. Познати теми на Моцарт се срещат с тембри на ут, рабаб, аргул и различни ударни инструменти, които използват там. Изборът на Моцарт всъщност не е случайен. Той самия проявява интерес към екзотични и ориенталски теми. Ще припомня най-очевидния пример – операта «Отвличане от Сарая», но също и музиката му към пиесата «Тамус, царя на Египет». Тя е сред произведенията, които дават на авторите някакси естествена отправна точка. В Моцарт по-египетски обаче границите между оригинала и новата музикална среда нарочно са размити. Например, финала на симфония номер 40 е поставен в съвсем различен контекст, защото към Моцартовите теми са добавени традиционните египетски мелодии и ето как звучи това. Изкушени от класиката.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашо Тагасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Караиванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх.

0: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Филмовата музика, модерна класика.
1: От тук нататък в класика.com е време за темата Египет, но на големия екран. Изборът е огромен, достатъчно е да кажа няколко ключови имена. Клеопатра. Клеопатра от 1963-та с режисьор Джозеф Манкевич. Златните времена на Елизабет Тейлор и Ричард Бъртън, до тях и Рекс Харисън. А музиката, писана и дирижирана от Алекс Норт, получава номинации за Оскар и Грами.

Това беше сцена на Антони и Клеопатра от филма Клеопатра, който е по книгата на Францеро «Живота и времената на Клеопатра», но се твърди, че режисьор и съсценарист Манкевич използва и древни източници. Докато «Принцът на Египет» се базира на Библията. Това е любима тема на кинаджиите, също и на аниматорите, които създадоха прекрасни филми, след което се появи и успешен мюзикъл. Идеята за анимационен филм за Моисей принадлежи на Джефри Катценбърг, докато работи в Дисни. Той предлага да бъде направена анимационна версия на знаменития библейски епос с 10-те Божи заповеди, но предложението е отхвърлено. Когато през 1994 година Катценбърг напуска Дисни и заедно с Стивън Спилбърг и Дейвид Гефън създава DreamWorks, той всъщност възражда тази идея за музиката, привлича Ханс Цимър и Стивън Шворц. Цимър вече печелил Оскар за Цар Лъв, а Шворц има опит с Покахонтас. Двамата започват работа по проекта 4 години преди премиерата. Особено сериозно е отношението към историческата и религиозната достоверност. Екипа прави проучвания в самия Египет. Шворц е сред хората от творчески екип, който посещава страната, за да се запознае с нейния пейзаж, архитектура и култура. Ханс Цимър създава пишната оркестрова партитура.

Години след Принца на Египет, през 2016 на екран излиза един фентъзи филм, посветен на древните истории, легенди и митовете на тази страна. Заглавието е Боговете на Египет. Разбира се, в стила на видеоигрите, така любими на младото поколение зрители, и в тон с модата в киното, това е фентъзи екшън, с много блясък, ефекти и безброй кинозвезди на екрана. В центъра на сюжета е сблъсъкът между египетските божества Сет и Хор за властта над Египет, а музикалната картина за това създава Марко Белтрами, опитен в хорър и фентъзи жанра.

Боговете на Египет от 2016 с музиката на Марко Белтрами, между другото ученик на легендата Джери Голдсмит. Но като говорим за легенди, ако сте от моето поколение и някой ви каже кои филми снимани в Египет или на тема пирамиди, фараони, гробници се сещаш, има две заглавия, които веднага ми изникват в съзнанието и те ще завършат музикалния облик на klassika.com днес.

Индиана Джонс и похитителите на изчезналия кивот не може без това заглавие, че и без музиката на Джон Уилямс. Това е историята на Холивуд. 45 години слава. В следващите издания на Класика.com, вече с начало след новините в 15 от следващия четвъртък, ще стане дума за залата на славата на Радио Класик FM Лондон. Това е най-голямото проучване по отношение на класическата музика и отделно на филмовата музика. Кои са любимите заглавия на публиката? За кои са гласували най-голям брой хора? Веднага ще ви кажа, че Джон Уилямс има 3 заглавия в топ 10, но това, че първи епизод на Индиана Джонс е чак на 21-во място, ми се струва крайно несправедливо. Класика.com завършва с още една приключенска сага с елементи на комедия и това е Мумията, която ни отвежда отново в Египет в търсене на скрити тайни и богатства. Надпреварата е озвучена от Джери Голдсмит през 1999, а продължението Мумията се завръща от 2001 е с музика на Алан Силвестри, достойно представителство, което и се чува. Приятна вечер с Хоризонт от звукорежисьора Камен Жеков и от мен Ирена Гаделева. До следващия четвъртък.

0: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хилклиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хилклиник на 02-439-31-31.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Българското правителство подкрепя визията Европейският съюз да наблегне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика, заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на Съвета на Евросъюза Антонио Кошта. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса, доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 3 септември. Останете сега с подробностите. Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител Станимир Михайлов, но той получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качеството на номинираният управляващите да издържа на натиск, каквито е проявил техният кандидат.
1: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Днес парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Репортаж на Мария Филева.
3: В приятия окончателно закон беше заложена и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 25-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпване няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Елисавета Белобрадова от Демократична България попита.
4: Каква е стратегическото мислене и какъв е стратегическият подход на Прогресивна България, когато предлага това, че всъщност само студентите държавна поръчка, редовно обучение да получават стипендии? Значи ли това, че успехите на колегите, които са платено обучение, всъщност не заслужават държавната подкрепа?
3: От Прогресивна България увериха, че не разделят студентите на първа и втора категория, а Димитър Здравков отговори с въпрос.
5: И на нас не се иска да е на всеки му според потребностите, на всеки му според възможностите, само че държавната политика в висшето образование се осъществява чрез държавните висши училища, а стипендиите са инструмент за провеждане на тази политика. Така че, нека да помислим тогава още по-смело, трябва ли всички български граждани да са студенти?
3: Решение предложи и бившият образователен министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Красимир Вълчев, но при евентуална следваща промяна на закона.
6: Би могло да се помисли за един такъв механизъм, всяка година да има прикласиране, ако не на 100%, то поне на 20% от студентите. И тогава тези студенти платено обучение, които имат успех 5,50, ще имат повече права от тези, които са държавна поръчка, но не са достатъчно мотивирани да учат и имат примерно успех 3,50.
3: По време на дебата депутати изразиха готовност да сезират Конституционния съд заради съмнения за дискриминация спрямо студентите извън държавна поръчка. За новините Мария Филева.
0: Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането и това, каза днес в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. И допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
7: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Министър Шишков потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и обвинения между настоящи, бивши и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
8: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това.
0: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи на свой ред свои към министър Шишков.
9: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконството на лот 4 на автомагистрала Хемус. На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея.
0: Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Посещението му беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-2034 година, информира репортерът Марта Младенова.
10: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Коща.
11: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
10: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
12: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
10: Припомням, че Антонио Коща обикаля всички страни членки от Европейския съюз, които от своя страна се делят на приятели на кохезията, каквато е България, и пестеливи. Следващата му спирка още днес ще бъде в Атина, а преди посещението си в София, Коща беше в Букурещ. За новините Марта Младенова.
0: Време е Русия да спре тази война, това заяви още днес в София председателят на Европейския съвет Антонио Коща след срещата си с премиера Румен Радев.
11: Време е Русия да спре тази война и да ня ескалира. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да отслабят нашата решимост да подкрепим Украйна толкова дълго, колкото необходимо, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир. Време е да се спре войната. Време е да се прекрати огънят и да се открият истински мирни преговори.
0: Белгия продължава да се противопоставя на използването на замразените активи на Руската централна банка в брюкселския депозитар Euroclear с цел финансово подпомагане на Украйна. Това заяви белгийският външен министър Максим Прево. след вчерашното заседание на първите дипломати на 27-те еврочленки. Поводът е, че Нидерландия, Полша, Швеция и Испания настояха миналата седмица идеята, която беше отхвърлена преди година, да бъде обсъдена отново, защото европейският заем от 90 милиарда евро за финансовите нужди на Киев през тази и следващата година най-вероятно ще се окаже недостатъчен. В Euroclear са замразени близо 185 милиарда евро руски авуари. Причините за противопоставянето ни не са се изпарили за една година. Използването на тези средства по този начин би донесло значителни правни рискове за Белгия, заяви и Прево. Върховната представителка на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас даде да се разбере, че тепърва темата остава отворена.
13: Някои външни министри отново повдигнаха въпроса за използване на замразените руски активи. Дискусията за това ще продължи. Русия трябва да плати за разрухата, която се е.
0: Двама български граждани бяха арестувани в Мюнхен, след като близо до централата на военна технологична компания от автомобил бяха хвърлени запалителни устройства. Полицията разглежда случая като политическо престъпление. Кореспонденция от Германия на Капка Тодорова.
14: Задържани са двама български граждани, жена на 28 и мъж на 38 години. Те са разпитани, но за сега са отказали да отговарят на въпроси на полицията. Багажът им е претърсен. Двамата са задържани в района на бензиностанция, близо до мястото на атаката, по показания на свидетели. Свидетелите са наблюдавали как няколко запалителни устройства са били хвърлени и на строителна площадка в Мюнхен през нощта срещу четвъртък. Баварската обществена телевизия съобщи, че мястото се намира пред централата на технологична компания Rohde & Schwarz. Компанията оперира в областта на технологиите за сигурност и комуникациите за правителствени агенции, армията и други. Говорител на полицията съобщи, че разследването се води за евентуален политически мотив, без да дава повече подробности. Палежът е причинил само леки материални щети, няма пострадали хора, а огънят е бил загасен своевременно. Ден по-рано в Мюнхен е имало палеж и срещу фирма за производство на бетон. За него отговорност обаче е поела крайно лява организация, която обвинява фирмата в сътрудничество с Израел. През последните години в Мюнхен имаше над 50 атаки на крайно леви. Полицията в момента обаче разследва евентуална руска връзка за последния палеж, тъй като задържаните са от български произход и това води посоката на разследването на изток. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Русия ще закрие филиалите на Германски институт Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, заяви днес външният министър Сергей Лавров. Мярката е в отговор на решението на германското правителство да бъде закрит руският културен център в Берлин заради хибридната атака на летището в Лайпциг миналия месец. Днес германското правителство обяви, че отпуска допълнителни 250 милиона евро за спешни ремонти по енергийната инфраструктура на Украина. За руската война срещу Украина новините днес обобщава Михалина Димитрова.
15: Дим се издига над пристанището на Сочи в руския Краснодарски край след украински удар с морски дрон, който предизвика пожар. Военноморските сили на Украина съобщиха, че са атакували руски кораб, който е подкрепил военните действия на Москва. Корабът Нефрит подпомага нефтогазови операции, обслужва офшорни съоръжения, превозва товари и персонал, като извършва и подводни инженерни дейности, което представлява пряка подкрепа за военната икономика на врага, според военноморските сили на Украина. Летищата в руската столица бяха затворени за втора поредна нощ, като Русия е свалила 416 украински дрона над сушата и акваторията на Черно море. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса, а 12 души загинаха и 18 бяха ранени в Киев от засилените въздушни удари на Русия. На икономически форум във Владивосток руският президент намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев.
16: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
17: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
15: Час по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че ще има нова динамика в мирните преговори. Путин заяви още, че не планира нова мобилизация заради войната, а Русия е готова да се справи с нарастването на бюджетния си дефицит с 40% от началото на годината. За новините Михайлина Димитрова.
0: Икономическият натиск срещу Иран може да доведе до отчаяни стъпки от страна на режима там, предупреди днес израелският министър на отбраната. Израел кат с заплаши Техиран с унищожителни ответни удари, които ще го върнат в каменната епоха, ако реши да атакува страната му. Въпреки поредната серия от заплахи от Доналд Тръмп, че е готов да продължи с въздушните удари по всяко време, днес Революционната гвардия на Исламската република изстреляла ракети и дронове срещу американска база в Кувейт. Не се съобщава за жертви или ранени там. Най-малко 19 души са загинали при американските удари в Иран във вторник и в сряда. Цената на петрола сорт Брент към момента е близо до вчерашното си ниво, малко над 96 долара за барел. Испанският премьер Педро Санчес за пореден път обвини Марокко за кризата в Селта в изслушване пред парламента в Мадрид, а Европейската комисия обяви, че все още не е готова да предостави помощта, която Испания поискала за справяне с мигрантската криза. Брюксел очаква информация за допълнителния брой служители на Европейската гранична агенция Frontex и на Европейската агенция за убежище, които ще бъдат необходими на Испания. Кореспонденция на Димитър Драганов.
18: Пред депутатите Санчес отрече воденото от него правителство да е разполагало с предварителни доклади за възможна миграционна вълна, както и за нейното организиране от страна на Рабат.
19: Никой не е предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
18: Въпреки това, Санчес призна необходимостта да се изясни защо е имало липса на контрол от страна на мароканската жандармерия на 30 юли и дали това се дължи на неспособност или бездействие. Освен това, премиерът потвърди испанския статут на Селта и Мелия, като отбеляза, че двата града са испански от векове и ще останат такива, цитирам, до края на времето. Санчес се ангажира да засили присъствието на Европа в Селта и Мелия и да работи за пълната им интеграция в Европейския съюз. На този фон говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерт заяви, че Брюксел все още не е готов да отпусне помощта, която Мадрид поиска за Селта. Без да влиза в детайли, той обясни, че испанските власти трябва да отговорят на някои неизяснени въпроси, преди да бъде взето окончателно решение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: 9 години след бомбения атентат срещу разследващата журналистка Дафна Галиция, властите в Малта не могат да докажат кой е поручил убийството и да го осъдят. Това заяви семейството на загиналата през октомври 2017 година журналистка, след като снощи съдът във Валета оправда обвинение за поручителство на атентата богаташ Йорген Фенек. Близките на Галиция винят политическия елит в Малта за институционален провал. Фенек, строителен и казино-магнат, за когото прокуратурата твърдеше, че е действал за да предотврати разобличителна публикация на Галиция, беше оправдан с 8 на 1 гласа от съдебните заседатели. Сестрата на Дафна Галиция, Корине Вела, изрази недоумение от това решение, взето въпреки множеството доказателства срещу Фенек.
20: Много неща предизвикват съмнение. Немните убийци свидетелстваха в полза на обвиняемия. Един от свидетелите се оплаши да каже, че са му били предложени пари от адвоката Йорген Фенек. Толкова го е било страх, че казал: не ми го причинявайте, по-добре аз да вляза в затвора. Отрече се от показанията си, за да няма проблеми.
0: Връщаме се сега у нас. Гергана Петрова, която миналата седмица беше задържана от полицията в Струмяни по време на посещението там на премиера Румен Радев, е била арестована от органите на МВР и преди време. Това е станало заради подозрение в поручителство на убийство на мъжа, с когото е живяла на семейни начала. За това съобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обясни причините да бъде отстранен областният директор на МВР в Благоевград.
21: Има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера там. Мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае с ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там, не е посетил мястото, не е имало боди камери, а полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са снабдени с боди камери. Оттам нататък изключително грешно решение да се пристъпи към задържане. Имало основание да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там. Поведението и също е било странно, но то не е налагало задържане, налагало е проверка.
0: Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжаваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. Кореспонденция от Пловдив на Кремена Данева.
1: Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за този обвиняем. Той е съучастник в извършеното и правилно окръжния съд е преценил, че трябва да остане в ареста, изтъкна прокурор Димитър Ангелов.
2: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
1: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитник не бил увлечен за участие в групата от лидера Изпрякор Шаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и Чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка над на родителите.
22: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в естествения арест.
1: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
23: Съда трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
24: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след една-две години да излезнат на свобода.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
25: Добър вечер. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на втородивизионния австрийски Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкият Ираклис, преди да премине в Славия и играй за Хебър. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новият спонсор на клуба. Защитникът на италианския Специя Петко Христов е възобновил преговорите за трансфер в Левски, съобщиха медиите на Апенините. Христов първоначално отхвърли офертата на сините, но сега е променил решението си, след като стана извън плановете на Специя. Халфът на националният отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Иван Стоянов е новият старши треньор на вторият отбор на Лудогорец. Бившият футболист на клуба заменя на поста Тодор Живондов. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шенджън, Китай. 20-годишната българка надигра световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджер 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дама с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив. Той победи Игнасио Париско от Венецуела с 7-5 и 6-0.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Днес температурите слабо се понижиха и максималните бяха от 29 до 34 градуса. На места имаше краткотрайни валежи и грамотевични бури. През последните часове по-интензивна буря имаше в района на Чирпан от синоптичните станции с валеж 10 мм и пориви на вятъра до 18 метра в секунда, както и градушка. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В северозападните райони ще духа слаб вятър от запад-северозапад по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и скупеста такава. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне, в много райони в Южна България и ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
25: Катастрофа е станала на третокласния път Горен Чифлик, Гроздиво във Варненска област, малко след Горен Чифлик. Бъдете внимателни там, защото трафикът се пропуска двупосочно само в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
4: Да, с магистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и схода на Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
25: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 3 септември и накратко. Българското правителство подкрепя визията Европейския съюз да наблягне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика. Заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на Съвета на Евросъюза Антонио Кошта. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Това е доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин твърди, че вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Деян Йотов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември, празник на пестила, музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: Започваме на 14 септември.
5: Ден преди началото на новата учебна година.
4: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Музикалният редактор представя

0: центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха Чувам те.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Първият на 6 септември от 9.30 в Гласът на времето.
1: Искате ли всичко това да продължи?
3: Всичко това да продължи. Не сменяйте честотата.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Президентът Иляна Йотова обяви преди минути кой ще бъде кандидатът за вице-президент, който ще се яви заедно с нея на изборите на 25 октомври. Включваме сега пряко репортера Цветелина Стоянова, за да ни каже тя името. Добър вечер!
2: Добър вечер! Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е номинираният за вице-президент на Иляна Йотова, която ще се кандидатира, знаете, за държавен глава на изборите на 25 октомври. Новината Йотова обяви тази вечер. Заедно с Кирил Вълчев тя участва в откриващия концерт и е гост на Софийската филхармония в София. Това, което Иляна Йотова каза, че я свързва с Кирил Вълчев, е дългогодишната им работа и каузата за българите зад граница, на която са се посветили, както и за българската азбука. Кирил Вълчев от своя страна каза, че ще е гарант за две неща. За това, че в президентската институция, ако двойката спечели и една Дондуков две, ще има диалог и приемственост, тъй като и самата Иляна Йотова е журналист, знаете, и това, че България ще бъде проевропейска държава. Ще допълним подробности за обявеното от двамата по-късно в следваща емисия за новините. Цветелина Стоянова.
1: Министрът на здравеопазването ще бъде компетентният орган по регистрирането и регулирането на цените на лекарствата. Дейността на сега действащия Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата ще се прехвърли в Министерството. Това предвиждат законови промени, публикувани за обществено обсъждане във връзка с планираната административна реформа. Информира репортерът Елена Бейкова.
3: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия днес министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
4: Защо смятате, че експертизата, която и по-настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗЕ?
3: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета поскъпването на лекарства.
4: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
3: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините Елена Байкова.
1: Всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от 1 до 12 клас са доставени, приключили са ремонтите в близо 500 училища и всички училища вече разполагат със собствен STEM център. Това стана ясно на национално съвещание при министър на образованието и науката Георги Вълчев на началниците на регионалните управления на образованието. Министър Вълчев е обяснил, че делегираните бюджети на училищата няма да бъдат премахвани или променяни, тъй като са се утвърдили като работещ механизъм. Необходимо обаче да бъдат внесени промени в изчисляването на субсидиите, за да спре тенденцията на прикриване на резултати и отсъствие. Ще се търси начин броят на учениците да няма такава голяма тежест, за да не страдат малките училища и да спре нездравата конкуренция за повече ученици, е обяснил министър Вълчев. Пожарът в кабинета по информационни технологии на училището в Трън няма да попречи на започването на учебната година, заяви директорът Светлана Велкова. Кореспонденция на Елена Тамакерска.
5: Инцидентът е изключително неприятен, още повече, че пожарът, при който изгоря цялото оборудване на компютърния кабинет, в това число 20 компютърни конфигурации, се случи на прага на новата учебна година. Това обаче няма да попречи на учебния процес. Със съдействието на община Трън са осигурени компютри, които ще бъдат монтирани следващата седмица.
6: Имаме свободен кабинет, който е също оборудван с интерактивен дисплей, има работни маси, т.е. от нас изисква само доставката на компютрите. Това ще бъде най-късно края на другата седмица.
5: Каза директорът на учебното заведение Светлана Велкова. Пусната е заповед, назначена е вътрешна комисия, която да опише щетите. Средно училище Геомилев е единствено на територията на община Трън. В него се обучават на 240 деца от 1 до 12 клас. Три са профилите в горния курс – софтуерни и хардуерни науки, предприемачество и хуманитарни науки. 80% от учениците са от уязвими групи и обхват и задържането им в училище е най-голямото предизвикателство пред учителския колектив. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогноза за времето от Мариана Попова.
0: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и скупеста такава. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: StrastyBG. Една платформа. Много удобства. В Страсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Плевенска филхармония представя националното турне «Зодиак» с Христо Йоцов, Надежда Йоцова, Борислав Йоцов, Димитър Карамфилов и струнен квартет на Плевенската филхармония. 6 септември – Аполония, Созопол. 7 – Ментол, Варна. 11 септември – Есенен джаз фестивал Плевен. Билети на каса в Ивенти Миграбо.
4: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа емисия новини. Държавата трябва да даде ясни гаранции за бъдещето на комплекса Мини Марица Изток, финансирането на дружествата и запазването на работните места. За това настояха на пресконференция в Стара Загора синдикалните организации в мините и предупредиха, че може да се стигне до протести. Предава Елена Бабабанова от Радио Стара Загора.
2: Повод за реакцията на синдикатите е предстоящото преструктуриране на комплекса. Предвижда се Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 да бъдат отделени от български енергиен холдинг и включени в нов държавен холдинг Марица Изток. В него ще бъде вкарано и новосъздаденото дружество възстановяване на минни терени. Според синдикалните представители, най-сериозният проблем е липсата на достатъчно ясна гаранция за финансирането на комплекса в следващите години. Председателят на синдикалната организация на КТ Подкрепа в мините Бисер Бинев заяви.
3: Най-важното, което за нас и основен въпрос, който задаваме, гарантирано ли е финансирането на комплекса? До ден днешен такъв отговор категоричен не е даден. Точно поради тази причина ние сме на мнение, че самите реформи и преструктуриране няма да доведат до нищо друго, освен до евентуалното разръживяване на комплекса.
2: Настояваме за специален закон, който да гарантира правата и доходите на работниците при промените. Категоричен бе председателят на Дружествената синдикална организация на КТ Подкрепа Георги Господинов.
4: Ние сме разумни хора, виждаме реалната ситуация, но държим на действителни преговори с конкретни параметри.
2: Според плановете до 2036 година се предвижда годишен добив от около 14 милиона тона въглища и персонал от приблизително 3300 души. Част от служителите постепенно трябва да бъдат насочени към дейности по рекултивация на минните терени. Синдикатите обаче заявиха, че все още няма достатъчно яснота за бъдещето на всички работници и не изключиха протестни действия, ако не получат конкретни гаранции. За новините Елена Балабанова.
1: Министерството на външните работи съобщи, че следи случая в Мюнхен, при който са задържани двама български граждани. Полицията в Бавария потвърди по-рано, че задържаните са 28-годишна жена и 38-годишен мъж. Те са разследвани във връзка с палеж с предполагаеми политически мотиви на строителна площадка в Мюнхен, пред централата на компанията Rohde & Schwarz, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции и разследването в начален етап, се казва в съобщението на външното ни министерство. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също коментира днес лаконично новината от Мюнхен за двамата арестувани българи.
5: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезнах.
1: Временно изпълняващия длъжността посланник на Русия в Лондон беше привикан днес в Министерството на външните работи Foreign Office във връзка с разкритията на германските власти за опит за саботаж миналия месец, зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
6: Обединеното кралство е напълно солидарно с Германия след скандалното и безразсъдно нападение на Русия срещу летище Лайпциг, каза говорител на Foreign Office, добавяйки, че опитите на Русия да подкопае решимостта на съюзниците на Украина са били безполезни. Това е поредният пример от ясна поредица от опити на руската държава да подкопае колективната ни сигурност и затова днес призовахме руския шарже дафер, за да осъдим нападението по най-категоричен начин, допълни говорителят. Посочва се още, че ангажиментът на Обединеното кралство да защитава своите съюзници от НАТО и да подкрепи Украина е непоколебим. Русия отрече обвиненията, заявявайки, че те са изцяло изфабрикувани. Руското посолство в Лондон заяви, че призовката от британските власти е част от координирана провокация. Тези необосновани и абсурдни обвинения, конструирани в познат британски стил, бяха категорично отхвърлени, се казва в преведени коментари в Телеграм от посолството, в които се добавя, че ескалиращи стъпки от Великобритания или други европейски държави ще получат адекватен и съразмерен отговор. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За времето прогноза от Мариана Попова.
7: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност около и след обяд и скупеста такава. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Вие с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Гостите и темите ни тази вечер. Първият ни гост е японистът Кирил Петров. Той е учил 5 години в Япония, а в момента изучава индология. Ще ни представи бестселъра «Златния път» на популярния британски историк, индолог, критик на изкуството и автор Уилям Далримпъл. В края на август се застъпиха 2-годишни дни на художника Никола Манев през няколко дни от рождението му и от смъртта му. С двореца и човека Никола Манев ще ни припомни Елена Кръстева, авторка на книгата «Животописни истории. Биография на Никола Манев». В рубриката ни «Има ли Мегдан» с Гаврил Гаврилов ще ви срещнем с варненския еколог Апостол Пенков, посланник на Европейския климатичен пакт и председател на «Екокластър България», автор на книгата «Гореща земя». А в края на Графити ще чуем интервю на Фене Декало с журналиста Жан Соломонов, който отпразнува 80 годишнината си с книга, посветена на емигрантския живот. В Графити по въздуха звукорежисьор Победа Лакова, музиката избира Елеонора Стоилова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Наш гост в Графити по въздуха е Кирил Петров. Той ще ни разкаже, ще ни представи книгата «Златния път» от Уилям Далримпъл. Нека, Кириле, да започнем с това. Кой е Уилям Далримпъл?
2: Здравейте, благодаря ви за тази възможност да представя книгата. Уилям Далримпъл, авторът на «Златния път», е британец от шотландски произход, историк, един изключително така изтъкнат вече в наше време историк, награждаван с най-различни отличия. Също така литератор, член е и на Кралското азиатско общество, също така на Кралското литературно общество на Великобритания, изключително активен и учен и литератор.
1: Очевидно той дава много интервюта, много увлекателно разказва, канят го навсякъде, за да представя не само своите книги, но и да говори за изтока. Защо неговите книги са толкова увлекателни за всякаква публика, не само за специалисти, но и за най-широка аудитория?
2: Да, той е академик, но действително умее по толкова увлекателен начин да разказва събитията, така че да ги направи достъпни за широка публика. Той, смятам, че си проличава и от книгата, струва ми се, все пак има лична емоционална връзка с Индия. Той всъщност като историк не се занимавал само с Индия, писал и за Близкия изток, за проблеми, например, в Палестина. Но по отношение на Индия той чувства една своя лична връзка. Неговия род всъщност е участвал в колонизирането на Индия преди време и той така го усеща, споделял е, че го усеща като негов дълг сега с любов към Индия един вид да откупи, ако може така да го наречем, греховете на своите предци. В книгата си проличава просто с колко много любов той пише за индийската култура, музика, архитектура. Той просто, въпреки че е учен, не подхожда по един, така да кажем, по-скучен начин, да е напълно отделен, напълно изолиран от обекта на изследването си, а напротив, показва отношение към него.
1: Интересно е вашата съдба. В този разговор ще говорим не само за Уилям Далримпъл, а ще говорим и за Кирил Петров, който в момента учи индология, нали?
2: Да, магистратура по индология в Софийския университет.
1: Защо след японистиката се насочихте към индологията?
2: Всъщност, аз винаги съм се интересувал от религиите и философските системи на древна Индия, както будизма, така и всички течения и школи на хиндуизма. Винаги ми е било много интересно всичко това и когато кандидатствах преди много години още, се колебаех дали да е японистика, китаистика или индология. Имам интереси към китайската религия и философия, така че просто когато се върнах в България преди около година, след като завърших магистратура в Япония, реших да продължа, тъй като имам възможността, защо не, и сега съм се отдал в индологията на изследвания на хиндуизма и будизма.
1: Вие се занимавате и с бойни изкуства, нали?
2: Да, японски бойни изкуства.
1: Какво носи на един млад човек бойното изкуство? Освен сигурността, че в една заплашителна ситуация винаги ще умее да се самозащити.
2: Умението за самозащита не винаги може ефективно да бъде приложено. Зависи много от ситуацията. По-скоро, от една страна, бойното изкуство е и здравословно, и учи на дисциплина и помага за съсредоточаване, за фокус, което особено в наши дни е голям проблем с гледането на всички тези кратки видеа онлайн. Но също така бойните изкуства са древни или поне средновековни, да кажем, традиции. И човек стига да ги практикува достатъчно дълго, получава така един друг поглед върху света, върху модерното общество, изхождайки от тази традиция. Много тези школи имат история до 14-15 век в Япония и са запазили много от ценностите от онези времена.
1: Сега да се върнем на Златния път и на онова, което в момента изучавате. В Златния път авторът твърди, че Древна Индия е била основният научен, математически и религиозен двигател на Азия, подобно на Гърция за Запада. Защо тази ключова роля на Индия в глобалната история била толкова дълго пренебрегвана, за сметка, например, на пътя на Куприната на Китай?
2: Да, това е много интересен въпрос. Действително, пътят на Куприната който свързва Европа и Китай през Централна Азия, е доста по-известен по цял свят, но всъщност той става много по-активен и значим едва по времето на Пакс Монголика, така наречения монголски мир, т.е. от времената на Чингисхан нататък, когато монголската империя всъщност обединява огромни пространства в едно цяло. Разбира се, преди това през античността също е имало търговия по различните разклонения на така наречения път на Куприната, но всъщност Индия през Индийския океан, Червено море, също така на изток към Югоизточна Азия е успяла да създаде нещо, което според мен действително е пренебрегвано поради... Сега едната причина е най-вероятно поради британския колониализъм, който въпреки интереса на британски индолози още от 19 век към Индия, това влияние не е било даже предполагано. Не е толкова пренебрегвано, даже не се е знаело толкова за това огромно влияние на Индия, не само в Югоизточна Азия, въобще в целия свят. От друга страна, самите индийци принципно нямат точно историческо съзнание, както ние имаме в Европа или както китайците. Те много повече отделят внимание на това, което за тях са вечните духовни истини. Затова те са запаметявали на изуст тези огромни религиозни текстове, ведите, упанишадите, пураните, но не са всъщност писали исторически хроники. Така че от друга страна, колкото и така малко иронично да звучи, всъщност самите индийци по време на британския радж, докато са колония на Великобритания, не са си давали много сметка и не са се замислили всъщност толкова за огромното си влияние в древността. Но истината е, както и Далримпъл доста така умело доказва, че търговията на Индия по море е била много по-значителна от търговията по пътя на Куприната.
1: Това е много интересно, как един британец всъщност, какъвто е Далримпъл, успява да обърне внимание на индийците върху тяхната собствена стойност. Наистина тази отдалеченост като че ли винаги дава една по-богата, по-задълбочена перспектива. Парадоксално е, но като че ли е факт.
2: Да, действително. Сега ще споделя и като японист, че например за историята на Япония доста често може да срещнете западни учени историци, които отделят внимание на въпроси, по които японците много-много не се замислят. Или въпроси, по които има специалисти в Япония, но изключително малко. Колкото и странно да звучи всъщност така и по отношение на историята на самураите в Япония. Толкова известна с тези самураи, но всъщност специалистите по самураите и техните бойни изкуства в Япония са малко. По същия начин и за Индия струва ми се. Сега разбира се има и вече множество големи индийски специалисти в индийски университети, но те трудно пробиват в целия свят със своите изследвания и проучвания. Техните трудове трудно напускат Индия. Остават си в академичните кръгове, дори и да са известни на Запад, пак те са известни сред академиците. Докато такъв историк като Далримпъл с огромен размах показва на целия свят какво е било Индия.
1: Много ми е интересно това, че ето да кажем, сред китайците не много китайци говорят английски език. Не е така сред индийците. Те говорят великолепен английски език, въпреки тяхното обичайно индийско произношение. Защо става така, че въпреки това техните учени, идеите на техните учени не достигат до целия свят чрез тази лингва франка, каквато е английски език?
2: От една страна, според мен е въпрос просто и на това, кои университети са се установили като най-известни, най-прочути и най-престижни. Това се разбира се западни университети, особено в англоязичния свят, американски, британски, разбира се и някои френски, германски, но принципно, поради историческите процеси от 18-19 век, Западът е центърът на науката и знанието и до ден днешен тези престижни учебни, висши учебни заведения малко или много определят кое ще е световно известно. Има и нещо друго. Сега в Индия има определени политически процеси, свързани с движението хиндутва. Това е индийският национализъм. Той е национализъм от нов тип, който понякога в научните среди си позволява някои не особено научни подходи. И много от западните учени са предпазливи до някаква степен в работата си с, не всички разбира се, но с някои от индийските си колеги. Например, може да срещнете публикации на индийски все пак учени хора с научни титли, които говорят за самолети в древна Индия, което нали, трудно може да бъде прието от академичната общност. Разбира се, много държа да кажа, че далеч не всички индийски учени са така, но просто винаги го има това притеснение и винаги трябва да се внимава предварително в работата с индийски учебни заведения.
1: А защо книгата се нарича Златния път?
2: Най-вече заради факта, че всъщност една четвърт или даже повече от всичките приходи на Римската империя са идвали от тази търговия с Индия през Червено море.

0: По какъв начин на принципа на огледалото, по какъв начин Европа би могла да научи някои истини за себе си, благодарение на това, което индийците виждат в нея?
1: Това е интересен въпрос. Самите индийци може да виждат много неща в Европа. Разбира се, понякога и с историческо основание в Европа виждат просто експанзионистичен, империалистичен агресор, колонизатор. Особено когато става дума за Великобритания. Но от друга страна, Индия уважава познанието и науката на Запада. Индия уважава европейския подход към светски институции. Индия, общо взето, все пак, за да модернизира себе си, за да подобри живота на своето население днес, разбира, че трябва да следва западни модели. И много индийци заминават за Европа и Съединените щати, за да учат. Бих казал, че Индия от една страна иска и трябва да подражава на Запада в много отношения, но в други все пак все повече и повече тя разбира своето голямо значение и своята роля в света и все повече и повече, смятам, ще отстоява и своите интереси на международното поле.
0: Тази книга ще помогне ли на индийците да утвърдят своето съвременно индийско самосъзнание, да осъзнаят ролята си на световен лидер, защото ние виждаме, че значението на Индия нараства и в икономически аспект, и във всякакъв аспект. В крайна сметка, това не е ли страната с най-голямо население вече в света?
1: Да, да. Последното официално преброяване в Индия от 2011 година, така че не можем всъщност да сме напълно сигурни колко сега е населението и, но от една страна тази книга би била полезна според мен за индийските читатели, за индийците, за това те да оценят допълнително още повече своето наследство. Но от друга страна, тя е изключително важна за западната публика, за западните читатели, за да могат и те да научат нещо, за което до сега не се е говорило много. Именно това, което споменахме, че това огромно, значително влияние на древна Индия в античния свят или е било пренебрегвано, или даже просто никой не си е давал сметка за него. Най-малкото, все пак, ние в Запада знаем, че използваме по-настоящем не цифрите на древен Рим, а това, което сега ние наричаме арабски цифри, но те всъщност са от Индия. Те са базирани на индийските цифри.
0: Защо толкова малко се знае за това? Защо така фалшиво ги наричаме арабски цифри?
1: Не бих казал, че е фалшиво, просто Европа ги приема пряко от Близкия изток, от арабския свят. Тоест от Индия те първо пристигат, са донесени в Близкия изток, в териториите на това, което са днес Иран, Ирак, Сирия, Египет, и оттам вече по пряка линия навлизат в Европа, особено и през Испания и през Италия. Затова тогавашните европейци най-общо ги наричат арабски, макар че в книгата става дума за това. Още средновековни европейски учени от новопоявяващите се европейски университети разбират, че това е науката на древните индийци. Тоест тези цифри и математиката, която идва с тях, са наричани индийската наука или науката на Индия.
0: Знаете ли, Кириле, в това студио, в нашето предаване, често каним хора, които пътешестват из Индия, и мисля, че можем спокойно да кажем, че у нас се утвърдило впечатлението, че едни от основните неща в Индия са факта, че индийското общество е много кастово, и за това, че насред улицата можеш да видиш най-спокойно крави да се разхождат. Това митове ли са? Или всъщност е някаква реалност? Или всъщност европейското око е така настроено, че да вижда само най-екзотичното?
1: Аз лично не съм пътувал още до Индия. Имам, разбира се, приятели и познати от Индия. Много ми се иска така в живот и здраве да я посетя. Сега, разбира се, от всичко, което знам и от мои познати и преподаватели, и което съм чел и гледал, Индия си е действително, колкото и клиширано да звучи, страна на контрасти. Там действително може да бъдат видяни и мръсотия, за съжаление. Има и престъпност, разбира се. Има опасни райони, това, което, нали, наричаме най-грубо гета. От друга страна, в Индия се развива страхотна наука, има изключително образовани индийци, има изключително красиви природни забележителности, които са и добре поддържани, между другото. Също така, Индия проявява един особен вид уважение и толерантност към други народи, етноси и цивилизации, които са свързани исторически с нея. Визирам, например, Тибет и тибетците.
0: Каква драма има сега в Тибет?
1: Нямам предвид конкретно нещо случило се сега в Тибет, но имам предвид това, че Индия приема толкова много бежанци, когато се случват събитията там през 1959 година.
0: Понеже казах още в самото начало, Кириле, че ще говорим не само за Уилям Далримпъл, а и за Кирил Петров. Онова в книгата, което най-силно ви разтърси, знаем, че най-силната памет е емоционалната памет. Кое е нещото, което най-силно ви развълнува книгата? Не което ви накара много да мислите, да разсъждавате, а което ви развълнува.
1: Това, което мен лично ме развълнува най-много, е историята за пътешествието на китайския монах Сюен Цзан до университета на Ванда. Редно накратко поне да споменем за нашите слушатели. В древна Индия е имало един изключително огромен, мащабен университетски комплекс, наречен Наланда, в северна Индия. Поначало той е будистки университет, но там се изучават и математика, астрономия, изучават се и други религии, включително хиндуизма, нищо, че университет е будистки. Този център на знанието е прочут в цяла източна и югоизточна Азия. Монаси от целия този регион мечтаят да посетят този университет и да учат там. Сред тях е и китаецът Сюен Цзан, будистки монах, който първоначално се обучава като монах в Китай, но той разбира, че за да придобие най-задълбоченото, най-висше познание, трябва да стигне до Индия. Неговото пътешествие е изключително трудно, с най-различни препятствия. Например, поначало самия факт, че императорът на Китай забранява напускането на китайци от Китай. Тоест, тогава Китай се самоизолира, налага си самоизолация. Въпреки това Сюен Цзан е бил доста храбър и независимо от императорската забрана, той я нарушава и напуска Китай тайно. Даже стражари на границата всъщност му помагат тайно. След това той много-много време странства из Централна Азия, където за малко не умира от жажда. Но слава Богу попада на хора, които го спасяват. Най-накрая, след изключително дълго пътешествие, той достига Наланда, избъдва мечтата си, където изучава Махаяна будизма. Това е по-конкретно изучава йога чара. Йога чара е езотерично направление в Махаяна будизма. Прави множество преписи, преписва всякакви сутри научни текстове и ги донася със себе си след това в Китай.
0: Добре, Кириле, колко години до сега сте изхъбили, така да се каже, за учене в университет?
1: Над 12. Всъщност съм студент от 2012 година. Към 14 години вече.
0: Доскоро сте работили в университетската библиотека, пак сред книгите. Добре, да, толкова е обширен и привлекателен живота. Човек може да прави толкова много интересни неща, може да прави пари. А вие сред тези книги и сред това учение, какво? Какво правите? Защо го правите?
1: Търся познание за най-вече за древността, за древните хора. Смятам, че ако научим повече за светогледа на древните, можем да научим повече за нас самите и да оценим по-добре нашата съвременна, настояща обстановка. Разбира се, аз не претендирам да съм придобил наистина задълбочено познание вече. Затова продължавам да го търся и да се уча.
0: Трябва да ви призная, че сред всеобщата картина и ценности и интереси, вие сте направо една екзотика. Не се ли чувствате така? Малко по-различен.
1: Да, действително. Мои приятели са ми казвали, че аз направо все едно не съм от тази епоха, а съм от ведическата епоха. Например, това разбира се, този стремеж към познание за древността има и своите положителни и отрицателни страни. И разбира се, не трябва да се бърка с идеализиране на миналото и със създаване на някаква романтична представа за миналото. Става въпрос за това как древният човек е виждал света и какво ние можем да научим от това и дали можем да приложим нещо от него в наши дни, което да ни е от помощ.
0: Имате ли някаква мечта? Да станете професор в университет, да напишете някаква книга, дебела?
1: Живот и здраве. Бих се радвал, ако е възможно да стана професор в университет. времето и нивото на усилията ми ще покажат. Но притесняваме мисълта за писане на дебела книга, понеже има толкова много книги от древността и средновековието, които смятам за изключително важни. Не бих искал така да промотирам моя книга за тяхна сметка, но ако мога да допринеса с нещо за това съвременното общество да научи повече за тези древни книги, бих се радвал.
0: Колко езици знаете?
1: Английски, японски и руски. Уча санскрит, но никак не смея да твърдя, че го владея. Изключително труден и сложен език.
0: Благодаря ви за участието в Графити по въздуха. Наш гост беше Кирил Петров. Той ни представи книгата «Златния път» от Уилям Далримпъл.

0: Графити по въздуха.
1: Аз може още утре да умра, но днес съм избрала да бъда щастлив. Изнизаха се 8 години, откакто Никола Манев, човекът, който ме убеди, че няма невъзможни неща, кръстосва други паралелни вселени. Написа на страницата си във Фейсбук Елена Кръстева, авторка на книга за художника. Здравейте, Елена!
2: Здравейте, радвам се да ви чуя.
1: Вие сте имали шанса да сте много близо до света на художника, да общувате лично с него. Писането на книга означава много труд и много опознаване на обекта на книгата.
2: Да, така е.
1: 8 години. Липсва?
2: Той и липсва, и не липсва, защото толкова много обичаше живота, че сякаш се е вградил във всичките си приятели, познати и хора, които го обичаха, понеже беше голям

0: и казваше, че поне той така твърдеше, че цитира мисъл на Пол Верлен, че няма нищо по-хубаво от това да направиш една душа малко по-малко тъжна.
1: Колко така се различава от общото ни настроение. Нали?
0: Да.
1: Ние сме едни тъжни, малко потиснати хора. А той веднага изгряваше, сякаш и в ефира изгряваше, и в живота изгряваше, когато откриваше изложби, в контактите се с хора.
0: Ами той беше много голям артист, не просто като художник, а артист в живота. За него целият свят беше публика. Под свят разбирам ли, и хора, дори и животни. Случва се да се шегува с, примерно, когато се разхожда из околностите на Чирпан, да вижда козички и човека, който ги пасе, и да се шегува за картините си, че козите виждат неговото изкуство, или пък, че така преди години рисува в една конюшна огромни платна и казва така: първите мои критици бяха едни коне, коне видяха картините ми преди хората. Така че той намираше щастие и повод да се зарадва във всичко, от природата до хората. И позитивна настройка, каквато ни липсва на нас, наистина, както отбелязвате вие.
1: Не, вие сте го отбелязала. Вие казвате така: понякога, когато съм на път да се вкисна, от някъде чувам гласа му.
0: Така е. И то се случва се. Той в такива моменти казва: начертаваш си една линия, успоредно на хоризонта, и не се отклоняваш. Тоест продължаваш да действаш, да вървиш напред, независимо какво се случва. И си беше такъв. Той рисуваше до последно. Има на една от последните му изложби в България, преди да почине. Все още беше жив. В Пазарджик бяха изложени картини от корк. Той беше рисувал с бои върху корки. Отдолу се виждаше един надпис, правено по време на диализа, нали, написа на френски, и той ловит целия в маркучи и тръбички рисува. Не знам сега къде са тези картини, може би са намерили своите хора, които да им се радват и да ги виждат, но да, всеки ден рисуваше и казваше: действително, аз може и утре, още утре да умра, но днес съм щастлив.
1: Трябва да попитаме сина му Александър какво се случва с тези картини. Ние поддържаме връзка с него. Той продължава неговото дело. Между другото, припомним си, че нашия колега Величко Конакчиев много често го канеше в неговото предаване и някак си те двамата си имаха приказката.
0: Ами, вероятно, защото винаги интелигентни хора са откудумни, винаги има какво да си кажат. Спомням си и нещо друго. Самия Никола Манев обичаше общуването, обичаше и много да пее, и разказвал ми е, че на младини дори е приличал на Ив Монтан, и се е случвало да ми пее по телефона парчета на Ив Монтан, и наистина му се получаваше. Така че предполагам, всеки има някоя своя история да разкаже с него, всеки, който се е доближил или е бил приятел и така.
1: Вие написахте книга за него. Тя се казваше «Живописни истории и биографии на Никола Манев». Казвам в минало време.
0: Живописни истории.
1: Живописни истории. Казвам в минало време, защото тиражът вече е изчерпан.
0: Да. Тя излезе през 2017 година, благодарение на почитател на Никола Манев, който спонсорира издаването. И от тогава минаха доста години и естествено да свърши рано или късно. За сега не се очертава да я преиздавам.
1: А колко имаме нужда от хора, които да ни повдигат духа и да ни казват, че не бива да снижаваме носа си по-ниско от начертания хоризонт?
0: За съжаление, тези хора като че ли един по един си отиват и остава само спомена за тях. И за съжаление, ние толкова сме се вторачили в обувките си, в дупките по улиците, че наистина пропускаме да видим, че над нас има слънчево небе.
1: Тази история с корка и с това как можеш да работиш до последния си дъх и тогава, когато те боли, това е много вдъхновяващо, макар и доста тъжно.
0: Ами, той не беше тъжен човек, пак казвам, и неговата

0: така редовна мантра беше действаме. Всеки разговор по телефона, защото ние за последно се чухме няколко дни преди да почине. Първото, което му предстоеше рождения му ден, и първото, което каза: давам си сметка, че съм по-близо до изхода, отколкото до входа на живота, обаче имам да рисувам картини, имам работа и действаме. И то едно такова действаме е проточено, го казваше. Така че той човек живя с пълни шепи, черпеше от живота до последно и някакси си отиде с чувство за изпълнен дълг и за свършена работа. Винаги казваше: направил съм сигурно 5000 картини и съм щастлив, че хората ги обичат и са по стените на различни семейства. И затова той правеше и музеи. Знаете, че дари, откупи една възрожденска къща в Чирпан, дари я на града и я направи музей, в който са изложени негови картини. Сега, за съжаление, в последните години там тече ремонт или реновация. Не знам точно до каква степен вървят тези дейности, но не могат да се видят картините му така показани, както бяха приживе. И в Орешака има негова колекция, подарена на града. В Ловеч също, в Пазарджик, така че който иска, може да се разходи до тези градове и да направи една среща с Никола Манев и неговото изкуство.
1: Щедър и ведър човек, така ли?
0: Да, щедър и ведър. И просто артистичен. Такива хора все повече имаме нужда, но както казах, липсват.
1: Как да завършим, Елена? Може би с нещо, което лично на вас ви е направило впечатление или е урок за вас лично?
0: Много е лично и някакси пак бих се върнала към това, което той казва. Аз може и утре да умра, но днес съм избрал да бъда щастлив. Щастието е въпрос на избор, на твой личен избор.
1: Ами добре, да се опитаме тогава да бъдем щастливи.
0: Трябва да положим усилия.
1: Благодаря на Елена Кръстева. Тя е авторка на книга за художника Никола Манев, Животописни истории и биография на Никола Манев. В края на август отбелязваме годишнина от рождението му и годишнина от смъртта му.

vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 3 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Иляна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Заедно с Кирил Вълчев, Иляна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Открои това, което през годините назад ги свързва.
3: Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България, и зад граница, с българите.
2: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
4: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
2: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
1: Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и бившият и управител Станимир Михайлов, който беше предложен от Продължаваме промяната. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размери и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет могат да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста стигна днес и до София в обиколката си на 27-те столици в Евросъюза. Целящо още тази година да бъде постигнат консенсус за приоритетите на следващия 7-годишен бюджет на общността за периода 2028-2034.
5: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
1: Разходите за отбрана и конкурентна способност не биват да са за сметка на средствата за сближаване и за селско стопанство, заяви премиерът Румен Радев.
6: Ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентноспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
1: Двама български граждани са арестувани в Мюнхен във връзка с разследване за палеж с политически мотиви в близост до централата на компанията Rohde & Schwarz, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Баварската полиция съобщи, че задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 и че са заподозрени, че са предизвикали пожар, като са хвърлили запалителни устройства от колата си.
7: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезна.
1: Заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А Външно министерство информира, че генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции и че разследването е в начален етап. Серия от саботажи бяха извършени срещу важни инфраструктурни обекти в различни германски провинции, след като във вторник федералното правителство обвини Русия за неуспешен атентат с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на руската война срещу Украина. Разчитаме да ги видим лично тук в Киев. Това за нас е много важно, заяви Зеленски. По-рано днес министърът на външните работи Андрий Сибиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сибиха не уточни какво има предвид, само посъветва журналистите да следят новините. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че, цитирам, има шансове за урегулиране на Украина. Но ситуацията била сложна заради заплахите на Зеленски за руското въздушно пространство и заради нападенията срещу руски търговски кораби, които, както се изрази Путин, били актове на държавен тероризъм.
8: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
9: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
1: Петър Ненов представя спортните новини.
10: Отборът на Вихрен победи Етър с 4 на 1 в матч от седмия кръг на втора футболна лига. В други срещи вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5 на 1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2 на 0. В момента се играе срещата между Беро и Монтана, като след първото полувреме резултатът е 0 на 0. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на австрийския Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкият Ираклис, а преди да премине в Славия играе за Хебър. Вакер е на 6-то място в класирането на австрийската втора лига. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Super 750 в Шенджън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Радчанок Интанон от Тайланд с 2 на 0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 7. Янаки Мирев постигна втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мирев надаря над Игнасио Париско от Венецуела с 7 на 5 и 6 на 0. Националният отбор на Полша по волейбол за жени се класира за финалната четворка на Европейското първенство, след като победи Нидерландия с 3 на 1 гейма в среща от четвърт финалите, играна в Истанбул. На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийският и световен шампион Италия. Словенецът Яко Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Веруа до Савар Алто. Представителят на домакините Ерик Мас увеличи преднината си на върха в главното индивидуално класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добър вечер.
11: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха е 64%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в централна България, ще превали дъжд. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините, на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обед купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обед от изток-северо-исток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Графити по въздуха.

0: Графити по въздуха.
1: Всички сме чували за климатичните промени, за зелената сделка и за природните бедствия. Чували сме и още как. Но колко от нас наистина разбират какво се случва, кои са митовете и най-важното? Какво лично всеки от нас може да направи? Тази вечер в рубриката ни Има ли медан с Гаврил Гаврилов сме поканили Апостол Пенков, той е посланик на Европейския климатичен пакт и председател на Екоклъстър България, за да ни разкаже за книгата си «Гореща земя». Тя е резултат от над 6 години работа, проучвания и каузи в екологичната сфера. Добър вечер, господин Пенков!
2: Добър вечер, здравейте!
1: Гаврил настоява да започнем с вашата лична история. Тя е много съществена. Как навлязохте в тази проблематика? Как ви стана близка до сърцето?
2: Тя е много лична историята, която съм споделял с Гаврил. Става дума за един пътен инцидент в Великобритания през 2017 година, която изкарах 2 месеца в кома и някак си започнах да изживявам. Тоест, природих се един вид и някак си тогава, след като преживях живото променящо събитие, някак си започнал да осъзнавам колко голям импакт имаме върху околната среда и как трябва спешно да вземем някакви мерки, за да можем да оставим една планета за следващото поколение, която ни е толкова обременена.
1: Чуди се защо? Или наистина не осъзнаваме колко големи са проблемите, или се правим, че не са толкова големи. Затваряме някак си очи.
2: Аз в моята книга това го наричам когнитивен дисонанс. Един вид ние осъзнаваме какво се случва, но някак си ни е по-лесно и по-удобно да не правим нищо, защото след час-два всичко е по-старо и ние се чувстваме някак си по-освободени от това бреме, което причиняваме на нашата околна среда.
1: Не мислите ли, че много хора си казват: а, тези хора защитават тази идея просто защото имат някакъв икономически интерес? Някой им плаща, някой го спонсорира.
2: Аз бих казал, че това може би е по-вероятното обяснение за сегашната ситуация с свръхконсумацията, която е захранена от петролната индустрия, както вече сигурно знаете. Пластмасата е 98% петрол и тези компании правят всичко възможно да караме повече коли, да летим повече и да употребяваме повече пластмасови продукти. И това нещо е в пряк конфликт с околната среда и с нашия начин на живот.
1: Понеже Гаврил е много по-добре запознат с книгата «Гореща земя» и изобщо с проблематиката около екологичните проблеми, давам на него думата да поведе разговор от тук нататък.
3: Ние си говорим за горещата земя в началото на септември, когато все още има доста високи температури, а последните 2 седмици видяхме огромни катаклизми. Това, което застигна община Струмяни, е съвсем минимално на фона на големия инцидент в Хималаите, но все пак какво е следващото развитие на човешкия живот и как можем да намалим рисковете от тази гореща земя?
2: Това е много труден въпрос и се надявам моята книга да допринесе в тази насока, защото тя дава практически примери от нашето ежедневие, което всеки един от нас може да предприеме. Но като говорим за климатична криза, в момента има едно много неприятно явление, което се нарича Ел Ниньо. И в момента се сформира в Pacific Ocean и се очаква
1: Тихия океан?
2: Да, тази есен и тази зима да се стовари върху тези земи, което ще бъде доста, доста неприятно събитие. На фона на нашите катаклизми това ще бъде нещо, казват го супер Ел Ниньо, т.е. един вид над стандартния Ел Ниньо, който се е случвал вече 4 пъти.
1: Историята с зелената сделка, имам усещането, че в България у нас много хора са доста скептично настроени по този въпрос. Да. И се питам дали по някакъв начин няма скрита пропаганда, която успява да настрои хората, така че да нямат никакво доверие, напротив, да вярват, че това унищожава икономиката на Европа.
2: Аз мисля, че тук неправилно се употребява думата сделка, защото ние в България често асоциираме думата сделка с някаква тъмна сделка и някаква конспирация. А това не е никаква конспирация, това всъщност е изпълнение на поетите ангажименти от Парижското споразумение за климата от 2015 година, които всички държави подписали това споразумение и са обещали, че трябва да направят всичко възможно, за да могат да поне ограничат тези катаклизми, тези ужасни последствия, които са следствие на глобалното затопляне. Зелената сделка е просто изпълнение на тези ангажименти и не виждам нищо, което трябва да изненадва хората. Естествено, има и много спекула, която се налива от, както вече казах, петролната индустрия, защото те нямат интерес просто хората да преминат към по-устойчив начин на живота и на по-устойчиви енергийни източници, трябва да употребяваме петрол и газ, колкото се може повече и най-вече въглища.
1: Във вашата книга има една такава глава «Геополитика и икономика». Каква е връзката? Знаем директно каква е връзката между природните катаклизми и икономиката, но каква е връзката с геополитиката?
2: Ами защото нашите политици са избрани от големите петролни компании, които зависят. Толкова са много навързани нещата, че може би тук става доста политически този разговор, но е някак си неизбежно, защото тези големи компании, които диктуват всичко на пазара в момента, те избират техните политици, които трябва да движат техния интерес. Тоест, тук не искам да изпълна в подробности, но всички са наясно за един американски президент, който подписа най-голямата икономика в света от Парижкото споразумение и също така спря всички зелени проекти и се насочи към пускане на големи тръби, които тече нефт и газ.
1: Така да е, но пък от друга страна ние знаем, че има огромни производители на електрически автомобили.
2: Да.
1: Именно. Те нямат ли също въздействие върху тази проблематика, дърпайки чергата в другата посока?
2: Вижте, аз мисля, че дела на електрическите автомобили е някакъв нищожен. Мисля, че някъде бях, че около 0,2% от всички автомобили в момента. Така че в България мисля, че тази цифра е около 1%. Но не мисля, че това е фактор, който може да дърпа каквато идея черга под ръката на който иде, защото това е прекалено минимална индустрия, която се опитва да допринесе по някакъв начин. Там въпросът е много сложен, защото всички знаем, че тези батерии се правят от кобалт, никел и тези вещества идват и те от земята, но сега има голям стремеж към рециклиране на такива използвани батерии и да се надяваме, че този процес ще бъде ускорен и ще можем да преизползваме тези природни ресурси до безкрай.

0: Аз, разбира се, имах предвид огромното производство на електрически автомобили в Китай и, естествено, Илон Мъск. Затова споменах електрическите автомобили, но нека сега да отидем малко по отношение на обикновения човек. Ние, какво можем да направим ние? Ние сме толкова дребни на фона на този огромен глобален проблем.
1: Да, така е. Но всеки един от нас има роля в този пъзел, така да го наречем, защото, за съжаление, няма едно решение, което е така, ще тракаме с пръсти и нещата да се получават. Трябва да действаме по много нива и докато чакаме политиците да наложат санкции на големите замърсители, които са големите корпорации, ние като примерни граждани можем да направим доста неща, за да ограничим своето въздействие. Може да започнем с принципа Zero Waste, това е нулев отпадък, където може да откажем всякакви прибори за еднократна употреба, като пластмаса и пазаруване в лични торби, примерно. Най-вече намаляване на потреблението и рециклирането. Тоест, трябва да намерим начин да трансформираме и да накараме хората да ползват повторно не само и шепо продукти, ами голям асортимент. Правилно разделно събиране също е нещо, което трябва да се наложи възможно най-скоро, защото за 2 години 28, ако не въведем 80% от да рециклираме 80% от продуктите, които вземаме от супермаркета, като кенчета и като бутилки, ние пак ще сме в позиция да ни налагат глоби от Европейската комисия. Защото ние пропуснаме много възможности да направим този процес реален, като депозната система се отлага вече 3-4 години и тази дискусия е безкрайна и тук липсата на ангажираност на държавата е много разочароваща.
2: Всеки един от нас като отделен гражданин трудно може да промени ситуацията, но при известно време вие създадахте Еко-клъстър България. Как се развива организацията и в каква посока работите в момента?
1: Да, мисля, че се движи доста добре. В момента водим разговори в община Варна с темата за замърсителят плаща, т.е. колкото повече изхвърляш, толкова повече реално данък ти плаща, защото сегашната система е базирана на жители в сградата, което не определя изобщо колко отпадък генерираш. Това нещо се прави с цел да се фокусират хората върху компостиране и рециклиране. Аз, понеже и компостирам, и рециклирам, мога да ви кажа, че аз изхвърлям в общият отпадък много, много малко продукти като цяло, защото по този начин ние реално можем да завъртим кръговата икономика.
2: В книгата «Гореща земя» има и много интересно интервю с един наш общ приятел Илиян Илиев, известният еколог от Варна, който всъщност е от Каспичан. Преди 30 години той започва неговия път на еколог. Как сегашното поколение гледа на тези интересни истории и въобще какво е бъдещето на екологичното мислене сред младите хора?
1: Ами всъщност тук имахме едно събитие за 5 юни Деня на Земята в Варна, схода на Морската. И там успяхме да съберем доста младежи, които бяха доста добре информирани и доста ценяха всичко, което е екологично и което ще си природата. Така че мисля, че има доста добра нагласа от младите хора, но за съжаление тези промени, които се правят на високо равнище, зависят от хора, които са на доста по-голяма възраст от тях и трябва те да се ангажират да вземат тези трудни и важни решения.
0: Знаете ли, вие преди малко, когато говорихте за себе си, казахте, че компостирате, рециклирате. Аз се обърнах към себе си, за да се сетя аз пък какъв принос имам и стигнах до извода, че единственият ми принос е, че от няколко години пазарувам с моя собствена торбичка от плат. Мислите ли, че ако примерно стотици хиляди, милиони хора започнат да го правят, това ще има някакво значение?
1: Ами да, разбира се, защото представете си как всеки ден се пият някъде около 2 милиарда кафета. Представете си 2 милиарда чашки за еднократна употреба и ги подадете една от друга. Изчислено е, че това ще стигне до Луната. Ако всеки един от нас започне да се носи чашката за многократна употреба, да се сипва в негова бутилка за вода, ако правим малките неща, които просто те са много явни, но трябва някакси хората да ги осъзнаят първо и тогава да почнат да ги правят, защото без тази осъзнатост много трудно се получават нещата.
0: И накрая, кажете ми, обяснете ми, защо тази тема обикновено се подритва? Някак си се подритва. Не е интересна, не е достатъчно скандална. Какво да направим, за да бъдат наистина някак си по-интересни тези теми, по-слушани, по-ценени?
1: Ами аз мисля, че тук основният начин да бъдат по-достъпни за хората и за младежите е терминът gamification. Това е игровизация, сигурно се превежда на български.
0: Да, точно така.
1: Аз съм тематичен посланник на един инструмент, казва се En-ROAD. И този инструмент е разработен от MIT. Това е Масачузетския технологичен институт в Щатите и една неправителствена организация там. И този инструмент показва нагледно и просто как кои неща всъщност оказват влияние върху климата, и с прости слайдери ти можеш да промениш много политики от сорта на вид енергия, която се използва. Това говорим за глобален аспект. Говорим за енергийни източници, като петрол, въглища, газ и възобновяеми. Потребление на енергия, отделна енергийна ефективност при сгради, транспорт. Много са факторите, и т.е. всичките фактори, които оказват влияние върху климата. И с прости слайдери може да се види в реално време, ако променим нещо, как влияе върху предица неща като чиста на въздух, температурна промяна, емисии. И този начин, според мен, някакси хората много лесно се обличат в този инструмент и могат адекватно да вземат решения, които имат реален резултат, а не просто разговори и разтягане на лукуми, както често се случва в медиите, за съжаление. И мисля, че този инструмент бях толкова впечатлен, че аз го преведох на български. Вече станаха 4-5 години покрай COVID. Аз така прекарах COVID, превеждайки този инструмент. И в момента го показваме на ученици в гимназии, в училища. Сега имаме една идея да го покажем пред община Варна, за да може хората да видят реално кои неща имат някакъв ефект.
0: Трябва да ви призная, че сред моето поколение, това са хората, които имат внуци, цари едно доста песимистично настроение. Казваме си, каква ли земя ще оставим на нашите внуци? Как ще ни окуражите? Казвате, вашата книга няма за цел да ни плаши. Как може да ни окуражи?
1: Мисля, че трябва тази тема да се засяга постоянно и да може да бъде много дискутирана и много анализирана. И трябва това нещо да стане основният движещ момент на тази планета, защото това е нещо, което ще промени много нашето бъдеще. И мисля, че в един идеален свят няма да има реклама по телевизията, ще има дискусия на климата, кои са новостите, които се увеждат в тази сфера и как можем да лимитираме емисиите и да ограничим затоплянето, което се качва всеки ден, всяка година.
0: Къде можем да намерим книгата ви «Гореща земя»?
1: Тя на този етап е само като онлайн книга, защото не мислех, че ще продам толкова много копия, за да мога да си позволя да я принтирам. Така че може да влезете на ecocluster.bg /книга и там можете да пуснете заявление, заявка за дигитална версия на книгата, която я пращам в PDF и в формат за всякакви четци, като Amazon Kindle и други.
0: Благодаря ви, благодаря на Апостол Пенков за участието му в Графити по въздуха в нашата рубрика «Има ли Мегдан». Той е посланник на Европейския климатичен пакт, председател на Екоклъстър България и автор на книгата «Гореща земя».

0: Да обиколиш България с каруца от цигански катун, да се хванеш хамали на гарата и да събереш невероятни истории от пресигащите в София от провинцията, да разказваш живо и увлекателно за митингите в началото на демокрацията, за тълпите от хора с техните надежди и притеснения. Читателите от по-старото поколение си спомнят репортажите на Жан Соломонов, журналист от вестниците Вечерни новини, а след това и от Демокрация. Той реши да отбележи 80-тия си рожден ден с третата си книга, посветена на емигрантския живот. За делниците и празниците далеч от родината обикновено се пише или носталгично, или с много ирония. Човек трудно може да чете книгите на Жан без да се смее.
1: Аз съм репортер от старата школа и всичките обикновено ми задават въпроса, това вярно ли? Вярно ли, защото аз не мога да седна столова на бюрото и да се пренеса във Винето или в Парижка по тайности. Аз трябва да отида, да го видя, да го снимам, да го подуша, как се казва, сядам и пиша. Затова всички тия неща са се случили с мене или са ми дошли до главата, което е горе-долу също.
2: Години наред приятелите те във Фейсбук очакваха срядата, за да прочетат още една истинска, къде е доукрасена, къде е така почти винаги смешана и неочаквана история. Повечето са свързани с емигрантския живот.
1: Има неща, които са свързани с емигрантския живот, но не всички, разбира се, както вече ти казах. Това са неща, които са ми се случвали в моите пътувания, в моето следване в Унгария, в моите пътешествия в Германия. Работех там в Бабелсберг, техния киноцентър и така нататък. Тъй, че това са все неща, които съм преживял. Вярно е, че първо това бяха истории, които разказвах на чашка на приятели, после един каза, той ви вече не е между нас, каза, слушай, що не седнеш да ги напишеш? И Фейсбук запълни за мене една интелектуална и, ако щеш, лична празнина. Това е мобилизация. Всяка сряда пусках по една нова история. Тоест аз цяла седмица работя и сряда я пущам. Вярно е, че имаше хора, които ми питаха какво става. Така се родиха четири книги. Първата е Българско нашествие в Вилфранш. Това е един район тук винарски, където идват сезонни работи на Гроздобера. И под заглавие Берлинската стена 20 години по-късно. Това са само емигрантски истории, които са се случили с емигранти, с Советикус, както ги нарича Набоков, хора от бившия Варшавски блок, които търсят препитание на Запад при победилия, както обикновено става. Това е книга, която излезе в България, излезе и в едно парижко издание, но това е единствената, която излезе в Франция, тъй като жена ми Сузи, която е мой единствен и незаменим преводач, отказва повече да ме превежда. Дали защото е зле платена, не мога да кажа, но повече не иска да ме превежда. И другите три книги, които се родиха се

0: никакъв договор, никакъв документ, нищо. Дадах му текста на флашка, дадах му флашката, стиснахме си ръцете след един месец за рождение ми ден, 19 юли. Той ми се обади, ми каза, книгата е готова. Така са работили някога хората. Аз знам, че съм ти дал, ти знаеш, че си го получил и Бог не е свидетел. Това е.
1: Разкажи най-любопитната история от тази книжка.
0: Най-любопитната история за мен е как ме признаха за полиглот. Тя доказва само и главно едно нещо. Че ние всички от Балканския полуостров, било то гърци, турци, евреи или арменци, носим в себе си неизличимия балкански синдром. И всички малко или много си приличаме. Това е разказа, в който аз обяснявам, че след като бях изпратен във Франция като кореспондент на вестник Демокрация и на БТА, имаше там една идея да се отвори български културен център в Лион на Елка Константинова, която тогава беше министър на културата. След 8 месеца правителството падна и аз бях на улицата и тръгнах да си търся хляба, да си търся гичинмека, как се казва. И ме приеха в една организация, която е една културна организация. Имаха музеи, имаха други изложби. Единственото условие беше да се знаят езиците. И така стана. Там се срещнах и с турския посланник, с който говорих малко на турски. И това е показа единствено и за последен път, че ние сме балкански синдром. Не се лекува. Но това трябва да се чете. Това трудно се разказва.
1: Но ви се опитахте все пак да направите и българска библиотека. От цяла България ви изпращаха книги.
0: Точно така, Фаника. Аз направих, това беше моя идея, нескромно казано, аз направих една библиотека, която се нарича Отец Матей Миткалото. Знаеш, всички знаем Отец Матей Миткалото, който е бил съподвижник на Левски, обикалял с едно магаре и с дисагите, на един катър с дисагите, които е разнасил хем комитетска литература, хем обикновени книги за четене. Библиотеката се казва Отец Матей Миткалото. Тук имаш един много приятен човек, който е български турчин на всичкото отгоре. Виж как стават нещата. Айредин, който имаше български магазин за хранителни стоки. И той ми каза, Жан, единственото, което мога да направя, вземи тук два стилажа във ъгъла. И аз всяка събота ходих, подреждах книгите и след което малко по малко също приятели от България пуснаха една обява. Имате ненужни книги, книгите ви събират прах, дарете ги на библиотеката на лионските българи. Имам и още един приятел, Митко, който не мога да не спомена, който е шофьор на тир, който периодически, като минаваше през Лион, не знам как са му маршрута, те са винаги различни, донасаше по един, по два, по три кашона, колкото се бъдат книгите. А в кино Левски, старото кино Левски, сега се казва арт култура или нещо, виж не знам как е, не е кино, изложбена зала е. Там имаше двама приятели, които ги събираха, т.е. софианци, които имаха книги за даряване, ги струпваха там. Оттам Митко минаваше с листа си кола, товарише тира. Направихме брилянтна организация, за съжаление Айредин затвори магазина, не му вървеше. И сега книгите стоят в един гараж и чакат някой нов помоществувател да ни даде помещение, за да инсталираме книгите.
1: А трудно ли се живее в чужбина? Още повече, когато не само, че не си местен като етнос, но си и друговерец.
0: Друговерец е много силна дума. Да, така, разбира се, аз не съм католик. Но аз съм първо дълбоко нерелигиозен. Дълбок атеист. Научен атеист, как ти казва, защото много добре познавам тия три религии. Мюсюлманство, еврейство и християнство. И много трудно мога да бъда спечелен. Много трудно мога да бъда спечелен за една религия. Но истината е, че французите одобряват, приемат с добро желание хора, които имат три неща. Едно добро познаване на езика, едно добро познаване на тяхната култура и едно добро познаване на тяхната история. Аз, за добро или за лошо, от майка ми, която е завършила, той е френския колеж, който е бил в София на времето, Сен Жозеф. Аз имам даже още

0: учебници от старото време, в което казват историята почва нашите прадеди гола, което е много смешно, но аз имам една такава култура и това много ми помогна. По въпроса за това как си живееш в чужбина, виж, още Чудомир е казал, че горненци не обичат долненци. Другоселци не се обичат, но България има една хубава приговорка, която много помага на всички, които искат да се настанят чужбина. Казва се, като си дошъл в Селони, ще се хваниш на хорони. Тоест, тук нещата върват така, както трябва да се върне, както ти би искал. Има една хубава еврейска поговорка, която ти знаеш. Законът на страната е закон и за теб. Тоест, не можеш да дойдеш във Франция и да се опитваш да живееш по законите на шариата или по законите на Талмуда или по законите на не знам какво там, Винету, Шри-Ланка. Трябва да живееш така. Ако ти спазваш тия неща, всичко е наред. А ако ли не, тогава живеш на ти майка.
1: Да, но си имаш доста проблеми с местните, да кажем, мюсюлмани.
0: Аз с мюсюлманите никога не съм имал проблеми. Може би те имат проблеми с мене. Не, малко по малко започнах да... Нали съм полиглот. Малко по малко започнах да се оправям с арабски. И понеже на пазара, като отидеш вчера, сряда беше пазара тук, отиваме с Суси за на пазар, аз общо взето мога да си напазарувам и да се спазара на арабски и това винаги много добре върви. Човек трябва да живее с хората около себе си. Земен ли да се делим на горненци, на долненци, това става лошо. Хората са еднакви. Хората насякъде са добри. Обстоятелствата ги принуждават понякога да бъдат лоши.
1: Много ти благодаря. Да си жив и здрав.
0: Нека, до 120.
2: В графити по въздуха чухте интервю на Фене Декало с известния журналист от Вечерни новини и Демокрация Жан Соломонов по повод на 80 годишнината му.

В графите по въздуха звукорежисьор беше Победа Лакова, музиката избираше Елеонора Стоилова. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас!

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии на един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вицепрезидент. Партиите са Възраждане и Правото, а инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Днес президентът Иляна Йотова съобщи, че ще се яви на изборите заедно с Кирил Вълчев, директора на Българската телеграфна агенция, като независими кандидати за президент и вицепрезидент, които ще бъдат издигнати от инициативен комитет. 64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на Старозагорската многопрофилна болница за активно лечение, професор Стоян Киркович. Сигнал за това е подаден в полицията с нощи около 21 часа. Разследването е под текст от наказателния кодекс, който се отнася до причиняване на смърт заради немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност. Пред БТА заместник окръжният прокурор Георги Николов е обяснил, че текстът е работен и че трябва да се установи дали наистина е имало непредпазливост от страна на медицинските лица. 9 дни след водното бедствие в Струмяни, водата в 5 населени места в общината още не е годна за пиене, съобщи регионалната здравна инспекция в Благоевград. Въпреки че повечето аварии на довеждащия водопровод са отстранени, резултатите от пробите, които се вземат по два пъти всеки ден, отчитат отклонения от основните показатели. Днес бяха осигурени още 9 тона бутилирана минерална вода от държавния резерв за жителите на засегнатите села. Две цистерни са доставени от ВИК дружеството в Благоевград. От община Струмяни съобщиха, че се дезинфектират улиците и въобще площите, които бяха почистени след наводнението. Десетки жители на кюстендилското село Слатино се протестираха в центъра на селото заради криза с водата, която продължава вече повече от месец, предава нашият кореспондент Кирил Фалин.
2: Някои от домакинствата в Слатино нямат вода от 2 седмици, казва жена, която ходи с патерица, но беше излязла, за да изрази недоволството си.
3: Едва медвам църцори. Ставам по нощите, когато има малко повече вода да пера. Не мога да си изкъпяме слънчева батерия, имам, не мога превъртиме водата за кво, нали, да си направиш удобство да живееш на село, като няма вода.
2: Мъж, който работи като строител, показваш омацаните си звари латекс ръце, които няма с какво да измие.
4: И какво? 3 години вече са подали всевъзможни жалби до всевъзможни институции, до ВИК, Кюстендил, до общински, областни администрации и така нататък. И никакво решение на въпроса.
2: При недоволните от Слатино все пак дойде кметът на община Бобошево Стефан Тачев. Той обяви, че общината е внесла искане в басейнова дирекция да започнат сондажи за търсене на нови водоисточници, но това ще отнеме време.
5: Гаранция поне 1 година. С повече настояване. За съжаление, такива са мудни, нали, закона, ние точно не знам за какво, но би трябвало да се вземат по-крупни мерки по отношение на тези разрешителни.
2: Родиха се предложения за затваряне на главен път Е-79, ако кюстендилска вода поне не осигури водоноски за бедстващото село, като им отговаряли, че не разполагат с такива. От село Слатино, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
6: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. Сред капките лъчи на изтичащото лято в първата за септември автономия за слушане ви очаква шепот на светлина и търсене и поетична разходка по следите на алената комета на американската поезия. Когато светлината разказва истории, фестивалът Whisper of Lights отваря врати за първи път в София. Това са мащабни и светлинни композиции от хиляди светещи цветя, разположени сред естествената растителност на ботаническата градина на БАН. Без лампички в студиото, да, дойде един от организаторите, Георги Колев. Ще го чуем след малко. А след новините 23 часа се пренасяме в света на американската поетеса Силвия Плат. Пъстър и чувствен живот между тревожност и съзерцателна красота. Интервю с Адела Миролевска, тя е изследовател на Плат. Докторант по американска култура в Софийския университет, работила с утвърдени следователи на поетесата и автор на послеписа в излязлата неотдавна на български език стихосбирка на Силвия Плат «Арио». Това е поезия, писана през последните месеци от живота на Силвия Плат. Тази вечер, уважаеми слушатели, автономията се прави от звукорежисьор Победа Лакова, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Ще се радваме да останете с нас до полунощ. Започнахме.

0: Състъпването на нощта, всяка ярка светлина рисува пейзажи и провокира въображението ни. Съвсем скоро едно пространство в София ще се превърне в цветно море от светлина. Там природата и художествената инсталация ще се слеят в едно общо преживяване. Шепотът на светлината, това, уважаеми слушатели, е очарователен вечерен спектакъл, който под открито небе ще ви отведе сред магията на цветните проблясъци, природата и звука в ботаническата градина на БАН в София. Един от организаторите на това събитие, което започва в събота, 5 септември, нали така?
1: Точно така.
0: Е тук в студиото. Добър вечер, казвам на Георги Колев.
2: Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
0: Жоро, въведи ни в събитието какво, кога, как ще се случва?
2: Ами, Whisper of Lights е един очарователен, бих нарекал, вечерен спектакъл, светлинен фестивал. В София той започва на 5 септември и продължава до 14 ноември, докато в Пловдив, където е нашата втора локация, събитието вече стартира на 21 август и всеки може да го пусти до 7 ноември, когато е и последната дата.
0: Всъщност, начинът да се посети събитието е, купуваш си билет и си избираш удобен за теб ден и час, нали така?
2: Ами, не, час няма, но да, събитието, купуваш си реално билет за ден, в който ти е удобно. Ако решиш в последния ден, в последния момент да дойдеш...
0: Само да не леко с ръката покори микрофона, че се чува много. Да, избираш си деня, в който да дойдеш.
2: Да, и ако все пак решиш да дойдеш в последния момент, можеш да го направиш, като си закупиш билет на място.
0: Колко време продължава една разходка, така че спокойно да разгледаме всички атракциони вътре?
2: Ами, то това е доста субективно, зависи от темпото, нали, с което се разхождаш, но предполагам, че около 40 минути е с едно добро темпо. Би било постижимо да се разгледа всичко, тъй като маршрут е километър и 200, целият осеян с светлини, така че има какво да се види.
0: Може ли да влезе малко така в детали, да ни разкажеш за отделните пространства? Всяко си има и концепция, имаме изумрудения тунел, магическата гора, левитиращите свещи, ца си вадиш пиштовите, кристалното
2: защо
0: сафари.
2: Защо си подготвен?
0: Давай сега, първо като влезем, какво виждаме? Какво е първото нещо?
2: Първо като влезем, ще видим един сравнително дълъг тунел, зелен тунел, който ще ни вкара в света на Whisper of Lights. След това започва така наречената от нас магическа гора, където ще видим едни, да кажем, магически животни, холограмни магически животни, много лазери, дим и съпровождаща музика, която те кара да се чувстваш като влезнал в свят на приказка.
0: Атмосферична ембиент музика, нали?
2: Абсолютно,
0: така,
2: точно
0: така. Да ни допълва към атмосферата. Мисля, че тези животни сме ги публикували и ние в Facebook и Instagram. Еленчета, разни такива, нали?
2: Това е кристалното сафари.
0: Да, това е след това. Добре. Кажи за кристалното сафари.
2: Ще кажем и за кристалното сафари. Това представлява един своеобразен зоопарк, където животните от самото име, нали, може човек да придобие представа, че самите те изглеждат като от кристал. Доста различни видове животни има, които са обособени, включително и динозаври. Така че ако някой не е виждал динозаври, може да дойде да заповяда.
0: Светещи при това.
2: Светещи, да.
0: Как е обезопасено това нещо? Могат ли да се докосват тези животни или не трябва да се пипат?
2: Ами, не е препоръчително. Реално сме поставили заграждения, които не е хубаво да се преминават, тъй като в крайна сметка става въпрос за светлинен фестивал и всичко това е захранено с ток, който колкото и да сме положили абсолютно всички усилия да бъде
0: обезопасен, хубаво да се внимава с него. Нещо много интересно, има един детайл, пътят на символите. Това е много интересно, едни колони светещи с различни, приличат на скандинавски руни и разни други символи. Може ли да кажеш какво,
2: ами,
0: това
2: да,
0: е идеята около
2: ще,
0: това?
2: Ще кажа, миналата година, тъй като в момента събитието, което се провежда в София, вече се случи миналата година в Пловдив.
0: Да, откъдето започва реално Whisper of Lights.
2: Точно
0: нали
2: така, да, от царски дворец Кричим. Миналата година искахме да направим така някакси малко по-мистична зона и честно казано точно бяхме гледали сериала Vikings И всъщност там почерпихме така тази идея, нали, за да изградим тази зона с колоните, които в интерес на истината са доста внушаващи, защото са по 2 метра и половина, 3. Нали, със светещите символи на тях определено те потапят, нали, в така малко по-мрачна атмосфера, но въпреки това доста
0: впечатляващо,
2: да.
0: А космическата градина там какво можем да видим?
2: Ами там може да видим различните планети, една малка галактика, галактиката на Whisper of Light с различните планети, имаме 10 метрова Земя, имаме космонавти, Луна, абсолютно всичко, нали, което може да видим в нашата галактика и отвъд нея.
0: А как завършва цялата разходка с дървото на живота или то е преди?
2: Не, всъщност последната част е именно нашата малка галактика,
0: ага.
2: Но също нещо интересно, което може да се види, е най-дългия светлинен тунел, правен в България. Миналата година този тунел...
0: Това са зелените лампички?
2: Не, с жълти лампички.
0: С жълти лампички,
2: да,
0: окей.
2: Миналата година го възпроизведахме, създадахме за първи път в Пловдив. Тогава беше 75 метра, тази година го направихме 80. Да. Да надградиме малко, както се казва.
0: И човек, влизайки в този тунел, отсякъде е обграден от тези лампички, се чува пак.
2: Да, и губиш представа, нали? Тъй като той е много дълъг тунел, има крива, тъй като самите пътеки са, нали, са скриви по тях и просто в един момент се губиш сред хилядите лампички. Бих казал милиони, тъй като светлините на нашето събитие са буквално милиони. Нали, не го преувеличаваме.
0: Ти спомена извън ефир, че в Пловдив 10 км кабели сте прекарали.
2: 10 км кабели, да.
0: Което си е внушаващо. А наблюдаваш ли емоциите на хората, които посещават това събитие? Как реагират?
2: Абсолютно.
0: На кое най-много се радват?
2: Ми, това пак е много субективно, тъй като, нали, ние създаваме едно пространство, успяваме да преобразиме реално парковото пространство в нещо магично. И общо взето, аз и съдружника ми, с който сме приятели, между другото.
0: Димитър, деца, поздрави на него.
2: Поздравяваме го, да. С който сме приятели от деца. Просто смятаме, че ние сме всъщност искрата за въображението на нашите посетители, така че когато те дойдат, ние сме дали основата, те вече трябва да дадат.
0: Да доразвият така.
2: Ами,
0: нещата.
2: Абсолютно, така че за нещо конкретно, което на тях най-много им харесва, нали, не мога да кажа, защото получаваме различни мнения за различните ни инсталации, но действително старите хора, по-възрастните хора, казват, че отново успяват така да се почувстват като деца. Децата изключително много пък им харесва. Даже наскоро прочетах в социалните мрежи един коментар на наши посетители, където майката беше написала, че никога няма да забрави тази вечер, защото детенцето това я казва. Нали? И това нещо мен самия и Димитър, нали, просто ни кара да се чувстваме много добре. Нали?
0: Дава ви смисъл, че е хубаво това, което правите.
2: Ние за това го правим. Ние го правим за емоциите на хората.
0: Кой измисли това име? Как се появи?
2: Ами,
0: и защо не е на български?
2: Ами историята е такава, че доста дълго време се чудихме, нали, за самото име, нали, как да се казва събитието, нали? И искахме така малко по-изагадъчно да е. И в крайна сметка, всъщност, баща ми даде тази идея, когато го споделих с него, нали, че се чудиме как да кръстиме събитието. На мен лично много ми хареса и така успях да го продам, ако мога така да го нарека, на Димитър това име.
0: Е, това е по твоята част, нали, се занимаваш с реклама,
2: да,
0: все пак?
2: Да, абсолютно да.
0: Добре, преди 3 години започва в Пловдив шепота на светлините. Как се роди тогава идеята? Нещо някъде сте видяли в чужбина, в България? Как,
2: да.
0: Как се появи вдъхновението за това?
2: Значи, реално това не е... То е един процес при нас, това цялото нещо, тъй като и двамата, честно казано, сме искали да създадем някакво такова ентертейнинг събитие, където хората реално да могат да се отделят от сивото ежедневие, нали?
0: И да се забавляват.
2: И да се забавляват, да, но по малко по-различен начин. Съответно, такива събития в Европа поне започват от Полша. Иначе доста преди това има в Азия такъв тип събития. Съответно, ние искаме...
0: Със светлини имаш предвид.
2: Точно така, такъв тип светлини фестивали. Въпросът е, че такова като нашото няма, тъй като ние го пречупваме през нашата призма, през нашия поглед и искаме да има нашия почерк това събитие. Така че да, по този начин самото събитие стана, в времето се оформи, нали, като идея, тъй като тръгнахме от едно място, после сменихме, докато намериме това, което е нашето.
0: А в Пловдив, пак да кажем, къде се провежда там?
2: В Пловдив се намира в царски дворец Кричим, което е бившата ловна резиденция на Фердинанд и по-късно на Борис.
0: Натоварено с история място.
2: Абсолютно да. Много красив и поддържан парк.
0: И да кажем, че събитието в Пловдив е различно от Софийското. Тоест, хората могат да отидат и на двете места и ще видят различни неща.
2: Точно така. В Пловдив сме направили изцяло ново събитие, ако така мога да го нарека.
0: Може 2-3 думи за пловдивските атракциони да кажеш?
2: Абсолютно, да. Там, когато влезнете, първото нещо, което ще видите, е едно, така да кажем, дърво на желанията, с много интересни лампи направено.
0: След може да си пожелаем нещо, така ли?
2: Да, и предполагам, прекрасно, че ще се сбъдне. Моите пожелания там се сбъднеха.
0: Внимавай какво казваш, защото си проверим това нещо.
2: Заповядайте. След това ни очакват едни огромни полета с танцуващи валс фигури и движещи се светлини. То е много трудно да бъде описано, защото трябва да бъде видяно и усетено. Хиляди полета с, така да кажем, с светулки, примерно, тъй като на мен така ми приличат. И танцуващи фигури, и лазери, които също имитират, така да кажем, примерно танц на светулките. След това един тунел от безброй много сърца. И сега, като казвам безброй много сърца, безброй много, те са 20, но аз и за мен са безброй много. Миналата година имахме над 10 предложения за враг на нашото шоу.
0: Да, в Пловдив по-романтично го карате,
2: да,
0: явно.
2: Доста,
0: да,
2: доста по-романтично. Но сега сме докарали розите и сърцето тук в София, така че за
0: тук
2: всички,
0: пак
2: които
0: става
2: са решили
0: за,
2: да предлагат.
0: За това нещо,
2: да,
0: ако са решили.
2: След това идва така наречената от нас българска зона, която е вдъхновена от традициите и обичаите на България.
0: На страната ни, да.
2: Да. Тук, нали, така...
0: Там означава ли, че се сменя музиката, не е атмосферична, а вече по-така етно ориентирана?
2: Да, но пак в сферата на амбиентното.
0: Добре.
2: Да, като за тази зона, така, както модерно казва, шаут-аут за Димитър, нали, негова беше идеята. Даже за нея вече имаме предложения от общини, които искат всъщност ние да представиме именно тази част от нашето шоу на празници на техните градове. Като, нали, тя представлява Розовер, Жатварство, Нестинарство. След това имаме зона, която сме нарекли Кападокия, където е с много балони, хората могат да влизат в тях, да се снимат.
0: Подобие на онази турска област, където се случват тези неща с балоните. Ами, кажи ми, много мащабно звучи и организационно това нещо. Кое е най-голямото предизвикателство, когато правите тези фестивали, и колко време ви отнема да разположите всичките тези светлини, електричество? Колко време преди началото на феста започвате работа?
2: До момента, в който не трябва да си на терен и да разполагаш, със сигурност най-голямото предизвикателство е да се измисли концепцията. Концепцията е, мислиме двамата с Димитър, в момента, в който приключи събитието в Пловдив, в случая, тъй като това е първото ни събитие, нали, винаги там изкарваме новите неща. Имаме, може би, около седмица-две да починаме и започва подготовката
0: за следващата година.
2: Да, за следващия сезон. И самата подготовка горе-долу започва от декември до юни-юли, и след това влизаме горе-долу в един такъв ритъм, в който сме всеки ден на работа, на терен. Хората по време на събитието се вдигат до може би 30-40 човека и се работи всеки ден по 12, 13, 14 часа. Имало и вечери, които не са всички, но двамата с Димитър, примерно, и в момента още едно момче, което се присъедини към екипа ни, сме оставали може би по 17-18, не сме спали.
0: Поздрави за целия екип, значи всичките усилия, абсолютно, които полагат, за да го има това нещо в крайна сметка.
2: Благодаря им на всичките, да.
0: Сега ти каза, че вече имате интерес от определени общини за части от, от светлинните атракциони. А мислили сте за други локации, примерно да пренесете фестивала на, на други пространства и други градове извън София и Пловдив?
2: Да, със сигурност има, има още идеи къде да се пренесе нашия спектакъл, тъй като смятам, че може да се види от повече хора, защото е наистина нещо, което докарва емоции на посетителите. В момента водиме преговори да изнесеме фестивала в чужбина. Нали, да, да не остане само локален тук за страната ни.
0: Чудесно звучи това. А примерно други сезони би ли могло да се проведе? Нужно ли е да е само лято? Примерно зимата може също.
2: Ами повечето такива събития...
0: Би било атрактивно.
2: Ми повечето, да, точно така. Повечето такива събития го правят зимата. В смисъл, това е сезона, в който те го правят. Ние обаче сме решили, че лятото е нашия сезон и есента, тъй като е по-топличко и за мен лично е по-приятно да се разхождам сред парка, когато ми е топло, и това е, това е и логиката, която ние търсиме и гоним.
0: Добре, Жоро, сега кажи отново за събитието, къде, кога, как, на финала на нашия разговор да поканим пак хората, които искат да видят наистина тази цветна красива феерия.
2: Значи в София от 5 септември до 14 ноември, като 23 се отваряме врати.
0: Къде?
2: Ботаническа градина на Бан, около връстен път 22, и входа е до 10:20, до 22:20. Самото събитие работи до 23 часа.
0: Има сайт Whisper of Lights, който иска, вътре има информация. Паркирането, какво, какво е положението с паркирането?
2: И в София и в Пловдив имаме паркинг.
0: Може да се дойде с кола, може... оставяме си колата, спокойно, има места.
2: Точно, еми, то това вече е...
0: Много... Няма гаранция.
2: Няма гаранция, че, че, че ще има места, тъй като паркинга е... не е много голям, за около 100 коли е, така че... Но въпреки това, в София сме, има градски транспорт, 111 минава по околовръстното, така че не е недостъпна локация.
0: Заповядайте, имате време до 14 ноември.
2: Точно така.
0: В София.
2: Да, 14 ноември в София.
0: Провери пак, така ли? Да.
2: Точно така, и 7 ноември.
0: Добре. Благодаря ти, Георги Колев.
2: Благодаря и аз.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Трети българин е задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна компания в града, заради което баварската полиция задържа по-рано други двама български граждани. Предава кореспондентката ни в Германия Капка Тодорова.
2: 55-годишният български гражданин се барикадира в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в поле зрението на разследващите. Три запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. и двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила, в него имало куфари. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Тедните останки на починалия миналата седмица в затвора в Хага генерал Радко Младич са били превозени днес в Белград с правителствения самолет на Сърбия. Обществената телевизия РТС показа посрещането на летище Никола Тесла на обвития с националното знаме ковчег от шестима военни. След това тялото беше откарано под засилена охрана до военно-медицинската академия в Белград за аутопсия. Младич почина на 84 годишна възраст. Той беше командир на армията на босненските сърби по време на войната в Босна през 90-те години на миналия век. Осъден беше от Международния трибунал в Хага на доживотен затвор за военни престъпления, включително за геноцида в мюсюлманския анклав Сребреница. РТС информира, че в самолета заедно с ковчега са били синът и внучката на Младич, двама негови съратници и министърът на правосъдието Ненад Войич, който заяви миналата седмица, че генералът щял да бъде погребан с държавни почести. След вълна от критики от Евросъюза, обаче президентът Александър Вучич каза, че решението как да бъде погребан Младич ще е на неговото семейство. Държавата ще окаже логистична, транспортна и каквато и да било друга помощ, обеща Вучич. Сръбските медии съобщават, че за събота се планира възпоменателна церемония в дома на армията в Белград, а погребението ще е идния понеделник в гробището на хълма Топчидер. В посолството ни в Белград днес бяха отбелязани 141-та годишнина от съединението на България и 150-та от априлското въстание. Посланик Ангел Ангелов и съпругата му Биляна Ангелова бяха домакини на прием в салоните на българската резиденция в сръбската столица. Защо днес комбинираме двете дати, ще се попитате, защото тези две дати са знаменити моменти от българската история. Когато народът без да се съобразява с великите сили или каквито и да било други фактори, взема самостоятелни решения, които се оказват правилните решения за бъдещето на България, обясни посланник Ангел Ангелов в приветствието си. Паметникът на свободата на връх Шипка затвори за посетители от днес заради консервация и реставрация, които се очаква да продължат до 2029 година. Предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
3: Проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 642 календарни дни, като заради тежките метеорологични условия на Шипченския проход, работата ще се извършва в периода от април до края на октомври в три последователни години. Доктор Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузулджа, уверява, че по време на реставрацията ще бъде подготвена и обновена музейна експозиция. Историята на Шипченската епопея, руско-турската освободителна война и българското опълчение ще бъде съхранена и допълнена с нови експонати и информация. Дейностите няма да засягат Лъва, подчерта доктор Ангелов.
0: Той беше реставриран през лято на 2019 година.
3: От ръководството на музея подчертават и че затварянето на паметника съвпада с предстоящите през 2027 и 2028 година 150 годишни на Отшипченската епопея и освобождението на България, но прекратяването на започналите процедури би забавило ремонта и би застрашило състоянието на монумента. Доктор Ангелов обясни, че няма да може да се влиза вътре в музея, но това няма да попречи на честванията. За новините Николета Петрова.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и преграми. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ето е Изотопия, тя е тук. Продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт. Има ни и на подкаст, търсете ни, намерете.

0: Представете си бъдещето като дърво с озрели и сочни смокини. Всяка от тях е възможно развитие на живота. Ако избереш обаче една, ще загубиш останалите. Те ще презреят, ще паднат от дървото и ще изгният на земята. А ти няма да си направил никакъв избор. Тази метафора за живота е описана от американската поетеса Силвия Плат в романа «Изтъкления похлупак». Тази несигурност на бъдещето и трудния избор ще бележат голяма част от недългия и живот. Плат говори за универсалната перспектива и острието на съмнението, че си направил грешния избор. За агонизиращата парализа на избора и страхът от това да си пропуснал потенциална възможност. В историята на американската, а и на световната литература, Силвия Плат оставя дълбока диря със своите стихотворения. Думи, между пъстра болка, чувства на агония, тревожна възбуда и съзърцателна красота. Съвсем наскоро четем за пръв път в цялост на български език нейният сборник от стихотворения, той се казва «Арио», и включва творби на Силвия Плат, писани месеци преди живота ти да приключи на 30 години. По следите на алената комета на американската поезия тръгваме сега с Адела Миролевска. Тя е изследовател на Плат, докторант по американска култура в Софийския университет, работила с утвърдени следователи на поетесата и автор на послеписа в книгата «Арио». Едно интервю, което ще започне и ще завърши с поезия. «Овце в мъглата» на Силвия Плат, а след това и анализа на Адела Миролевска пред изотопия.
1: Хълмовете отстъпват в белотата. Хора или звезди ме наблюдават с тъга. Разочаровам ги. Влакът оставя диря с дъха си. Обавен кон с цвят на ръжда. Копита, печални звънци. Цяла сутрин, сутринта потъмнява. Изкуствено цвете. В костите ми има тишина. Далечните полета разтопяват сърцето ми. Те заплашват да ме пуснат в небе, без звезди и баща. Тъмна вода.
0: Общо как бихме могли да нагазим в това огромно море, може би океан, наречен Силвия Плат? Защо е значима за литературния пейзаж? Първо с това да започнем.
2: Да, аз си мислех по този въпрос. Всъщност, отговорите биха могли да са няколко. Първоначално това, което е изкарва на литературната сцена, предполагаме втората вълна на феминизма. След нейната смърт много бързо, това съвпада с 60-те години и така много бързо феминистката се препознава в нейното творчество. Това е свързано и с драмите около нейния брак с Тед Хюс. Но сега, според мен, са много различни нещата. Сега мисля, че по-скоро четенето на Силвия Плат е различно за всеки, който посяга към нея. Тоест, причината не е една, не е култура, не е историческа, а по-скоро лична.
0: А как би могла ти, като човек, който вече две години активно се занимаваш с нейната поезия, да ни въведеш в нейната...
2: Въведение в поезията ми, със сигурност тя става известна покрай стихотворенията си. Там е силата, естествено, там е това най-силното и творчество, конкретно късните стихотворения в стихосбирката «Ариел». Затова и, между другото, много се радвам, че вече ги има за пръв път на български в превод на Румен Павлов, тъй като това са 60 години по-късно за пръв път излиза на българската литературна сцена. И това не е случайно, всъщност стихотворенията са изключително трудни за превод, според мен. Не е като да няма опити, да липсва интерес, по-скоро Румен е, може би, първия, който така смело подхожда и се справил доста добре.
0: А пък послеслово в книгата е твое дело.
2: Един от двата, да, другия е негов.
0: Всъщност прозата на Силвия Плат е Дебел джар, нейния роман.
2: Да, Стъкленият похлупак, отделно тя пише много разкази. Между другото, излязоха на български в превод на Надежда Радулова. Мисля, че Джони Паник е заглавието. Та, отделно, разбира се, много голяма част от това, което се чете, са нейните дневници и писма. И затова казвам, че много често интереса към нея е личен и към нея като личност. Даже това може би се започва с интерес към творчеството и това много бързо преминава към личния интерес.
0: Ти загадна за феминизма, който носи творчеството и може ли да ми кажеш около този романтичен орел, около нея, нейния живот и нейния край на живота, това преплитане на житейската и съдба с литературния и живот? Как можем да го обясним и анализираме?
2: Ами това е много, много широка тема и всъщност е централно в дисертацията ми, така че едва ли ще мога накратко да го обясня. До някъде това го зачеквам в послеслова. Голяма причина за това свързване на литературното и личното при нея, защото първо тя пише много автобиографично. А конкретно тези последни стихотворения, които са написани през октомври 62-а година, само няколко месеца преди тя да отнеме живота си през февруари 63-та. Интересното при тях е, че почти всичките стихотворения в стихосбирката са написани именно в този един месец и те се занимават пряко с темата за смъртта. Но тук ключовото е, мисля, че много често, ако някой за първ път чете Плат, не би го забелязал, но темата не е трагична. По-скоро е под формата на прераждане. Смърт, прераждане, трансформация и всъщност се стига до една много така гледната точка на надежда за ново начало. И това може би е голямата разлика в това как я четем и причината за митологизирането и като цяло като личност, защото през първите десетилетия определено тези стихотворения са четени ретроспективно, разбирайки, знаеки нейната съдба, като един вид обяснение и дори предсказание. И тя все още е романтизирана по този начин, като имаме много такива примери в литературната и в популярната култура, въпросни трагични женски образи на жени, които почиват твърде рано. Мога да дам пример Мерлин Монро и принцеса Даяна, например, много често биват трите събирани заедно в песни и в какви ли не други форми. Така че да, това е интересно.
0: Можеш ли малко да задълбаш в тази посока, защо не си съгласна с това разпространено разбиране за Силвия Плат, за нейния стремеж към смъртта, към самоотнемането на живота, в което в крайна сметка тя успява на 30 години?
2: Не бих казала, че не съм съгласна. Това е съвсем възможен прочит. Просто смятам, че има и друго ниво. Също интересното е и отново мисля, че всеки, който е запознат с нейното лично писане под формата на нейните дневници и писма, се забелязва една изключителна любов към живота, любопитство, постоянна нужда да се изживее живота във всяка една негова форма, което мисля, че остава на заден план, ако четем само конкретните най-популярни, да кажем, стихотворения.
0: Сега ти каза, че до много голяма степен са биографични, автобиографични нейните произведения и романа, и нейната поезия. Може ли да ми кажеш за този изповеден стил на Силвия Плат, confessional style poetry? Тя до каква степен навлиза в него, само в него ли твори и въобще цялостно за този поетичен подход?
2: Това е тема, върху която съм мислила, все още не съм я разгледала подробно. Първо, това течение литературно е приписано на нея след смъртта й. Тоест, тя никога не се определяла като част от това течение. Аз също мисля, че е малко по-сложно и може би не бих също я приписала там. Нали, в това течение свързваме също Ан Секстън, Робърт Лау. Те заедно са работили тримата. Всъщност Робърт Лау е водил нещо като workshop и те двете са били негови ученички.
0: Тя се вдъхновява от нея.
2: Да, всъщност много и от двамата, особено от Ан Секстън, всъщност Силвия Плат, като човек, който цял живот пише и изключително сериозно приема писането, се възхищава и дори може би леко завижда на свободата, с която Ан Секстън пише, която пък никога не се е възприемала като писателка на нея. Мисля, че психиатъра й препоръчва да започне да пише като начин на справяне с емоции. И за това бих казал, че при Ан Секстън наистина има повече тази изповедна функция, отколкото при Силвия Плат.

0: Можем ли вече да опитаме да направим това много важно сравнение и съпоставка между Колусът и Ариел? Защото е доста важно да откроим и като поетичен цвят и атмосфера двата сборника, не казвам книги, защото те са събрани, и до събирането и подредбата ще стигнем за Ариел, но опитай да направиш като начало този вододел между двата сборника, Колусът и Ариел.
1: Това е интересно също, защото аз мисля, че в моя послеслов първо казвам, че те са различни, а след това казвам, че не са чак толкова различни, защото, разбира се, първоначално стилистично има голяма разлика, но тематично, ако задълбаем, се оказва, че не е чак толкова голяма разликата.
0: Като етапи от едно цяло нещо.
1: Да, да. Могат да бъдат четени като една история и Ариел е кулминацията. И завършика едновременно. Защото, пак мисля, че това аз го обяснявам накратко в послеслова, темите, с които тя се занимава, те са лични, но са разгледани през един силно литературен, метафоричен, митологичен, дори библейски поглед. Като в Колуса те са много по-стегнати, много по-пряко литературни, дори бих казала.
0: Тонът е по-овладян.
1: Да. И много по-директни са паралелите, например, с Шекспир, с митове, докато в Ариел вече с този опит, който е натрупан, има това освобождаване, където тези теми вече достигат своята кулминация.
0: Време ли е вече да си поговорим за изключително важната подредба, важният способ за въздействие, това как да бъдат подредени стихотворенията в Ариел, защото това е много интересна тема.
1: Да, ето това е още нещо, което можем да свържим с първоначалното четене на Силвия Плат през първите няколко десетилетия.
0: Всъщност Колусът е единствената и стихосбирка, която излиза при живе, а Ариел са събрани стихотворенията след смъртта й и са издадени.
1: Да, да, няколко години по-късно. Под редакцията на Тед Хюс, тъй като...
0: Нейният съпруг.
1: Да, тъй като, който също е поет. Те са имали много бурна връзка, като към момента на нейната смърт те са разделени, но все още не са разведени. Следователно, той наследява правата изцяло върху всички нейни текстове. И подредбата, по принцип, като говорим за... В случая говорим за подредбата на стихотворенията в Ариел, тя през въпросния октомври, когато пише голяма част от тях, тя завършва тази стихосбирка и ги подрежда с... Ние в момента имаме достъп до оригиналния ръкопис в... мисля, че в Смит Коледж. Архива, но може да... Да, точно в този архив е. Там ще си личи нейната подредба. Впоследствие обаче, Тед Хюс решава малко да ги размести, включително маха някои от стихотворенията и добавя други. И тук това, което променя цялото четене, е именно... Ако разбираме стихотворението като един общ разказ и променяйки структурата, ние променяме финала. Финала е важен все пак за разбирането. И това, което той прави, е включва едни десетина стихотворения, които тя пише в наистина най-последните седмици от живота си. И естествено тези стихотворения са доста по-трагични. Там липсва този стремеж към прераждането, трансформацията, новото начало. И когато Тед Хюс избира да ги сложи, и то именно в края на стихосбирката, това неизбежно променя четенето и изобщо как възприемаме ние фигурата на Силвия Плат.
0: И дава една минорност на тона на поезията. Тоест съвсем естествено житейски върви от начало към край. Докато нейния, това го имаше в послеслова, докато нейния вариант за край са така наречените пчелни стихотворения. Кажи ни за тях. Също това е свързано с баща и там вече, ако навлезем в образа на бащата, става много сложно. Кажи за тези пчелни.
1: Те са свързани с баща и, тъй като той е бил изследовател на пчели. Сега няма да навлизаме изобщо в тази връзка с него, но самите тези стихотворения, те са 4.
0: Той умира, когато тя е много малка.
1: На 8, да. Така че тя не го опознава много добре. Със сигурност изобщо не го познава в зряла възраст. И това определено е сянка върху живота и през почти целия живот.
0: Може... Като някакъв липсващ образ.
1: Да, и точно митологизиран образ също, защото тя го идеализира през целия си живот и някъде точно накрая и след раздялата и с Тед Хюс може би за пръв път си дава сметка, че тези два идеализирани мъжки образа не отговарят на реалността. И в тези стихотворения в Ариел също имаме това отделяне от образите си и други образи, не само мъжките, но това и дава свободата вече да открие наистина своя литературен глас. А за пчелните стихотворения при тях интересното е, че и четирите се занимават с малко ли много мотива за пролетта? Все пак, нали, пчелите, природата и пролетта е като едно ново начало. Така че в този смисъл сега нямам как да ги да цитирам конкретно, но при един прочит се личи точно този стремеж. И точно имаме пролетта след зимата. Така че отново тази стихосбирка може да бъде четена точно като един цикъл природен.
0: И поставяйки ги тези пчелни стихотворения в края на книгата, тя всъщност не слага точка, дава многоточие на живота.
1: Точно така.
0: Тоест смъртта като просто един от сезоните и част от цикъла, а не като абсолютен край.
1: Да.
0: Макар че живота и приключва така. Каква връзка, каква корелация можеш да направиш при Плат между нейната парализираща депресия, която я съпътства през много голяма част от живота и нейната креативност, това да пише?
1: Това също е много голяма тема и също нещо, което пряко изследвам в дисертацията си, но та парализираща е много, много добра дума, тъй като във всички тези, тя много страда от така наречения блокаж, нали, writer's block, във всеки един момент, в който не може да пише, почти неизбежно това води до някакво депресивно състояние. Така, това е много комплексно.
0: Това е вътрешен страх да спреш да пишеш, да няма за какво да пишеш.
1: Да, да. Тя има за какво, но, нали, невъзможността, което така най-простото обяснение, че тя има изключително висок стандарт и страха да не може да поддържа този стандарт.
0: Стандарт за своята литература.
1: Да, това е една от причините да се парализира, но е, така според мен е доста по-комплексно, което, надявам се, като излезе моята дисертация, ще стане малко по-ясно.

0: Има ли най-лош вариант на стихотворение на Силвия Плац, с което да започнеш? И най-добър вариант с стихотворение на Силвия Плац, с което да започнеш да четеш, ако абсолютно нищо не си чела от нея?
1: Нямам представа. За най-лош вариант моя ръководител, като бях в САЩ по Фулбрайт, би казал, има едно стихотворение, то дори не знам дали е преведено, Пъпеши, което е написано по време на Медения месец. То е толкова глуповато, че просто никой не би приел на сериозно. Но това, разбира се, в кръга на шегата. Иначе, обикновено мисля, че читателите започват с най-известните, които са именно Леди Лазар, Тате или Ариел.
0: Ти как започна?
1: С тази стихосбирка, предполага, от началото. Да, може би бях прочела точно тези три. И в един от нашите избираеми предмети в университета учихме една Виланела, мисля, че Mad Girls Love Song. Мисля, че също не е преведена, понеже тя има стихотворения, които не са, разбира се, в нито една от двете стихосбирки.
0: Какво можем да кажем за романът на Плат, Стъкления похлупак? Прави впечатление, че много леко пише за изключително тежки проблеми и моменти от живота й.
1: Да, той е силно автобиографичен. Даже като започнах да се занимавам с нея в детайл, се изненадах колко точно е автобиографичен. Например, в книгата има една сцена, където тя се качва на покрива на хотела и разхвърлени дрехи. Тоест всичките си дрехи ги хвърли. Се оказа, че тя наистина го е направила. Иначе причината, не знам дали точно с лекота. Да, има хумор определено в романа.
0: Има ирония.
1: Много ирония, да, да. Така, до някъде това идва от факта, че тя пише близо 7 до 10 години след преживяването си. Също така интересно е, може би, че тя много умишлено решава да напише точно този роман. От една страна, той е вдъхновен от тук по-малко, но от Спасителя връща на Селинджер, тъй като тя е била негов фен и до голяма степен, може би, може да се види паралела при един прост прочит. Действието е в Нью-Йорк, имаме така циничен главен герой, но по-съзнателно...
0: Идващ от по-малък град.
1: Да, да. И така по-съзнателното вдъхновение от една книга, наречена The Snake Pit. Нямам представа дали е преведена. Която е за... Написана е през 40-те, мисля, че или 50-те. Горе-долу на десетилетия преди Плат да напише нейния роман. И тази книга се занимава пак полуавтобиографично с преживяването на съответно на авторката, именно с нейния прием в институция, за психиатрична институция. И тъй като Плат много сериозно чете отзиви и как се възприемат различни книги, тя забелязва, че има нещо като ниша точно в този момент за такъв тип книги и решава да използва своя опит. За да влезе в тази ниша и всъщност тя не подхожда към това като сериозна литература. Тя си казва, искам това да го изхвърля от себе си, за да мога да се освободи и да напиша вече истински роман, но нали не стига до този момент.
0: Какви любопитни моменти можем да открим от живота на Силвия Плат? Едва 8 годишна вече публикува първото си стихотворение. Знаем, че има много високо IQ, много висока степен на интелигентност. Какво друго според теб би било важно да кажем за нея?
1: Има много малки детайли, които са, например, забавни. Има такива, които са по-важни. Сега няма да дам забавния пример, понеже е малко нелепно. Така, може да преминем към нещо друго.
0: Е, сега така, както кажеш и не го кажеш после, нали?
1: Добре, ми, например, има в дневниците един момент, в който тя описва в много детайл удоволствието от това да си бъркаш в носа. И интересно, че много хора са ми казвали колко ми харесва точно тази част, защото е толкова човешка и толкова някакси разбираема. И, нали, в изместен смисъл противоречи на това, което ние свързваме с така високоинтелектуалния писател.
0: И сигурно на много красив английски написано.
1: Да, между другото.

0: В Изотопия продължаваме с интервюто на Адела Миролеска. Тя е следовател на американската поетеса Силвия Плат. Разговор, посветен на личните усещания и насоки за поезия. Сега лично за теб, Адела, как и защо се насочи към Силвия Плат?
1: Аз започнах да я чета чисто любителски. Мисля, че това е неизбежно в един момент, особено ако се занимаваш с литература англоязична. Това беше преди, може би, 6-7 години и продължавам да я чета, но по-професионално реших да се захвана с нея, когато започнах докторантурата си. Трябваше да избера тема. Цялата първа година се бях избрала друга тема и осъзнах, че си губя времето, защото нямах представа какво правя. И накрая си казах, защо не Силвия Плат. И от тогава нещата потръгнаха доста.
0: Значи вече пленена от нейната поезия, сега съвсем професионално пишеш дисертация. Тя на каква тема е?
1: Аз споменах, мисля, че двете неща, с които основно се занимавам. Едното е процеса на писане. Т.е. защо писането е било толкова важно за нея. Връзката между липсата на писане и психическото разглобяване, така да се каже. И в същото време успешното писане като вид закрепване, което имаме с, например, дори романа The Bell Jar. От друга страна, това, с което се занимавам, е нейната съвременна рецепция. Т.е. тя как е четена и възприемана в момента, особено социалните мрежи, което е много различно, както казах, от първите десетилетия. И тъпто има периоди. Сега, според мен, в нов период. Ето, предстои адаптация филмова, което е... не знаеш?
0: Не.
1: Да, това е голям шок за много хора, защото новината излезе преди няколко месеца и в главната... То е адаптация на Стъкления похлупак. Главната роля ще е Били Айлиш, която, нали, всички я познаваме като певица. Тя няма почти никакъв актьорски опит. Но много интересно решение. Разбира се, аз бях скептична първоначално, сега ми се по-интересно. Особено интересни са и дискусиите около... Още преди тази
0: адаптация.
1: Да.
0: На тази конкретна дама да изиграе Силвия Плат.
1: Не само това, масово в интернет бих казала, че са млади момичета обикновено. Казва това, не всяко нещо има нужда от адаптация. Тоест повечето любители не искат тази адаптация.
0: Аз си представях Лана Дел Рей в ролята.
1: Да, малко вече възрастта е друга.
0: Абе, то киното прави чудеса понякога. Твоето писане на дисертация е свързано с срещи и с пътувания в Съединените щати и работата ти с архиви, с изследователи на Силвия Плат. Кажи с какво се сблъска до тук, какво видя?
1: Успях да прекарам 6 месеца в Нью-Йорк и оттам да пътувам до няколко архива благодарение на Фулбрайт и беше много интересно и дори самите срещи с други изследователи. Пол Александър беше моя тамошен ръководител. Той е написал една от първите биографии за Силвия Плат. Архивите, които аз успях да разгледам, са три. Един е в Нью-Йорк, но той е много малък. Основно там са нейни детски стихотворения и нейни анотации върху книги, които е чела. Това е интересно. В Смит Коледж, където тя е учила, там първоначално е бил най-големият архив. Но там по-интересното, тъй като всичко от този архив е публикувано, най-интересното там беше просто да посетя кампуса, да разгледам, нали, да опозная града, в който е живяла, което е в Нью-Йорк също направих. Все пак там се развива действието в Стъкления похлупак. И третия архив, това е най-любопитното, тъй като той беше открит малко преди да си тръгна. Тоест, той е съвсем нов в университета Йейл. Там има документи, които до сега никой не е имал достъп до тях. Така че за мен беше много любопитно да ги прегледам, но аз нямах почти никакво време. Така че се надявам пак да мога да отида.
0: Я знам, че вероятно е доста обширен този въпрос, но какво е малко известно за Силвия Плат и често се пропуска в говоренето, анализирането на нейната литература?
1: И това, което споменах, че тя не е трагична личност, нали, тази любов към живота, която ври кипи. И това е била една от причините да ѝ е толкова трудно, тъй като, както казах, тя наистина искала да изпита живота във всеки един негов нюанс, а това е невъзможно, така че точно тази невъзможност може би и тежи, а не самия живот. И това е изразено в много популярната метафора в Стъкления похлупак за смокиновото дърво. Тя си представя, че стои под едно смокиново дърво и всяка смокиня представлява потенциално бъдеще. Все пак тогава героинята е на 20. И Едната смокиня, например, е как е майка и съпруга, другата смокиня е как е писателка, третата смокиня е как е атлет, и четвъртата смокиня е как изкачва Еверест. Това не са неща, които не са изобщо на преден план за нея, но са потенциални възможности. И казва, трудността идва от това, че ако избере една смокиня, т.е. едно бъдеще, няма да може да се отдаде напълно, да кажем, на другите. Това е част от феминизма, който се открива в нейното творчество, че тя иска едновременно да може да бъде и писателка, и майка, и съпруга, и до някаква степен успява.
0: Освен дисертация, дела, пишеш ли поезия?
1: Не. имам няколко, но заобщо не са с цел. Дори не гледам на тях като на стихотворения.
0: А роман?
1: Роман, надявам се, да, някой ден.
0: Художествен или като Силвия Плат, силно автобиографичен?
1: Единия, може би, да, би бил полуавтобиографичен, другото, което си представяме много силно, може би не сюжетно, така че е трудно да се определи с фрагменти, нека така да кажем.
0: Благодаря ти за това.

такса, за да ми гледате белезите. Има такса, за да ми слушате сърцето. Наистина бие. Има и такса, много голяма такса, за допир или дума, за капчица кръв. Косъмче или парче от дреха. Тъй, хер доктор, тъй, хер враг. Аз съм вашия опус, аз съм вашата ценност, мадамата от злато. Топяща се до писък, въртя се и изгарям. Не подценявам грижата ви, пак повтарям. Пепел, ръгате, разбутвате, кости, плът, там няма нищо. Кълъп сапун, менчален пръстен, златна пломба. Хер Бог, хер Луцифер, сега се пазете. От пепелта се въздигам, ален от цвете, и ям като въздух мъжете.

Лятото устарява, студенокръвна майко. Насекомите отслабнаха и намаляха. Не спираме да квакаме и да повяхваме в блатистите си домове. Утрените се разтварят в полусън. Закъсняло слънце озарява кухите тръстики. Мухите избягаха. Блатото е болно. Дори паякът е покрит със слана. Ясно е, че геният на изобилието живее на друго място. Народът ни слабее печално. Жабешка есен на Силвия Плат за финал на Изотопия тази вечер, преводът е на Румен Павлов. Това беше всичко от нас за тази вечер. На 3 септември излучихме Изотопия от 10-ти студиен комплекс на Хоризонт. Благодарим ви, че изпихте тази чаша автономия с нас тази вечер. Победа Лакова, Красимир Зафиров, Веселин Димитров, Лъчезар Вълев. Слушайте ни на подкаст, платформите на БНР Бинар, както и Spotify, SoundCloud и другите платформи. Има ни в метавселената, дочувана от екипа на Изотопия, Лана Далрей.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управители и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин, задържан в Мюнхен, е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Ето и подробностите. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран на инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара, информира Цветелина Стоянова.
1: Заедно с Кирил Вълчев Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
2: Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България и зад граница, с българите.
1: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
3: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
1: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
0: До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии и един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вице-президент. Партиите са Възраждане и Правото. Инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Евромов и кандидат за вице-президент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител на касата Станимир Михайлов. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качествата на номинирани от управляващите да издържа на натиск.
4: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Заяви Божидар Божанов. Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
5: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Каза Георги Илиев от Прогресивна България. Министърът на здравеопазването ще бъде компетентният орган по регистрирането и регулирането на цените на лекарствата. Дейността на сега действащия Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата ще се прехвърли в Министерството. Това предвиждат законови промени, публикувани за обществено обсъждане във връзка с планираната административна реформа. Още информация от Елена Бейкова.
6: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
7: Защо смятате, че експертизата, която и по-настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗЕ?
6: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета по скъпването на лекарства.
7: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
6: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините Елена Байкова.
0: Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да нахвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет ще се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности и при изключването на договорите за изграждането и обясни в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
8: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Каза министър Иван Шишков и потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателя на Европейския съвет Антонио Кошт. Визитата му в България беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-34 година. Обобщение от Марта Младенова.
9: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Кошта.
10: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
9: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
11: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
9: За новините Марта Младенова.
0: Трети българин е бил задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. По-рано, във връзка с същия инцидент, баварската полиция задържа други двама български граждани. Още за случая предава кореспондентът ни в Германия Капка Тодорова.
12: 55 годишният български гражданин се барикадира в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. 3 запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. И двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила, в него имало куфари. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на американски държавен глава Доналд Тръмп, които се опитат да договорят прекратяване на войната между Русия и Украина. По-рано министърът на външните работи Андрий Сивиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сивиха не уточни какво има предвид, но посъветва журналистите да следят новините. В същото време руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток, че има шансове за урегулиране на Украина, да отпълни, че ситуацията е сложна поради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство, както и поради нападенията срещу руски търговски кораби, които били, цитирам, актове на държавен тероризъм.
13: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
14: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
0: Каза Владимир Путин. Спорт с Петър Ненов.
15: Отборите на Беро и Монтана завършиха 0-0 в последната среща от седмия кръг на втора футболна лига. В други матчове Вихрен победи Етер с 4-1, вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5-1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2-0. Начало в класирането е Вихрен с 15 точки пред Фратрия и втория тим на ЦСКА с по 14. Халфът на националният ни отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно той бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Каояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Чжанжън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матч бола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев постигна втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Той надделя над Игнасио Париско от Венецуела с 7-5 и 6-0. Отборите на Полша и Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвъртфиналите в Истанбул полекините се наложиха над състава на Нидерландия с 3-1 гейма и ще спорят за място на финала срещу олимпийският и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3-1 гейма и на полуфиналите ще играе срещу състава на Сърбия. Словенецът Якоб Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Вероа до Салар Алто. Представителят на домакините Енрик Мас продължава да води в генералното класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
16: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места главно в централна България ще превали дъжд. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините на югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вицепрезидент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Лиляна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управител и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършването на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането й, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин е задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли и молото в близост до централата на оръжейна фирма в града. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: От русенското село Табачка до американския мегаполис Чикаго, или как се оказа така, че тя от автор ще се превърне в герой в радиорубриката

0: иллюзии и реалности. От Чикаго, Елена Цанева.
1: От студиото в София след малко в ефир ще прозвучи гласът на кореспондента ни в Чикаго Елена Цанева, защото тя е наша гостенка днес. Телефоните на предаването са 02-93-36-743 и 02-963-1565. Линиите ще отворим около 1:30. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Виктор Димитров, аз се казвам Кармен Манукян. В това предаване очаквайте също да се завъртим из Враца. По-късно днес там започва фестивал на древните култури Слънцето на Тодорка. Коя е Тодорка? Защо фестивалът се провежда точно там, край село Охуден? И с подробности за програмата и възможностите на този фестивал пред кореспондента Ива Антонова говори археологът и директор на Регионалния исторически музей в града Георги Ганецовски. Ще чуете също за искането на местен инициативен комитет за спасяването на археологическо откритие в центъра на Враца. Фископ за строеж в частен имот. Миналото лято беше разкрит монументален каменен градеж в непосредствена близост до историческата Могиланска могила. Там преди 60 години, пак при строителни дейности, бяха намерени вече придобилите световна слава златни и сребърни предмети от ритуални тракийски погребения. Свързването на съкровището с масивния градеж може да отговори на значими въпроси, свързани с трибалите, тракийското племе, обитавало и района на Враца. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

0: Предаването е Нощен хоризонт. Радвам се, че посрещаме в студиото Елена Цанева, кореспондент на Българското национално радио в Чикаго. Добре дошли!
1: Здравейте на вас и на слушателите, на тези, които не спят през нощта. На мене често ми се случва, защото аз съм от нощните птици. Много искам често пъти да съм активна сутринта, но не винаги ми се отдава.
0: Тоест, при сърце приемате тази задача, гостуването, защото то е и задача. Знам, че идвайки насам, в главата ви са доучумявали тези последни кадри. Един документален филм, премиерата сте присъствали преди няколко часа в кино Влайкова, и то филм за българите в чужбина, и то в Съединените американски щати. Бихте ли ни казали да, кой
1: филм? Абсолютно. И свързано с едното от училищата, което е в Чикаго, точно там, къде дето съм аз, т.е. бих казала на моя територия. Значи, това е премиера на филма «Българи в Северна Америка, 21 век». Неразказаните истории на българите. Една програма, която е направена с цел да се проследи българската емиграция в Северна Америка. Целта е да се проследи как са се развили българските семейства, които са емигрирали там, и техните деца. Потънали ли са те в тази среда, в която са, т.е. асимилирани ли са, или са запазили българското в себе си? И интересно е, за съжаление, аз попаднах малко късно на прожекцията, не можах да видя съвсем от началото филма, така се случи, но това, което видях, разказваше историята на българско семейство, което е смесен брак в Канада. Българка и съпруга, който е канадец, и сина им, който малко трудно говори български, но толкова добре е запазил усещането си и желанието си да бъде българин, че просто е изненадващо това. Дори беше много интересно един човек от публиката, като свърши прожекцията, зададе въпрос: как така в Съединените щати или въобще емигрантите извън България успяват да съхранят по толкова добър начин усещането към България и принадлежността към родината? И Боянка Иванова, директорката на училище Джон Атанасов, което всъщност е виновника за този филм и един от инициаторите и организаторите, каза така: колкото сме по-далече, като че ли толкова по-силно е усещането за родината и носталгията. Може би има истина в това, или просто факта, че човек е отива на голямо разстояние, като че ли се опитва да си даде сметка за нещата, които губи в този момент или които някакси не са близко до него. Но има и нещо друго. Ако семейството не вложи усилия да запази тези коренчета, това усещане за родината, ако го няма и училището, това при всички случаи се загубва. Защото ти си в една чужда среда. И повече или по-малко тя оказва своето въздействие. Има семейства, естествено, които попадат и потъват в тази асимилация. Безспорно е така. Но има и други, особено от новата българска емиграция, които всячески се стремят да запазят това усещане и тази принадлежност към родината с идеята, че един ден те ще се върнат отново. Дали България ще ни даде тази възможност да го направят и за мен, и за всички останали? Аз съм свидетел, че много от хората искат да се върнат в България. Не казвам всички, но много от тях. Но има препятствия и те не зависят от нас. Може би политиците почиват вероятно в този момент, но те трябва да си дадат сметка, че много от нещата, много от причините, които биха довели българите в България, зависят от тях.
0: Кой е режисьор на филма?
1: Режисьорът на филма е един българин, който живее във Франция. Той се казва, само момент да видя името, защото лично на мене не ми е познат толкова много, но възрастен е, емигрант е и е направил няколко подобни филма, които също са свързани, документални филми, които също са свързани с иммиграцията. Дайте ми малко възможност, ако обичате, за да открия имената и ще ви кажа точно кои са авторите на филма. Искам да спомена само и това, ще го повторя след малко, че утре, т.е. вече е днес, в Пловдив също ще бъде представен филма в кино Lucky Cinema на улица Гладстон номер 1 от 18 часа ще бъде прожекцията, входът е свободен. След малко ще ви кажа и кои са авторите на филма.
0: Вие казахте, политиците най-вероятно сега спят и не слушат, но има препятствия и те трябва да бъдат отстранени. Препятствия да се завърнат българите в България.
1: Ами, аз си спомням, при една от срещите ни с представители от България, преди доста години беше това, но мисля, че ситуацията не се е променила много, гостуваха министри и имаше среща с българската общност в Чикаго. Една от присъстващите на тази среща, една дама, стана и каза така: убеждаваха ни, нали, че трябва да се върнем в България, защото имаме всички условия, да се чувстваме добре, да развиваме бизнеси. Тази жена каза: аз работих няколко години в Америка. Бях събрала малко пари и се върнах в България с идеята да направя бизнес. Тя казва: това, с което се сблъсках, беше ужасяващо. Тромавата администрация, след това рекетирането, след това хилядите проблеми, които възникнаха, тя каза, ме принудиха да загубя всички средства, които бях спестила, и аз се принудих да се върна обратно, и ето ме отново тук. Какво вие правите, за да се развиват бизнесите в България и по какъв начин вие способствате за това? И този проблем мисля, че остава. Например, аз съм от Русе и от 2 или 3 дни съм тук в София. Вчера видях в социалните мрежи, че отново има обгазяване на града. И това не е проблем от вчера. Този проблем преди беше трансгранично, по соцвреме беше трансгранично обгазяването, големия проблем на този прекрасен град, който прогони много хора. Ами ето, той отново възниква, само че сега обгазяването не е трансгранично, обгазяването е от предприятие, което е на територията, и вероятно не едно, и то се усеща много силно. И хората, които постоянно живеят там, казват: ние постоянно го усещаме. И те отново искат да избягат. Защо трябва да допуснем това? Другото, което е, защо трябва да изтеглим всички бизнеси в столицата или болшинството от тях? Защо да не бъдат по-разномерно разпределени? Защо в Русе да няма някаква агенция или нещо, което е свързано примерно с митниците, това, за което се говореше, което ще изтегли част от хората и ще помогне на града да се развие? Това е един чудесен град с много неща, които са създадени. Ще ви дам един простичък пример. Там, където живеем, апартамента, който имаме, срещу нас имаше 2 детски градини. Преди 2 или 3 години видях, че едната беше затворена. Сега, когато се връщам, виждам, че и на втората, и втората е затворена, сложена отново, един синджир е заключена. В същото време аз слушам, че държавата е обявила да се отпуснат средства, държавата, разбира се, грубо казано, да се отпуснат средства за изграждане на детски градини в София. Значи в провинцията, става въпрос за големи градове, не говоря за малки села, детските градини ги затваряме, сградите стоят, даже са обзаведени с всичко, а ние отпускаме пари, за да се строят нови детски градини в София. Има нещо, което е сбъркано според мене във всичко това. Разбира се, това е мое мнение, но може би си заслужава хората, които се занимават с тези неща, да се замислят. Така че има върху какво да се замислят според мен политиците, защото от тях зависят всички тези проблеми.
0: Преди малко говорихте за асимилацията, за приобщаването на българите в лоното на тази американска култура и порядки, и нрави. И казахте за коренчетата, ако семейството не се грижи, ако не полага усилия да се съхрани паметта за предците и да се пренесе там на толкова километри разстояние, тези коренчета ще повяхнат, ще зеленеят. Да. Вие говорите красив български език, без никакъв акцент. Аз съм била свидетел българи, които живеят в чужбина, дори не толкова дълго, колкото вас, 34 години, вече 34-та година, доколкото знам, от 93-та година сте заминали там и живеете. И няколко години са необходими за някои наши сънародници, които, връщайки се тук, вече личи акцента. Вие как пазите този български език?
1: Аз си мисля, че хората, които говорят с акцент, по-скоро е демонстрация, отколкото или нежелание. И тук ще ви кажа нещо, което мене много ме впечатлява и много държа да го кажа, защото ми е поръчано от много българи, които живеят в Щатите, по някакъв задочен начин, ако бих могла така да кажа. Доста продължително време аз правих една рубрика «Америка, иллюзии и реалности».
0: Да, ние чухме преди малко да сигнала на рубриката.
1: Може би някои от слушателите да си спомнят за тази рубрика. Така се случи, че личен проблем ми наложи, принуди ме просто да спра рубриката. Може би ще я възстановим отново, но нека да запазим за сега мълчание в това отношение, дано да се случи, но аз ще се върна върху интервютата, които направих, които влизаха в тази рубрика. Большинството от хората, ако не и на 100% от тези, които интервюирах, аз задавах въпроса: доволни ли сте, харесва ли ви това, че в България, в български език, в медиите, не говоря за обикновените разговори, е преситено от неправилно използвани английски, основно английски думи, които заместват чудесни български думи. Всички тези хора, айде да не ги кажем 100%, но 95% минимум, да не и 99%, се възмущават от това нещо. Когато говорим български език, ние трябва да говорим на български език. И това звучене на чужди език толкова много обърква български език и възмущава. Не знам дали за българите в България това е гордост, но това не звучи добре. И медиите го налагат в интерес на истината, което не е добре. И аз си мисля, че СЕМ трябва да се вземе в ръце. Контрола и правилата не са липса на демокрация. Аз не мога да кажа, че в Америка има неспазване на правила. Напротив, всички правила се спазват, или ако не се спазват, наказанията. Говоря за каквото и да е, и където, в която и да е област. Така че заслужава си, според мен, да бъде обърнато внимание на това. Ами, извинявайте, но зъболекаря си лекува зъбите и той е зъболекар. Нека да не слагаме друга дума. И колко още килъра, ми извинявайте, убиеца идва от убийство думата. Защо трябва да бъде килър и така нататък? Това са само няколко подхвърлени думи. Така че за нас, българите, които живеем навън, това прави впечатление. Не знам, може би в България се смята за нещо много, много добро или много модерно. Ние сме много талантлив народ, имаме страшно добри качества. Обаче едно от качествата, които може би не са най-доброто нещо, е това, че обичаме да наподобяваме на другите. А на днешно време аз си мисля, че интересното и ценното е да съхраниш себе си, да бъдеш оригинален и да запазиш коренчето си, да запазиш идентичността си. В това е ценното. Защото светът става все по-еднакъв. И ти, за да се откроиш, за да бъдеш различен, трябва да бъдеш нещо оригинално, нещо по-специално. И това, че ние сме си чешити, ако мога така да кажа, и ако успеем да съхраниме това, мисля, че ще бъдем с това много по-ценни и много по-интересни.
0: Елена Санева в студиото на Нощен хоризонт. Вярвам, ще ви зарадваме с една песен, която сега ще чуем.

0: Нощен хоризонт.
1: Селена Цанева, сме в студиото на предаването. И аз използвам възможността още веднъж, и вие го направихте преди малко, да приканим слушателите, по-скоро да ги поканим на прожекцията на филма днес в Пловдив, по-късно днес в 18 часа, ли казахте?
2: Да, в 18 часа в кино Lucky Cinema. Филма се казва Българи в Северна Америка, 21 век. Това са неразказаните истории на българите. Документален филм, който е интересен и със сигурност има какво да научат зрителите от него. Това е филм на режисьора Николай Томов, Тома, както ви казах, български емигрант във Франция и автори на редица телевизионни документални филми, представени и излъчвани в Европа и в Северна Америка, а сценарист на филма е Ирина Кушлева, заместник директор на Българския образователен и културен център Зора в Ричмонд.

0: не сте, няма как да сте били свидетел, разбира се, но това, което на вас са ви разказвали като легендата за създаването, за основаването по-скоро на село Табачка.
1: Връщате ме към нещо, което в което остава душата ми. Това е родното ми място. За мен е най-хубавото кътче на света, независимо от всичко. Малко ме изненадвате в интерес на истината. Благодаря ви. Благодаря и за песента, която току-що чухме, която много често ме разплаква в интерес на истината. Ами, да, това е едно малко селце, в което местните жители вече не знам дали наброяват 30-ти на човека. На времето хората са слезли, казват, от Балкана. Една тежка зима. Измрели животните им и тогава решили, че трябва да слязат в равнината, за да се чувстват по-добре и за да могат да живеят по-спокойно. Така че това селце е запазило балканджийския си дух все още, но като че ли вече започват да се попроменят, да се попроменя ситуацията. Хората там, които живееха, аз съм родена там и като дете съм пораснала там, до трети, началото на четвърти клас съм учила там и след това вече родителите ми се преместиха в Русе, в големия град, и там съм продължила образованието си. Но летата ми, а и животът ми до сега, ваканциите ми, връщането ми в България ме води отново натам. Това е едно приказно красиво място, което за мен е носталгия и обич и нещо, което е много-много свидно. Там останаха най-близките ми хора. Радвам се на хората, които все още поддържат духа, защото хората там някакси бяха като едно голямо семейство. Толкова много са си помагали. Толкова хубави бяха отношенията между тях. Това, което аз съм запомнила от детството си. Сега като че ли става малко по-различно. Хората, които са отпреди населени, отново продължават да поддържат тези добри, приятелски, топли взаимоотношения, взаимоотношения на помощ, ако имаш нужда. Да, даже и когато нямаш нужда. Те са готови да те видят, да намерят време за теб. Но новите хора, които се заселват там, които строят къщи и вили с огромни високи стени, като че ли имат друго отношение. Аз ще дам един простичък пример с съседите ми. Имам една съседка, която е от местните жители. Възрастна е вече, 80 годишна е. Случи се така, че майка ми почина неочаквано. Аз бях шокирана от всичко това. Беше много трудно. Тази жена, която получава пенсия, която беше застана до мене и която ме прегръщаше и гледаше да ме утеши по всякакъв начин, се обърна към мене и ми каза: слушай, ако нямаш пари и имаш някакъв проблем, аз съм готова да ти помогна. Представете ли си тази жена, която получава пенсия, която със сигурност не е много, беше готова да направи всичко за мене, за да ми помогне. Това беше толкова човешко и аз не мога никога да забравя жеста на кака Иринка, както аз и казвам. По същия начин към мене беше и друга една от съседките ми, която е от по-новите, но също е много човечна, която също помагаше много на моята майка, Ценка Парашкевова. Това са страшно хора, които са запазили това човешкото в себе си. Но имам и други съседи, които дойдоха отскоро, които са по-нови. Те минават с автомобила си, да, вдигат си ръка, казват ми здравей и до там, даже не помня имената им. Аз обичам топлите човешки, простичките взаимоотношения. За мен материалното не е най-същественото. Защото дворците не правят обичта. Дворците и големите къщи не създават щастието. Щастието е в топлината, в човешкото отношение, в една прегръдка, в една усмивка, в една добра дума. Това е моето усещане за добротата.
0: Родена сте в Табачка, казахте, учили сте там до трети или четвърти клас, впоследствие в големия град, в град Русе. И как

0: така че заминахте в Будапеща. 6 години там сте живели.
1: Аз заминах като студентка. Това бяха студентските години. И така се случи, че в интерес на истината, моята мечта беше да стана артистка. И това остана неосъществената ми мечта, между другото. Много рядко съм я споделяла. Три пъти мисля, че съм се класирала. Аз рецитирах много добре, участвах в различни състави и се класирах тогава кандидатстването в Витис, тогава беше Витис. Бяха 5 кръга, ако не се лъжа. Стигах до третия и четвъртия мисля, че беше пеенето. Не си мисля, че пеенето е силата ми. Стигах до там обичайно и до там приключваше моето кандидатстване в Витис. И вече след третото ми кандидатстване реших, че трябва крайно време да се откажа. И така се насочих. Майка ми много отдавна ми казваше: твоето място е в литературата. Хвани се с това и толкова. Кандидатствах едната година заедно с актьорските си амбиции и в ВИФ. Обаче си казах, първото, което е, аз не ми се иска цял живот само с това да се занимавам, въпреки че живота ми наложи след това да се занимавам и с това. ВИФ,
0: т.е. художествена гимнастика.
1: Художествена гимнастика, да. Но аз никога не съм била в интерес на истината на такова високо ниво гимнастичка. Нали, за мен художествената гимнастика в България трябва да бъде на световно ниво, за да бъде. Да съм момичетата на Нешка Робева. Аз не съм била на това ниво, така че и от това се отказах. Реших, че не мога да бъда на това ниво. По-добре да се откажа от ВИФ. Право също исках, защото смятах, че човек трябва да търси истините в този живот. Разбира се, правото не е самата истина, ако трябва сега да си го кажем. И така в един момент, след като опитвах едно, второ, трето, реших, че в крайна сметка добре е да послушам майка ми и да се насоча към литературата. И така се озвах в Будапеща в крайна сметка. И се захванах с литературата с цел да се насоча към журналистиката. Но там журналистиката се учеше след като си завършил допълнително.
0: Унгарска филология.
1: Да. Аз имам и унгарска, и българска, но целта ми вече се насочи към журналистиката, за която всъщност аз съм си мечтала още много малка, но за това по-късно може да говорим.
0: След новините в един...

0: Horyzont. С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Два български казуса, свързани с Лукойл, са сред съдебните решения, върху които Европейската комисия стъпва в новите си насоки за прилагането на забраната за злоупотреба с господстващо положение. Още информация слушаме от кореспондента ни Брюксел Ангелина Пискова.
1: В насоките на няколко места са цитирани две решения на Съда на Европейския съюз от 18 декември, постановени по преюдициални запитвания от български съд. Първото е делото Лукойл България срещу Комисията за защита на конкуренцията, използвано от Брюксел при описанието на така наречената ценова преса. Това е ситуация, при която вертикално интегрирана компания има господстващо положение на пазар нагоре по веригата, продава продукт на свои конкуренти, но едновременно с това се състезава с същите компании на пазара надолу по веригата. Ако разликата между цената, която конкурентите плащат за необходимия им продукт, и крайната цена е толкова малка, че дори също толкова ефективен конкурент не може да покрие разходите си, може да е налице злоупотреба. Вторият български казус е Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас. Той попада в друга важна част от новите насоки. Ограниченията на достъпа до ресурс или инфраструктура, контролирани от господстващо предприятие. Тук съдът на Европейския съюз прави разграничение, което комисията вече включва изрично в насоките си. Когато закон, регулация или договор ограничават свободата на доминиращата компания сама да решава дали да предостави достъп до даден ресурс, случаят не се третира по същия начин като класическия отказ за доставка. Причината е, че при класическия отказ става дума за ресурс, който компанията е създала или развила за собствено ползване. Затова задължаването и да го предостави на конкурент засяга свободата на договаряне и правото и на собственост, и европейското право поставя по-строги условия за намеса. Решението по казуса с Лукойл Нефтохим Бургас уточнява и още нещо. Ако ресурсът е придобит чрез конкурентна процедура и при определените от нея условия, той може да бъде разглеждан подобно на ресурс, създаден от самото господстващо предприятие за негови нужди. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Британският премиер Анди Бърнан похвали отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз по време на среща с гостуващия му френски президент Емануел Макрон. Според Бърнан има добро сътрудничество по въпроси като преминаването на малки лодки през Ламанша и отбраната, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Толунов.
2: Двамата държавници се ръкуваха и позираха за снимки с съпругите си пред Долни Стрит 10. Те обсъдиха споделени предизвикателства, включително нарастването на броя на мегалодките, пресичащи Ламанша незаконно, което според консерваторите в опозиция показва, че правителството на Обединеното кралство не е успяло да разбие бандите на трафиканти на хора. Бърнам каза, че е напълно уместно, че Макрон е първият му чуждестранен посетител на Долни Стрит, откакто стана премиер през юли, наричайки го нашия най-близък съсед и близък приятел Емануел. Бърнам добави, че точно това е необходимото сътрудничество и по отношение на конфликтите в Украина и Близки изток, и по отношение на малките лодки, на отбраната, а също и за укрепване на отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз по принцип. Посещението на Макрон в Великобритания беше основно, за да отбележи даването на заем на гоблена от Байо на Британския музей. Френският лидер се среща с крал Чарлз в музея в сряда, преди средновековният гоблен да бъде изложен публично следващата седмица. От Лондон, Веселин Паунов.
0: У нас издаването на паспорти с 10 годишна валидност се очаква да бъде възстановено през октомври. Това заяви и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов пред ресорната парламентарна комисия. От 27 август МВР спря временно да приема заявление за издаване на 48 страничните паспорти заради забавени доставки от фирмата изпълнител. Още информация от Виктория Тодорова.
3: Всички заявления за издаване на паспорт, подадени с бърза и експресна услуга, са изпълнени. Паспортите са издадени и са връчени на гражданите в срок. Като за българските граждани в чужбина, абсолютно всички подадени заявления са обезпечени предварително. На българите, които са заявили издаване на паспорт с 10 годишна валидност с обикновена услуга, се предлага да им се издаде паспорт с 5 годишна валидност или да се откажат от услугата, като им се възстановят разходите. В Министерството на вътрешните работи е създадена организация по информиране на гражданите чрез комуникационните канали за връзка, посочени в заявлението за издаване на паспорт, като те са имейл или телефон. А тези, които не са оставили данни за контакт, ще бъдат посетени и уведомени от полицейски служители.
4: проявяване на заявителя в звеното за връчване на готовия документ, той получава декларация, в която трябва да изрази съгласие за издаване и получаване на 5-годишен паспорт или съответно да декларира такъв отказ. Като посочи данни за банкова сметка, по която ще му бъде възстановена държавната такса, като разликата е между 5-годишния паспорт и 10-годишния паспорт 2 евро. Ако откаже да получи изцяло заграничен паспорт, ние възстановяваме пълния размер на таксата, която е 29 евро.
3: За новините, Виктория Тодорова.
0: Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В Северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: На Нощен хоризонт гостува Елена Цанева, кореспондент на Българското национално радио в Чикаго. Преди новините в един казахте, може би ще има време да разкажа за мечтата. Мечтата – журналистика.
2: Ами, без да съзнавам всъщност, това е било някакво влечение още от много малка. Аз казах, че аз съм селско дете и селото ми е дало много неща. Като бях малка, много се притеснявах, защото това беше времето, когато града беше актуалното и това беше модерното. И на мен ме беше притеснено, че аз съм дете от село, селенче. Но сега си давам сметка колко много положителни неща ми е дало това, че съм израснала в това малко местенце. Имахме едно голямо радио. Бралт се казваше. Спомням си го, даже мисля, че кутията още стои на тавана.
1: Това малко местенце е село Табачка.
2: Да, село Табачка. И много ми беше интересно, защото аз съм била на 5-6 годинки сигурно. Това радио, като започнеше да свири, аз опитвах да пея с певците и като започнаха да говорят и си мислях, къде са тези хора, колко много искам да ги видя и колко много искам да бъда като тях и аз да говоря по този начин. Може би това е било някакво съзнателно или несъзнателно усещане, така че ако търси журналистическата си мечта, мога да я сложа начало още там. Но всъщност, още като се преместихме в града, някой реши, че може да използва моето влечение към поезията. Обичах много да рецитирам поезия, дори си спомням, че съм била във втори или трети клас, когато, мисля, че във втори клас бях, рецитирах Изворът на Белоногата. Цялата поема бях научила на Изус и я рецитирах толкова вдъхновено. Колко съм я разбирала, не знам, но и до ден днешен си спомням нещо от нея и си спомням публиката, която беше родителите, разбира се, как бяха притихнали и след това колко много се възхищаваха, като на всяко дете, естествено. Ми се възхищаваха на това, което съм направила, а баба, майка бяха страшно горди с детето, разбира се. Но така или иначе аз обичах наистина това да го прави и сцената беше любимо място. Някакси се чувствах свободна и спокойна там, като че ли беше моето местенце. И явно проявила съм го и в училището, след като отидах в града и започнах да се занимавам с такива кръжоци. Имаше тогава много неща имаше за нас учениците, които бяха безплатни. Имаше литературни кръжоци, имаше драматични състави, какво ли не. И аз бях любопитна за всичко. И от спорт, и от литература, и от поезия. Всичко ми беше интересно. И така започнах да рецитирам. Оттам по някакъв начин се озовах в радиоцентъра. И започнаха да ме използват, да участвам в детски предавания. След това преминах в младежките. Лятото в ваканциите ходехме и правехме репортажи по различни лагери. Бригадирски движения имаш тогава, бригади се правеха. И това беше нашата задача. Не съм само аз, имаше и други като мене ученици, които работеха. Дори си спомням, че ни плащаха и хонорари. И бяха много големи. 50 стотинки на репортаж ни плащаха, обаче за нас това беше, то беше и друго време, но за нас това бяха много пари. Така че оттам тръгна мечтата ми и след това, след като вече се разделих мечтата си да стана артистка, пренасочих вече вниманието си към журналистиката и оттам насетне вече реших, че...
1: 10 години ли в
2: Русе? 10 години. Това са ми щатните години, които имах в радиоцентъра. А другите, нали, казвам, от дете това е било. Колко съм го съзнавала, колко не, но явно по някакъв начин такъв ми е бил пътя, като че ли. И в интерес на истината, поне за мене, журналистиката е болест. Напрежението и времето, което влагаме, не бих казала, че по някакъв начин не се изплаща. Сигурно много от колегите го усещат това. Но е много трудно оня, който е потънал в тази професия, да се откаже от нея като че ли. Понякога ми се е искало да го направя. Правила съм такива паузи и съм се връщала отново. И съм и благодарна на тази професия, защото имам чувството, че тя беше един от начините ми и може би и сега е един от начините ми да оцелея, да съхраня себе си и нещо от себе си в Америка. Защото живота в Америка, да бъдеш емигрант в Америка, никак не е лесно. И аз си мисля, че хората, които са минали и които, за които това е част от живота им, много добре ще ме разберат. А понякога работата те спасява от депресията, спасява те от цялото онова напрежение, стрес и всичко онова, на което трябва да издържиш и да оцелееш. Имало е моменти, в които съм плакала, особено в началото. Сядала съм, мъжът ми се е чудил какво да направи, за да ме развлече, за да промени нещо. Сядала съм на задната седалка в колата и той тръгвал просто за да ме разходи, да отидем някъде. А аз си сядах отзад и си ревях напоително. И така, докато вече в един момент трябва да се вземеш в ръце. Но, знаете ли, някога си давам сметка и за това. Мъжът ми, например, е електроинженер. Той правеше, в смисъл такъв, участвал е в направата на подстанции. Неща, които минаваме някога и той казва, ето аз съм работил на тази подстанция или на другата. Има нещо, което е видно, остава след това, което той е правил и е направил. От моята професия всичко е отлетяло, като че ли някак си нищо не остава след нас, журналистите, но в крайна сметка ние сме избрали това, което е. И така или иначе трябва да го приемем. Но 90... аз не съжалявам, обичам работата си.
1: 93-та година заминавате за Съединените щати и от този момент до сега живеете там. Само Чикаго ли?
2: Да.
1: Е било.
2: Да, само Чикаго и дори в почти един и същи район. Само се преместихме от едната улица на съседната.
1: Но това е в самия център на града, не в предградията.
2: Не в предградията. Не би казала, че сме най-в центъра, но сме в сравнително централна част, да. Някъде на около 20 на минути от самия център на Чикаго сме.
1: Когато заминавахте, как си представяхте живота там? Как мислехте, че ще може да се установите, какво да работите, имахте ли намерение по някакъв начин с журналистика там, при положение, че заминавате и знаете едва няколко, някъде четох интервю, думи английски.
2: Кармен, ако трябва да се вместя в рубриката, която правих, Америка, илюзии и реалности, бих казала, че моята илюзия Америка беше, че ще се справя с ситуацията, поради която отидохме там за около 2 години и ще се върна. А реалността, която е сега, че тези 2 години се превърнаха в повече от 32, 34 почти. Така че много станаха годините, плановете бяха едни, случиха се други неща. Аз бях прекарала 6 години в Европа, това за което говорихме. Унгария много я обичам. Будапеща е красив град, но не само красив, тя е част от най-хубавите ми години, от студентските. Красиви като за всеки човек. Хубави години. И обичах много Европа. Много трудно ми беше да приема Америка. Не съм е мечтала. Заболяването на дъщеря ми не отведе там. Тя е с една специфична анемия, така наречената средиземноморска анемия, ласемия майор или колеанемия, за която не сме знаели. Ние с моя съпруг сме носители на това, без да знаем, че го имаме. Така се е случило, че при дъщеря ни се променили нещата и тя вече е в по-тежката форма. Когато ние заминахме в България, имаше около 360 дечица с това заболяване. Не зная сега каква е ситуацията, не съм проследила. Търсих информация, но не можах да намеря за момента как стоят нещата. Заминахме с цел трансплантация на костен мозък. Но когато отидохме там и разбрах как стоят нещата, плановете ми се промениха. Промениха ни се плановете, защото картината не беше точно такава, за каквато ние имахме представа. Много неща се промениха от тогава, но лечението не е много променено съществено. Истината е обаче, че За хората с този вид заболяване се налагат кръвопреливания на 21 дни. И проблема кръвопреливане в България, кръв и кръвопреливане е много сериозен. И трябва да ви кажа, че аз искам да се върна. Дъщеря ми също си мечтае не само да се върне, тя иска да живее в България. За нея е и интересно. Дори един ден си говорихме с нея, тя се занимава с много неща. Завърши кино и телевизионна режисура, занимава се и с керамика, пише и рисува и така нататък. Има много, много неща, които обича и с които се занимава, и то успешно. И един ден се мечтаеше да си направи керамично студио в България, дори в Табачка виждаше възможност за това. И така както се беше размешала, и в един момент си казва: е да, ама аз какво ще правя там? И аз си казвам: да, има и други хора, които искат да се върнат, със сигурност, но ето това е препятствие. И никой не може да ме вини за това, че съм напуснала, защото в крайна сметка това е живот за детето ми. Ако аз съм тук, вие знаете ли, аз съм търсила кръв за всяко кръвопреливане за тези 21 дни. Моя живот се беше превърнал в търсене на кръводарители. Това в Америка не е нужно да го правя. Просто отива в болницата и това се случва. Всеки, който му се е налагало да търси кръв, знае какъв е този ужас. Нека да не попадаме в темата здравна система, защото за мен е ужасяващ факта, че в болницата няма сапун да си измиеш ръцете, а много често туалетните са заключени. Извинявайте много, но господа министри на здравеопазването, защото се смениха много, възможно ли е в една болница, където отиват болни хора, да няма туалетна хартия, да няма сапун, най-елементарното нещо, или туалетната да е заключена? Но това е друга
1: или
2: тема.
1: Или да няма асансьор за етажите, да, когато има трудноподвижни пациенти, нужда. Няма рампа, няма...
2: Да. Не искам да критикувам, не искам да бъда черногледец. Аз обичам България и искам с каквото мога да съм и полезна, с удоволствие. Аз искам да се върна и искам много да направя. Искам, например, сега е нещо много простичко. В тая моя табачка, която толкова много обичам, в моето училище, което е една сграда на 100 години, каменна, страхотна, тя е като паметник на културата, към Министерство на културата. Но никой не обръща внимание на тази сграда. В момента покрива на сградата е пробит, протекал е, а вътре сградата е, стаите са с паркет, бяха много добре поддържани, но вече протекло, почти срутено, то ще рухне изцяло. И всичко това отива под дяволите. В съседното село подобна сграда е рухнала. Сега и там ще рухне. Никой не полага грижи за тези неща. На мене ми е свидно и се чудя какво аз да направя, откъде да намеря средства, за да помогна. Но къде е пак това министерство? Трябва и те да помогнат. И общината някой да се намеси. Так, както и да е, но да се върнем към Америка, това, за което ме попитахте. Ами, оттам тръгнаха нещата, беше много трудно в началото. Трябваше да се примиря с какво ли не, трябваше да работя, не знаех езика. И опитах се да практикувам професии, които никога не бях упражнявала, не бях си и помислила, че може това да се случи. И така стигнах до извода, че трябва да направя нещо, за да се опра на познания, които имам, и реших, че в крайна сметка мога да опитам с хобито, което имах, да видя как ще се получат нещата.
1: Гимнастиката.
2: Бях позабравила, но исках да си припомня какво съм правила като дете, защото някъде вече в студентските ми години бях след това в някакви отбори се бях включила, но бях ги попрекъснала. И така, отидах в едно от предградията, където живеят един от най-богатите квартали около Чикаго, Хайланд парк, и реших, че трябва да си отворя мое студио, където да се занимават децата с гимнастика. Знаех там, че има и руски евреи, които се интересуват от художествена гимнастика, защото аз с това съм се занимавала и това познава горе-долу. Има и италианци, т.е. европейци, които се интересуват от този вид спорт. И така, отидох аз и попитах, обаче, като ми казаха колко е найема, колко време мога да ползвам залата, която не беше чак толкова голяма, аз доста по-сериозно се замислих, защото това бяха първите години, когато ние прохождаме буквално. Съпруга ми работи, аз не съвсем сериозно, защото и дете, дъщеря ми е малко още, тя беше на 6-7 години, не мога, нямам право да я оставям сама. Много комплицирано, няма кой да помага и аз трябваше някакси така да се нагаждам, че да мога и за нея да се грижа и да се съчетаваме с съпруга ми. И като ми казаха, и това отпадна. Наближаваше някъде нова година. Насочиха ме към друга зала, която е по-малка. И аз отидах и там да проверя, обаче отивайки там видях, че те имат обява, че търсят човек. Значи това е било от декември месец, края на декември, и ми казаха, че от януари месец се освобождава мястото и имат такова място. И аз казвам, ми добре. Мога ли да кандидатствам? Мога. Може би самочувствието ми, че аз исках да открия мой клуб, ги е накарало да ми повярват, че аз съм много печена в тая работа и трябва да ме вземат. Не очаквах да ми се обадят, защото английският ми беше счупен, както аз смятах, и той наистина си беше такъв. И викам, шансът ми е много малък, обаче длъжна съм да опитам. И не щеш ли, на 7 или 8 януари ми се обадиха, което за мене беше такава радост, обаче в същото време и страх. Казвах си, хубаво, аз ще правя, какво ще правя? Ами, трябва да ви кажа, че беше невероятен стрес. Аз не знаех термините, защото едно е да си бил тук в залата и нещичко да си знаел. Освен това, системата, ситуацията, всичко беше толкова различно. И си казвам и ден днешен, и до ден днешен, благодаря на Господ, че тогава нещата са се случили по този начин. Защото системите са толкова различни. Ние по един начин сме развивали спорта тук и аз съм участвала в тези спортни неща и по друг начин е изградено в Америка. И до сега мисля, че това го няма. При нас, например, има класове, които започват от 6 месечна възраст. Това са бебета, които пълзат само. Обаче те идват на едно занимание на час, който трае 40 минути, примерно, с родителите и инструктора, който е, той им показва разни неща с играчки и е толкова забавно за тези деца. И така, че в един спортен клуб се изгражда една система на деца, кои класове, които са от 6 месечна или от 1 годишна възраст до отбор. И това се предава последователно. Така че на мене ми трябваше време да ги науча всички тези неща, ами сега има термини, които аз не ги знам на български. Но това беше труден период, в който много се притесняваш и в който трябва да приложиш повече като че ли интелект. Аз внимавах какво се работи, повече с очите си възприемах, а връщах се вкъщи, почвах да се ровя и да търся информация. Но това не е времето на сегашния интернет. Аз говоря за преди 25 и повече, почти 30 години, когато не можеш да намериш тази информация, както сега. Ходила съм да търся книги с гимнастика, с упражнения, за да мога да зауча термините, да видя упражнения, за да мога да ги прилагам и да ги показвам.
1: И като казвате прилагам, не само да кажете това също разбрах, направи така, така и така, а трябва да бъде показан какво трябва
2: треньора
1: да се направи.
2: В Америка да. Не е този, който стои седнал на стол. Много неща се показват и аз трябваше се адаптирам. Бяха за няколко години, не съм се занимавала с това и трябваше да започна и да пълзя, и да подскачам, и да си възстановя скокове, които правих, и летящи скокове, и така нататък. И благодарна съм на това, защото това е една двигателна култура, която така или иначе ми помогна и с която не искам и сега да се разделя, защото...
1: Да, вие продължавате.
2: Да, защото да. Мисля, че ми помага това. Редуването на умствената с физическата работа за мен е нещо, което е много важно и мисля, че е необходимо.
1: 02-93-36-743-02-963-15-65 линиите ще отворим след песен.

0: Заедно с Елена Цанева сме в студиото на Нощен хоризонт. Телефонните ни линии са отворени и някой вече звъни. Ало.
1: Ало.
0: Да, здравейте.
1: Готивник, я ще киванок.
0: На унгарски ли казахте нещо?
1: Това е закачка към Елена. Аз съм учил унгарски, но нямам значение. Няма да измъчвам на аудиторията.
2: Кезе чоколо.
1: Така, да оставя моя унгарски, защото му оставиха на поправителя. После изказах четворка, но повече никой не го учи. Само два са.
2: Добре, нека да караме на български.
1: Много се радвам, че Елена Цанева е наша гостенка на Нощен хоризонт, защото е наш на слушателите. Нейните репортажи са чудесни и трябва да продължават това, което са прекъснали с националното радио, защото аз ги слушам от години и много са интересни, има какво да научи човек. Пожелавам ви да решава всички проблеми от селото, в което е родена, до дъщеря и в спорта, разбира се, на добър час, ако продължава още свои спортни занимания. Курс. И поздравление към Кармен, че се е сетила да покани тази много приятна гостя.
0: Ние от миналата година уговаряме това гостуване.
2: Много ви благодаря. Благодаря ви за това, което ми казвате. Това е за мен е най-голямата награда да чуя добра дума от слушателите, да съм достигнала до вас и най-важното да съм полезна с нещичко, дори и с това да съм ви създала малко добро настроение или да съм ви накарала да се замислите върху нещо. Благодаря и на Кармен за това, че ми отделя толкова много време. Благодаря ви, бъдете здрав!
1: Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря, че ни се обадихте. 02-93-36-743 02-963-15-65. Ало!
3: Добра нощ.
0: Здравейте.
3: Ами, здравейте на екипа и на гостенката ви Елена Цанева. Позволявам си да говоря на ти с нея, тъй като се обажда Николай Колев Боневския съседа ѝ.
2: Здравей, Николай.
3: Здравей!
0: Защо ли съсед? Къде е съсед? В
2: съседската бачка ми е.
3: Радвам се първо да те чуя наживо в нашото национално радио.
2: Ама ние преди два дни се чухме наживо и на улицата, нали?
3: Ами да, няма значение. По радиото не само от Чикаго да те чуваме, а по нашото национално радио, нали?
2: Да.
3: И абсолютно истина е това, което каза за нашето село и изобщо за всичко. Значи, благодаря от мое име, мога да кажа и от селенти, за това, че според теб става известно селото ни не само в България и в Америка, нали?
2: Точно така.
3: Да, да, да. И знаеш винаги, че можеш да разчиташ на нас местните.
2: Разбира се. Много ти благодаря, Николай.
0: И аз да се радвам, да, че си.
3: Здрава, Ленче, всичко най-хубаво. И нали, в тази компания на прекрасната вореща Манукян, госпожа Манукян, нали сте и всичко най-хубаво.
0: И на вас живи
2: много, много
0: и здрави.
2: Ти благодарим.
0: От световно известното вече да, село Табачка. Още един слушател. Ало.
4: Ало.
0: Да, здравейте.
4: Добра нощ, Никола Кирилов съм. Това, което каза госпожа Цанева, много ма така заинтригува. Аз съм вярващ човек и много така ми е мъчно, че хората не отиват при Господа да търсят здравето. Значи, в Словото Божие се казва, че Бог изцелява. Ще цитирам точно за какво става въпрос, защото в Матея 10 глава 8 стих казва: болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Там не пише каква болест. Това е, вие сте хора на Словото, сегашно несвършващо време. Исус го казал на учениците си тогава, но то се отнася и за днес. Значи в София, аз не съм ходил в тая църква евангелската, тя обикновено в Америка са евангелски църквите, но зад Малосердика, на гърба на Малосердика, е тази църква, в която има човек, който се моли, Пламен Петров се казва, и крака се удължават, и рак изчезва, и просто не съм там в София, за да се помоля за нейна дъщеря или каквото и да било, защото Бог е прави чудеса. Бог е възкресил две мъртви жени в живота ми чрез молитвите ми.
2: Много, така, че... благодаря, много, много ви благодаря.
0: Да, благодаря. Още един слушател. Ало?
5: Ало, аз ли съм?
0: Да, здравейте.
5: Добра нощ, добре, и на водещата,
0: да.
5: И на музикалния редактор, и на беатоната кореспондентка Елена Цанева. Госпожо Цанева, вие имате утвърден профил на човек, който е с мисия по отношение на българите в Чикаго и тяхната обратна връзка с България. И мисля, че този ваш принос няма да остане в рамките на кореспондентството, защото вие сте способна да съдействате за така в по-високо ниво на политически, как да кажа, политическо отношение.
2: Много бих искала да имам възможността да го направя.
5: В мен възниква един въпрос. Вие се определяте с този профил, но на мен ми липсват кореспондентите на Българско радио, които да имат така широтата, компетентността, многослойността, за да ми обяснят какво става аджаба в САЩ, в Франция и където и да било друго. Така телеграфно не се предават нещата, така откъснати едно от друго, че ние губим цялостната картина. Стоим под един клон и виждаме едно листо. Знаете ли, госпожо Станева, вие сте вероятно доста по-млада, но ако можете да чуете репортажите на запис на Владимир Костов и на Георги Тодорчев, единия беше във Франция, а другия в Щатите, те ни даваха картина от високите етажи на властта до атмосферата в малкия френски и американски град. Ето, тази плътност на нещата ми липсва в националното радио по отношение на всички кореспонденти чуждестранни. Да не ви занимавам повече, вие си вършите работата, госпожо Цанева, вършите с много вдъхновение и благородство, да сте жива и здрава.
2: Много ви благодаря. Имам идеята да подготвиме тези излъчени репортажи в рубриката, за която споменах, Америка, илюзии и реалности, в сборник, който да бъде издаден, дано се случи.
0: Още двама слушатели, разбирам, че има... Ало?
6: Добра нощ на гостенката, на водещата и на екипа.
2: Добра нощ.
6: Журналистика е спечелила, че вие не сте влезли право или пък ВИТИС. И в тази връзка, коя държава е социално по-справедлива, Съединените щати или България, и доколко нашите сънародници, ако условията у нас се подобрят хипотетично към по-добро, биха се завърнали от тези, които ги познавате в Чикаго или имали си в щатите? Благодаря ви.
2: Ами, мисля, че има неща в социално отношение, които в България са доста по-добри. Ще ви дам само един пример, за да бъда кратка, защото може би има и други слушатели, и да не бъда досадна все пак. Например, майчинството в България, майките ползват, доколкото знам, 2 години отпуск по майчинство. В Америка максимума, който една майка може да ползва, е 3 месеца. И това не е платено време. Това е максималното. Когато аз разказвах на моите колежки, на американки, че аз съм ползвала майчинство 2 години и 1 година неплатена отпуска съм имала право, те не можеха да повярват, че това е истина. Все още има неща в социалната политика в България, които са по-положителни, бих казала, от това, което се случва в Съединените щати. Съединените щати не са социална страна, достатъчно социална. Това накратко бих отговорила. Много ви благодаря за въпроса. Надявам се, нямам възможност да бъда по-обширна, по-обстоятелствена, но това накратко и като пример бих могла да кажа.
0: Включваме още един слушател. Ало.
7: Обширна, по-обстоятелна.
0: Ало, става микрофония, намалете радиото, моля. Иначе...
8: Нищо не ми казвате. Аз се обаждам.
0: Че вие, ако не слушате редак... Да, добре, ето, заповядайте.
8: Ало?
0: Да, заповядайте.
8: Аз не съм.
0: Да, вие сте.
8: Добър вечер. От София се обаждам. Ганчо Соколов, София, прес журналист. Поздрави на Кармен и на госпожа Цанева от Чикаго.
2: Здравейте.
8: Да. Вижте какво. Моя приятел, най-добрият ми приятел Петър Хайлемас от Бардарски Геран, банатски българин, който спът на меки възглавници, замина 93-та, когато и вие... За Чикаго. Неговата мечта беше точно Америка и точно Чикаго. И вече 33 години е там. Е роден на 18 май, като мен, но 2 години по-малък от мен. Мисълта ми е такава. В Русе съм бил, имам роднини на 50 метра над мебелния магазин до лъбовете на хотел Дунав. Но вече не са там. Русе е един носталгичен град. Ходил съм 4-5 пъти.
2: И много хубав, нали?
8: Да, чудесен, носталгичен град. А пък само изпуснах, че с Петър Хайлемас, моя най-добър приятел, ходихме всяка година в романтичната Варна по няколко пъти. Толкова ефтино беше и толкова романтичен град.
2: И с това съм съгласна.
8: Романтичен, разплакваш не само българи, но и чужденци. Такава е романтиката. Русе, носталгичният град. Октомври 87-ма пътувах за Берлин с БДЖ. И бях само едно денонощие в Будапеща. Светещата Будапеща. Вълшебният град, който беше 2-милионен град с мрачната София сравнена, просто някакви други чувства навяваше и остави невероятни носталгия е само през деня. И вечерта заминах вече за Прага и нататък към Берлин.
2: И Будапеща и Прага са чудесни.
8: Русия също е носталгичен град, който е ходил много.
0: Вие така може да си говорите до утре, обаче да, има и други слушатели, които чакат на телефонната линия, иначе разговорът е красив, носталгичен и мрачен и светъл. Ало? Да.
9: Здравейте. Радвам се, че ме изчакахте. Аз все пак се обаждам от Чикаго. Да не само пък да няма само от русенско хора, да има и от Чикаго.
0: О, здравейте!
9: Поздрави на Елена Цанева. Понеже тя може би не ми познава гласа по телефона, но Петър Стаматов.
2: Точно щях да кажа, че си Петър Стаматов. Здравей!
9: Поздравявам, че две такива майстори на български език са там. Двете чудесно рецитирате и двете много хубаво говорите. И аз имам такава идея сега за срещата на българските медии, която ще бъде в Будапеща, да предложа
2: и наше участие.
9: Да се съхранява този архив, който имаше. Тъй като от писмо от Чикаго, точно от нас, благодарение на натиска на медии и организации от Чикаго, правителството най-после направи решителна стъпка и купи сградата и музея на

0: Ало?
1: Добра нощ.
0: Здравейте.
2: Добра нощ.
1: Искам да кажа, че България е най-бедната държава.
0: Къде? В Европейския съюз ли? Или по целия свят? Щото не е така. Не е най-бедната държава, но в Европейския съюз сме... Да, но пък зависи с какво друго сме богати и кое е по-още натежи.
2: Понякога е важно и душите ни да са богати, защото не са само парите. Парите са важни, но не са всичко в този свят.
0: Още един слушател и ще бъде последното включване, защото, да, наближава края на гостуването. Ало?
3: Аз не съм, да.
0: Да, заповядайте.
3: А, ето, аз съм слушателка. Виж, Каманакова, полски съм вече великодърновско. Добро утро, ви казвам.
0: Добро утро.
3: За мен,
0: да.
3: Това време вече е утро, да. Чуваме ли се?
0: Да, да, слушаме ви.
3: Да. Значи, Господи, нареза хубавите неща. Много отдавна слушах редовно Нощен хоризонт и бях почнал да го пропускам, но сега за мен беше радост, че в един час чувам освен Нощен хоризонт и приятни гласове и ви се радвам и съм благодарна за тази наша неочаквана среща, много приятна за мене. Преди време, сутрин май повтаряха тези репортажи, моите американски.
0: Закуска на тревата, да, и ние след това ги излъчвахме в Нощен хоризонт.
3: Да, но ми беше много, много интересно всичко, което се разказваше. Все едно, че аз гостувах в Америка, аз българката гостувах в Америка.
2: Та, правите ми истински комплимент с това, благодаря ви.
3: Да, и още да кажа, че какво за мен е моя пробив на международна сцена. Участвах в един конкурс поетичен и там има една първа награда за поезия, което беше на мен огромна радост, но не да се похваля, да ви кажа, че това, което вие сега разказвате и споделите, е много, много любопитно. И само един въпрос имам, освен да ви пожелая здраве, здраве, много здраве. Това, което вие разказвате, дали го има събрано в книжно тяло и ако не, ви пожелавам да стане, ще бъде много любопитно, бих си го купила. Това не е въпроса, благодаря.
2: А имате предвид това, което сега...
0: Репортажите, участията в Америка, иллюзии.
2: Да, това е идеята да подготвиме такава издаването на тези репортажи.
0: А междувременно ще звучат по радиото други репортажи, макар и не в тази рубрика, както всъщност аз изпомням последния, в Нощен хоризонт на едно от предаванията, които аз водих, беше на 2 юни, деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Онзи огромен труд, който бяхте положили тогава, часове преди, всъщност малко по-рано на преден ден, мисля, че беше честванията в Чикаго. Цялото тази въодушевление, тази подготовка, продължение на месеци преди това, как бяха ходили до съседен щат, до Илиной и къде бяха ходили всъщност хората,
2: за да топчат черешовото топче, с
0: какъв ентусиазъм, с как от сърце всичко извираше и човек като слуша, няма как ние с вас, мисля, че тогава
2: си казахме,
0: че понякога, като че ли българите, които не са тук в България, са по дух малко по-българи от нас, които сме си тук.
2: И аз това казах и на срещата, която беше тази вечер с филма. Ще го повторя и сега тук. Ние се чудиме защо липсва патриотизма. Знаете ли, когато стана демокрацията, ще се опитам да бъда максимално кратка, ни набиваха в съзнанието идеята, че трябва да бъдем граждани на света. Чудесно е. Можем да бъдем граждани на света, но преди да бъдем граждани на света, трябва да бъдем граждани на родината си, трябва да бъдем българи. И това се възпитава от семейството и от училището, от цялото общество. И ще ви кажа нещо, което мене лично много ме изненада. Аз плаках, когато моята дъщеря започна училище първи клас, не в българското училище, както аз си представях, че ще влезе, за да занесе букет на учителката си, за да напише първите си буквички на български. Плаках, защото тя започваше в американско училище. И аз смятах, че ще я лиша от моите букви, от моя език по някакъв начин. Да, тя успя, говори български, пише на български, всичко е много хубаво, но въпреки всичко, мисля, че английския натежава. Няма значение. Въпреки всичко, аз успях да съхраня българския. Но това, което ме изненадваше, когато тя се връщаше в училище и ме разказваше как започва учебния ден, и не само нейния,

0: Децата започват училище с химна и с ръка на сърцето. Това е във всяко американско училище. Това се принесе и в българските неделни училища в Съединените щати. И оттам тръгва, може би, и това. Да, има я носталгията, има го всичко това към родината, нали, което насочва родителите и децата, но има го и възпитанието. И ако ние го пропускаме, нашето училище вече не е училището, което беше за пример. И ние трябва да върнем училището такова, каквото беше. Един български професор, не мога да си спомня името в момента, зле се справям с имената, тази вечер ми каза така, той преподавател в американски университет. От студентите, които той има, които са от международен състав, казва, най-бързо усвояващите и най-интелигентните са българите, без да прави комплимент, руски, иракчани и иранчани, пакистанци, сърби. Той каза, че това са най-успешните и най-бързо усвояващите материала студенти. Значи, ние имаме основата, имаме интелекта, имаме гена. Остава да си върнем училището, такова каквото е, без да изкривяваме, без да изопачаваме, за да върнем нещата там, където трябва да бъдат. Това ще върне и хората, много хора ще върне от чужбина.
1: Кажете една хубава българска дума за...
0: Обичам ви. Обичам България. Обичам българите. Много ми липсва България. Душата ми е тук.
1: Елена Цанева, кореспондент на Българското национално радио в Чикаго, беше в Нощен хоризонт. Благодаря ви.

0: Horyzont.
1: Два часа новини. Десет са вече загиналите от потъналия край Северен Кипър пътнически кораб, след като тялото на още един човек беше извадено от морето в четвъртък. Информацията беше съобщена от вице-президента на Турция Джеф Дет Йылмаз. Вчера той беше на посещение на острова и се срещна с близките на изчезналите при инцидента край Кирения. Подробностите от кореспондента ни в Никозия Бранислава Лубанец.
2: 18 души все още остават в неизвестност, след като в последните два дни бяха открити две тела, освен първоначално обявените 8 загинали. Интензивните усилия за намирането на всички изчезнали продължават 24 часа в денонощието, подчерта вице-президентът на Турция Джевдет Йылмаз по време на посещението си в четвъртък. Днес е шестия ден от мащабните издирвателни действия. Турция е мобилизирала ресурсите си и ги е насочила към района на бедствието, заяви Йылмаз. Той уточни, че операцията по откриването на тялото на десетата жертва е била ръководена лично от командира на турските военноморски сили. В рамките на разследването на морската катастрофа, кипърско-турските съдебни власти са изпратили писмо с искане за помощ до Турското министерство на правосъдието, съобщи още Джевдет Йылмаз, без да предоставя подробности за съдържанието му. Съдът в Кирения удължи ареста на деветимата заподозрени за трагедията, обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Британската армия получила нареждане да прекрати, цитирам, несъществените бойни учения и обучения, за да спести пари. Това съобщи BBC, като се позова на източник от областта на отбраната. Още за решението предава кореспондентът и в Лондон Веселин Пълнов.
3: Британската армия ще продължи да обучава войници, които се подготвят за разполагане или са командировани на места като Естония, Фолкландските острови или Кипър, например. Но на онези военни части във Великобритания, които не се подготвят за конкретно разполагане, е било казано да намалят колективните тренировъчни учения поради финансов натиск. Това се случва в момент, когато премиерът Анди Бърнъм е изправен пред натиск да увеличи разходите за отбрана. Правителството увеличава разходите за отбрана до 2,5% от брутния вътрешен продукт до следващата година, но е под нарастващ натиск да достигне целта от 3% до края на десетилетието. Иначе бе изнесена информация, че планираните учения, които е трябвало да се проведат, но сега са отменени, включват едно с участието на кралския танков полк с стрелби в Уелс и отделно учение с танкови и хеликоптери. От армията заявиха, че дава приоритет на обучение, основани на поуките от войната в Украина, и преразглежда всяко искане за обучение за всеки отделен случай. Въпреки че правителството увеличава разходите за отбрана, Министерството на отбраната все още трудно финансира всички свои инвестиционни планове. Голяма част от новите средства са предназначени за специфични капиталови проекти, включително нови оръжейни програми. Частта от бюджета на Министерството на отбраната за обучение все още подлежи на уточнение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Съветът на Европейския съюз въведе временни мерки за либерализацията на около 80% от арменския износ в Съюза. Мярката цели да подкрепи икономиката на страната след наложените наскоро от Русия търговски ограничения. Регламентът въвежда временно сваляне на митата за широк спектър от арменски продукти, включително избрани селскостопански продукти, подлежащи на тарифни квоти. Мерките ще се прилагат в продължение на 2 години от влизането в сила на регламента и ще обхванат почти 99% от износа на Армения на пресни плодове, зеленчуци и растения за Русия и над 91% от напитките и спиртните напитки. Това споразумение е обвързано с определени условия, включва защитни мерки за опазване на пазара на Европейския съюз, в случай че вносът окаже неблагоприятно въздействие върху производителите в общността. Съветът одобри предложението на комисията без промени, като по този начин проправи пътя за бързото приемане на регламента. Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В Северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Приготвяне на хляб от лимец по неолитна рецепта, храни от кухнята на древните римляни, занаятчийски техники от античността, средновековието и българското възраждане, филми за траките и техните съкровища от Врачанско, училище по археология и приключенска игра за подрастващи – това са елементи от програмата на фестивала за древни култури «Слънцето на Тодорка». Той ще се проведе за девети път на археологическия праисторически обект край село Оходен, близо до Враца. Откриването е днес, при вечер, а събитията са в събота и неделя. Коя е Тодорка, дала името на фестивала, защо той се провежда точно там, край село Оходен, и с подробности за програмата и възможностите на този фестивал, пред кореспондента ни Ива Антонова говори неговия инициатор и сред основните му организатори, археолога и директор на Регионалния исторически музей във Враца, Георги Ганецовски.
2: Фестивал за древни култури «Слънцето на Тодорка», който се реализира край вече емблематичния праисторически обект и светилище при село Оходен, местността Вълога, организира се за девета поредна година. И така както звучи, че е девето издание, така нашата обща констатация е, че то продължава да бъде абсолютно без аналог като формат и като реализация за цялата наша страна. Този бивак, този палатков лагер, който създаваме там, с всички компоненти, които са необходими за да функционира. Тук говорим за храна, туалетна, електрическо снабдяване, охрана, цялата логистика. Това е резултат на неимоверни усилия, но пък визията става действително впечатляваща, заедно с модулите, които се реализират там. Така както е озаглавен, всъщност ние представяме нашата древност във всичките хронологически аспекти от праисторията, че до късното българско възраждане, с демонстрация на технологии, на производство на различни изделия, както по праисторически или по античен способ, така и възрожденски такива елементи на техника и на нейното усвояване. Правим съответно много сериозен елемент, свързан с опознаването на родината, насочен към младите. Това е една страхотна приключенска игра по едно трасе, свързано с издирване, с време на провеждане, с откриване на различни нишани, да го нарека, и стигане до окончателното откритие. Тази приключенска игра събира страшно много участници и интерес. Предвидили сме един така добър формат на нашия научен семинар, който тук от няколко последните две издания не се провеждаше. Ще има представяне на два филма. Единият се казва «Огънят на траките», звучи интересно. Ето тук засягаме и тракийската древност. Другия е свързан с годишнината от Рогозенското съкровище, последния филм, който беше създаден с главен участник, единствено останал жив откривател от археолозите на това съкровище. За да не пропусна нещо, ще демонстрираме, както казах, и занаяти, и едно от любимите ми за мен неща е древната кухня. Така че ние ще покажем както римската кухня по древни рецепти, така и средновековна. Е, задължително ще демонстрираме нашата запазена марка производство на хляб от лимец, защото това все още сме единствени, което ние правим по праисторическа неолитна технология, и това ще бъде също сериозна атракция. Така че да не забравя и другото любимо нещо на младото поколение е нашето археологическо училище, което се реализира непосредствено до археологически обект, където младите откриватели буквално влизат в дрехите на Индиана Джонс и трябва да открият колието на Тодорка, като съответно откритието при хубава интерпретация ще бъде и възнаградено.
3: Накратко да припомним
0: какво място е Охуден Валога, какво беше открито там, каква е връзката с праисторията и да отправите една покана. Какво да си вземат нашите слушатели?
2: Ще има обособен сектор за гости, които в движение, така се каже, искат да се включат в някои от модулите, така че палатки, шалтета и съответните дрехи. Нощите, като гледам, ще са приятни. Ние, между другото, сме третирали цялото място срещу насекоми, така че ще има и пощада и в тази посока. А самия обект, това е 25 години вече провеждаме проучвания. Освен останките от първите земеделци в Европа, част от които са експонирани в Врачанския музей, през течение на годините ние открихме няколко обредни структури, тип светилища. Едната все още продължаваме да я допроучваме. Нарекли сме светилището на огъня, но това, което е изключително любопитно, последните 5-6 години открихме, че всъщност мястото е обитавано значително по-рано, отколкото първите земеделци. Открихме следи от човешко присъствие на същото място 1000 години по-рано. Това е периода на късния мезолит и с това обектът се превърна единствен по рода си в България. А преди 3 години пък в северната част на обекта попаднахме на останки в дълбочина от човешко присъствие от преди 30 000 години. Това вече прави абсолютно без паралел археологически обект при Охуден. Там е много сложно, тъй като, както казах, се работи в голяма дълбочина, непрекъснато пръста се разрушава, профилите се развалят, полагаме сериозни усилия, за да извлечем нужната информация, но радиовъглеродните дати, които извличаме в лабораторията в Глазго, Шотландия, са безапелационни 30-34 хиляди години преди Христа, така че тепърва ще има интерес интерпретации на тая тема.
0: Тоест, това е и преди мезолита?
2: Да, това е вече периода на късния палеолит. Когато хората би трябвало да са в пещерите заради ледниковия период, който е продължил много хиляди години, но явно има някаква празнина в познанието, специално в този времеви отрязък, между 29 и 34 хиляди преди, когато изглежда, че хората са излезли на открито, което би следвало да се предполага, че климат е бил по-мек по това време. Така че много е трудно. Представете си как можем да хванем по археологически път останки от един бивак на индианци с техните шатри от кожи с давност 30 000 години. Много е сложно, но пък имахме голям късмет.
0: И последно да припомним на нашите слушатели, ние нееднократно сме разказвали по хоризонта, коя е Тодорка, която е дала името на фестивала и какъв е нейният накит?
2: Всъщност, точното име е Слънцето на Тодорка, тъй като се оказа, че възрастите, както и възрастите, така и младите индивиди, така са погребани, така че лицата да са обърнати в определени посоки, то свързани с движение на Слънцето. Така че от тук идва и Слънцето на Тодорка, а основният символ и запазената марка, това е нефритения амулет с зооантропоморфен, сложно казано, характер или изобразяващ едновременно както човешка фигура в раждаща поза, така и фигурата на жаба с цялата символика. Така че това е и в момента така търсеното, което ще бъде търсено, колие на Тодорка.
0: И отново да кажем коя е Тодорка, това е праисторическия скелет, който ви открихте, откъдето всъщност тръгна всичко там, край село Охуден.
2: Да, това е скелета на жена, погребана на възраст около 25 години. Както казах, с лице ориентирано красноречиво в посока на изгрева на Слънцето и то по време на равноденствията, която е датирана съвсем така също ясно в началото на 6-то хилядолетие преди Христа.
1: Археологът Георги Ганецовски, директор на Регионалния исторически музей във Враца, пред кореспондента ни Ива Антонова. В предаването след малко тя ще разкаже за искането на местната будна общност за спасяването на археологическо откритие в непосредствена близост до Могиланската могила.

0: Нощен хоризонт.
1: Над 2000 врачани подкрепиха искането на местен инициативен комитет за спасяването на археологическо откритие в центъра на Враца. В изкуп за строеж, в частен имот, миналото лято беше разкрит монументален каменен градеж в непосредствена близост до историческата Могиланска могила. Там преди 60 години, пак при строителни дейности, бяха намерени вече придобилите световна слава златни и сребърни предмети от ритуални тракийски погребения. Свързването на съкровището с масивния градеж може да отговори на значими въпроси, свързани с трибалите. Тракийското племе обитавало и района на Враца. Освен принос към познанието за миналото на града, обстойното проучване на обекта ще осветли и цивилизационната история, защото трибалите имат значима и интересна роля в античността. Ето защо във Враца настояват историческата могила да бъде изследвана отново и да бъде социализирана по съвременен начин. Кореспонденция на Иван Тонова.
2: Златно-сребърното съкровище от Могиланската могила разкрива своето великолепие и изящност при изкупни дейности за жилищен блок в центъра на Враца между 1965 и 1966 година. 60 години по-късно, сякаш по ирония на съдбата, ремейк на сюжета отново развълнува местната общественост. Огнян Пищиков.
3: Откритията през 25-та и 26-та година са плод на несвършена работа преди 60 години. Тогава е голямото откритие на Могиланската могила, тогава е намерено голямото врачанско съкровище, тогава са открити първите структури на някакъв сериозен каменен строеж, който учените към този момент са преценили, че е крепида. Неща, които сега виждаме в района на Жаба могила, в района на Старосел, такива крепиди от времето на траките са известни. Най-вероятно има и сериозно гръцко влияние, но такива обекти има. Не искаме онова, което се е случило през 60-те години, да се случи и сега. През 60-те години строежът е бил изоставен на произвола на съдбата, покрит с пръс и след години социализиран под формата на един местен парк. Най-вероятно, голяма част от разкопките от 60-те години стоят под асфалт и бетон. Съдбата обаче е отмъстителна. Миналата година, благодарение на инвестиционните намерения на един врачански строител, се стигна до структури, които археолозите към днешна дата преценяват като уникални. Става дума за пирамидална структура от 6 и повече стъпала, опасваща гробниците от Могиланската могила, която най-вероятно е четириъгълна, поне един прав ъгъл има, не се среща на територията на България. Археолозите твърдят, че в Гърция и на други места и има подобни структури.
2: Година след новото откритие, случващото се около Могиланската могила е патово. Новото откритие в изкупа все още е строителна площадка с неясно бъдеще. Наскоро общественици, историци, журналисти и врачани сформираха инициативен комитет, който настоява за обстойно проучване и социализиране на могилата.
3: Това ще даде възможност да се отговори на въпроса от кога съществува Враца, от кога мястото е населено, какви хора са живели на тая територия. Вярно ли е, че тук за известно време е бил династическият център на известното племе Трибали, че тия погребения, които са открити в Могиланската могила, са царски погребения, че времето съвпада с великото време на Халес и Сирм, последните трибалски царе. Дълго време си приписвахме подобна история, но тя беше само под някаква романтична форма, догадки, възоснова на артефактите от Врачанския музей. Към днешна дата можем със сигурност да твърдим, че най-вероятно истината излиза наяве. Враца наистина е била голям династичен център. Мястото, за което говорим, най-вероятно е некропола на стария град, който се търси, продължава да се търси. Има догадки, че е в района на Врацата. В този некропол са погребени велики царе с големи почести. Техните гробници играли известно време ролята на мавзолей, на хероони. И каменната конструкция играе някаква значително по-голяма роля от тази, която и се приписва. Не можем да правим някакви заключения като хора, защото това трябва да правят специалистите, археолози. България е напреднала много в тракологията, в античното строителство, има достатъчно специалисти, които ще дадат оценка дали това представлява нещо с национална и световна значимост.
2: Според вас, от тук нататък, кои компетентни органи, кои власти, какво могат да направят, как го виждате?
3: От известно време разкопките са в застой, за пореден път са оставени на произвол на съдбата и ние като граждани смятаме, че това не трябва да се допусне. Намеренията на инвеститора са добри, положителни. До сега всичко постигнато е резултат от неговото съдействие. Археолозите също извършиха огромна работа, но трябва да се продължи. Както наскоро ми каза един голям археолог, не е лошо да се окаже и малко обществен натиск за това, което предстои. За Могиланската могила трябва да се говори вече не толкова в минало време, колкото в бъдеще време. Какво можем да направим от тук натам? Нашия инициативен комитет си поставя за цел да направи обществено достояние, състоянието на разкопките, резултатите, намеренията. Искаме държавата да си свърши работата така, както повелява закона за подобни открития. Най-вероятно държавата трябва да влезе във владение на имота, да обезщети собственика, общината и кметството да му предложат равностоен обект, а на местото на откритията, на местото на новите разкопки, да се продължат действията, да се види какво е останало от разкопките от 1965-66 година. Района да се социализира по подходящ начин. Съществуват вече достатъчно практики в света, в Рим, в Атина, в България. Да се покажат достоинствата на обекта, да бъде свързан по някакъв начин с богатствата, които притежава Врачанския исторически музей, да бъде адекватно описан под някаква форма. Съществуват такива съвременни форми, интерактивни и всякакви други, така че богатствата на Врачанския музей да не останат само голи артефакти. Имаме подкрепата на голяма част от врачанската общественост. Известни журналисти, общественици застанаха зад идеята и ще направим всичко възможно забравото от 1965-66 година да не се повтори. Този път няма да оставим нещата в ръцете на администратори. Мисля, че ще продължим подписката си до тогава, докато по-голямата част от обществеността на Враца застане зад нас. И сега сме благодарни на тези 2000 човека, които под писмена или дигитална форма застанаха зад подписката. Не, че това не е достатъчно, но е необходимо цялата врачанска общественост да разбере стойността на разкритието от миналата година. Ние нямаме по-важен исторически обект на територията на Враца, който да доказва, че Враца е селище на годините на онези световно известни центрове на цивилизацията, които познаваме.
2: Освен за миналото на Враца, като средище на трибалите, проучванията за това тракийско племе имат значим принос за световната история, твърди Огнян Пищиков и припомня характерни штрихи за трибалите.
3: Племето на трибалите е известно с две основни неща. Първо, трибалите са направили големия поход към Абдера. 30 000 траки са навлезли в територията на днешна Гърция, участвали са в бойни действия, превзели са територии и са, меко казано, раздали правосъдието, което те са смятали тогава за необходимо. Не е тайна, че трибалите много пъти са участвали като наемни войници на гръцките полиси в войните между тях. По-интересното е, че историята на гръко-тракийските отношения е свързано също с трибалите. Известно е, че единственото племе, което е победило Филип Македонски, е племето на трибалите. Къде е станало това и как е станало, историята още спори. Но е факт, че предпоследният тракийски цар, вожд, Халес, е победил Филип Македонски на територията на днешна България и е спрял неговия поход. Сина му Сирм е човека, който е посрещнал отмъстителния Александър Македонски на земята на трибалите. С желанието си да запази трибалското племе, той е предал своите царски пълномощия, регалиите си на Александър Македонски и така е запазил племето. Не е тайна също, че армията на Александър Македонски се е състояла предимно от трибали. Той е приобщил 5000 трибали към своята армия С тях е преминал проливите, с тях е превзел Азия, достигнал до Индия и създал държава на територията на Бактрия. Така че племето Трибали играе изключителна роля в човешката история. Съкровищата, намерени в района, показват висока цивилизационна култура и е редно те да бъдат поставени в адекватна среда, да бъдат социализирани по начин, по който да се свържат големите находки, известните находки, Венеца, наколенника, конските украси с мястото, където това е станало. Защото мястото е свещено, най-вероятно там са извършвали обреди, най-вероятно там дълги години е имало поклонение пред двамата царе, Халес и Сирм, и дълги години тракийското племе е тачало своите велики царе.
2: От Враца, Иван Тонова.

Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час в студиото е Филип Данчев. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите им като независими кандидати. Подробности от Светелина Стоянова.
2: Заедно с Кирил Вълчев Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото.
3: Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите.
2: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а от утре излиза в неплатен отпуск.
4: Виждам себе си като гарант за две неща – демокрацията и България в Европа.
2: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
1: Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков са новите управител и втори подуправител на Здравната каса, предложени от Прогресивна България и избрани от парламент. Предложеният от Продължаваме промяната кандидат Станимир Михайлов отпадна при гласуването. Законови промени планират работата на Националния съвет по цени и реимбусиране на лекарствата да бъде прехвърлен към Здравното министерство, а министър да бъде органът, който да регистрира и регулира цените на лекарствата. Още информация от Елена Бейкова.
5: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
6: Защо смятате, че експертизата, която и по-настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗ?
5: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета по скъпването на лекарства.
6: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
5: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините Елена Байкова.
1: Приетите на второ четене от парламента промени в Закона за висшето образование планират таксите за платено обучение да бъдат намалени и от 60% да не надхвърлят 50% от издръжката за съответното професионално направление. Заложено беше за студентите, приети през учебната 2025-26 и след това увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването да не надхвърля 20%, а таксите за кандидат студентски изпити да се определят от вузовете. Новата 7-годишна финансова рамка на Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателя на Европейския съвет Антонио Кошт. Визитата му в България беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-34 година. Обобщение от Марта Младенова.
7: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Кошта.
8: Новата реалност